Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thua vào năm 1937, năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Live in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang giúp mỗi bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Từ album Make It Big phát hành vào năm 1984, George Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Ain't No Man do Diana Caron, là một ca sĩ Scotland live Phi Châu. Cô đã có rất nhiều thành công trong những năm 1990, bao gồm các hit đầu tiên It's Too Late, Do Not Be a Stranger, The Perfect Year năm 1993, hai album đầu tiên của cô Close năm 1993 và Only Human năm 1996 đều đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album Anh và đạt bạch kim. Cô đã đạt giải nghệ sĩ nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe Endoman do Dana Caron trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray

Đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Nikita là bản tình ca của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Trong bài hát, Elton John miêu tả người yêu của mình là Nikita, một người biên phòng biên giới Đông Đức mà anh không thể nào gặp được, có sự góp mặt của George Michael và Nick Kershaw. Bài hát thứ ba trên bảng xếp hạng Anh và vị trí thứ 7 ở Mỹ.

Các bạn vừa nghe Nikita của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời bạn nghe ca khúc Choke Jai do FHE Indian trình.

đó là ca khúc Chớp Re do FHE Indian trình bày. Sau đây là Tears in Heaven của Eric Clapton, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Tears in Heaven của Eric Clapton. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe bản cover We Love It From Me do Hampton và Washington trình bày. Nguyên gốc sáng tác năm 1932 bởi Al Roland.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Giờ cao điểm.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với khung giờ cao điểm quen thuộc trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm 8:01, theo như đồng hồ của phòng thu, chúng tôi tương tác những thông tin về tình hình giao thông đến cho tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Và mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình. Và thưa quý vị, ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị có di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Phước thì tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, chúng ta cũng yên tâm di chuyển qua đây. Ở những lộ trình khác mà chúng tôi ghi nhận

như là trên khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Lộ trình này hiện tại tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được. Và với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này thì chúng tôi nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ thông tin đến từ thính giả. Xin được chào anh Duy tài xế, chào chị Hương Trần, chào anh Huy Euro, chào anh Luân Trịnh. Xin được chào anh Hoàng Rựng và cảm ơn lời chúc của anh. Anh chúc cho cả nhà VOV Giao thông cuối tuần làm việc vui vẻ. Chào anh Hoàng Đinh ạ, cảm ơn lời chúc của anh một buổi sáng an lành. Xin được chào anh Nguyễn Linh. Anh Trung Thông thì cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi lưu thông ổn định, trời mát mẻ. Và anh cũng gửi lời chúc đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Cảm ơn anh Trung Thông rất nhiều, vừa chia sẻ thông tin giao thông mà vừa có những lời chúc gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Một lần nữa thì cảm ơn anh ạ. Luôn chúc cho anh có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và đồng hành cùng với VOV Giao thông thì anh có được những giây phút thật vui. Xin được chào anh Trung Thảo. Chào tất cả các thính giả đang cùng đồng hành với chương trình trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, Phương Uyên kính chúc quý vị chúng ta có được một ngày Chủ nhật thật thư giãn, thật thoải mái, đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Kính chúc cho các bác tài chúng ta luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về thực hiện chính sách chế độ với cán bộ công chức viên chức và người lao động theo Nghị định 178 và Nghị định 67, có trường hợp cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số nơi còn sai sót trong tính toán chi trả chế độ. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị rà soát toàn diện trường hợp để giải quyết chính sách, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Từ ngày kia, ngày 18 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội sẽ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Kinh phí khám do ngân sách thành phố đảm bảo. Ngoài kiểm tra thể lực, mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt và các chuyên khoa cần thiết, kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ ba con diều gắn đèn chớp được thả từ bãi đất trống cạnh khu công nghiệp Tân Bình, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km, khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Công an đã mời ba người liên quan đến làm việc và khuyến cáo người dân kịp thời báo lực lượng chức năng khi phát hiện vật thể lạ bay bất thường gần sân bay. Người dân tuyệt đối không thả diều, điều khiển các vật thể bay gần sân bay, đường cất, hạ cánh và vùng phụ cận. Tổng thống Colombia Dina Espriella ngày 15 tháng 8 cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời đình chỉ các mức thuế quan đang áp dụng lên hàng hóa Colombia. Trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã tàn phá các thành phố như là Cali và Pereira ở miền Tây Colombia, khiến gần 300 người bị thiệt mạng và phá hủy gần 13.000 ngôi nhà. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tối qua tại sân khấu tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát kịch Hà Nội và Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên. Chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Chương trình được kết cấu thành

0: Ba chương, dòng chảy bình yên, giữ bình yên thủ đô và bình yên trong kỷ nguyên mới, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Hà Nội, đồng thời khắc họa những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo dõi chương trình, ông Nguyễn Quốc Ánh, tổ dân phố số 4 ở phường Hà Đông chia sẻ.
1: Tôi cảm nhận những chiến công của các đồng chí, tất cả các bạn trẻ của lực lượng công an nhân dân thủ đô đã mang lại cho đời sống của nhân dân bình yên vui tươi. Mong rằng chương trình tuyên truyền vận động sâu rộng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh thủ đô.
0: Cũng theo cảm nhận của người dân trực tiếp theo dõi chương trình, các tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện được tái hiện trên sân khấu đã miêu tả rõ nét sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong hành trình gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Qua đó khẳng định rằng, bình yên không phải là điều tự nhiên có, mà được đánh đổi bằng trách nhiệm, sự tận tụy và cả những hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
4: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.
3: Nếu cẩn thận thì chắc cũng là chả sao.
4: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
3: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
4: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
3: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
11: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
8: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi Phương Uyên chuyển đến cho quý vị thính giả những thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật về hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và

Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ở thời điểm này 8 giờ 13 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên đã nhận được thông tin ở cả hai tuyến cao tốc này, tình hình giao thông đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, nên quý vị đều yên tâm di chuyển tại đây. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ở cả hai hướng của hai tuyến cao tốc này đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được thông qua sự hỗ trợ của Ban Quản lý Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn các đơn vị rất nhiều đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin về tình hình giao thông kịp thời để chúng tôi có thể chia sẻ tương tác những thông tin đến cho các khán giả của chương trình. Ngoài ra thì ở thời điểm này Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Điện Biên Phủ giao cắt với D1. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn trong lộ trình của mình thì quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết

0: Kính thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trời nhiều mây, nền nhiệt khoảng 27-28 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, nhiều nơi có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-32 độ C. Với thời tiết này, người dân khi ra ngoài nên chủ động chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, đồng thời chú ý quan sát giảm tốc độ khi di chuyển trong những thời điểm mưa lớn. Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi xuất hiện trên dông, người dân cần hạn chế ở ngoài trời. Khi dông kèm gió giật mạnh nên tạm dừng hành trình và tìm nơi trú tránh an toàn. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn!
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi!
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai, cũng như là một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
3: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
2: Dạ, anh có thể cho quý vị thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được trên hệ thống camera ngay tại trung tâm không ạ?
3: Dạ, thì do vào ngày cuối tuần nên việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi chỉ nhận thấy có một tuyến đường là đang đông chậm, là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Đằng Xe Đông di chuyển chậm. Thì đây là tuyến đường đang đông chậm, thì mong bác tác và tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua cái tuyến đường này.
2: Dạ, và trong giờ cao điểm buổi sáng nay thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
3: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sáng nay thì do cuối tuần thì lưu lượng phương tiện ổn định thông thoáng. Nhưng các bác tài cũng lưu ý các tuyến đường có thể di chuyển chậm như tuyến Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, phường Tân Bình, Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo có thể là trong 30 phút sắp tới thì áp lực giao thông có thể tăng, việc di chuyển trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến tình hình giao thông mà anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi. Và như vậy là quý vị thính giả hãy yên tâm khi mà chúng ta di chuyển trên nhiều lộ trình tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và anh Thanh Hòa cũng có chia sẻ rằng là quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có di chuyển qua một số khu vực trên địa bàn thành phố thì quý vị cũng lưu ý, bởi vì có những cái khó khăn về giao thông nhất định, đó là những cái sự phỏng đoán của chúng tôi thôi. Tuy nhiên quý vị biết rằng là tình hình giao thông thay đổi theo từng giờ từng phút, vì vậy những diễn biến về tình hình giao thông, quý vị thính giả hãy luôn đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91 MHz để cùng cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông với chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách cà phê bằng âm nhạc vào buổi sáng. Tách cà phê sáng hôm nay Phương Uyên mời quý vị thưởng thức là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát ca sĩ Nguyên Vũ, ca khúc Trái Tim Nhiều Ngang. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là Trái tim nhiều ngăn cùng với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, một tách cà phê âm nhạc buổi sáng mà Phương Uyên mời quý vị thính giả cùng thưởng thức. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này, chúng tôi ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tình hình giao thông thuận lợi, như là Anh Hoàng Luân cho khu vực cầu vượt Bình Phước, các phương tiện đều di chuyển được qua. Anh Hệ thống Hòa Thưởng thì cho biết là đổ dốc cầu vượt Linh Xuân hướng về ngã tư Lê Trọng Tấn ở Dị An đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực cầu vượt Linh Xuân thông thoáng, trời mát mẻ, đó là những cái thông tin mới hơn mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông với hệ thống camera. Hiện đây ghi nhận trên khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Nơi Trăng Long, Phan Văn Trị cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông thông thoáng. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập rất thông thoáng, quý vị đều an tâm di chuyển ở đây. Nút giao An Sương, tức là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn giao cắt với Trường Chinh, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Vừa rồi là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất nội dung mới trong dự thảo sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính, sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên ứng dụng có tài khoản điện tử. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập trước đây khi người dân chậm nhận giấy báo phạt nguội, dẫn đến khó khăn khi đăng kiểm. Xung quanh đề xuất, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Thưa ông, trước đây việc gửi thông báo phạt nguội qua đường bưu điện thường mất khá nhiều thời gian. Với đề xuất mới là sử dụng công nghệ để thông báo

0: vi phạm chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ông đánh giá thế nào về bước tiến này ạ?
1: Phải nói rằng đây là một bước tiến mới trong cái việc mà cải cách hành chính trong cái đề án 06. Mà cái đề án 06 đó thì kết hợp những cái việc mà thuận tiện trong cái công tác chuyển đổi số, mà thuận lợi cho người dân và cũng như là cho cái cơ quan chức năng. Thế để đảm bảo thuận lợi cho cái việc vi phạm hành chính, vì cái việc mà sửa đổi cái luật xử lý vi phạm hành chính là cần thiết. Thế khi sửa đổi luật xử lý hành chính cái việc đấy, thì đối với những hành vi được phát hiện qua camera AI, tức là hay nói hành khác là phạt nguội, thì sau khi phát hiện thì camera cái dữ liệu đã chuyển về cơ quan chức năng, và cơ quan chức năng đó thì cái việc đó xác định được chủ sở hữu phương tiện, vì bây giờ đã tích hợp tất cả những cái việc mà chuyển đổi số về đó thuận lợi cho cơ quan mà thi hành công vụ. Thế thì khi mà phát hiện vi phạm đó thì sẽ chuyển về cho những cái thông tin của chủ phương tiện, và chủ phương tiện thì khi mà xác nhận được những cái việc mà đúng là mình là cái người điều phương tiện mà không phải là cho người khác mượn xe, thì xác nhận được cái việc đó thì mặc định cái việc đó thì cơ quan chức năng sẽ chuyển cái biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm chính đó cho người vi phạm cái việc đó, và đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như là kho bạc hay là kho bạc hay ngân hàng để nộp phạt cái việc đó, để thực hiện cái quyền mà những cái việc mà mình đã vi phạm thì nó đỡ phải tránh những cái thời gian mà mình không nhận được thông báo. Vì đây là một cái công tác chuyển đổi số nó cho phù hợp những cái việc đó, thay vì cái việc mà qua bưu điện gửi như trước đây có thể không tới nơi hoặc là có thể không nhận được. Thế bây giờ làm những cái việc này nó cải tiến như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho các cơ quan chức năng, cũng như là thuận lợi cho những cái người mà đã không may mà vi phạm giao thông để thực hiện những cái quyết định xử phạt của mình.
0: Hiện nay dù người dân có thể nộp phạt trực tuyến nhưng mà vẫn chưa phải là toàn trình, vì vẫn cần đến cơ quan chức năng để lập biên bản và xác minh người lái. Việc nộp phạt online toàn trình như đề xuất sẽ giải quyết được bài toán này ra sao thưa ông?
1: Vâng, chính vì cái mà đã tích hợp được toàn bộ những cái thông tin dữ liệu từ phương tiện đến chủ phương tiện, và làm việc đây là cái thuận lợi trong vấn đề cải cách hành chính cũng như là cái đề 06 đã đi vào cuộc sống, thì cái việc này nó thuận lợi cho những công tác cải cách hành chính để tránh những cái phiền hà, tránh những cái việc mà đi lại mất cái thời gian cho những cái người khi mà không may vi phạm giao thông. Khi nhận được thông báo vi phạm thì người đó xác nhận và sau đó không có những cần giải trình, thì mặc định khi ra quyết định xử phạt vi phạm chính thì người vi phạm đó có thể là toàn trình trong cái việc đó và nộp phạt luôn online, chất thuận lợi tránh phải nhận đi lại việc đó.
0: Vâng, về khía cạnh tuyên truyền giáo dục thì trước đây có những trường hợp vài tuần vài tháng sau khi vi phạm thì người vi phạm mới biết mình mắc lỗi. Nay thì đã rút ngắn thời gian thông báo xuống chỉ còn 2 tiếng. Điều này sẽ có tác động thế nào đến ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông?
1: Nếu mà cái việc mà để được thông báo 2 tiếng đồng hồ sau mà thông báo là ngay vi phạm việc đó, hoàn chỉnh được những vấn đề mà liên quan tới chuyển đổi số, thích ứng trong những cái xã hội hiện tại, cũng cần công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được, và khi mà kiểm tra những cái tin thông tin mới, thông tin mà trên những VID hoặc là trên những thông tin mà VietJustice, cái việc đó người ta mà thông báo tới những cái vi phạm đến cho mình để người kiểm tra những cái việc đó, thời gian địa điểm, thì đây là một cái bước tiến mới mà thuận tiện những cái việc như vậy. Đặc biệt là công tác tuyên truyền những cái việc tốt thì người dân sẽ có ý thức chấp hành tốt hơn khi để chủ động khi tham gia giao thông, tránh những cái việc vi phạm. Mà nếu anh vi phạm cái việc thì sau 2 tiếng đồng hồ anh đã nhận được cái quyết định xử phạt hoặc thông báo vi phạm đó. Nếu mà người dân mà không chú ý, mà không tập trung mà tham gia trên đường, camera AI thì nó không 24/7, rất là công bằng, rất là minh bạch, rất là công khai những việc đó. Mà người dân không chủ động những cái việc đó, không hàng nghìn cái bắt thần như vậy, mà người ta giám sát cái việc đó mình 24/7, mình không ý thức, không nâng cao ý thức chấp hành, mình sẽ phải nộp phạt cái việc đó. Thì phải nói đây là cái bước tiến mới trong vấn đề cải cách hành chính.
0: Cảm ơn chia sẻ của ông. Thưa quý vị, rõ ràng việc ứng dụng công nghệ để thông báo vi phạm nhanh chóng không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính mà còn là biện pháp mạnh mẽ để nâng cao văn hóa giao thông của mỗi người. Cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ với chủ đề nhận thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng có thể nộp phạt online ngay, thuận tiện tránh phiền hà cũng đã khép lại bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách của VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị những diễn biến mới nhất về hai tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại ở cả hai tuyến đường này lưu thông cũng hoàn toàn ổn định. Quý vị thính giả hãy yên tâm mà chúng ta di chuyển qua nếu quý vị có lộ trình di chuyển về những khu vực trên. Tiếp tục với hệ thống camera Phương Uyên quan sát khu vực nút giao Mỹ Thủy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này

0: không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Trường Chinh, Phan Văn Hớn, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng yên tâm di chuyển ở đây. Lộ trình Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, giao thông thuận lợi. Khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu cho các phương tiện cũng yên tâm di chuyển ở lộ trình này. Vừa rồi là những diễn biến giao thông mà Phương Uyên ghi nhận trên hệ thống camera ngay tại góc phải màn hình camera của Phương Uyên. Và ở góc trái màn hình camera thì Phương Uyên ghi nhận cũng rất nhiều tuyến đường lưu thông ổn định như là quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. Đây là những khu vực chúng tôi ghi nhận giao thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Kính thưa quý vị, dự kiến trong tháng 8 này, Quốc hội sẽ thông qua luật phát triển đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh có thêm điều kiện để tăng tốc, bứt phá. Do vậy, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các bên liên quan sẵn sàng các văn bản pháp quy cũng như kế hoạch triển khai ngay khi luật được ban hành và có hiệu lực. Thông tin này được phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ để sớm thực hiện hóa luật phát triển đô thị. Ngay khi được thông qua, bao gồm quyền tuyên truyền xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi đôn đốc tiến độ dự án, dự luật. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó phòng Ban Pháp quy Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến sẽ ban hành 175 nội dung và giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật phát triển đô thị, gồm 126 nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, 47 của Ủy ban Nhân dân và 2 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cùng 73 nội dung cá biệt để triển khai thi hành luật ngay sau khi được Quốc hội thông qua để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thực hiện.
1: Dù hiện nay là luật thì vẫn đang trong quá trình xây dựng, thẩm tra theo cái trình tự thủ tục. Nhưng mà mình vẫn chủ động trước một bước, đó là mình sẽ xây dựng hết các cái dự thảo nghị quyết, dự thảo quyết định để tham vấn ý kiến của các bộ ngành, rồi cũng như là lấy ý kiến nhân dân, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Tăng cường cái nguồn lực phối hợp với các cái cơ quan, các trường đại học, rồi các viện, đoàn luật sư, hội luật gia để phối hợp và cho ý kiến trong cái công tác mà xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Hiện nay các cái công tác gần như là đang được triển khai đồng bộ và song song để đảm bảo cái tiến độ cho cái kỳ họp Quốc hội để đưa các cái quy định này vào thực tiễn cuộc sống.
0: Luật phát triển đô thị khi được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý vượt trội, đồng bộ và ổn định để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đô thị, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi, Phương Uyên vừa chuyển đến cho quý vị một thông tin của phóng viên Huy Hoàng về việc thành phố Hồ Chí Minh chủ động các phương án triển khai luật phát triển đô thị ngay khi được ban hành. Và hy vọng rằng khi mà luật phát triển đô thị được ban hành thì những chính sách có liên quan sẽ giúp rất nhiều để giải tỏa nhiều cái sự khó khăn trong đời sống của người dân. Thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, chúng tôi không ghi nhận thêm bất cứ một lộ trình nào cả. Có nghĩa là thời điểm này, tình hình giao thông vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là vào sáng Chủ nhật hôm nay, cũng khá là thuận lợi. Nên thôi thì chúng ta sẽ cùng bật tần số FM 91MHz với cố định tần số FM 91MHz và cùng lắng nghe những thông tin giao thông. Và thời điểm này thì nếu như không có thông tin giao thông thì chúng ta làm gì? Ngoài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, xã hội và những chuyên mục để thực hiện những chính sách thì chúng ta cùng nghe nhạc thôi. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Mời quý vị cùng nghe.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là ca khúc Có một chút với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay với những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, thời điểm bây giờ lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông ở cả hai hướng đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Đường số 1 đoạn qua cảng Phước Long, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng tôi ghi nhận giao thông qua đây, quý vị cũng an tâm di chuyển. Và kính thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đang thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát giao thông từ trên cao, qua đó phát hiện các hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng dưới mặt đất xử lý nhanh chóng chính xác hơn. Nội dung này sẽ được đề cập qua ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung sau đây.
2: Tại một số tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là khu vực Vành Đai 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã đưa UAV vào hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Từ trên cao, thiết bị bay không người lái có thể bao quát vi phạm diện

rộng. Ghi nhận tình hình giao thông cũng như hình ảnh phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Một số lỗi được phát hiện bao gồm xe đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đón trả khách sai quy định và các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Khi phát hiện vi phạm, hình ảnh từ UAV được truyền về lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dưới mặt đường. Căn cứ vào hình ảnh ghi nhận, các cán bộ chiến sĩ có thể chủ động tiếp cận, dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý.

0: cho biết.
1: Bên cạnh việc phạt nguội, UAV còn là mắt thần giúp giải tỏa ùn tắc vào giờ cao điểm khi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Vành đai 3 trên cao có dấu hiệu ùn tắc. UAV giúp chúng tôi quan sát được toàn bộ góc rộng trên toàn tuyến, qua đó lực lượng chức năng phát hiện chính xác vị trí xảy ra va chạm, sự cố chết máy hay điểm nghẽn giao thông để kịp thời bố trí cán bộ đến hỗ trợ giải tỏa hiện trường và cảnh báo phân luồng cho người dân từ xa.
0: Theo số liệu thống kê, chương trình thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ và mở rộng ra các tuyến Vành đai 1, Vành đai 3. Tính đến hết giai đoạn 1, UAV đã hỗ trợ phát hiện và xử lý tới 510 trường hợp vi phạm. Việc kết hợp giữa UAV, camera trí tuệ nhân tạo AI và phản ánh từ người dân đang mở ra khả năng giám sát toàn diện, giúp cảnh sát giao thông khắc phục những hạn chế của phương thức quan sát truyền thống. Trong thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả để triển khai rộng rãi công nghệ này, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông bền vững cho thủ đô.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia về việc lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đang thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát giao thông từ trên cao, qua đó thì phát hiện các hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng dưới mặt đất xử lý nhanh chóng chính xác hơn. Và hy vọng rằng với việc mà ứng dụng các công nghệ vào việc lập lại trật tự an toàn giao thông cũng như là các vấn đề về trật tự xã hội thì trong thời gian sắp tới chẳng những là khu vực Hà Nội mà khu vực cả nước, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Trung, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều sự tiện ích cho việc lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên cho người dân. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà Phương Uyên ghi nhận được ở thời điểm này. Còn qua quan sát của chúng tôi thông qua hệ thống camera thì tình hình giao thông vẫn diễn biến thuận lợi và quý vị thính giả hãy an tâm khi mà chúng ta tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm bây giờ, chúng tôi ghi nhận một sự cố được hỗ trợ từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640. Thính giả cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn cách giao lộ Bùi Đình Túy khoảng 50m hướng đi giao lộ Bạch Đằng có xe 16 chỗ bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn cách giao lộ Bùi Đình Túy khoảng 50m hướng đi giao lộ Bạch Đằng, có xe 16 chỗ chết máy, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là sự cố giao thông đầu tiên tính đến thời điểm này, thời điểm 8 giờ 46 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và nếu như quý vị có di chuyển qua lộ trình trên thì chúng ta cũng lưu ý một chút và biết rằng đây là có sự cố xe ô tô 16 chỗ chết máy. Thông tin này chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng cũng sẽ có những cái giải pháp phù hợp để giúp cho quý vị thính giả tham gia giao thông được thuận lợi hơn. Và thưa quý vị, thời điểm này Phương Uyên lại tiếp tục mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà trong buổi sáng nay, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quý qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quý, ca khúc Cô Láng Giềng. Và thời điểm này là 8 giờ 52 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên xin được nhắc lại, trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn cách giao lộ Bùi Đình Túy khoảng 50m, hướng đi giao lộ Bạch Đằng, có xe 16 chỗ bị chết máy khiến các phương tiện di chuyển chậm về đây. Và đó là thông tin giao thông duy nhất có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, cũng như là sự cố duy nhất tính đến thời điểm này. Thời điểm là 8 giờ 53 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu mà chúng tôi cập nhật được. Và mong rằng là quý vị thính giả di chuyển về đây mặc dù là có phương tiện gặp sự cố, mặc dù là các phương tiện di chuyển chậm nhưng mà chúng ta cũng không gặp quá nhiều trở ngại cho quá trình di chuyển của mình. Chúng ta không mất quá nhiều thời gian để di chuyển về đây. Rất mong là lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt tại đây để điều tiết phân luồng giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn cách giao lộ Bùi Đình Túy khoảng 50m hướng đi giao lộ Bạch Đằng, bởi vì có sự cố xe ô tô 16 chỗ bị chết máy ở đây. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến mới hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Chúng tôi

tôi ghi nhận được. Giao thông qua các khu vực như là hiện tại, trên khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả thông tin từ anh Quốc Thanh, anh cho biết đường DT911 lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Còn bạn Khang Phan cho biết Tân An, Long An, Tây Ninh trời nắng lên cao, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả gửi đến chương trình. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc chia sẻ thông tin về cao tốc Biên Hòa Nhân Trạch lưu thông ổn định. Xin được chào anh Thuận Trần, chị Như Hoa, Phong Lan. Xin được chào một lần nữa các thính giả đang đồng hành với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, còn ghi nhận trên khu vực Khánh Hội, Vĩnh Hội hay là huyện Tất Thành, Đoàn Như Hài, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng tôi cũng lưu thông, ghi nhận là lưu thông thuận lợi, nên là quý vị thính giả hãy yên tâm. Và bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm sáng nay Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cùng với quý vị. Những thính giả nào thời điểm này chúng ta mới bắt đầu lộ trình của mình và quan tâm về vấn đề thời tiết thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe lại.

0: Kính thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trời nhiều mây, nền nhiệt khoảng 27-28 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, nhiều nơi có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 32 độ C. Với thời tiết này, người dân khi ra ngoài nên chủ động chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, đồng thời chú ý quan sát giảm tốc độ khi di chuyển trong những thời điểm mưa lớn. Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi xuất hiện trên dông, người dân cần hạn chế ở ngoài trời. Khi dông kèm gió giật mạnh nên tạm dừng hành trình và tìm nơi trú tránh an toàn. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật lại những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ cho quý vị thính giả ở đầu khung giờ cao điểm. Và hy vọng rằng là với những thông tin về tình hình thời tiết vừa rồi, những thính giả chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể có được những sự chủ động cho lộ trình di chuyển của mình, đặc biệt là những thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển, có kế hoạch đi chơi với gia đình và những người thân của mình trong ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này, Phương Uyên ghi nhận trên Nguyễn Tất Thành giao cắt với đoàn Như Hài, lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh, giao thông thuận lợi. Khu vực Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera thì ở thời điểm này 8 giờ 57 phút, tình hình giao thông trên rất nhiều những lộ trình tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh duy trì tình trạng lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, giao thông hiện tại cũng đang thông thoáng, quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lộ trình này cũng lưu thông thuận lợi. Khu vực Khánh Hội, Hoàng Diệu, khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, khu vực Khánh Hội giao cắt với đường số 41, giao thông cũng đang rất thuận lợi, quý vị cũng đang an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên quan sát trên hệ thống camera. Và thưa quý vị, những thông tin đều lưu thông thuận lợi ở khung giờ cao điểm sáng nay. Duy chỉ có một tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, và nguyên nhân là chúng tôi ghi nhận là có sự cố xe ô tô 16 chỗ bị chết máy. Đó là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn cách giao lộ Bùi Đình Túy khoảng 50m hướng đi giao lộ Bạch Đằng. Có xe ô tô 16 chỗ chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố,

0: đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và thời điểm này chúng tôi có một thông tin giao thông nữa muốn chia sẻ với quý vị là tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu Mạc Đĩnh Chi có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lộ trình ở thời điểm này mới vừa ghi nhận va chạm, đó là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu Mạc Đĩnh Chi va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm. Và đó là thông tin giao thông cuối cùng trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay để khép lại giờ cao điểm. Bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Văn Nhi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
1: Đời Sống Thị Thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu của mình. Và khi mà chúng ta vẫn có những công việc đặc thù, vẫn di chuyển ngoài đường thì vẫn mong là quý vị cũng sẽ tin tưởng đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông ạ. Nếu mà mình di chuyển ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cố định tần số FM 91MHz, còn mình di chuyển ở xa xa một chút ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì mình sẽ cố định tần số FM 90MHz để chúng ta có cơ hội đồng hành cùng với nhau quý vị nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông đáng ngại thì cũng mong là quý vị chia sẻ thêm thông tin giúp VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 0283991 9191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo việc quản lý biên chế năm 2025-2026. Nội dung tập trung vào việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại tổ chức hành chính và các đơn vị áp dụng cơ chế tài chính đặc thù chưa được giao biên chế trước đây. Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 25 tháng 8 để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Bộ Chính trị xem xét quyết định. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, từ đêm 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa lớn, phổ biến là 150 đến 300 mm.

0: cục bộ có nơi trên 450mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trọng tâm mưa gồm có Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hương Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương rà soát khu vực xung yếu, kiểm soát ngầm tràn, điểm ngập sâu và sẵn sàng phương án di dời dân khi mà cần thiết, thưa quý vị. Hiện thì bánh trung thu đã được bày bán khá nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, từ các cửa hàng ven đường cho đến hệ thống siêu thị. Hầu hết sản phẩm năm nay tăng giá do áp lực nguyên vật liệu đầu vào. Một số thương hiệu cho biết là mức tăng phổ biến khoảng 1.500 đến 3.000 đồng mỗi bánh so với năm ngoái. Giá bán lẻ khá là đa dạng, từ vài chục ngàn đồng một bánh cho đến các hộp quà có giá vài triệu đồng. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên dòng bánh bình dân, bánh nhỏ và bánh thiếu nhi, đồng thời áp dụng khuyến mãi chiết khấu cho khách mua số lượng lớn. Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Vĩnh Long có thể bị ngập khá sâu trong đợt triều cường đầu tháng 9, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9, và ngập sâu hơn trong đợt cuối tháng 9, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước trên các sông sẽ lên dần trong nửa cuối tháng 8, lên nhanh từ giữa tháng 9 đến nửa đầu tháng 7. Tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, mực nước cao nhất năm có thể đạt từ 2,06 cho đến 2,15m, cao hơn báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt có thể ảnh hưởng đến môi trường, giao thông thủy, hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, tại km số 40+684 đến km số 41+360 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Sài Gòn sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục tin yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay, mời quý vị ghé ngang cầu Tân Thuận 1, theo dấu thời gian, nhớ về cây cầu đã gắn bó với bao thế hệ của Sài Gòn qua bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh tẻ đổi thay. Cuối cùng tại tiểu mục sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Sài Gòn trong hương cà phê sớm mai. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong tháng 8 này, Côn Đảo dự kiến đón hàng ngàn lượt người tham gia giải chạy bộ kết hợp khám phá thiên nhiên và di tích lịch sử. Cuối tuần qua, giải chạy bộ vì rùa biển mùa thứ 5 đã thu hút gần 700 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển. Tiếp đó, vào ngày 29 đến 30 tháng 8, giải chạy trail Ý chí Côn Đảo dự kiến quy tụ gần 1.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly, góp phần thúc đẩy các hoạt động thể thao gắn với du lịch và bảo tồn thiên nhiên tại địa phương.
1: Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch không gian ngầm rộng hơn 9,3 hectare dưới công viên 23 tháng 9, kết nối trực tiếp với ga Bến Thành. Tổ hợp ngầm được thiết kế tối đa 4 tầng với tổng diện tích sàn gần 318.000m2, gồm gần 145.000m2 cho thương mại dịch vụ, khoảng 147.000m2 làm bãi đỗ xe ngầm, cùng khu vực nhà ga và công trình kỹ thuật. Trên mặt đất, công viên 23 tháng 9 tiếp tục giữ chức năng công viên công cộng, khống chế chiều cao xây dựng tối đa 1 tầng. Dự án nhằm phát

0: triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng TOD tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau thời gian xử lý quyết liệt, nhiều bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhập viện liên quan đến bóng cười giảm rõ rệt trong năm 2025-2026. Cơ quan chức năng cảnh báo hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng bóng cười ngoài mục đích y tế có thể bị xử lý hình sự. Người sử dụng kéo dài có nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu cơ và nhiều biến chứng nghiêm trọng.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian,
4: ví dầu tình.

0: Cầu Tân Thuận 1, cây cầu hơn 120 năm tuổi, vẫn ngày ngày nối đôi bờ kênh Tẻ, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn, trải qua nhiều lần sửa chữa và gia cường. Cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của kết cấu thép cổ. Với nhiều người dân thành phố, cầu Tân Thuận 1 không đơn thuần là một cây cầu để đi qua. Đó là một phần của ký ức đô thị, là chứng nhân của biết bao đổi thay và cũng là dấu mốc gợi nhớ về một Sài Gòn xưa vẫn còn hiện diện giữa lòng thành phố hôm nay. Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh của một cây cầu hơn một thế kỷ tuổi rồi sẽ dần lui vào ký ức, nhường chỗ cho một công trình hiện đại hơn. Mời quý vị cùng ghé ngang cầu Tân Thuận 1, theo dấu thời gian, nhớ về cây cầu đã từng gắn bó với bao thế hệ của Sài Gòn qua bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh Tẻ đổi thay.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa chan nắng, có cây cầu trăm tuổi vẫn chuyên cần, nỗ lực làm tròn trọng trách của mình. Những ngày này, thông tin về việc xây mới cây cầu Tân Thuận 1 đã được truyền đi rộng rãi, làm người ta vừa mừng vì sự khang trang và phát triển của một đô thị, nhưng cũng vừa bồi ngùi vì cây cầu ký ức rồi sẽ thôi giữ vai trò nối nhịp như xưa. Trong hành trình 40 năm nương dưới gầm cầu Tân Thuận 1 phía phường Tân Thuận để buôn bán nhỏ lẻ, cô Phượng, tuổi độ 60, kể về cây cầu như một người bạn, người đã chứng kiến những đổi thay trong chuỗi mưu sinh kiếm sống của mình.
2: Từ cái hồi mà chị 17 tuổi là chị ở quê quê, vô đây là chị 17 tuổi mà đã gắn chị biết ở đây là chị 60 tuổi, là nó gắn với chị là gần 40 năm. Nhưng mà cái cầu nó ok, chú nắng, chú mưa nè, mình không có nghĩ là cái cầu này nó mai một. Mà thời xưa là nó là để xe bồn đi nè, huyết mạch từ đây mà xuống qua Cần Giờ được cũng đi cái cầu này. Hồi đó nó 2 chiều chứ giờ nó có 1 chiều.
1: Cầu Tân Thuận 1 đã đứng đó sừng sững, ngạo nghễ hơn trăm năm, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của phố phường và con người. Với chú Bảo, người đàn ông tuổi độ 70, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cạnh dòng kênh Tẻ, sát bên cầu Tân Thuận 1, phía phường Xóm Chiếu, cây cầu không chỉ nối hai bờ mà còn nối những năm tháng đã xa. Hỏi về kỷ niệm, về ký ức với cây cầu thân thuộc, chú Bảo xa xăm nhìn về cây cầu phía trước. Ký ức quá nhiều, nhiều đến nỗi không sao để kể.
3: Hồi xưa giờ chú ở là nó tu bổ sửa chữa biết bao nhiêu lần luôn. Đẹp. Ở cái tuổi của chú là nhìn cái cầu Tân Thuận nó rất là có ký ức, nó có cái ấn tượng. Nhìn cái cầu đó mình nhớ nhớ lại những cái chuyện hồi xưa đó, phải không? Hồi đó nó quay được mà. Cũng nhờ có cái cầu này mới là bên đầu này mới trao đổi. Bên đây có cái gì đem qua bển bán, bển có gì đem qua đây bán. Chứ không có cái cầu này không biết sao đi, không biết đi đường nào luôn.
1: Theo nhiều tư liệu, cầu Tân Thuận 1 được người Pháp xây dựng từ năm 1905, nối phường Tân Thuận, quận 7 cũ với phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, từng là cửa ngõ vàng dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Cầu dài 241m, rộng 8m, quy mô 2 làn xe, kết cấu dàn thép vòm cong đặc trưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Cây cầu từng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Sài Gòn một thời, là trục đường nối từ kho sang Nhà Bè cung cấp nhiên liệu cho Sài Gòn. Theo dòng chảy thời cuộc, cầu Tân Thuận 1 đã có những lần trùng tu, sửa chữa, điều chỉnh kết cấu để thích nghi với

0: hoàn cảnh. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch thông tin thêm.
1: Ở dưới góc độ khai thác thuộc địa thì thực dân Pháp xây cầu này dưới dạng cầu sắt, và cái thời đấy cầu sắt cũng là hiện đại nhất thời bấy giờ rồi. Nhưng đến năm 1992 cây cầu được sửa chữa và cố định lại. Trước kia cây cầu đấy thường mở ra một cái thời gian để cho tàu qua lại. Đến năm 1992 thì quyết định chuyển đường sông đi hướng khác và bắt đầu được cố định.
0: Trong hành trình trăm năm cư ngụ ở Sài Gòn, cõng trên lưng các phương tiện hàng chục tấn ngày ngày qua lại, đến một ngày cây cầu hiện đại một thời, độc đạo một thời cũng dần lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng không biến mất ngay mà từ từ nhẹ nhàng lùi lại, như thừa biết tình cảm gắn kết của bà con đất đô thị dành cho mình. Sau nhiều năm khai thác, đến năm 2023, kết cấu cầu bắt đầu xuống cấp, không còn đáp ứng được khả năng chịu tải như trước. Để đảm bảo an toàn, cầu được hạn chế phương tiện, chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông. Và thời điểm này, cầu Tân Thuận 1 đã trở nên quá cũ, không còn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giao thông hiện tại. Nếu tiếp tục khai thác trong tình trạng này, cầu không những khó phát huy hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực. Dự án xây mới cầu Tân Thuận 1 rộng rãi khang trang đã sắp không chỉ còn nằm trên giấy. Cây cầu sắt giàu thẩm mỹ và vững chãi ngày nào sẽ nhẹ nhàng được thế thay. Hơn trăm năm đứng giữa dòng kênh tẻ, cây cầu lặng lẽ nhìn Sài Gòn lớn lên từng ngày. Từ những con đường nhỏ, những mái nhà thấp bé, thành phố này đã ken dày nhà cao tầng, xe cộ nối nhau không dứt. Dưới chân cầu, dòng nước vẫn trôi, mang theo bao mùa nắng mưa và những câu chuyện của một thời đã cũ. Cây cầu cũng đã già, những nhịp sắt mang dấu vết thời gian. Có lẽ điều quý giá nhất cây cầu giữ lại không phải là tuổi đời, mà là bóng dáng Sài Gòn của những ngày xưa cũ. Người ta vẫn chờ đợi một cây cầu Tân Thuận 1 khang trang sắp thành hình, nhưng cũng thầm thì cảm ơn cây cầu cũ đã hết mình tròn vai giữa phố thị thênh thang.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với người Sài Gòn, cà phê không đơn thuần là thức uống. Nó là nếp sống, là thói quen, là văn hóa, là hơi thở gắn bó với từng góc phố, từng con người. Những quán cà phê ở đây mọc san sát, từ sang trọng với máy pha hiện đại đến những quán cà phê vỉa hè mộc mạc, chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và chiếc bàn nhỏ xinh. Ấy vậy mà dù ở đâu, ly cà phê vẫn mang một sức hút riêng, đủ để níu chân bao thế hệ người Sài Gòn và cả những lữ khách phương xa. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này mời quý vị và các bạn cùng rảo bước qua từng con đường góc hẻm để cảm nhận Sài Gòn trong hương cà phê sớm mai.
4: Tôi đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm trước, mang theo hành trang của một người trẻ rời quê lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Những ngày đầu, thành phố trong mắt tôi rộng và đông đến mức đôi khi chỉ cần chạy lạc một con đường cũng thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ những buổi sáng đầu tiên đi học, đi làm, vừa chạy xe vừa dò đường, giữa dòng người lúc nào cũng vội. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy chưa phải là một thành phố thân thuộc. Nó chỉ là nơi để tôi đến, để học, để làm, để kiếm tìm một tương lai. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, thành phố ấy đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi bằng những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một cơn mưa bất chợt, một hàng cây, một góc phố, và đặc biệt là mùi cà phê mỗi sáng. Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen uống cà phê ở Sài Gòn. Có lẽ là những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi một ly cà phê sữa, rồi ngồi chưa kịp lâu đã phải đứng dậy. Sau này đi làm, cà phê trở thành một

0: phần của buổi sáng. Cà phê với tôi từ một thức uống dần trở thành một thói quen, rồi thành một thứ gì đó rất khó gọi tên. Nó giống như một khoảng nghỉ nhỏ giữa nhịp sống luôn vội vàng của Sài Gòn. Tôi thích những quán cà phê bình dị nằm nép bên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa thấp, chiếc bàn nhỏ, cái phin cà phê cũ và tiếng đá va vào thành ly. Những quán như thế có thể chẳng được trang trí cầu kỳ, nhưng lại có một thứ mà nhiều nơi hiện đại không dễ gì có được. Đó chính là cảm giác gần gũi. Ngồi ở đó, tôi có thể thấy một Sài Gòn rất thật. Những người công nhân tranh thủ uống cà phê trước giờ đi làm, những người buôn bán bắt đầu một ngày mới, những cô chú lớn tuổi ngồi trò chuyện, hay một người trẻ như tôi đôi khi chỉ muốn tìm một góc để ngồi yên. Mỗi người một công việc, một cuộc đời, một câu chuyện riêng, nhưng đều có thể gặp nhau trong một buổi sáng và một ly cà phê. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc chiếc phin bắt đầu nhỏ giọt. Có lẽ bởi giữa một thành phố mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, những giọt cà phê ấy lại chậm đến lạ. Từng giọt rơi xuống, từng chút một, như nhắc người ta rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng cần phải vội. Ngoài kia, xe cộ vẫn nối nhau trên đường, tiếng còi xe vẫn vang lên, người ta vẫn hối hả đi làm, đi học, mưu sinh. Hơn 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến nhiều thứ thay đổi. Có những quán cà phê từng rất quen, rồi một ngày đóng cửa. Có những góc phố ngày trước còn vắng, giờ đã mọc lên những công trình mới. Những người từng ngồi cùng tôi bên ly cà phê ngày nào, có người vẫn ở đây, có người đã đi nơi khác, còn tôi cũng đã khác. Người trẻ từng rời quê lên Sài Gòn ngày ấy, giờ đã đi qua nhiều hơn 10 năm của cuộc đời. Có những ước mơ đã thành hình, có những điều dang dở, có những người đến rồi đi. Và giữa tất cả những đổi thay ấy, những buổi sáng có cà phê vẫn ở đó, như một sợi chỉ âm thầm nối tôi với những năm tháng cũ. Và có lẽ một ngày nào đó, khi tóc đã bạc hơn, khi những buổi sáng không còn vội vàng với công việc, tôi vẫn muốn tìm một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, ngồi bên vỉa hè nhìn thành phố thức dậy. Vẫn là tiếng xe, tiếng người, tiếng nước đá va vào thành ly và những giọt cà phê chậm rãi rơi xuống. Tôi sẽ ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê và nhớ rằng mình đã từng có một tuổi trẻ ở thành phố này. Và mỗi buổi sớm, khi hương cà phê lại len qua một góc phố, tôi hiểu rằng có những nơi mình không sinh ra, nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành một phần rất sâu trong đời mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với tôi là như thế. Một chút đắng, một chút ngọt, một chút vội vàng, một chút bình yên và rất nhiều thương nhớ.
1: Quý vị thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Về em chẳng chờ đợi điều gì và anh vẫn set up xe thôi, em vui vơ như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Thanh Xuân qua phần thể hiện của Đà Lạt. Thời điểm hiện tại 9 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực giao lộ Quang Trung và Trưng Nữ Vương. Ở đây lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài phải di chuyển với tốc độ khá là thấp. Mình chú ý một chút khi mà di chuyển về Quang Trung với lại Trưng Nữ Vương quý vị nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới? Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, thuốc miễn dịch. Đây là nội dung trả lời của Bộ Y tế về kiến nghị của cử tri về việc nhiều thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo chưa được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, khiến chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của nhiều người bệnh. Bộ cũng đang nghiên cứu tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi thanh toán theo lộ trình, trong đó ưu tiên thuốc và kỹ thuật chi phí lớn cho bệnh hiểm nghèo. Sáng ngày 5 tháng 9 tới, học sinh cả nước sẽ dự lễ khai giảng theo chương trình chung toàn quốc từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu

0: các trường không kéo dài phần lễ, ưu tiên hoạt động gần gũi phù hợp với tâm lý học sinh, nhất là trẻ mầm non và học sinh đầu cấp. Trước đó, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, các trường tổ chức các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 327 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày hôm qua. Riêng trong ngày hôm qua 15 tháng 8, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại vị trí thứ hai, khu B của công viên, phát hiện và quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật đi kèm. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 mét khối đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B. Trong tổng số hài cốt đã quy tập, có 294 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Thưa quý vị, tại Bangkok, Thái Lan, đề xuất cấm xe túc túc sử dụng động cơ đốt trong hoạt động ở khu vực trung tâm đang được lấy ý kiến người dân đến ngày 27 tháng 8. Với lý do góp phần giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn, tuy nhiên đề xuất này gây nhiều ý kiến trái chiều, nhất là từ giới tài xế do lo ngại ảnh hưởng sinh kế và chi phí chuyển đổi xe sang xe điện. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 6, Bangkok có hơn 8.500 xe túc túc đăng ký, trong khi số xe túc túc điện trên toàn Thái Lan vẫn còn hạn chế. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, ngay sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận quy định của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, không khí triển khai đã lan tỏa mạnh mẽ tại bộ, ngành, địa phương với tinh thần chuyển nhận thức thành hành động, đưa nghị quyết Trung ương 3 vào cuộc sống. Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho biết, với tinh thần khẩn trương, bám sát nhiệm vụ, chương trình hành động của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Đảng bộ, các cơ quan Đảng Trung ương, Ban đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể trong toàn Đảng bộ, như tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ cấp bách có tính trọng tâm để nhanh cho đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Đảng ủy cơ quan Ban Chính sách Chiến lược Trung ương xác định phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo ban để tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất, đặc biệt là các nhiệm vụ có thời gian hoàn thành sớm ngay trong quý 3 năm 2026, như nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19, cần hoàn thành kế hoạch trong quý 3 năm 2026 để tổ chức thực hiện bắt đầu từ quý 4 năm 2026, đồng thời tập trung cao vào một số nhiệm vụ có tính chất quan trọng, hướng dẫn triển khai chung cho cả nước.
0: Cho rằng nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận và đường lối của Đảng về xây dựng quản lý và phát triển xã hội. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản trị xã hội hiện đại, phát triển con người toàn diện, văn hóa thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh con người, tiến bộ công bằng và an sinh xã hội, làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, văn hóa con người, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại 9 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu, lướt qua một vòng các hình ảnh camera chuyển về phòng thu để quan sát, thì Văn Yến thấy hầu hết đa phần là những tuyến đường đang trong trạng thái di chuyển rất là ổn định, là một cái trạng thái giao thông rất là quen thuộc của các buổi sáng chủ nhật, đúng không ạ? Và cũng mong là mọi người khi mà chúng ta di chuyển trên đường, dù là đường đông hay là đường vắng, thì mình cũng luôn duy trì cái tâm lý là chủ động hết sức có thể, cẩn trọng hết sức có thể để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh.

mình. Còn nếu như quý vị đang di chuyển ở những khu vực mà đang có tình huống đông xe, khó khăn phức tạp mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận, quan sát không thấy, thì rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sáng nay gửi tặng quý vị thính giả, sẽ là sự kết hợp giữa Min, Kaiden và Grady cùng với ca khúc Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kai, Đinh và Grady cùng với ca khúc Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau cập nhật một vài những thông tin đáng lưu ý trước khi mà chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, một nhà sáng lập tại bang Uttarakhand của Ấn Độ vừa công bố thử nghiệm thành công nguyên mẫu xe bay cá nhân một chỗ ngồi chạy hoàn toàn bằng điện. Phương tiện có tên là Habida Skynet được phát triển dựa trên công nghệ drone cải tiến với mục tiêu phục vụ di chuyển cá nhân trên không, nhất là tại các vùng núi. Nhà phát triển cho biết dự án tập trung vào an toàn, chi phí dễ tiếp cận và thân thiện môi trường. Việc đưa xe bay cá nhân vào sử dụng thực tế vẫn cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hàng không, chứng nhận kỹ thuật và quản lý không phận. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ Y tế đang đề xuất nâng độ tuổi hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình lên từ đủ 25 tuổi. Với người hiến cho thành viên gia đình, độ tuổi đề xuất vẫn là từ đủ 18 tuổi. Nội dung này nằm trong dự thảo sửa đổi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Theo Bộ Y tế, nhóm 18 đến 25 tuổi có thể chưa ổn định về nhận thức, nghề nghiệp và thu nhập nên dễ bị tác động, ép buộc hoặc là lợi dụng để mua bán nội tạng. Thưa quý vị, toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay trên chuyến bay VN34 từ Munich của Đức đi Hà Nội ngày 15 tháng 8 đều an toàn sau khi máy bay phải quay lại hạ cánh tại sân bay Munich vì lý do kỹ thuật. Đại diện Vietnam Airlines cho biết chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9. Đang ngay sau khi phát sinh sự cố, tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn. Hành khách sau đó được đưa vào nhà ga. Vietnam Airlines đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời bố trí phương án hỗ trợ và hành trình tiếp theo cho hành khách. Dạ, đó là một vài những thông tin đáng lưu ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là bộ hành qua phố. Chúng ta sẽ cùng biên tập viên chuyên mục lắng nghe người thợ khóa ở ngã tư Sở kể chuyện phía sau những cánh cửa qua bài viết Thành phố phía sau cánh cửa.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

tủ sắt nhỏ đặt sát mép đường, bên trên bày đồ nghề lình kình và chìa khóa đủ loại. Phía sau là người thợ, dáng đậm, khuôn mặt rắn giỏi, nước da sạm nắng, đang lúi húi, mài mài, rũa rũa. Tiếng máy thỉnh thoảng vang lên giữa dòng xe. Tôi đứng lại quan sát, phố vẫn ồn ào, bước chân vội vã, còn người thợ ít để ý xung quanh, chỉ chăm chú với công việc trước mặt. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn. Hôm nay, cùng tôi nghe người thợ khóa ở ngã tư Sở kể chuyện phía sau những cánh cửa.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa kính ô tô hay len giữa dòng xe máy, người ta thường chỉ thấy nhịp phố vội vã. Nhưng khi bộ hành, sẽ gặp các góc nhỏ, nơi có những người thợ cần mẫn với công việc của mình. Tôi gặp Kiên trong buổi sáng đi bộ dọc vỉa hè đường láng, hướng về phía ngã tư Sở. Cậu ngồi trên ghế nhựa thấp, khuất hẳn sau chiếc tủ sắt nhỏ đặt trên hè. Tiếng máy mài kim loại vang lên rèn rẹt. Tôi hỏi chuyện, Kiên ngẩng lên cười, rồi lại cúi xuống với chiếc chìa khóa đang làm dở. Cậu kể, ngày trước gia đình buôn bán, thấy có người quen làm nghề khóa nên tò mò. Ban đầu chỉ học theo cho vui, nhưng rồi gắn bó, trở thành cái nghề kiếm cơm lúc nào chẳng hay.
2: Khoảng 12, 13 năm rồi. Bình thường thì bán hàng quần áo, xong thấy người ta làm khóa thì mình đi làm. Chủ yếu phải tinh ý, thì còn học thì cũng là một phần thôi. Mà mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình cứ làm thôi.
1: Một ngày làm việc của Kiên chẳng cố định. Hôm ngồi ở chỗ quen, lúc nhận điện thoại, rồi chạy đi khắp nơi. Từ tập thể cũ, ngõ nhỏ đến khu chung cư mới. Công việc cứ thế nối.

0: tiếp. Mỗi lần chuông điện thoại reo là có cánh cửa đang chờ được mở. Nhiều lần mở khóa xong, khách cảm ơn rồi đi, nhưng không ít trường hợp khiến người thợ nhớ mãi.
1: Thì là buổi chiều gọi thợ khóa thì mình đến.

0: mình là người đầu tiên phát hiện ra bạn đấy.
1: Căn phòng đóng kín, một cô gái đang trải qua những phút giây khó khăn mà người bên ngoài không hề hay biết. Chỉ đến khi cánh cửa hé mở, Kiên mới nhận ra phía sau đó là hoàn cảnh rất đáng lo. Có những cánh cửa mở ra rồi, mọi chuyện đơn giản chỉ là vào nhà. Nhưng không ít lần, phía sau cánh cửa là người đang gặp vấn đề về sức khỏe, sống một mình hay những hoàn cảnh mà người bên ngoài không thể đoán trước. Và cũng từ những lần như thế, Kiên hiểu rằng công việc của mình đôi khi không chỉ là mở ổ khóa, phía sau mỗi cánh cửa là một cuộc sống khác. Tôi hỏi Kiên đã bao giờ gặp ổ khóa khó đến mức muốn bỏ cuộc chưa? Cậu cười bảo có lần mất cả tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Nhưng với Kiên, không phải chiếc khóa nào cũng nhận mở. Gặp trường hợp khách yêu cầu nhưng không phù hợp, cậu vẫn từ chối. Bởi người thợ không chỉ cần biết cách mở khóa mà còn phải biết khi nào không nên mở.
0: Từ chối nhiều trường hợp chứ, nhiều cái khóa không thể mở được nên người ta cứ bắt phải mở, thì mình không làm được như thế thì mình không mở thôi. Nguyên tắc cái này thì không bao giờ có trộm cắp rồi, còn trộm cắp thì đã không ngồi làm cái nghề này.
1: Giữa trưa, nắng bắt đầu gắt hơn, chiếc ô không che được cái nóng hắt lên từ mặt đường. Kiên bảo người này không còn dễ như trước. Ngày xưa khách cần mở khóa thì đi tìm thợ ngoài phố, giờ chỉ cần điện thoại, vài phút sau đã có người nhận việc.
0: Cách đây khoảng 75 thì có thu nhập được, bây giờ từ 55 trở lại đây là thu nhập kém. Thì thứ nhất là nhiều người làm, gần như là ngã tư nào quanh thành phố cũng có thợ khóa, mấy cả dịch vụ mạng phát triển nhiều nên là mình ngồi chỗ này cũng không ăn thua mấy.
1: Chiều xuống, nắng nghiêng dần trên mặt đường, tiếng máy mài thưa hơn. Kiên thu dọn đồ nghề, những chiếc chìa khóa vẫn nằm trên mặt tủ, sáng lên dưới nắng. Kiên nói, ai cũng có quyền tự hào về công việc của mình. Cậu chẳng làm điều gì lớn lao, chỉ là mở những cánh cửa. Nhưng phía sau mỗi ổ khóa được mở là niềm vui, tiếng thở phào của người đang cần vào nhà, mở chiếc xe đang cần đi hoặc lấy lại món đồ sau cánh cửa. Tôi bước tiếp, một ngày của phố cứ thế trôi qua. Phía sau, tiếng điện thoại của Kiên lại vang lên, và đâu đó thêm một cánh cửa đang chờ được mở. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện Thành phố phía sau cánh cửa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

Và thưa quý vị, đó là ca khúc Lặng, một sản phẩm âm nhạc của Ramastic. Thời điểm hiện tại 9:51 theo đồng hồ của phòng thu, có cập nhật mới thông tin giao thông đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, Văn Yến sẽ chia sẻ ngay để quý vị cùng nắm. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360. Ở đây thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì không gặp khó khăn gì cả, thưa quý vị. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, vẫn mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Google vừa bổ sung tùy chọn cho phép người dùng Gemini bật hoặc là tắt Watermark hiển thị trên các nội dung ảnh, video, âm nhạc do AI tạo ra. Trước đây, sản phẩm tạo bằng Gemini mặc định có hình mờ để nhận diện nội dung AI. Tuy nhiên, Google cho biết dù Watermark hiển thị bị ẩn đi, các lớp bảo mật chìm vẫn được giữ nguyên trong tệp, nhờ đó hệ thống quét vẫn có thể nhận diện và xác minh nội dung được tạo bởi AI. Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị. Đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri về việc nhiều thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo chưa được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, khiến cho chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của nhiều người bệnh. Bộ cũng đang nghiên cứu tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi thanh toán theo lộ trình, trong đó ưu tiên thuốc và kỹ thuật chi phí lớn cho bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, bang đông dân nhất của Australia là New South Wales sẽ triển khai chương trình thu mua súng của người dân vào cuối năm nay, trở thành bang đầu tiên cung cấp tiền mặt để đổi lấy vũ khí sau vụ tấn công khủng bố ở bãi biển Bondi. Chương trình sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ tháng 11 bao gồm các loại súng ngắn, súng săn và súng trường. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào đầu năm tới và bao gồm các loại súng có giá trị cao, trị giá trên $3,000 Australia với mức trần là 10.

0: ngàn đô la Australia. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết Cao Tốc đang khai thác tạm có nên đạp lúc cán. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý về tốc độ dành cho lái xe khi mà lưu thông trên cao tốc trong giai đoạn khai thác tạm. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chuyên mục dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Cao tốc đang khai thác tạm, có nên đạp lúc cán. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý về tốc độ dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc đang trong giai đoạn khai thác tạm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Bản tin cao tốc.
0: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ với thu phí. Trong 36 trạm theo quy hoạch, 7 trạm đã khai thác, 16 trên 21 trạm do Bộ Xây dựng quản lý đã hoạt động hoặc khai thác tạm. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do giải phóng mặt bằng kéo dài, có nơi chậm tới 15 tháng, thiếu kinh nghiệm của một số nhà đầu tư, ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2025 và giá vật liệu tăng do biến động Trung Đông. Với 4 trạm chưa hoàn thành gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn km số 77, Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhà đầu tư đang tăng nhân lực thiết bị để kịp tiến độ. Cục Đường bộ cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện đồng bộ.
3: Bản tin cao tốc.
2: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất thí điểm tổ chức làn sát giải phân cách giữa làn 1 thành làn danh riêng để vượt xe trên hai tuyến trọng điểm cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ – Cao Bồ, đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình. Xe chỉ được dùng làn này để vượt phương tiện đi chậm hơn, sau đó phải trả lại làn phải ngay. Nghiêm cấm chạy liên tục trên làn vượt khi các bên làn phải còn trống. Riêng đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình sẽ giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h để tăng sự an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến từ quý 4 năm 2026, kéo dài 3 tháng. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ sẽ đánh giá tác động để xem xét sửa đổi quy định liên quan.
3: Bản tin cao tốc.
0: Ngày 11 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc về tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,6 km, thu hồi 621 hectare đất, ảnh hưởng 2.537 hộ dân. Đến ngày 8 tháng 8, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.451 hộ, đạt 97%, còn khoảng 351 hộ với 32,1 hectare chưa hoàn tất. Các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội, Hiệp Thạnh đã xong 100% hồ sơ, trong khi một số nơi như Gia Hiệp, Ninh Gia vẫn còn vướng. Ông Bùi Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2026 để dự án sớm về đích. Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương do liên danh TNT Phương Trang – Phương Thành đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 17.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn hành trình thành phố Hồ Chí Minh – Đà Lạt còn khoảng 3 giờ.
3: Bản tin cao tốc.
2: Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, Đại điều khiển xe khách lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, dừng đón trả khách sai quy định trên cao tốc đoạn qua xã Tây Cốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe ra khi mà phương tiện chưa dừng hẳn, khiến cho một phụ nữ 33 tuổi ngã xuống đường và tử vong.
3: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, sau khi đưa vào khai thác tạm từ giữa tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều tài xế trên lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khi có nhu cầu đến Vũng Tàu bởi sự thuận lợi và yếu tố tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không ít lái xe đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong giai đoạn khai thác tạm tuyến cao tốc này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay.

0: Này, mời quý vị cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Là một trong những người đầu tiên điều khiển ô tô vào thời điểm tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chính thức khai thác, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy phấn chấn khi giờ đây không còn phải chật vật từng giờ chờ đèn đỏ hay là nhích từng chút một trên tuyến quốc lộ 51 đông đúc chật chội. Anh Cơ cho biết khá nhiều lần anh xuất phát từ nút giao An Phú, phường Bình Trưng đến phường Tam Thắng, Vũng Tàu. Đi theo tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trong điều kiện lưu thông bình thường và tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ cho phép. Tuy vậy, trong quá trình lưu thông, anh Cơ nhận thấy có không ít lái xe đạp hơi quá chân ga.
3: Trong thời điểm này đang lưu thông tạm và cũng đang cho xe ô tô con 8 chỗ trở lại lưu thông thôi. Thành ra mặt đường còn rộng, còn trống, chưa có khai thác hết. Mà nhiều khi anh em chủ quan thôi, thấy đường trống rồi nghĩ là mới chưa có camera thì anh em giống như là đạp thử lên cái thôi. Nhưng mà cái đó là sai, tại đoạn đường đó chưa hoàn chỉnh. Như vậy thì thực sự là đã sai rồi và nó rất là nguy hiểm. Tại có những cái công trình trên đó cũng đang còn xây dựng mà, người ta hạn chế tốc độ mà.
2: Thông tin từ đơn vị quản lý vận hành tuyến cho biết, kể từ 17 giờ ngày 18 tháng 5 vừa qua, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn từ nút giao với lại đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Tam Long đã đi vào khai thác để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Ở giai đoạn khai thác tạm, các loại xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ không được phép chạy trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Việc giới hạn tốc độ này nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ, cũng như là giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn khi mật độ phương tiện tăng cao. Thông tin với VOV Giao thông Quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng đã ghi hình bằng camera chuyên dụng và lập biên bản phạt nguội với rất nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Cá biệt có những trường hợp bị đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện vi phạm tốc độ ở mức rất cao, lên tới là 117 km/h, thay vì giới hạn tối đa cho phép chỉ là 80 km/h. Qua công tác theo dõi, tuần tra và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ cao tốc số 1 VE khẳng định có tình trạng một bộ phận tài xế vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn tuyến mới đưa vào khai thác, khi nhiều tài xế chưa quen với điều kiện tổ chức giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến. Đây là vấn đề cần quan tâm và cần được xử lý nghiêm, bởi vì trên cao tốc việc chạy quá tốc độ làm tăng nguy cơ mất an toàn về giao thông, dễ xảy ra các vụ tai nạn có thiệt hại về người và tài sản. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm.
4: Việc tài xế chạy quá tốc độ 80 km/h trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đặc biệt trong giai đoạn tuyến đang khai thác tạm và một số hạng mục hạ tầng đang được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tốc độ càng cao thì thời gian nhận biết và xử lý tình huống càng ngắn. Khi phía trước có phương tiện giảm tốc, chướng ngại vật hoặc thay đổi về tổ chức giao thông thì tài xế rất dễ không kịp xử lý tình huống, dẫn đến các vụ va chạm hoặc tai nạn liên hoàn.
2: Cũng theo ông Kiên thì hiện nay trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vẫn còn một số khu vực đang thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nên có tổ chức phương án lưu thông tạm thời. Do vậy, các phương tiện cũng cần đặc biệt lưu ý quan sát và tuân thủ biển báo khi di chuyển.
5: Cẩm nang cao tốc.
0: Quý vị thân mến, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ cao tốc số 1 VE có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
4: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, chúng tôi có một số khuyến cáo đối với các phương tiện như sau. 1. Tuân thủ tốc độ được quy định trên cao tốc, tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. 2. Chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và phương án tổ chức giao thông trên tuyến. 3. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước, không chạy bám đuôi, không phanh đột ngột hay chuyển làn không đúng quy định. 4. Không dừng xe, đổ xe không đúng quy định trên cao tốc nếu phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp bắt buộc phải dừng xe, đổ xe thì tài xế cần phải bật đèn cảnh báo, cố gắng đưa phương tiện vào vị trí an toàn và nhanh chóng bố trí đặt cảnh báo theo quy định, liên hệ ngay với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Lưu ý đặc biệt đối với các bác tài khi thực hiện tách nhập làn tại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo phương án đã được thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan, khu vực nút giao hiện đã được tổ chức giao thông và bảo hiểm.

0: đều đầy đủ bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường, biển báo hiệu và các chỉ dẫn cần thiết. Tốc độ tối đa tại khu vực này đã được điều chỉnh xuống còn 50 km/h nhằm tăng thời gian xử lý tình huống và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, kính mong các bậc tài chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ biển báo vạch sơn kẻ đường và duy trì tốc độ phù hợp trước khi di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời gian đầu làm quen với phương án tổ chức giao thông mới.
1: Cẩm nang cao tốc. Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, đó là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay gửi tặng quý vị. Ca khúc Rực Rỡ Tháng Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Quý vị thân mến, Hà Nội mỗi ngày một mới nhưng mà vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay là một câu chuyện chưa kể. Mời quý vị cùng khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội qua chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Tại tiểu mục Hành trình cảm xúc thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện về những người trẻ đang đi khắp phố, lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của Hà Nội qua bài phóng sự Nghe Thủ đô âm thanh. Còn tại tiểu mục Người quen ở phố thì mời quý vị cùng lắng nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ về chủ đề Hà Nội của những con phố nằm lại trong ký ức. Và mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Du khách và người dân có thể thưởng thức hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, múa rối, xiếc cùng nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.
1: Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 26 tháng 9 tới, Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống kết hợp du lịch và kinh tế đêm. Lễ hội được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi khám phá thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và không gian văn hóa xứ Đoài.
0: Một trải nghiệm nghệ thuật mới đang chờ đón du khách tại Hà Nội với triển lãm Van Gogh Timeless, Van Gogh Xuyên Không. 165 kiệt tác của danh họa Vincent Van Gogh được tái hiện bằng 3D mapping, VR, AR và LiDAR, kết hợp ánh sáng, âm thanh và không gian đa giác quan. Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 21 tháng 8.
1: Đến hết ngày 29 tháng 8, Bảo tàng Hà Nội miễn phí vé tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu hành trình phát triển không gian Hà Nội hôm nay và những định hướng kiến tạo diện mạo thủ đô trong tương lai.
2: Hành trình cảm xúc.

Quý vị thân mến, có những điều chỉ khi lắng lại ta mới nhận ra Hà Nội được tạo nên từ rất nhiều thanh âm. Tiếng dao đầu phố, tiếng chổi tre mỗi sớm, tiếng chuông chùa hay tiếng xe lách cách trên những con đường quen.

0: Nhưng khi thành phố đổi thay, những thanh âm ấy cũng có thể dần biến mất. Vậy ai sẽ lưu giữ chúng? Mời quý vị cùng Hà Nội những hành trình cảm xúc tìm câu trả lời trong câu chuyện về những người trẻ đang đi khắp phố, lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của Hà Nội.
1: Nhà bác thì cái âm thanh ấy, mặt đường âm ra là nó nhiều âm thanh lắm, nhưng mà cái chổi ấy thì là bác phải ra bác quét, thì là bác nhớ tháng nào bác phải ra quét.
2: Mình ở đây mở hàng từ lúc 8 giờ sáng. Âm thanh đầu tiên ở Hà Nội hiện nay là mình thấy cái tiếng ô tô và xe máy. Âm thanh xe máy nó là đại diện nhất của tiếng ồn ào của một thủ đô.
3: Âm thanh vốn vô hình lại dễ trôi qua nhất. Chúng lặng lẽ đi cùng cuộc sống mỗi ngày, để rồi đến khi một âm thanh không còn nữa, người ta mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi một mảnh ký ức. Có lẽ cũng bởi mong muốn giữ lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, những người trẻ của dự án hanoi.mp3 đã bắt đầu hành trình lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của thủ đô. Trong những chuyến rong ruổi khắp phố cổ, chiếc máy ghi âm luôn theo chân Nguyễn Trang Nhi, phó ban tổ chức dự án. Nhưng với Nhi, điều đáng quý nhất không phải là thu được thật nhiều âm thanh, mà là kiên nhẫn chờ đúng khoảnh khắc để ghi lại thanh âm nguyên vẹn như nó vốn có.
4: Đến đúng cái hôm mà chúng mình quyết định thu âm, thì khi bọn mình ra đấy vào đúng thời điểm đấy thì lại không thấy cô bán bánh đa kê đâu cả. Nhưng mà bọn mình vẫn quyết định là chờ đợi thêm một chút, tại vì mong muốn thu được những cái âm thanh mà nó thực sự gắn liền với cả ký ức của những người lưu giữ ấy. Nên là sau khi chờ được đến hết tuần hôm đấy thì cô đã quay trở lại. Thế là sau hôm đấy thì bọn mình đã có thể thu âm lại được cái tiếng bánh đa kê ở trong một cái bối cảnh mà bọn mình nhớ nhất.
3: Mỗi bản ghi không đơn thuần là một file âm thanh. Đó còn là ký ức của một góc phố, một con người và một nhịp sống. Nếu không có ai kịp lưu giữ, rất có thể một ngày nào đó chúng sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người từng nghe thấy. Đó cũng là điều khiến nhà văn Nguyễn Trương Quý luôn trăn trở khi nói về đời sống của một đô thị.
5: Tôi nghĩ rằng là với đô thị nào hay là không gian nào cũng vậy, thì âm thanh là một phần không thể tách rời trong cái sinh quyển của con người. Cái câu chuyện về lưu trữ âm thanh ấy là một cái câu chuyện rất quan trọng, vì là rất nhiều âm thanh đã định nghĩa trên cái cuộc sống Hà Nội. Và sâu xa nữa là những cái định nghĩa đó còn định nghĩa cả một cái không gian văn hóa nữa.
3: Hà Nội vẫn đang thay đổi từng ngày. Những con đường rộng hơn, nhịp sống cũng nhanh hơn. Nhưng đâu đó giữa dòng chảy ấy vẫn còn những thanh âm lặng lẽ kể câu chuyện của thành phố. Nhờ những người trẻ kiên nhẫn ghi lại từng tiếng động đời thường, những thanh âm tưởng như chỉ thoáng qua hôm nay sẽ còn ở lại với mai sau. Để rồi nhiều năm nữa, chỉ cần một tiếng sao vang lên cuối phố, một hồi chuông ngân trong buổi sớm, hay tiếng chổi tre quét nhẹ trên mặt đường, người ta vẫn có thể mỉm cười và nhận ra Hà Nội vẫn ở đây, trong ký ức và trong những thanh âm chưa bao giờ ngừng kể chuyện.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, Hà Nội có những con phố vẫn còn nguyên tên, nhưng dáng phố, nhịp sống và những con đường từng làm nên ký ức về phố thì đã đổi thay. Có những cái tên giờ chỉ còn được nhắc lại trong câu chuyện của những người đã sống cùng Hà Nội qua nhiều năm tháng. Trong Người quen ở phố hôm nay, chúng ta cùng tìm về những con phố ấy qua ký ức của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người đã dành nhiều năm để quan sát và kể những câu chuyện về Hà Nội.
3: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến thân mến, nếu đưa một người trẻ hôm nay trở về Hà Nội của vài chục năm trước, thì ông muốn đưa họ đến con phố nào đầu tiên ạ? Và điều gì ở con phố ấy khiến ông nhớ nhất?
7: Đầu tiên phải là mình muốn tìm hiểu thì tự thân mình phải đọc sách. Phải tìm hiểu trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, cái nơi mà mình muốn biết, cái nơi mà cần biết. Còn bây giờ cá nhân thôi, nếu mà để mà chỉ cho họ biết rằng cái nơi nào cần đến thì cái đấy thì... Đầu tiên thì là phải là các cái công trình, các cái di tích lịch sử, văn hóa trước, rồi các cái công trình kiến trúc, rồi muốn biết cái đời sống, cái cốt cách, cái lối sống thì nên gặp gỡ trao đổi với những cái người mà cao tuổi.

0: thì ta sẽ có sự hiểu biết đầu tiên về cái lối sống, cái cung cách ứng xử của người dân Hà Nội như thế nào.
1: Theo ông thì điều gì thực sự làm nên linh hồn của một con phố, kiến trúc, nghề nghiệp, những nếp sống hay là chính những con người từng sống ở đó?
0: Trực quan của mỗi con người khi người ta đến một con phố, bất cứ con phố nào, thì đầu tiên là người ta nhìn vào nhà cửa xây dựng xem nó có gọn gàng hay không, hay là nhem nhuốc, hay là nhếch nhác. Còn lối sống thì nó là siêu thực. Anh có nghe người ta nói chứ chắc anh biết người ta sống thế nào. Cho nên là cái kiến trúc, cái quy hoạch hiện lên rất rõ trên mỗi khu phố. Không phải chỉ là một cái nhà đâu, mà nó là từ cái cửa sổ, từ cái phần mà cơi nới, rồi từ cái phần trồng cây, các cái hoa, rồi các cái ban công vân vân. Tất cả những cái thứ gì trực quan đập vào mắt ta, ta có thể cho ta một cảm nhận ban đầu về cái con phố đấy. Còn lại là lối sống ứng xử thì nó rất là siêu thực, rất siêu hình, cho nên là rất khó mà có thể để nhận biết rằng con phố ấy qua cái cung cách ứng xử, cái lối sống nó như thế nào. Nhưng mà cái đầu tiên là chính là cái quy hoạch kiến trúc, từng ngôi nhà, từng căn biệt thự, rồi hàng cây, vỉa hè vân vân.
1: Thưa quý vị và các bạn, một con phố có thể thay đổi, một cái tên có thể lùi vào quá khứ, nhưng ký ức về phố thì vẫn còn có thể ở lại trong những câu chuyện được kể qua các thế hệ. Và có lẽ hiểu một Hà Nội hôm nay cũng là biết lắng nghe những thanh âm của Hà Nội ngày hôm qua. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã cùng người quen ở phố trở về với những con phố nằm lại trong ký ức để mỗi chúng ta thêm yêu và trân trọng thành phố mình đang sống.
2: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Thời điểm này là 10 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy đa số những tuyến đường đều đang trong trạng thái di chuyển rất là ổn định. Quý vị có di chuyển ngoài đường trong buổi sáng, buổi trưa chủ nhật thì mình cũng hoàn toàn an tâm ha. Và nếu như Phan Yến vẫn đang bỏ sót những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là mọi người giúp Phan Yến chia sẻ thêm thông tin bằng cách là gọi về số hotline 02839919191, và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2026 tại Hà Nội và một số địa phương dự kiến được chi trả muộn hơn do trùng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tiền lương hưu trợ cấp qua tài khoản cá nhân sẽ được chi trả vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9. Với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ thực hiện ngay sau ngày 4 tháng 9, theo lịch cụ thể tại từng địa phương. Nếu ngày chi trả trùng ngày nghỉ hàng tuần hoặc là nghỉ lễ, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp tùy điều kiện thực tế ở địa phương. Đến với một thông tin liên quan đến giáo dục, học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách đi học xa, khuyết tật hoặc là hạn chế tiếng Việt phải được phát hiện và hỗ trợ sớm trong năm học mới sắp tới. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần rà soát, cập nhật dữ liệu trẻ em trong độ tuổi giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục theo địa bàn dân cư, quản lý đầy đủ tình trạng đi học, chưa đi học, bỏ học, chuyển đi, chuyển đến. Các địa phương phải ưu tiên nguồn lực về sách giáo khoa, học liệu, bán trú, nội trú, dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và kết nối an sinh xã hội. Thưa quý vị, tàu SE5 chặn Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh bị ném gạch khi mà đi qua Đồng Nai làm vỡ kính cửa sổ toa số 4. Sự việc này xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua khi một hành khách đang ngồi trong khoang thì nghe tiếng động mạnh, kính vỡ tung và một viên gạch còn nguyên rơi vào bên trong. Nhân viên trên tàu sau đó đã chuyển hành khách sang khoang khác. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết đã nắm sự việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tại Bangkok, Thái Lan, đề xuất cấm xe túc túc sử dụng động cơ đốt trong hoạt động ở khu vực trung tâm đang được

lấy ý kiến người dân đến ngày 27 tháng 8 với lý do là góp phần giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Tuy nhiên, đề xuất này gây nhiều ý kiến trái chiều, nhất là từ giới tài xế do lo ngại ảnh hưởng sinh kế và chi phí chuyển đổi sang xe điện. Tính đến cuối tháng 6 thì Bangkok có hơn 8.500 xe túc túc đăng ký, trong khi số xe túc túc điện trên toàn Thái Lan vẫn còn hạn chế. Thêm một thông tin nữa, việc thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua khiến cho hoạt động cất hạ cánh phải tạm dừng 13 phút, có 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Theo giới luật sư, hành vi thả diều sử dụng vật thể bay ở khu vực ảnh hưởng hoạt động hàng không có thể bị phạt hành chính đến 40 triệu đồng, bị tịch thu tang vật, phương tiện và phải bồi thường thiệt hại nếu mà gây thiệt hại thực tế. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc là đe dọa trực tiếp an toàn hàng không, cơ quan chức năng có thể xem xét trách nhiệm hình sự. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui nha. Nạp cho mình một nguồn năng lượng thật là đầy để ngày mai có thể bắt đầu một tuần mới làm việc thật là nhiều hiệu quả. Và chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau bằng không gian của âm nhạc. Sự kết hợp giữa Bùi Công Nam, Đinh Tiến Đạt, Binzy, Kiên Ứng, S.A. Milo và Kiddy cùng với ca khúc Hoa Bang. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ta lớn lên từ những nơi cằn cội. Nơi gió thì gió như xô ta ngã, nơi nắng thì nắng như cháy cả da. Sỏi đá dưới chân nhắc ta phải vững và thật kiên cường đứng, bởi vì đây là nhà. Đúng, bởi vì đây là nhà. Vào những ngày hạn ấy ta đem lòng tin ra phơi, và khi lụt đến ta đem tình yêu ra khơi. Ngàn cơn mưa không thể vùi hy vọng, ta vẫn đâm chồi lại. Vẫn như xưa nay thôi, ta sẽ buồn nhưng rồi lòng ta sẽ mở. Hoa sẽ tàn nhưng rồi mai hoa sẽ nở. Nắng sẽ vàng và rồi mây cũng sẽ tan. Ta đứng thẳng vì ta biết trời sẽ

0: Phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam. Let's go. This is your radio, your station.
1: Xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng tần số FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giữa những dòng xe xuôi ngược trên khắp các nẻo đường, khi nhịp sống ngoài kia đôi khi trùng lại theo nhịp đèn đỏ, mời các bạn hãy thả lỏng tâm hồn, cùng Hà Thu bước vào không gian của chương trình Giai Điệu Cảm Xúc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có những nghệ sĩ mang cả cuộc đời dông bão của mình vào trong phòng thu, để rồi khi cất lên, âm nhạc của họ không chỉ để nghe, mà còn để ôm ấp và chữa lành. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lần giờ từng trang nhật ký đẫm nước mắt nhưng cũng rực rỡ ánh sáng hy vọng của nam ca sĩ Alex Warren, một chàng trai mồ côi cha từ thuở bé, từng rơi vào cảnh vô gia cư, phải ngủ đêm trong xe hơi. Nhưng giờ đây đã vươn lên, chạm tay vào trái tim hàng triệu người nghe nhạc toàn cầu. Và mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay của Alex Warren sẽ là ca khúc Save You A Seat. Bạn biết không, Alex mất người cha kính yêu vì căn bệnh ung thư thận vào năm anh mới 9 tuổi. Khi tự tay chuẩn bị cho lễ cưới của chính mình sau này, anh đã nghẹn ngào nhận ra chiếc ghế dành cho đấng sinh thành trong ngày vui trọng đại sẽ mãi mãi trống vắng. Bài hát là lời nhắn nhủ mộc mạc mà đẫm lệ gửi lên thiên đường. Con vẫn để dành cho cha một vị trí trang trọng nhất, có ước gì cha có thể ở đây nhìn con trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để cảm nhận.

0: Từ nỗi đau mất mát người cha của Alex Warren, dòng cảm xúc tiếp tục đưa chúng ta đến với một nốt trầm tưởng nhớ sâu thẳm nhất của anh trong ca khúc Eternity, được viết sau sự ra đi của mẹ anh vào năm 2021. Ca khúc này là sự đối diện trực diện với một mối quan hệ ruột thịt đầy phức tạp và những vết thương lòng thời ấu thơ từng bị mẹ đuổi khỏi nhà vào năm 18 tuổi. Alex hát Eternity như một lời xá tội và tiễn biệt, ước mong rằng ở một cõi vĩnh hằng nào đó, mẹ con họ sẽ tìm thấy sự thấu hiểu trọn vẹn.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Và rồi khi bóng tối của quá khứ tưởng chừng nuốt chửng hiện tại, thì Alex chọn cách đứng lên, dũng cảm đối diện. Trong ca khúc Bloodline, sự kết hợp đầy gai góc cùng ngôi sao nhạc đồng quê Jerry Roll mang đến một màu sắc hoàn toàn mới. Cả hai người đàn ông với quá khứ nhiều vết xước đã cùng hồi lại, định nghĩa về dòng máu. Không phải là những bi kịch di truyền từ thế hệ trước, mà là lời tuyên chiến để tự tay chặt đứt sợi xích từng đầu ấy.

chuyển động cùng nhịp đập mạnh mẽ hơn của sự tái sinh. Xin mời quý vị đến với đĩa đơn từng khuấy đảo các bảng xếp hạng, ca khúc Burning Down. Ca khúc giống như ngọn lửa bùng lên để thiêu rụi hoàn toàn những tàn dư độc hại của tuổi trẻ bất định. Giai điệu dồn dập, sực cháy như cách Alex Warren rũ bỏ lớp cho tàn để bước ra ánh sáng của sự trưởng thành.

Giữa những lo âu bủa vây của một ngôi sao trẻ bỗng chốc vươn lên đỉnh cao, Alex đôi khi thấy thực tại giống như một cơn hoang mang giữa tỉnh và mê. Ca khúc Fever Dream liên tục vang lên như một tiếng lòng thổ lộ về áp lực, về những chơi với khi hạnh phúc đến quá nhanh, khiến anh tự hỏi mọi thứ có phải là thật hay không.

Nhưng rồi ánh sáng rực rỡ nhất và bình yên nhất cũng đã đến khi anh tìm thấy một nửa của đời mình. Giai điệu da diết của ca khúc Before You Leave Me vang lên như một lời tự sự nức nở về nỗi sợ mất đi những gì chân quý nhất, để rồi nhường chỗ cho lời hứa hẹn vĩnh cửu trong Carry You Home, khúc ca khắc họa những ngày tháng nghèo khó ngủ đêm trên xe hơi, cho đến lời thề nguyện sát cánh bên người vợ hiện tại qua mọi giông bão cuộc đời. Mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc

và đỉnh cao trong hành trình âm nhạc của Alex Warren, ca khúc đã đưa tên tuổi của anh bùng nổ trên khắp các nền tảng số toàn cầu, chính là Ordinary. Bài hát là lời tri ân ngọt ngào, nơi tình yêu đích thực biến một cuộc đời tầm thường và thương tổn trở nên phi thường. Tựa như một bản thánh ca đương đại đầy đức tin, anh cảm ơn tình yêu vì đã mang lại cho anh một bến đỗ bình yên. We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay về những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Alex Warren là bản giao thoa ngọt ngào đầy bất ngờ On My Mind với sự góp giọng của Rose, thành viên nhóm nhạc đình đám Blackpink. Nỗi nhớ thương khắc khoải ấy sẽ đọng lại trong tâm trí người nghe những dư âm bâng khuâng khó tả. Và quý vị thính giả thân mến, hành trình từ một góc tối vô gia cư đến ánh đèn sân khấu rực rỡ của Alex Warren nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc đời có để lại cho bạn những chiếc ghế trống hay những vết thương sâu, thì âm nhạc và tình yêu luôn có cách ôm ấp và nối liền tất cả. Chương trình giai điệu cảm xúc số phát sóng về Alex Warren đến đây xin được khép lại. Chúc các bạn một hành trình di chuyển an toàn và bình an. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa trưa chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị khán giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông từ những cái sự cập nhật nhanh chóng từ VOV Giao thông. Quý vị khán giả có thể chia sẻ cập nhật thông tin giao thông để mà chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận bằng cách điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin giao thông đầu tiên đến từ cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, tại km số 203 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện đổ về đây không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, không nhiều áp lực lắm nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm ạ. Còn bây giờ thì từ góc nhìn camera quan sát thấy, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Cảm ơn những tương tác đầu tiên đến từ các quý vị thính giả như là Duy tài xế hay là các thính giả như là Nguyễn Nhi Hero, Hương Trần, Lương Trịnh, những bạn thính giả thường xuyên tương tác để mà từ đó chúng ta sẽ có một cái giờ cao điểm với cái nhịp kết nối nó luôn trong cái trạng thái vui vẻ và rôm rã, phải không thưa quý vị? Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm những cái góc nhìn cần chia sẻ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã có những cái sự chia sẻ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình trong khung giờ cao điểm trưa nay. Trưa nay thì trời thì khá là nhiều mây thưa quý vị. Khi mà Duy Thanh di chuyển vào khoảng từ 9 giờ trở đi cho đến tận bây giờ khi mà vào phòng thu thì cái cảm giác báo hiệu rằng là chắc là chiều tối nay sẽ có những cái cơn mưa bất chợt á. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông trên đường thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ có những cái sự lưu ý trang thiết bị cần thiết để mà chúng ta có thể xử lý trong những cái trường hợp nó bất chợt gặp cơn mưa quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng thì lượng phương tiện tập trung đang đông thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường trên khu vực là Quang Trung Tân Sơn. Thưa quý vị, hiện tại thì Quang Trung Tân Sơn lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường là trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo nữa Duy Thanh sẽ được cập nhật cho quý vị và các bạn, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin từ bạn Nguyễn Trung Thông, bạn vừa di chuyển đoạn ngay qua đài VOV Giao thông thưa quý vị, đó chính là trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi. Tại đây thì lưu thông ổn định, thời tiết hơi oi bức một tí thôi, chứ nó cũng chưa có phải là nắng nóng. Duy Thanh thấy là trời khá là nhiều mây và nhiệt độ thì lại cao, nên thành ra thì quý vị thính giả nên bảo vệ sức khỏe của mình cho những cái nhịp di chuyển trên đường lúc này quý vị nhé. Còn tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khoảng 78 nghị quyết để đón đầu luật phát triển đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 175 nội dung phải quy định chi tiết khi luật phát triển đô thị được thông qua. Đến ngày 12 tháng 8, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 122 dự thảo văn bản, gồm 86 dự thảo nghị quyết.

quyết và 36 dự thảo quyết định. Khoảng 78 nghị quyết quan trọng dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong tháng 9. Thưa quý vị, các nghị quyết sẽ tập trung vào phân cấp quản lý, đầu tư, quy hoạch và tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng. Đây sẽ là nguồn chính sách quan trọng cần theo dõi để xây dựng tuyến tuyên truyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Luật vẫn đang được Quốc hội xem xét, dự kiến biểu quyết ngày 24 tháng 8. Các nghị quyết của thành phố hiện mới ở giai đoạn dự thảo. Thưa quý vị, đó là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong những cái sự thay đổi tiếp theo, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp sống nó chuẩn chỉnh hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 219 NQCP phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính khách. Xin lỗi, chúng tôi lặp lại thông tin này. Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang trở thành cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình và giao tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp, bảo đảm các điều kiện hoạt động của cửa khẩu. Như vậy thì tỉnh An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế gồm Vĩnh Sương, Tịnh Biên, Khánh Bình và Hà Tiên. Kết quả khám sức khỏe, khám sàng lọc của người dân đang được đẩy nhanh tích hợp lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, cả nước đã có khoảng 32,8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, hơn 1.100 cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông hơn 535.000 hồ sơ khám sức khỏe. Bộ Y tế dự kiến đến ngày 31 tháng 8 tới, toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật, kết nối lên hệ thống. Trẻ thừa cân béo phì khi mắc sốt xuất huyết có thể đối mặt nguy cơ biến chứng nặng như là sốt, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tràn dịch ổ bụng hoặc tràn dịch màng phổi. Theo các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ béo phì dễ gặp khó khăn khi truyền dịch do nguy cơ quá tải dịch, phù phổi và suy hô hấp. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu sốt cao không giảm, mệt mỏi, nôn ói, lạnh tay chân, đau bụng, chảy máu hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết. Thưa quý vị, trong 10 năm tính từ năm 2015 đến năm 2025, các loại tai nạn giao thông tại nước này, bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không, liên tục giảm mạnh và đều trong các năm. Tuy nhiên thì bước vào năm 2026, con số người chết lại có dấu hiệu gia tăng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đã có tới 1.162 ca tử vong do tai nạn giao thông, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, chính phủ Nhật Bản đưa ra một kế hoạch 5 năm về an toàn giao thông với những mục tiêu cụ thể. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay. Đây là nội dung đáng chú ý tại thông báo số 428 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng mới đây. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu việc điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng. Với chính sách lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cần điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành, tăng cung ứng thanh khoản, giúp tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Về tín dụng, Thủ tướng lưu ý tăng trưởng tín dụng phải bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Dòng vốn cần được đưa vào đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, nhất là sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, hạ tầng thiết yếu và các động lực tăng trưởng. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý ngân hàng yếu kém và phòng chống rửa tiền. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
0: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Vừa rồi là các thông tin về dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Thế bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông về thì chúng ta cũng không có nhiều sự lo lắng đâu ạ. Tiếp nối với một vài thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây trên trục đường khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 tỉnh lộ 10. Hiện tại thì quốc lộ 1 tỉnh lộ 10, tình hình giao thông cũng không có nhiều những cái sự khó khăn. Chúng ta vẫn có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp nối với khu vực Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ có lẽ là một trong những cái lộ trình mà chúng ta vẫn hay thường xuyên di chuyển phải không ạ? Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ lúc này từ tín hiệu camera quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta gần như có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt quý vị nhé. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung không quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thông tin lúc này đây từ tuyến đường, đó chính là trên nút giao thông là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển trên đường thì chúng ta cũng lấy làm căn cứ để mà chúng ta có thể an tâm gọi là vạch ra những cái lộ trình phù hợp nhé quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông như là khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vận Hành ạ. 3 tháng 2 Sư Vận Hành thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển

tốt. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời có mây, nhiệt độ hiện khoảng 30 đến 31 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay dao động từ 30 đến 32 độ C. Thời tiết tại khu vực thành phố tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm với khả năng xuất hiện mưa trong ngày. Người dân khi đi ra ngoài nên chủ động chuẩn bị vật dụng che mưa và lưu ý quan sát khi di chuyển. Trong mưa dông luôn đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khi xuất hiện dông, người dân nên hạn chế ở ngoài trời và chủ động tìm nơi trú an toàn. Nếu đang di chuyển, cần chú ý quan sát và giảm tốc độ khi mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn. Về đêm, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 26 độ C. Thưa quý vị, chuyển sang phần chia sẻ tiếp theo đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hôm nay và ngày mai, tức là 16 và 17 tháng 8, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Dự báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Nắng nóng, không khí khô làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, nhất là tại các khu dân cư khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng cần chú ý uống đủ nước, bởi ở lâu ngoài trời trong thời tiết nóng có thể khiến cơ thể bị mất nước. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia. Như vậy thì sắp tới tình hình thời tiết sẽ có những cái sự thay đổi mà nhiều khi chúng ta rất là khó để có thể kiểm soát. Và quan trọng nhất là chúng ta vẫn luôn trong một cái tâm thế chủ động. Chủ động bằng cách rằng là chúng ta sẽ có những cái sự phòng bị trước. Tức là trang thiết bị về việc gọi là tránh mưa hoặc là bảo vệ mình dưới những cái cơn mưa bất chợt là điều cần thiết trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển ở trên đường, ở cái khoảng thời gian mà thời tiết đang có những cái sự thay đổi như này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo, thông tin ở khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Thưa quý vị, trên trục đường Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Di chuyển tốt cũng là trạng thái giao thông ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư ga, thưa quý vị. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư ga, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt luôn. Một cái trục đường nữa mà hiện tại Duy Thanh quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta lưu thông bình thường, đó chính là nút giao Lê Đại Hành. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Lê Đại Hành, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Chắc có lẽ là với cái nhịp giao thông ổn định như vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một bản tình ca lãng mạn đến từ Thành Nghiệp, ca khúc Yêu Một Người. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông ạ. Thông tin được cập nhật từ các cơ quan chức năng, từ thính giả và từ tín hiệu camera chuyển về. Thưa quý vị, FSI tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, tại km số 203 xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đã xử lý xong rồi. Lưu lượng phương tiện tập trung ở đây đã bắt đầu có một cái nhịp ổn định trở lại, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm cho cái sự lựa chọn về hướng di chuyển trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết quý vị nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với Bào Cát. Thưa quý vị, trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Bào Cát, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nói chung là các tuyến đường bây giờ đều trong trạng thái giao thông ổn định, không có nhiều những cái sự phức tạp lắm, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta có cái nhịp di chuyển ổn định ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì ổn định là ổn định, nhưng mà chúng ta vẫn luôn trong một cái trạng thái gọi là đừng có chủ quan trước tay lái quý vị nhé. Bởi vì di chuyển trên đường thì cái sự cẩn trọng luôn là cái điều rất là quan trọng. Cẩn trọng luôn quan trọng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin về việc giải pháp nào để xử lý tình trạng một nửa số chớp cảnh báo từ xa trên cao tốc qua Nghệ An bị mất. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An, do Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ban Quản lý Dự án 6 là cơ quan thực hiện quản lý dự án, hiện nay tình trạng chớp cảnh báo từ xa trên tuyến cao tốc này bị mất đang diễn ra khá phổ biến. Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ số 2.2, Cục Đường bộ Việt Nam, khoảng một nửa số chớp cảnh báo tại tuyến đường này đã không còn, trong khi đây là thiết bị quan trọng giúp cảnh báo cho các phương tiện khi phía trước có xe gặp sự cố hoặc khu vực cần giảm tốc độ. Việc thiếu chớp cảnh báo khiến khả năng nhận diện sớm phương tiện gặp sự cố bị hạn chế, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, một số chớp sau khi được đơn vị quản lý bổ sung lại tiếp tục bị lấy đi. Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ số 2.2 cho biết, tình trạng này một phần xuất phát từ việc người dân sử dụng xong nhưng không hoàn trả thiết bị về vị trí ban đầu.

0: lúc đầu thì cái vấn đề này cũng cũng được cùng hay đấy. Tuy nhiên sau dần dần là cứ một lên một số đồng chí đi sửa xe xong thì có một trường hợp cầm bỏ trong xe luôn. Mình thì làm một điều tốt nhưng mà ý thức kém quá. Tình cơ quan có chức năng hơn nữa là mình sẽ là xin để làm trọng tạo dự phòng đấy. Sau này khi mất thì mình bổ sung cho dưới bảo dưỡng thường xuyên thì họ mua mãi họ mua có tiền. Còn vấn đề chỗ cái tranh giành chọc nó này thì cũng trên là tuyên truyền với nhau là đừng khi có dùng thôi thì để lại cho cố.
1: Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ số 2.2, khi chiếc kênh báo bị mất, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc sẽ trực tiếp mua và bổ sung thay thế. Tuy nhiên thì việc liên tục thất thoát gây thêm chi phí và ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn trên tuyến. Đơn vị quản lý khuyến cáo khi gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và sử dụng chớp đúng quy định. Sau khi xử lý xong, phải hoàn trả về vị trí cũ, tuyệt đối không mang đi sử dụng riêng, góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và các phương tiện lưu thông phía sau. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Các tuyến đường hiện tại có lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định tương đối nhiều. Liệt kê cho quý vị tín giả để mà chúng ta có một cái cơ sở để mà có thể an tâm di chuyển nhé. Đó chính là thông tin trên tuyến Điện Biên Phủ D1. Hiện tại thì thông thoáng, di chuyển bình thường, ổn định, không có nhiều áp lực. Tiếp theo Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng. Hiện tại thì nhịp lưu thông trên tuyến Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển tốt. Đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao Lê Đại Hành. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Lê Đại Hành, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào đang muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị tín giả rất nhiều. Tiếp nối với các thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nội dung sau. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng, với kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên, nhiều công trình trọng điểm đang gặp khó khăn về việc xử lý bùn thải do chưa xác định được vị trí bãi tiếp nhận bùn đất, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Dự kiến từ nay đến năm 2030, thành phố phát sinh hơn 17 triệu mét khối bùn. Nếu không có giải pháp nhanh chóng xử lý, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều dự án. Ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng ngay sau đây.

0: Một ngày trung tuần tháng 8, trên công trường dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên, đoạn qua phường An Phú Đông, đông đảo kỹ sư, công nhân đang thi công các hạng mục như bờ kè và hai tuyến đường dọc kênh thuộc phạm vi gói thầu xây lắp 10. So với tiến độ chung của toàn dự án, thì đây là gói thầu có tiến độ khá chậm khi mới chỉ đạt gần 70%. Ông Nguyễn Văn Cường, giám sát trưởng gói thầu xây lắp 10 cho biết, đơn vị thi công đang cơ bản khắc phục các khó khăn về nguyên vật liệu, nhân lực, giá cả. Tuy nhiên, còn một khó khăn khách quan khác đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.
1: Gói 10 là sẽ đảm nhận nạo vét từ cầu Trường Đài đến sông Sài Gòn khoảng 1,7 triệu khối. Nhưng mà hiện tại pháp lý bãi đổ cũng như là pháp lý liên quan đến không có. Thế về mặt tiến độ thi công của cái kè cũng như hạ tầng thì không bị ảnh hưởng bởi, nhưng mà để hoàn thành được cái dự án thì cần yếu tố nạo vét. Để còn liên quan đến thông thuyền thì hiện tại đã có 3 bãi đổ sát cái dự án của mình. Thì hiện tại là cái bãi đổ đó thì cho đổ các cái vật liệu đào nền đường, còn cái pháp lý mà cho bãi đổ của nạo vét là chưa có, tại vì cái này nó liên quan đến tác động môi trường.
0: Dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên là dự án trọng điểm nhóm A, nên các đơn vị liên quan đang vào cuộc với quyết tâm rất lớn. Tuy vậy, những vướng mắc trong xử lý khoảng 3 triệu mét khối bùn thải từ công tác nạo vét đang gây áp lực rất lớn đối với mục tiêu hoàn thành toàn dự án vào cuối năm 2026 như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng ban quản lý dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên, đề xuất thành phố nên xem xét phương án tổ chức đấu giá đối với bùn thải từ nạo vét, vừa đảm bảo tiến độ vừa tiết kiệm ngân sách cho nhà nước.
2: Xin cái đề xuất chủ trương tận thu khoáng sản, thì nếu việc này thực hiện này mà thành công á, thì đó là cũng giống như một cái bước khởi đầu tiền lệ để chúng ta thực hiện cái dự án khác.

0: Với trường hợp nạo vét hơn 3 triệu khối này, cái chi phí để mà thực hiện nạo vét vận chuyển về các cái bãi đổ là cực kỳ lớn, 300-400 tỷ lận. Còn bây giờ khi mình được phép đấu giá cái khoáng sản này thì thành phố không mất 300-400 tỷ để mà nạo vét. Thành phố đã thu được thêm tiền bán cái phần đó. Còn cái việc mà khi mình bán theo hiện trạng như thế thì có nghĩa nhà trúng thầu người ta sẽ tự động người ta đến người ta nạo vét và người ta cũng hoàn thiện các thủ tục để vận chuyển, vấn đề môi trường nhà trúng thầu người ta tự động người ta làm.
1: Trong khi đó, tại dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, ngoài bùn thải từ nạo vét thì các vật liệu vô dư xà bần từ quá trình giải phóng mặt bằng cũng đang phần nào khiến công tác thi công trên thực địa gặp bất lợi. Ông Phan Nhật Linh, trưởng ban quản lý dự án 3, trực thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chia sẻ.
2: Vấn đề hiện nay là vấn đề khá là lớn, là vấn đề mà xử lý cái xà bần rác tập kết sau khi mà giải phóng mặt bằng xong thì vấn đề xà bần sau khi các hộ dân đã giải phóng mặt bằng hiện nay còn lại rất là nhiều trên mặt bằng. Chúng tôi cũng đang kiến nghị thành phố các giải pháp để xử lý để tạo mặt bằng sạch cho quá trình trong thi công.
1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, đơn vị đang được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án trong chương trình chỉnh trang đô thị với tổng khối lượng bùn đất phát sinh từ các công tác thi công nạo vét khoảng 17 triệu mét khối, gồm 8,8 triệu mét khối đất đào và 8,4 triệu mét khối bùn thải từ nạo vét. Tuy nhiên, đến nay thành phố vẫn chưa có danh mục các vị trí để đổ bùn nạo vét, nên mỗi dự án phải làm việc trực tiếp với địa phương có nhu cầu, rồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc này ít nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Để tháo gỡ vướng mắc này, về lâu dài, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
3: Ban Hạ tầng Đô thị thì chúng tôi hết sức mong muốn là thành phố sớm công bố cái danh mục các cái địa điểm có nhu cầu đổ đất để san lấp, không phải cho các dự án của ban hạ tầng mà cho cả các dự án của các địa phương, đơn vị khác của thành phố. Khi có nhu cầu đổ bùn nạo vét thì chúng ta có sẵn địa điểm và chúng ta có cái lựa chọn là nó có cái cự ly gần với dự án mình để nó giảm được cái chi phí vận chuyển.
1: Các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đang từng bước làm thay đổi diện mạo của thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm áp lực ùn tắc giao thông, cải thiện chất lượng môi trường. Do vậy, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần sớm vào cuộc, đồng hành với các bên liên quan, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là với hàng chục triệu mét khối bùn nạo vét, rác thải, xà bần từ các công trình chỉnh trang đô thị này, qua đó giúp các dự án có thể về đích đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, phục vụ người dân.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Bây giờ cũng đã là 11:38. Duy Thanh nghĩ và cho rằng là quý vị thính giả cũng đã có những cái sự chủ động trong cái quá trình cập nhật thông tin giao thông từ giờ cao điểm trưa nay, phải không ạ? Và để cho thông tin giao thông phong phú và nó có những cái chi tiết nó gọi là mang tính thực tế hơn thì rất là mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình qua hai cách vô cùng quen thuộc. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Chắc có lẽ là trong cái khoảng thời tiết nắng nóng như thế này, mặc dù là hôm nay là ngày nghỉ, nhưng đâu đó những cái âm thanh vui vẻ khi mà báo hiệu chúng ta vừa mới hoàn thành xong một cái công việc nào đó và có một vài những cái thành quả mà mình mong muốn thì nó cũng là một cái cảm xúc vui tươi, phải không thưa quý vị? Nên thành ra thì chắc có lẽ là bây giờ Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị khán giả một cái giai điệu nó mang thông điệp như thế. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vivi với ca khúc Tan Ca.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vì vừa rồi là VV với ca khúc Tăng Ca. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thưa quý vị, thông tin về giao thông mà Duy Thanh muốn cập nhật lúc này là các khu vực gần với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tình trạng bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, còn ít chỗ thì bao gồm các bãi giữ xe tại ga Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bình Thái và Bến Thành hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đi chơi cuối tuần tập trung đông tại khu vực Kem 1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và khe ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ cao điểm tiếp theo để mà quý vị thính giả có thể chủ động trong cái quá trình di chuyển tiếp cận với các tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Messi trở lại đá chính. Navins mở tỷ số ở phút 17 trước khi Messi có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền nhưng không thành công. Cuối hiệp 1, anh chuộc lỗi bằng đường kiến tạo để Segovia lập công. Tuy nhiên, Inter Miami sụp đổ trong hiệp 2 khi thủng lưới tới 3 lần. Thất bại này khiến cho Miami tiếp tục đứng thứ 2 khu vực miền Đông với 38 điểm, kém chính Nashville 5 điểm. Trong khi đó, dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, nhưng Al Nassr vẫn khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Al Fateh 3-0. Angelo mở tỷ số ở phút 37 bằng cú vô lê quyết đoán trước khi Joao Felix nhận đôi cách biệt chỉ 3 phút sau đó. Sang hiệp 2, Al Nassr chủ động giảm nhịp nhưng vẫn có thêm bàn thắng ở phút 73 nhờ cú sút của Samu Costa. Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý. Ở trận đấu cuối cùng trước thềm mùa giải 2026-2027, Chelsea đánh bại Real Sociedad 3-1 trên sân Stamford Bridge, qua đó có màn chạy đà thuận lợi dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Morgan Rozier mở tỷ số ở phút thứ 9, nhưng John Aramburu giúp đội khách gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ, Joao Pedro tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của anh trong giai đoạn tiền mùa giải lên con số 7. Còn Manchester United dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn nhận thất bại 2-4 trước AC Milan. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Quỷ Đỏ Ruben Amorim. Harry Maguire mở tỷ số ở phút thứ 2 nhưng Samuel Chukwueze giúp Milan gỡ hòa ở phút 37. Sang hiệp 2, Patrick Dorgu đưa MU vượt lên lần nữa ở phút 51 trước khi AC Milan vùng dậy mạnh mẽ với 3 bàn thắng của Cisse, Goncalo Ramos và Loftus-Cheek. Đáng chú ý, Bruno Fernandes có cơ hội nâng tỷ số trước giờ nghỉ nhưng lại đá hỏng phạt đền. Với AFF Cup 2026, ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Singapore, qua đó đặt một chân vào trận chung kết. Terasak Pomifimai lập cú đúp trong hiệp 1 ở các phút 13 và 26 trước khi Seksan Rachi nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51. Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Sawan Anwar đá hỏng phạt đền ở phút 35. Inhan Fandi ghi bàn danh dự ở phút 84. Nếu bảo vệ được lợi thế lớn này trong trận lượt về thì Thái Lan sẽ ung dung ngồi đợi đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia để đợi đối thủ ở trận chung kết.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù thua trận trước AC Milan nhưng đây chưa phải là lời cảnh báo đỏ với thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick, bởi trong trận giao hữu trên đất Milan, Manchester United sử dụng nhiều cầu thủ để thử nghiệm đội hình và tìm lại thể trạng. Đáng chú ý, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez đều có những phút thi đấu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải. Đặc biệt, Rashford đã trở lại khoác áo MU lần đầu kể từ tháng 12 năm 2024 sau thời gian dài bị Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch, rồi lần lượt được cho mượn tại Aston Villa và Barcelona. Dù màn tái xuất chưa thực sự ấn tượng, nhưng tiền đạo 28 tuổi vẫn cho thấy sự thoải mái và khả năng tạo khác biệt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến cho huấn luyện viên Carrick phải lo lắng nhất. MU để Milan ghi tới 3 bàn chỉ trong 14 phút của hiệp 2, với cả 4 bàn thua đều đến từ những tình huống rất gần khung thành. Hành lang trái, nơi lúc so chấn giữ, liên tục bị khai thác, trong khi tuyến giữa cũng bộc lộ hạn chế về khả năng che chắn và kinh nghiệm. Ngoài ra, Bruno Fernandes tiếp tục lại đá hỏng phạt đền, nhưng chưa thể xem đây là vấn đề lớn khi anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiệm vụ này. Huấn luyện viên Carrick sẽ còn thời gian để sửa chữa. Điều quan trọng là ông phải biến những bài học tại Ba Lan thành hành động trước khi mùa giải Premier League 2026-2027 tranh tài khởi đầu bằng trận gặp Hull City vào lúc 18:30 ngày 22 tháng 8. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Thưa quý vị, tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, hiện tại thì một vài thời điểm thì

các phương tiện và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực trên. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, di chuyển với vận tốc trung bình. Tuy nhiên thì có một cái điều mà Duy Thanh cũng sẽ được nhắc cho quý vị thính giả, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta di chuyển trên một cái thời tiết nó cũng tương đối nắng nóng như thế này thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng phần nào đến cảm xúc trong quá trình lưu thông, phải không thưa quý vị? Và cái câu chuyện cảm xúc khi lưu thông nó cũng rất là quan trọng. Cảm giác như là cái việc mà chúng ta di chuyển trong một tâm trạng thoải mái thì cái việc xử lý tình huống nó cũng tốt hơn so với những cái trạng thái mà vốn dĩ chúng ta không có vui vẻ gì cho mấy, kiểu như thế. Nên trong cái quá trình mà Duy Thanh thực hiện chương trình á, cái việc mà cân bằng giữa những cái nội dung giải trí giúp các bạn thoải mái thì cá nhân Duy Thanh thì vẫn hay lựa chọn nhiều ca khúc hay để mà quý vị thính giả có thể an tâm vừa cập nhật thông tin giao thông nhưng mà vừa vẫn thấy được những cái sự thư giãn trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin tổng hợp ạ.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý. Bản tin mới nhất được cập nhật vào lúc 12 giờ trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chi phí ghép mô bộ phận cơ thể của người hiện chưa thống nhất giữa các cơ sở y tế, có nơi chưa công khai giá, ảnh hưởng đến quyền lợi người hiến, người được phép và người được ghép và công tác quản lý. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, trong đó đề xuất quy định rõ giá dịch vụ ghép tạng làm cơ sở để bảo đảm để bảo hiểm y tế người bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp cùng chi trả. Thưa quý vị, cơ hội việc làm trong nửa cuối năm nay được dự báo tiếp tục khởi sắc, nhưng tuyển dụng không còn dễ với cả doanh nghiệp và người lao động. Theo báo cáo của Adecco Việt Nam, nhu cầu nhân sự tăng mạnh ở các lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ tài chính, chuỗi cung ứng, AI, dữ liệu và bán dẫn. Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên ứng dụng có chuyên môn phù hợp, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng bắt nhịp công việc nhanh. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại bằng xe khách tại Hà Nội được dự báo tăng cao, nhất là từ chiều ngày 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 8 ở nhiều chiều rời thủ đô. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự kiến huy động 500 xe tăng cường tại 3 bến Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình để giải tỏa khách, hạn chế tình trạng chờ đợi lâu. Sau kỳ nghỉ, lượng khách từ các địa phương trở lại Hà Nội dự báo tăng trong ngày 2 và ngày 3 tháng 9. Chuyển sang các thông tin về công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, giá bán iPhone 18 có thể sẽ tăng nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang. Cụ thể, chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro bản 250GB có thể tăng khoảng 38% so với thế hệ trước. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái câu chuyện này đó chính là từ cái bộ nhớ. Chi phí của cái loại linh kiện này được dự báo tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều trong giá thành sản xuất. Một số nguồn tin cho rằng giá khởi điểm iPhone 18 Pro có thể lên tới 1.399 USD. Tuy nhiên, Apple hiện chưa xác nhận thông tin về giá bán dòng sản phẩm này. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, đau đầu chóng mặt, mất ngủ hoặc hay quên không đồng nghĩa với việc cần đi tiêm bổ não. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, đây là quan niệm sai đang khá phổ biến ở một bộ phận người lớn tuổi. Có người vài tháng lại tiêm 1 đến 2 mũi, thậm chí tìm dịch vụ tiêm truyền tại nhà với mong muốn khỏe não, ngủ ngon hoặc phòng tai biến. Theo bác sĩ, thuốc bổ não là cách gọi dân gian với một số thuốc hỗ trợ chức năng não bộ. Tuy nhiên, các thuốc dạng tiêm truyền chỉ được chỉ định trong những trường hợp cụ thể như cấp cứu đột quỵ, chấn thương sọ não, chóng mặt tiền đình cấp. Chưa có loại thuốc bổ não nào được khuyến cáo tiêm truyền để dự phòng đột quỵ hoặc tăng trí nhớ. Đáng lo ngại là thuốc dùng đường tiêm hoặc truyền luôn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng nghiêm trọng, trong đó có sốc phản vệ. Vì vậy, người dân không nên tự ý tiêm tại nhà hoặc tiêm theo truyền miệng. Với người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, nhất là các bệnh nền như là tăng huyết áp, cần đi khám để tìm đúng nguyên nhân, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, vận động nhiều, ngủ đúng giờ và dùng thuốc theo chỉ định mới là cách bảo vệ sức khỏe não bộ an toàn nhất và lâu dài nhất. Thưa quý vị,

0: rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trong đó có một cái thông tin mà Thanh rất là quan tâm, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta vẫn hay có thói quen không có tốt lắm. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta hay tự sử dụng thuốc theo cái sự truyền miệng, hoặc tự dùng thuốc dựa vào cái liều thuốc mà chúng ta đã có một cái căn bệnh tương tự ở cái thời điểm trước. Cái câu chuyện này nó vẫn thường thấy trong những cái gia đình mà có bố mẹ lớn tuổi, vẫn hay sợ mất công trong quá trình thăm khám. Nhưng mà thực ra mỗi giai đoạn á, chúng ta sẽ có những cái nhu cầu, có những cái vấn đề nó rất là riêng biệt và cần có những cái sự chỉ định thăm khám của các bác sĩ chuyên ngành để từ đó có thể đưa ra những cái phương thuốc một cách phù hợp. Liên quan đến cái câu chuyện mà thuốc bổ não rồi các loại thuốc phòng ngừa đột quỵ gần như nó là một cái giá trị mà chúng ta vẫn hay tìm kiếm trong cuộc sống, nhưng mà cũng không vì thế mà chúng ta sử dụng trong một cái trạng thái là cập nhật hoặc là nghe một cái thông tin truyền miệng nào đó quý vị nhé. Cần có những cái sự chỉ định từ bác sĩ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời có mây, nhiệt độ hiện khoảng 30 đến 31 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay dao động từ 30 đến 32 độ C. Thời tiết tại khu vực thành phố tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm với khả năng xuất hiện mưa trong ngày. Người dân khi đi ra ngoài nên chủ động chuẩn bị vật dụng che mưa và lưu ý quan sát khi di chuyển. Trong mưa dông, luôn đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khi xuất hiện dông, người dân nên hạn chế ở ngoài trời và chủ động tìm nơi trú an toàn. Nếu đang di chuyển, cần chú ý quan sát và giảm tốc độ khi mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn. Về đêm, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 26 độ C. Thưa quý vị, chuyển sang phần chia sẻ tiếp theo đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo hôm nay và ngày mai, tức là 16 và 17 tháng 8, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Dự báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Nắng nóng, không khí khô làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, nhất là tại các khu dân cư khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng cần chú ý uống đủ nước, bởi ở lâu ngoài trời trong thời tiết nóng có thể khiến cơ thể bị mất nước. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vừa rồi là các thông tin dự báo thời tiết. Duy Tăng nghĩ là thời tiết vẫn là một trong những yếu tố nó ảnh hưởng rất lớn trong cái quá trình sinh hoạt bình thường của mình, phải không thưa quý vị? Có thông tin rồi, chúng ta sẽ chủ động cho cái kế hoạch sắp tới của mình thật chuẩn chỉnh nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tín giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị tín giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thiết kế chương trình Minh Vi, kỹ thuật phần thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Câu chào quen thuộc là cũng đủ để làm bừng tỉnh mọi đôi tai. Đó chính là Sonpo. Hơn 2 thập kỷ qua, nam rapper sinh năm 1973 người Jamaica này đã đưa dòng nhạc dancehall và reggae từ vùng Caribe vươn lên thống trị các bảng xếp hạng Billboard danh giá. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, nhịp điệu nhanh dồn dập cùng khả năng bắn rap thượng thừa bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, Sonpo đã để lại một dấu ấn riêng rất dễ nhận biết và trở thành ông hoàng của những màn hợp tác thế kỷ, sát cánh cùng loạt siêu sao hạng A thế giới từ Beyoncé, Dua Lipa đến Sia hay Enrique Iglesias. Hôm nay, hãy cùng Hà Thu ngược dòng thời gian, đắm chìm vào thế giới âm nhạc cực chất và sức lửa của Sonpo. Và nóng như lửa để mở màn chương trình chính là một siêu hit đã định hình tên tuổi của Sonpo trên toàn cầu, ca khúc Temperature. Phát hành hồi năm 2005, ca khúc này từng thẳng tiến lên vị trí quán quân Billboard Hot 100 với giai điệu điện tử và lẫn dancehall cực kỳ gây nghiện, cùng chất rap rất riêng không trộn lẫn của Sonpo. Ngay bây giờ, hãy tăng nhiệt cùng một trong những bản hip hop reggae kinh điển nhất mọi thời đại.

sau thành công vang dội của Temperature, đến năm 2006, Sean Paul tiếp tục ghi điểm với người yêu nhạc và cả các fan điện ảnh khi khẳng định vị thế vua tạo hit bằng ca khúc Give It Up To Me nằm trong album nhạc phim của bộ phim khiêu vũ nổi tiếng Step Up. Bắt tay cùng giọng ca nữ R&B cảm xúc Kesha Cole, Sean Paul mang đến một không gian âm nhạc vừa dập dìu, cuốn hút, vừa đậm chất đường phố, là giai điệu quen thuộc gắn liền với thanh xuân của rất nhiều thính giả thế hệ 8X, 9X.

Tiếp tục ngược thời gian về năm 2009, khi âm nhạc thế giới chấn động trước màn kết hợp giữa ông chúa Beyoncé và hoàng tử Reggae Sunpon trong ca khúc Baby Boy. Sự pha trộn hoàn hảo giữa R&B hiện đại, âm hưởng Trung Đông huyền bí và chất lửa vùng Caribe.

Điều gì xảy ra khi âm nhạc Latin nóng bỏng gặp gỡ nhịp điệu Caribe đặc trưng? Câu trả lời chính là Bailando, sự kết hợp đỉnh cao giữa hoàng tử Latin Enrique Iglesias, ca sĩ và nhạc sĩ người Cuba Decemer Bueno, ban nhạc Cuba Gente de Zona. Và tất nhiên rồi, chất rap đặc trưng không trộn lẫn của Son Paul đã tạo nên một bản hit toàn cầu năm 2014. Phiên bản tiếng Anh với sự góp giọng của Son Paul mang lại một làn gió vô cùng tươi mới, phóng khoáng và tràn ngập hơi thở mùa hè.

Điểm lại những bản hit đình đám trong sự nghiệp của Sean Paul thì không thể quên hiện tượng toàn cầu năm 2016 với ca khúc Cheap Thrills. Khi giọng ca nội lực đầy ma mị của nữ ca sĩ Sia hòa quyện cùng những câu rap đậm chất dancehall của Sean Paul, họ đã tạo nên một bản phối không thể cản phá trên mọi sân khấu và bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Một ca khúc mang năng lượng tích cực, đề cao những niềm vui không hề tốn

Năm 2017, Sean Paul chứng minh phong độ đỉnh cao chưa từng suy giảm khi hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới Dua Lipa trong siêu phẩm No Lie. Sự hòa quyện giữa chất rap lôi cuốn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, một dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được của Sean Paul, và chất giọng trầm khàn đặc trưng mang âm sắc hiện đại sang trọng của Dua Lipa đã biến ca khúc này thành một trong những bản hit phát triển.

chuyển sang một sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Jamaica khi Sompol kết hợp cùng hai tượng đài khác của dòng nhạc reggae dancehall là nữ hoàng Spice và huyền thoại Shaggy trong bản hit mang tên Roll Down Day. Bản phối cực kỳ cuốn hút và có sức mạnh lay động mọi cơ thể này là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống bền bỉ và niềm tự hào của âm nhạc vùng Caribe trên bản đồ thế giới hiện đại.

Đến với một màn bắt tay xuyên biên giới nữa giữa Sonpon và nữ hoàng nhạc dance người Rumani, ca sĩ Ina, trong ca khúc có cái tên cực ngắn gọn Up. Một sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử châu Âu và phong cách reggae dancehall của Sonpon tạo nên một giai điệu bắt tai, thời thượng và cuốn hút người nghe từ những nốt nhạc đầu tiên.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về Đây Nghe Em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về Đây Nghe Em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, chở hồn mình trở về quê hương.

thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nghệ sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ. Rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác, khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng.

Nếu như ca khúc Cho tôi lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ ngoan nhé ngày xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lập là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lập đã lên đến trên 600 bài hát, cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhạc sĩ Trần Quang Lập như con tằm có tơ phải nhả. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu Hát Tình Quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lập đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối 3 năm còn mặn, gừng 9 tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình Cờ Ta Gặp Nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lập viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau, lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau, lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu?

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng

khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cầy lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em còn nhớ Huế không, để nhớ thời tuổi trẻ của mình dành cho Huế thương. Nhớ tiếng dạ thưa của em răng ngọt lịp, nhớ nón nghiêng nghiêng che đôi má em hồng, nhớ nắng sân trường áo như bướm lượn, anh ngẩn ngơ ngồi dạo khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn những câu thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ. Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các cơ sở giáo dục sẽ phải công bố thực đơn và hình ảnh khai ăn thực tế của mỗi học sinh mỗi ngày để phụ huynh giám sát. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, các địa phương phải hoàn thành trong tháng 9 việc rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trường học. Hợp đồng với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm phải được chấm dứt. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã phối hợp với các đối tác công nghệ và cơ quan chức năng vận hành thử nghiệm hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Kết quả ban đầu cho thấy, hệ thống có khả năng phát hiện, hỗ trợ kiểm soát drone xâm nhập, đồng thời chưa ghi nhận hiện tượng gây nhiễu đến các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành bay. Trong một tháng thí điểm, lực lượng chức năng ghi nhận 597 drone hoạt động trong vùng kiểm soát sân bay. Theo kế hoạch, ngày mai 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma

0: ma túy xảy ra vào hồi tháng 3 năm 2023. Vụ án được xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM và trực tuyến tại điểm cầu trại tạm giam Chí Hòa T30, Công an TP.HCM. Phiên xét xử dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 9. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng và gió mạnh đang khiến nhiều đám bùng cháy bùng phát trên khắp châu Âu, gây sức ép lớn lên lực lượng cứu hỏa từ Pháp, Đức đến các quốc gia Đông Âu. Theo truyền thông châu Âu, ngày 15 tháng 8 hàng nghìn người đã phải bỏ nhà cửa khi nhiều vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trên khắp châu lục. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Hiện 113 trên 114 địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang khẩn trương triển khai kế hoạch, phương án sắp xếp trường lớp đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 8. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ không có trường thuộc diện sắp xếp, đồng thời chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Theo ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, việc sắp xếp đội ngũ, cán bộ, quản lý được thực hiện đồng thời với rà soát nhu cầu giáo viên của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Những cán bộ quản lý không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ sau sắp xếp sẽ được xem xét bố trí vào vị trí phù hợp. Trong đó, một bộ phận có thể trở lại làm công tác chuyên môn, bổ sung cho lực lượng giáo viên đang thiếu. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục Hải Phòng sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tính toán lại nhu cầu và xây dựng kế hoạch tuyển dụng sau khi hoàn thành sắp xếp trường học.
1: Sau khi rà soát sắp xếp việc sáp nhập thì số lượng cán bộ quản lý dự kiến sẽ dôi dư ấy, sẽ phải xuống ấy là khoảng 1.200 người. Trong số này thì có khoảng hơn 300 là sẽ nghỉ hưu vì hiện nay đã đến tuổi. Còn lại khoảng 800, số lượng này sẽ xuống làm tổ trưởng hoặc tổ phó viên chức quản lý mà, và sẽ bổ sung vào lực lượng giáo viên. Thế thì cái số lượng mà giáo viên cần tuyển sẽ giảm đi một số lượng.
0: Việc sắp xếp trường lớp tại Hải Phòng không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, mà hướng tới tổ chức lại mạng lưới trường học phù hợp với quy mô dân số, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tốt hơn đội ngũ và cơ sở vật chất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Như thường lệ thì với chuyến xe chủ nhật, hôm nay bác tài Hồng Nhung quay trở lại để lái xe đi du lịch những ngày cuối tuần cùng với tất cả quý vị thính giả. Cho dù là quý vị đang ở bất cứ nơi nào thì đừng quên nhé, số máy để nhận vé mời của chúng tôi là 02437919191. Và lúc này chương trình cũng được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã yêu mến những chuyến xe của tất cả các buổi trưa trong tuần. Chúc các bạn một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui và luôn lái xe thật an toàn. Và nhưng có một điều vẫn muốn nhắn nhủ với quý vị là bác tài nào ơi, mình lên sóng nhiều lần rồi thì hôm nay mình vào tổ tư vấn tại chỗ ở trên fanpage để nhường lại vị trí của ghế khách mời cho những hành khách mà chưa lên sóng bao giờ nhá. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những tâm tư của Hồng Nhung. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động và đố ai buồn ngủ được luôn. Lên nhạc thôi.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã vi vu cùng với chúng tôi qua những giai điệu âm nhạc. Bây giờ là lúc mà bác tài Hồng Nhung xin phép sẽ bắt đầu đón những hành khách của mình nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ vâng.
0: Alo, Hồng Nhung chào anh ạ.
1: Vâng, chào Hồng Nhung.
0: Dạ không, nhưng có lẽ là nghe đến đây rồi thì Hồng Nhung phải xin phép hỏi lại cách xưng hô. Hồng Nhung nên gọi như thế nào cho đúng đấy ạ?
1: À, mình sinh năm 1980.
0: À, 1980. Ơ, thế là cũng là tuổi thân đúng không ạ?
1: Vâng, mình canh thân.
0: Mình canh thân ạ. À. Hồng Nhung là nhâm thân đấy ạ.
1: Nhâm thân thì
0: dạ.
1: Sướng hơn canh thân.
0: Sướng hơn đâu mà sướng hơn ạ. Riêng cái khoản mà chủ nhật đi làm là đúng là đã sướng rồi vì có số làm chủ rồi.
1: Ở đây may mắn thế nhỉ?
0: Dạ
1: đây,
0: vâng.
1: Đăng ký đầu tiên là gặp luôn Hồng Nhung vậy.
0: Dạ, lần đầu tiên anh đăng ký luôn ạ?
1: Vâng, đầu tiên đăng ký vừa đăng ký xong luôn.
0: Dạ, thế là trước đó là mình cũng chưa từng gặp một biên tập viên nào của Chuyến xe trên mọi nẻo đường luôn, ngoài Hồng Nhung ra.
1: Vâng, chưa.
0: Dạ,
1: nghe
0: vâng.
1: Thôi, đi đường nghe thôi chứ còn chưa đăng ký.
0: Dạ, thế nhưng mà anh tên là gì đấy ạ?
1: À, mình là Phạm Văn Dục.
0: Anh Dục ấy ạ?
1: Vâng.
0: Ôi dồi, thế là làm gì cũng vội vàng rồi. Có những thứ thì vội vàng thì được, nhưng mà có những điều mà không vội được đâu. Chậm mà chắc
1: à,
0: thì anh Dục nhỉ?
1: Anh Dục dã lắm.
0: Dạ, vâng.
1: Người ta vẫn bảo mình là tên nào thì là công việc thế.
0: Vâng, tên nào thì...
1: Cứ ngày dục họ lấy hàng.
0: Thế mình là công việc của mình bây giờ là gì ạ? Mình ship hàng hay sao?
1: À, mình trước mình chạy dịch vụ xe gia đình.
0: Vâng.
1: Xe chạy 7 chỗ, nhưng mà mình bán rồi mình chạy xe tải cho công ty.
0: Dạ, anh nói to hơn một chút nhé, để sát điện thoại giúp Hồng Nhung một chút nhé.
1: Vâng.
0: Đấy, bây giờ đỡ hơn rồi. Thực ra thì cái công việc của mình mà đón đưa khách thì đúng giờ là chuyện là cái tốt. Đấy, nó lại rất là phù hợp với công việc của mình. Nhưng mà lúc lái rồi thì làm ơn là anh đừng đừng đừng đừng vội vàng như tính cách của mình, đừng nóng nảy thế là được.
1: Không, mình không nóng, mình giảm bớt được trước nóng lắm.
0: Dạ đấy, nghe nhạc hiệu đoán được tí tí chương trình rồi là thấy là dễ khả năng bác tài nhà mình là cũng nóng tính đấy. Nhưng mà thôi càng càng
1: nói chuyện Hồng Nhung cái là chịu luôn.
0: Dịu luôn nhỉ. Tí nữa chỉ sợ là anh lại đi trên hành trình của Hồng Nhung rồi có mỗi ba câu hỏi lại cảm thấy là muốn đi nhanh nhanh cho về tới nơi thì nó dễ là người ta bảo rồi dục tốc bất đạt anh ạ. Tí nữa anh cứ phải bình tĩnh nhá, không lại trả lời nhầm đấy. Dạ vâng. Thế thôi sẽ là khả năng anh em mình lái luôn nhỉ anh nhỉ.
1: À vâng.
0: Vâng, em bắt đầu nhá.
1: Dạ.
0: Anh có ba câu hỏi. Mỗi một câu thì anh sẽ có một vài những cái phương án trợ giúp. Và với câu nào mà anh cảm thấy khó quá thì anh có một lần duy nhất là nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả ở trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao Thông. Chắc là anh nắm được luật rồi đúng không?
1: Câu hỏi thì

0: Anh nghe thấy chưa?
1: Nghe thấy rồi.
0: Rồi, thế bây giờ em cứ bắt đầu nhá. Thôi đến đâu mình gỡ đến đấy anh ạ. Giới thiệu trước làm gì, không có quảng cáo nhiều đâu anh ạ. Vào việc luôn. Nào, em đố anh biết nhá. Lam nhọ, đây là một món ăn anh nhá.

0: món ăn này ở đâu đây? Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình. Món này ở đâu? Khó chưa? Hôm nay là em khởi đầu bằng ẩm thực luôn. Trưa nay mình ăn gì đấy hả anh Dũng?
1: À, mình ăn phở thôi.
0: Dạ, làm bát phở trọng hết xứ thời gian. Đến lúc phải trả lời rồi anh. Đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.
1: Làm rõ, mình nghĩ là Cao Bằng.
0: Anh nghĩ là Cao Bằng, phương án A. Cũng hợp lý đấy nhở. Vì bình thường đã không biết thì mọi người hay gọi là chọn luôn A. Xong vừa hay nữa anh lại thích phương án A mà anh cũng thấy nó hợp lý là Cao Bằng.
1: Không, làm nhỏ thì mình nghĩ nó cơm lam thứ thế nào mà Cao Bằng nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Mà mặt cao nhiều hơn. Ninh Bình thì lại nghiêng về cơm chảy.
0: À mà nãy anh ở đâu ấy nhở?
1: Mình ở Ninh Bình, giờ là Ninh Bình trước ở Nam Định.
0: Nam Định cũ, bây giờ là thuộc Ninh Bình rồi. Nhưng anh có hay lên vùng cao không? Vì đâu phải mỗi Cao Bằng ở vùng cao đâu. Lào Cai hay Lai Châu cũng đều có cơm lam mà.
1: Mình lên Cao Bằng rồi, lên Lai Châu rồi, lên Lào Cai rồi. Ba cái đấy mình đi cả hết rồi.
0: Vâng, nhưng mà chưa ở nơi nào có cơ duyên để anh thử món lam nhọ đúng không?
1: Lam có khi là cho mình chọn lại phương án Lào Cai.
0: Anh lại đi Lào Cai. Mấy nữa Hồng Nhung cũng đi Lào Cai đấy. Dạ, mấy nữa Hồng Nhung dẫn
1: cho mình,
0: lễ hội Đền Ông Bảy. À, anh chọn Lào Cai là cùng điểm đến với Hồng Nhung đây. Độ rằm này là Hồng Nhung sẽ lên đây. Chương trình lễ hội năm nào cũng thế, cứ hội của Đền Bảo Hà là Hồng Nhung có mặt. Mà anh đi bây giờ có sợ sớm quá không? Đi Lào Cai giờ sợ quá sớm đấy.
1: Lào Cai trước mình chạy xe du lịch, mình chạy nhiều rồi.
0: Ừ, dạ. Nên mình chạy lên thành phố hay là mình thường là đi Lào Cai rồi Sapa? Có
1: mình
0: đưa
1: đi
0: khách đi...
1: Mình đi đến Hoàng Bảy, là đi thành phố Lào Cai, Mường Khương, là Bản Sen, là Sapa.
0: Một dẻo luôn đúng không ạ? Có những gia đình thì thuần túy đi du lịch, nhưng mà có nhiều nhà hay nhiều hội nhóm là vừa đi lễ vừa kết hợp lên Sapa du lịch. Đi qua đền ông Bảy, xong rồi đi Sapa đi du lịch.
1: Ai nói đi đấy thôi.
0: Dạ, thì chỉ có cái trục đấy thôi.
1: Vâng.
0: Là một trong những cái nét đặc sắc của Lào Cai rồi.
1: Vâng.
0: Thế anh ấy không nghĩ gì đến Lai Châu à? Xa quá à?
1: Lai Châu Mường Than Uyên thì mình cũng đi mấy lần rồi.
0: Vâng, thế nhưng mà sao hôm nay không có ý định quay lại Lai Châu mà đi Lào Cai sớm thế?
1: Mình thấy những cái cơm lam đấy, nó, Lào Cai nó bán cũng nhiều.
0: Vâng, Lai Châu chắc cũng có mà, Điện Biên Lai Châu thiếu gì. Thôi, chắc thôi nhỉ, chắc nghe em làm gì nhỉ. Chứ em cứ vòng vèo một lúc là thôi lại đến giờ tối, đến giờ ăn cơm. Nãy làm mỗi bát phở, bụng dạ đã chắc đâu. Anh quyết định chưa, Cao Bằng hay Lào Cai?
1: Thôi cho mình đi Lào Cai.
0: Anh đi Lào Cai. Vâng, và điểm đến ngày hôm nay của chúng ta anh lựa chọn đó là Lào Cai. Anh nghĩ rằng món lam nhọ sẽ có ở Lào Cai. Và theo trí nhớ, trí tưởng tượng của anh thì lam nhọ nó là món cơm lam. Và xin trả lời anh là đố anh là lam nhọ chưa bao giờ là cơm lam luôn. Sai ngay từ gọi là tính chất của món ăn rồi thì lấy đâu ra mà chọn đúng được vị trí. Lam nhọ không phải là cơm lam anh nhá. Mà lam nhọ là ở Lai Châu anh ạ.
1: À, Lai Châu à?
0: Dạ, bây giờ chúng
1: Châu
0: ta sẽ tìm hiểu.
1: Phan Yên mấy lần rồi.
0: Dạ. Thế thì chắc là anh chưa thưởng thức món này rồi. Chứ em nghĩ là thưởng thức rồi thì chắc là khó để có thể nhầm được. Mà thế nào anh lại nhầm sang tận cơm lam luôn. Thế bây giờ em sẽ giúp anh một cách khác. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái món ăn này để lần sau không bao giờ nhầm nó với cơm lam nữa anh nhá. Lam nhọ sẽ được nấu với nguyên liệu chính là loại thực phẩm nào sau đây? Nguyên liệu chính của lam nhọ anh nhá. Mình tìm hiểu này. Thịt dê, thịt thỏ, thịt trâu hay là thịt cá chấm đen. 30 giây bắt đầu. Anh có dùng sự trợ giúp của các bác tài không? Anh ơi.
1: Anh đang nghe đây.
0: Anh đâu rồi? Tự dưng anh tên là Dục mà em cứ phải đi Dục anh như này.
1: Đang nghe đây.
0: Đấy, em đọc câu hỏi rồi. Lam nhọ là món ăn với nguyên liệu chính là gì? Thịt dê, thịt thỏ, thịt trâu, thịt cá chấm đen. Nào, thế bây giờ thì anh có dùng sự trợ giúp của quý vị thính giả luôn hay không?
1: Cho mình xin sự trợ giúp khán giả
0: ạ. Xin nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả. Mọi người có thể truy cập vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để trợ giúp cho anh. Để làm sao mà lam nhọ chỉ là tên

0: Một món ăn thôi chứ đừng nhọ như Lam anh nhá.
1: À không, mình cũng chưa thưởng thức món đấy, chưa ăn món đấy, lên đấy
0: Dạ.
1: chưa ăn món đấy, nhưng mà mình cũng không biết được cái vị
0: Vâng, nói chung là
1: món
0: nhọ thì không ai thích cả mà anh. Mà nhọ thì hay đen lắm.
1: không không biết là những cái gia vị nào để làm lên cái món ăn đặc sản đấy thì mình chưa nắm
0: Vâng.
1: bắt được.
0: Rồi ạ, thế thính giả trợ giúp cho anh là thịt thỏ. Đâu anh nào bảo thịt thỏ, mời bước ra đây. Là anh Mạnh Thảo. Anh bảo là thịt thỏ. Có anh đồ gỗ anh chọn là thịt trâu. Ai nữa? Ai chọn thịt thỏ nữa em xem nào. Bạn Phương, Phương Trang chọn thịt thỏ, có vẻ nghiêng về những cô gái chọn thịt thỏ, còn các anh thì cứ lại chọn thịt trâu anh ạ. Không thấy ai chọn thịt dê với thịt cá chấm đen. Lam nhọ nhọ là đen mà không thấy ai chọn thịt cá chấm đen nhỉ. Có bác tài mạnh dạn thế nào mà chọn cả thịt gà luôn. Úi rồi. Em xem nào. Anh
1: Khó
0: Phạm Mạnh
1: quá
0: với lại chị Đỗ Thái Linh à? Không biết là
1: khó
0: hai người này có vợ có chồng thì chưa, có khi mai mối cho nhau cũng được nhỉ. Trong phương án của em không có thịt gà mà hai người thần giao cách cảm nào cùng cùng nhau chọn thịt gà. Chúc hai anh chị mà chưa có đôi thì thành một đôi nhá.
1: khó quá nhỉ.
0: Nào. À có anh Nguyễn Đức Nam, anh chọn thịt trâu này. Đâu xem ai nữa nào. Sao nhiều người chọn thịt gà vậy? Em có câu nào là thịt gà trong này đâu. Có anh Dương Quốc Trầm chọn là cá chấm đen. Đấy. Nhưng mà về cơ bản, à lại có thêm người chọn cá chấm rồi. Cá chấm đang bứt phá lên rồi anh ơi. Tưởng đâu, tưởng tưởng cá chép hóa rồng, nhưng hóa ra ở đây lại là cá chấm cơ. Đấy. Lam nhọ, nhọ nghe có vẻ là đen. Đen thì khả năng có khi là cũng có thể là cá chấm đen. Thế thế nhưng mà bây giờ các phương án đang đang nghiêng về là thịt trâu và thịt thỏ. Thế bây giờ chỉ có quyết định của anh thôi. Trâu hay là thỏ? Hay là cá chấm đen cho nó giống với lại cái tên Lam nhọ?
1: Châu nó cũng có châu đen mà.
0: À thế ạ?
1: Trước mắt mình cũng xin cảm
0: Châu
1: ơn các
0: trắng,
1: bác
0: châu đen.
1: tài để trợ giúp cho mình nhá.
0: Vâng. Úi dồi, các bác tài hôm nay
1: Mà
0: đổ bộ vào fanpage đông thế. Sợ anh dục thua hay sao ấy.
1: xin cảm ơn. Cho mình có khi mình xin chọn phương án thịt trâu đi.
0: Anh chọn thịt trâu.
1: Và
0: Chứ không phải là thịt thỏ à?
1: không.
0: Nhọ là nhừ. Mà lam nhọ tức là nướng nhừ. Mà trâu thì có nhừ được không? Em thấy ăn thịt trâu dai lắm.
1: Dạ, thịt trâu dai nhưng mà nó vẫn có cái ấy để làm mềm đấy chứ.
0: À không thì
1: Chứ
0: ý
1: bây
0: là
1: giờ
0: em
1: chưa
0: nói thế thôi, chứ còn em
1: có.
0: thì em đang phân tích trên cơ sở một người không không ăn được thịt trâu. Em chỉ nói thế thôi. Em là em không ăn được thịt trâu. Đấy. Đấy, thế mà còn thịt dê không thấy ai chọn, nhưng mà thực ra thịt dê mà nướng lên là cũng hết sẩy đấy anh ơi, không đùa đâu.
1: Thịt dê thì đặc sản ở quê hương Ninh Bình mình rồi.
0: Dạ. Biết đâu ở Lai Châu nó cũng có một cái món như thế anh này. Đây, có ai ai chọn cá chấm nữa đây? Anh Dương công bố đấy, anh công bố hộ em luôn là chấm luôn, chấm đen luôn. Có người công bố giúp em rồi, tên là Dương công bố luôn. Thế chứ lại. Anh
1: Quá
0: vẫn còn một lần cơ hội để anh có thể quay xe đấy nếu anh muốn. Đây nếu anh muốn thôi. Còn
1: nói
0: thực
1: đúng
0: ra
1: ra
0: anh
1: là cái
0: chọn phương án này là em cũng vui đấy.
1: nói đúng ra là cái món ăn này thì mình chưa được dùng bao giờ, với hai là mình không nắm bắt được cái diện, câu
0: Vâng.
1: hỏi này hơi khó.
0: Chưa được ngự thiện bao giờ.
1: Và lên đấy lên lên lên mường thang Lai Châu chỉ được ăn bò thôi.
0: Vâng, thế cho nên là
1: Dê
0: mình cứ phải từ
1: bò.
0: từ. Anh ơi, dục tốc bất đạt. Em biết anh tên là Dục rồi, anh vội làm cái gì? Sai cả là thôi dừng cuộc chơi ở đây luôn đấy. Vì là câu đầu em đã đang dẫn trước rồi. Câu này sai là thôi xong. Anh cứ từ từ, em biết anh tên là Dục rồi. Nhưng mà em không không dục gì anh cả. Anh cứ từ từ. Anh cứ dục từ từ. 3 2 1
1: Thôi khéo
0: hết giờ.
1: cho khéo vậy thì gợi ý vậy cho mình xin đổi lại thịt cá chấm đen đi.
0: Lần này là nếu mà anh chỉ nói với em một câu chốt ấy là không thể quay xe lại được nữa đâu.
1: Cá chấm đen nha.
0: Bây giờ vẫn đang quay được này.
1: Và cho mình xin chọn cá chấm đen.
0: Bây giờ anh nói thêm từ chốt đi là xong này.
1: Và chốt cá chấm đen nha.
0: Chốt Hồng Nhung thắng. Xong. Ơ, anh đâu rồi?
1: Đây rồi, bắt đang nghe
0: Đây,
1: đây.
0: chốt Hồng Nhung thắng rồi. Thế em bảo sau từ chốt là không không đổi được nữa mà. Là không về lại được thịt trâu nữa rồi.
1: Rồi.
0: Ôi thế chứ lại, lần đầu tiên chơi mà. Này có tức không anh? Có
1: À
0: giận em
1: không.
0: không?
1: Mình tại vì đăng ký nhiều người đăng ký nhiều không không được lên sóng, nhưng mình có duyên sao nay thì Hồng Dung lên sóng mình gặp luôn
0: Nhưng
1: Hồng
0: mà anh
1: Dung.
0: có giận em không? Ý là anh
1: À
0: đang
1: không,
0: đúng, xong tại em mà anh như thế, anh có giận em không?
1: còn vui là
0: Vui
1: khác.
0: là đằng khác, chả chả mấy khi anh nhở.

0: Đấy.
1: Và
0: Thôi không
1: nhiều
0: sao
1: khi
0: hết.
1: cả mấy khi
0: Dạ. Thì bởi vì
1: đó.
0: ý là mình mà trả lời đúng thì có khi lần sau mình lại quên ấy, nhưng mà mình sai đố lần sau anh quên rồi đấy, ai hỏi lam nhọ làm từ gì chắc chắn anh sẽ bảo thịt trâu
1: Đúng thịt trâu
0: luôn. Thì đấy, ai mà
1: à?
0: em thế chứ lại quay xe
1: Tại
0: quả cú chốt.
1: tại tại đánh lái vẻ lái kinh quá.
0: Đâu ai à? Ai bẻ lái à?
1: Em vẻ lái kinh quá.
0: Không, em không tên là
1: Chóng hết cả
0: em
1: mặt
0: tên là
1: này.
0: Nhung ạ. À.
1: Chóng hết cả
0: Nhung.
1: mặt này.
0: Nhung cơ anh ạ, à. Nhung không phải em ạ. À.
1: Và chóng hết cả mặt này.
0: Đến cuối rồi cũng không tha cho
1: Đang đi tạt vào đường ở chỗ cầu Hồ này, Bắc Linh đây.
0: anh. Dạ. Rồi nắng lắm anh ơi, di chuyển tiếp thôi. Chúc anh một ngày lái xe an toàn nhá.
1: Wow, xin cảm ơn
0: Dạ,
1: nha.
0: hẹn gặp lại anh sau 6 tháng nữa. Cảm ơn anh Dục rất nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả đã truy cập fanpage để cổ vũ cho anh Dục. Nhưng mà đấy, đến cuối cùng đấy. Hôm nay không có gió thế nào mà cây vẫn lung lay. Thôi nghe nhạc chút cho đỡ buồn quý vị nhá. Sở Nhung quay trở lại để giúp các bác tài gỡ hòa đấy ạ.

0: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại rồi đấy ạ. Đấy đúng là Nhung Lươn, nãy giờ được các bác tài gọi tên rất nhiều, không gọi Hồng Nhung mà cứ chuyến xe trên mọi nẻo đường là y rằng được gọi yêu thương với cái tên là Nhung Lươn. Thực ra thì tâm sự Hồng Nhung rất là thích cái tên này, cứ tỏ vẻ ở mức vậy thôi, chứ đố ai mà có tên đặc biệt như Hồng Nhung đấy ạ. Cảm ơn các bác tài đã đặt tên cho Hồng Nhung mà đặt tên được cái đấy đúng chứ chẳng sai chứ lại. Và để nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả các bác tài gọi về cho số máy là 02437919191 nhé. Và chương trình thì cũng đang được live stream trực tiếp ở trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nhờ các bác tài cùng truy cập vào để một lát nữa sẽ hỗ trợ cho những hành khách của chúng tôi, những người chơi trong chương trình ngày hôm nay trả lời đúng được những câu hỏi. Thực ra thì có những cái câu hỏi không phải là quá khó, thế nhưng mà chả hiểu sao cứ lên sóng VOV Giao thông mọi người lại cứ bảo khó hơn, thì Hồng Nhung lại cũng chẳng hiểu điều đấy lắm. Nên thôi các bác tài cùng nhau là đồng cam cộng khổ chút nhá, để có được những hành trình mà chúng ta sẽ có thật là nhiều những cái nụ cười. Thế còn nói về tình hình giao thông thì không rõ là cây cầu Trương Dương thì đã bình thường trở lại chưa, bởi vì Hồng Nhung nhớ rằng là trước đó thì có các bác tài có báo tin về là ở giữa cầu Trương Dương có một chiếc xe gặp sự cố về lốp theo hướng ở trung tâm. Thế không biết là xe được di dời chưa ạ? Nếu mà xe mà vẫn còn án ngữ tại đây gây khó khăn thì các bác tài chia sẻ thêm nhé. Hay là như đại lộ Thăng Long để trước đó Hồng Nhung nhớ rằng là cũng có một cái vụ va chạm liên hoàn. Hai xe sau khi va chạm xong thì chiếm coi như là hết hai làn để có thể di chuyển được. Vậy nên đây cũng là một trong những khu vực mà vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn. Hồng Nhung thì chưa thấy có ai báo lại thông tin gì mới cả, nên Hồng Nhung vẫn đang chờ quý vị thính giả cho biết thêm từ đại lộ Thăng Long nếu các bạn có tin nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta có hành khách của chương trình rồi. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung nên chào như thế nào cho đúng đây ạ? Alo.
1: Kêu anh Phú thành phố Hồ Chí Minh á, Hồng Nhân.
0: Anh Phú à? Anh Phú mình gặp nhau chưa? Hả? Mình gặp nhau lâu chưa?
1: Chưa, không có gặp. Gặp Hồng Nhân ở dẫn tốc đường khuya đó, cũng 2-3 tháng rồi đó.
0: À, anh gặp em trên đường khuya rồi à? Bởi vì là em thì em phải hỏi ngay, tại vì chương trình có live stream nên là thành ra là thính giả nào mà lên sóng nhiều quá là lập tức là sẽ báo động đỏ trên live stream ngay. Đấy, nhưng mà thôi thì em cứ phải hỏi quý vị thính giả trước. Nếu mà bác tài nào mà lên sóng rồi ấy, thì nhường lại vé. Đây anh ạ, tại vì vừa mới kết nối cùng với anh mà đã rất nhiều quý vị thính giả có nhắn là bác tài này lên sóng rồi, thôi để cho em nhường lại vé cho các bác tài khác nhá. Rồi.
1: Lên sóng đâu mà lên sóng bậy nữa. Nhắn tin bậy bạ không
0: à. À rồi, cảm ơn anh Phú nha. Hồng Nhung thì hôm thứ sáu tuần trước, Hồng Nhung có hứa với quý vị thính giả là với bác tài nào mà đã lên sóng rồi thì xin phép là sẽ gửi lời chào sớm để thư ký sẽ tìm một hành khách khác. Chị Ly ơi, kết nối một chút cho Hồng Nhung với. Đây là lời hứa của Hồng Nhung trong chuyến xe trên mọi nẻo đường của thứ sáu tuần trước rồi. Nên bây giờ nhất quyết là như vậy, kể cả thời gian còn 5 hay 10 phút như trước đây thì là Hồng Nhung sẽ cố là nếu mà thời gian không còn nhiều thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chuyến xe. Nhưng vì là đây đã hứa với quý vị thính giả rồi là cho dù trong hoàn cảnh và điều kiện thế nào, nhưng bác tài nào mà đã lên sóng nhiều lần và trên live stream có rất nhiều quý vị thính giả phản ánh cùng với chương trình thì Hồng Nhung xin phép là sẽ được dừng kết nối và đổi vé để nhường lại vé mời cho một hành khách khác chưa lên sóng bao giờ. Nên các bác tài thì cũng hết sức thông cảm nhé. Chúng ta đã đề cập đến câu chuyện này rất là nhiều lần rồi. Và Hồng Nhung thì cũng hay sợ bị các bác tài giận đó, nên là vẫn cứ thôi thì đã có duyên gặp nhau thì sẽ vẫn kết nối. Nhưng thành ra là vì gọi sao nhỉ, gọi là hay cả nể, đúng rồi, tính hay cả nể, nên bị các bác tài là mắng cũng nhiều. Thôi quyết định là bây giờ không có cả nể nữa, cứ thế thôi, mình cứ thế mà làm quý vị nhá. Nên là bác tài nào lên sóng nhiều lần rồi thì lượng thứ cho Hồng Nhung. Còn các bác tài nào mà đang nghe chương trình chưa được lên sóng bao giờ đấy, cũng thấy sự cố gắng của Hồng Nhung rồi. Để cho chúng ta có một cái chuyến xe chất lượng nhất thì chúng ta cùng đồng hành với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn quý vị nhá. Rồi bây giờ Hồng Nhung có hành khách tiếp theo của chương trình rồi. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
2: Alo,
0: em chào anh.
2: Ừ, chào em.
0: Anh ở đâu đấy?
2: Anh ở Thái Bình em ơi.
0: À, Thái Bình cũ đấy. Em là cũng nguyên quán cũ Thái Bình đấy. Anh ở chỗ nào?
2: Anh ở Đông Hưng.
0: Đông Hưng à? Em ở canh Tân Hưng Hà.
2: Canh Tân Hưng Hà giáp nhau em ơi.
0: À thế ạ, gần lắm ạ.
2: Đông Hưng là giáp nhau mà.
0: Em là Nhung, còn anh là gì?
2: Anh là Cú em ơi.
0: Ôi, giống tên người yêu cũ.
2: Người yêu cũ à?
0: Trên này lộ rồi, hôm nay lỡ thế nào. Này ăn đúng là trưa nay em kiểu ăn miến lươn có khác. Dẫn chương trình thì lộ quá.
2: Chạy vào trong quán một chút lên cái tỷ số vừa rồi là bác tài thua hay thắng nhỉ?
0: Dạ, nó sẽ là như anh nghĩ thôi, vẫn thế thôi anh.
2: Vẫn thế à? Thế hình như anh thấy em áp đảo bác tài rồi.
0: Có bao giờ thay đổi đâu anh, còn hôm nay anh có thể là người thay đổi mọi thứ thôi.
2: Anh thì chưa lên sóng bao giờ nhưng hôm nay chắc phải gỡ.
0: Gỡ à anh, gỡ dùm.
2: Gỡ dùm luôn.
0: Dạ. Thế anh thì nghe VOV giao thông trên mọi nẻo đường lâu chưa anh?
2: Anh nghe khoảng hơn chục năm em ơi.
0: Hơn chục năm mà chưa lên sóng lần nào á? Anh còn nói dối em không đây?
2: Chưa đăng ký bao giờ em ơi.
0: Dạ. Chưa đăng ký bao giờ luôn.
2: Nay đăng ký thì lại được.
0: Vâng, thôi đúng rồi, tại vì em cũng thấy là chưa thấy có ai phản ánh gì là bác này lên rồi. Chứ cô lần nào bác tài nào lên sóng rồi là trên fanpage y rằng lại Hồng Nhung bị lừa rồi. Đấy, bác tài này lên nhiều thế. Rồi ơi, cho xuống đi. Đấy, dồi ôi, nhiều lắm, nhiều comment lắm anh ạ. Đấy, vâng, nhưng mà thôi em thấy nãy giờ chưa thấy có ai xi nhan gì cho Hồng Nhung. Là anh em mình đi thôi. Anh Tù lái xe gì đây?
2: Anh chạy taxi dịch vụ luôn.
0: Anh chạy ở trong thành phố luôn ạ?
2: Ừ.
0: Vâng. Thế là cứ anh là chạy ca ngày hay ca đêm?
2: Anh chỉ ban ngày thôi, đêm thì chỉ có khách quen thôi gọi.
0: À, tức là khách quen rồi.
2: Chỗ lạ thì không chạy đâu.
0: Vâng. Chứ hôm trước em đi cũng muộn muộn, nghe bác Tài kể chuyện, có những cái câu chuyện mà lái những cái chuyến taxi đêm ấy. Thực ra thì đêm thì nó có một cái lợi thế là đường vắng hơn, không tắc đường, rồi nó cũng bớt nắng nóng. Nhưng ngoài ra thì nó cũng lại tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ khác. Ví dụ gặp những hành khách mà người ta thất tình, người ta uống nhiều rượu nhiều chẳng hạn. Đấy là...
2: Rất là một người này có tập thể người yêu cũ như Hồng Nhung.
0: Ôi dồi ôi anh ơi, em đố anh tìm được danh sách đấy luôn. Em kín lắm. Không ai tìm được đâu. Đấy nhưng ý là đang nói cái câu chuyện là hôm trước em cũng xin phép là em không đọc tên bác Tài. Nhưng bác Tài cũng kể là đấy bác Tài đi thôi thì cũng may là gặp bác ấy chứ cái bạn ấy bạn còn trẻ quá. Không biết là chắc là buồn chuyện người yêu hay sao ấy. Uống say đến nỗi mà từ đâu đó trên phố về đến tận Hà Đông mà bác Tài phải dừng lại cả gần chục lần. Đấy gọi là cho bạn ấy bình ổn hơn để cho bạn ấy là giúp cho chiếc xe của bác Tài được an toàn ấy chứ không phải là xe của bác Tài đưa bạn ấy đi an toàn nữa. Thế cũng vất vả anh nhỉ.
2: Nói chung là nghề nào nó cũng ghi đặc thù riêng.
0: Dạ vâng. Đấy.
2: Tuy nó vất vả nhưng được cái nó nhàn.
0: À thế ạ. Cũng vui. Khó ghê công nhận. Đấy, đúng là trong cái vất vả có cái nhàn, mà trong cái nhàn thì cũng có cái mà không biết đâu mà nói được. Dạ, thôi thì mình cứ là do góc nhìn của mình thôi. Chứ anh lái ban ngày thì cũng đỡ hơn. Xong là em nghĩ là thấy khu vực của anh thì mình vẫn quanh quẩn chạy về ăn cơm được. Chứ cũng không đến nỗi xa quá, là do mình nhận cuốc thôi chứ đúng không anh?
2: Đúng rồi, mình làm chủ mà.
0: Vâng, với lại cũng đỡ sợ tắc đường. Chưa là cứ căn thôi, sát giờ cơm rồi là không nhận cuốc nữa, tắt app đi. Chiều tối cũng vậy, thấy làm đủ rồi, chạy đủ KPI rồi là về với con, với cái, với lại vợ chứ anh nhỉ?
2: Đúng rồi.
0: Vâng. Rồi, không sao hết, chúng ta đã vừa tìm hiểu về công việc của nhau một chút. Còn em vẫn một lần nữa giới thiệu với anh, em là Nhung Lươn nhá. Chúc anh Tú hôm nay chiến thắng anh Tú nhá.
2: Ok.
0: Bây giờ mình sẽ đi đến khu vực Ninh Bình.
2: Ninh Bình.
0: Vâng. Nó sẽ có một số những cái địa điểm đến từ khu vực Hà Nam cũ đấy. Nay là
2: Ninh
0: thuộc
2: Bình,
0: Ninh Bình.
2: Ninh Bình vẫn giáp Thái Bình.
0: Dạ, vẫn giáp, chắc anh đi qua nhiều. Chết có khi chuyến này anh gỡ được rồi.
2: Ninh Bình có cái chủ đề món ăn à?
0: Không, lúc ấy món ăn thôi anh. Bây giờ mình chủ đề mới lạ chứ. Tí nữa mình uống rượu. Anh mà đi được đến câu cuối cùng với em thì em sẽ mời anh uống rượu. Đấy, anh uống được rượu không?
2: Anh 1-2 giọt bằng quả bóng thôi.
0: Úi dồi, 1-2 giọt bằng quả gì?
2: Quả bóng.
0: Quả bóng. Em hồi nghe là thấy Tết đến xuân về rồi. Thế này Tết anh thành tiên tiểu mất nhở?
2: Anh uống 1-2 giọt thôi thì không nhờ.
0: Thế à, em tưởng anh uống nguyên một cái vầu rượu như của ngày xưa, có rượu dừa ấy, quả bồng với quả dừa như nhau mà. Nó cũng kích cỡ cũng ngang ngang đấy, mà anh uống hết quả hai quả đấy là cũng ác đấy.
2: Quả đấy là đi ngủ luôn
0: đấy. Dạ vâng, thì uống rượu xong đi ngủ thì cho mọi người đỡ lo, chứ anh uống rượu xong anh còn đi đâu nữa. Đấy, thế để tí nữa thử tài uống rượu xem anh em mình ai uống được nhiều quả bồng hơn nhá.
2: Nhưng Hà Nội thì mình cũng hay lên tuyết mà.
0: Dạ vâng.
2: Hiện tại anh cũng đang ở Ba Vì đây.
0: Anh đang Ba Vì à?
2: Ừ.
0: Vâng, thế lái xe thì tí không tạt được vào quán bia rồi. Chứ nắng nóng này làm tí gọi là cốc bia hơi Hà Nội.
2: Tạt vào làm lon sữa đặc sản thôi.
0: Làm tí gọi là sữa dê.
2: Có khi nào hỏi

0: luôn về Ba Vì luôn.
1: Không anh ơi, không có chuyện dễ thế đâu, cuộc đời mà dễ thế thì đã không phải là câu chuyện. Phải khó một tí, thử thách một tí. Nào bây giờ thì mình đi đến một cái ngọn
0: Không là
1: núi nha anh nhá.
0: khó cho ra đi.
1: Mình đi núi anh nhá.
0: Ok.
1: Đã leo lên đỉnh Vinh Quang đấy.
0: Rồi, không lên
1: Rồi.
0: được sai tụt.
1: Chúc anh đu đỉnh thành công. Đây là tên một ngọn núi và cũng là một cái điểm đến du lịch tâm linh. Đấy, ở khu vực Ninh Bình. Trước là Hà Nam cũ đấy. Em sẽ đọc 4 phương án.
0: Rồi.
1: Núi Chín Rồng, núi Ngọc, núi Tiên Đồng hay là núi Ngũ Hổ. Anh có 30 giây, bắt đầu. Anh đang mở loa ngoài với lại radio, anh tắt giúp em với.
0: Anh không nghe đâu, anh có rồi.
1: Vâng, nó bị vọng tiếng lại rồi, nghe rất là khó.
0: Để
1: Núi
0: anh
1: Chín
0: mở.
1: Rồng, núi Ngọc, núi Tiên Đồng hay là núi Ngũ Hổ. Anh có cần dùng đến sự trợ giúp của quý vị thính giả luôn không?
0: Có cho mình trợ giúp của các bác tài đi.
1: Nhờ các bác tài trợ giúp cho anh Tú. Câu hỏi đầu tiên. Tên một ngọn núi và cũng là điểm đến du lịch tâm linh ở khu vực Ninh Bình hay là Hà Nam cũ đấy. Tôi có phương án núi Chín Rồng, núi Ngọc,
0: Hà
1: núi
0: Nam
1: Tiên
0: cũ à?
1: Đồng và núi Ngũ Hổ. Sao hả anh?
0: Đây là tiếp tục mình hỏi về địa danh của Hà Nam gì?
1: Thì bây giờ nay là thuộc Ninh Bình đấy ạ.
0: Ok.
1: Thì em khoanh vùng thêm cho anh một chút để anh đỡ bị nhầm. Chứ giờ em chỉ đọc mỗi Ninh Bình không thì em sợ anh nhầm á. Núi Ngũ
0: Rồi.
1: Hổ là phương án mà anh cuộc sống tươi đẹp anh ấy chọn. Ôi, người đâu mà xinh trai thế nhở? Lại thấy để logo của VTV à? Thì có khi là đồng nghiệp cùng là MC cũng nên. Hôm nay để ghé thăm livestream của VOV à? Bạn cuộc sống tươi đẹp, bạn ấy chọn là núi Ngũ Hổ. Thế còn là anh đồ gỗ Minh Hiệu, anh ấy chọn là A, núi Chín Rồng.
0: Có ba đáp án này đúng không?
1: Có bốn anh.
0: Còn
1: Còn
0: núi gì nữa nhỉ?
1: có thính giả là anh Ngọc Tường chọn là núi Ngọc. Thêm thính giả khác là chọn núi Chín Rồng. Chắc là vì mọi người thấy cái tên núi Chín Rồng nghe nó tâm linh. Vì em
0: Tâm
1: hỏi đây
0: linh
1: là
0: à?
1: một ngọn núi và cũng là một cái điểm du lịch tâm linh. Nên là nhiều người là chọn theo phương án là núi Chín Rồng. Vậy núi Ngũ Hổ, đấy, nghe cũng tâm linh. Đi vào các ngôi đền thì ở Hạ Ban là sẽ thấy có ban của ông Ngũ Hổ. Năm ông Hổ. Núi Ngọc
0: Khó quá,
1: cũng có nhiều thính giả chọn đấy.
0: gặp câu khó quá.
1: Ôi dồi ôi, dễ thì đâu phải là Nhung Lươn. Em lại giới thiệu với anh một lần nữa, em là Trần Thị Lươn nhá.
0: Lươn à?
1: Anh có cần em giới thiệu lại lần nữa không? Chắc thôi anh nhỉ.
0: Chắc
1: Đủ
0: thôi em
1: rồi,
0: ạ.
1: thế là đủ rồi, quá đủ rồi Hồng Nhung ạ. Bây giờ anh chọn đáp án nào?
0: Có bác tài nào chọn đáp án nào nhiều nhất chị?
1: Nhiều nhất là các
0: Nhiều
1: bác
0: nhất
1: tài đang chọn núi Chín Rồng,
0: 9 giờ.
1: xong đến núi Ngọc và cuối cùng là núi Ngũ Hổ. Còn núi Tiên Đồng thì ít lắm, chút chút chút chút à, không
0: Rồi,
1: đáng
0: thế thì
1: kể.
0: khả năng chúng ta là cứ chốt theo các bác tài hỗ trợ đi.
1: Nhưng đầy lúc các bác tài giới thiệu sai mà anh. Đây, cái này em thật đấy,
0: Chưa
1: cái
0: trùng
1: này
0: không
1: em
0: sao
1: không lươn.
0: cả.
1: Đây là Hồng Nhung nói
0: Rồi.
1: là rất nhiều lần các bác tài dù đông nhưng vẫn sai đấy. Thế anh chọn phương án nào?
0: Anh sẽ bắt tài phương án nhiều nhất chính đồng đi.
1: Núi Chín Rồng ạ. Em nói thế rồi anh vẫn không tin em á. Em đã bảo là em không nhân danh Nhung Lươn. Em nói thật là em đang là Hồng Nhung đấy. Đây này Hồng Nhung này, tóc dài, da cũng hơi trắng này. Đây đang là Hồng Nhung này anh này, không phải Nhung Lươn. Em bảo là rất nhiều lần các bác tài trợ giúp sai. Dạ. Nhưng mà nói chung Hồng Nhung thì trong Hồng Nhung vẫn có Nhung Lươn thôi. Chỉ là lúc nào thôi. Nào anh có 3 giây cuối cùng nha. 3, 2,
0: Núi
1: 1.
0: Chín Rồng em ơi.
1: Núi gì ạ? À?
0: Chín Rồng em ơi.
1: Vẫn là núi Chín Rồng đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Sai, quá sai khi anh không tin em. Mà phải là núi Ngọc. B. Anh thấy không? Em có lươn không? Không hề đúng không anh? Em đấy, em cố gắng em xi nhan đến như thế rồi anh vẫn không tấp vào lề thì em chịu rồi. Núi Ngọc anh nhá.
0: Ok.
1: Chúng ta còn 2 câu nữa. Anh cố gắng đi được đến câu cuối cùng thì mới uống được rượu với em.
0: Là một không nè.
1: Đấy, bây giờ câu này sai là không được uống rượu mời nữa rồi. Mà cũng ở đây cũng không có rượu phạt, chỉ là không có rượu mời nữa thôi. Anh cố gắng câu này đúng nhá, để anh em mình còn uống với nhau ly rượu online nhá. Bây giờ em lại hỏi là đây không phải điểm đến du lịch ở Ninh Bình, khu vực Hà Nam cũ đấy. A. Kẽm Trống, B. Ao Rong, C. Hang Luồn và D. là Động Kính Chủ. 30 giây bắt đầu.
0: Giống nghe lạ
1: Không
0: lạ.
1: phải là điểm đến du lịch.
0: Có lên
1: Kẽm
0: bình.
1: Trống, Ao Rong, Hang Luồn và Động Kính Chủ. Chúng ta có thời gian là 30 giây sắp hết rồi. Kẽm Trống, Ao Rong, Hang Luồn và Động Kính Chủ. Anh cố lên.

0: cố lên, rượu đang chờ sẵn rồi, nguyên một bàn nhậu rồi.
1: Ao Rong em ơi.
0: Ao Rong hả? Sao anh lại chọn Ao Rong?
1: Anh nghĩ Ninh Bình khu đấy nó ít ao lắm.
0: Thế ạ? À? Anh nghĩ thế thôi.
1: Sông núi sẽ nhiều hơn.
0: Vâng. Thế nhưng mà anh ao, tên Ao Rong là tên Ao Rong thôi, chứ thực chất là nó được tạo nên bởi rất nhiều cái dãy núi cao với rừng cây bên sườn núi, tạo nên một sự hài hòa giữa núi cây cỏ, trời xanh non xanh nước biếc, âm thanh của chim muông thú rừng từ trên cao vọng xuống đã tạo thành một bức tranh thiên nhiên thật hùng vĩ và trở thành điểm du lịch sinh thái rất đẹp. Đấy, thế anh phải cẩn thận lại. Chứ có phải Ao Rong là ao nước đâu. Tên thế thôi. Anh thấy không? May MC Nhàn nhá. Cũng có thể MC Nhàn đưa anh đi lạc hướng, nhưng mà rất có thể em vẫn đang, hôm nay em đang giúp anh để tí anh em còn uống rượu với nhau. Không, tí chén anh, chén tôi, chén chú nó không được hòa thuận anh ạ. Ý là em nói thế thôi nhá, vì anh đang tưởng là Ao Rong là một cái ao, thì anh bảo Linh Bình là ít ao, thì em chỉ tả lại cho anh là nó không phải là một cái ao. Đấy, mà nó như nào em vừa tả rồi, em xin phép không nhắc lại. Ý là như thế.
1: Thế là Ao Rong hang múa với hang
0: lượn. Đâu lấy đâu ra hang múa anh này, múa máy gì giờ này, chóng hết cả mặt ra. Hang luồn, kẽm trống, Ao Rong, hang luồn, động kính chủ.
1: Cho anh chọn đáp án số 4.
0: 4 đấy ạ? À? Là động kính chủ ấy ạ? À? Không, tôi đừng chọn phương án này ạ.
1: Đi đâu?
0: Ao Rong cũng không cho chọn, là động kính chủ cũng bảo không. Chứ biết bây giờ chọn cái gì? Vẫn chọn số 4 à?
1: Số 4 đi.
0: Lỡ sai thì sao? Lỡ sai là chả có ngồi...
1: Mai ta làm lại.
0: Không, mai làm lại không được đâu anh ơi, 6 tháng mới lên tiếp chứ. Các anh mà lên nhiều các bác tài mắng em ấy. Nên anh cứ từ từ, sớm mà mới có 14 giờ 18 nhà có cỗ hả anh?
1: Anh câu đầu bị lươn rồi, câu sau không lươn
0: nữa. Ô, câu đầu em giúp anh trả lời đúng à? Anh không chọn theo em ấy chứ. Em bảo anh là đừng chọn A rồi đúng không? Em bảo rất nhiều các bác tài trợ giúp sai đúng không? Đấy anh không tin em. Ô kìa, oan ức quá thật sự ấy. Nỗi oan này không biết kêu thấu trời xanh. Đây, anh, em phải làm rõ lại nha. Câu đầu là em bảo anh đừng chọn như thế, anh vẫn chọn đúng không? Thế là ai sai ạ?
1: Câu này em tư vấn đáp án nào nào?
0: Câu này em không đọc đáp án nào cả, chỉ có anh cứ chọn đáp án nào thì em đều có ý kiến với đáp án này thôi.
1: Thế thì câu này xin mình luôn, anh chọn tốt đáp án D.
0: Vấn đề hả?
1: Ừ.
0: Tiếp đi tận động kính chủ rồi.
1: Linh Bình là nghe cái động kính chủ, không chưa nghe bao giờ.
0: Vâng.
1: Anh đi cả khách đi du lịch Linh Bình tốt mà.
0: À thế hả? Thế kẹm chồng anh đi chưa?
1: Kẹm chồng thì anh...
0: Khu vực Hà Nam cũ cơ mà anh ơi.
1: Hà Nam cũ là đất Phủ Lý đấy không?
0: Đấy, theo kẽm trống, Ao Rong rồi hang luồn anh đi hết chưa?
1: Kẽm trống anh thấy ở Phủ Lý có cái trống to lắm. Chắc là có kẽm trống.
0: Ok, có kẽm trống. Đấy là theo giả thuyết
1: mà
0: của anh.
1: Ao Rong em cũng bảo là Hà Nam rồi.
0: Đâu, em có bảo Hà Nam đâu.
1: Thế anh dùng phương án loại trừ là phương án D.
0: Thế hang luồn?
1: Hang luồn Ninh Bình 100%.
0: Xe chỉ luồn kim, ô mấy xe chỉ luồn kim. Em không hát được kiểu phong cách âm nhạc này lắm.
1: Ông Dung là tập chém các bác tài nhiều lắm.
0: Đâu anh? Eo oan thế nhỉ?
1: Anh nghe suốt mà.
0: Vâng, em biết mà, em cũng nói suốt mà. Anh chốt chưa? Theo anh là mình có rượu uống không?
1: Anh em mình uống gì thì được.
0: Không anh, rượu chén chú chén anh nó mới ấy. Tây Bắc em hay uống kiểu Mông Cổ, nó mới đặc sắc.
1: Anh em quê ở đâu mà lại nói Tây Bắc?
0: Anh không biết quê hương của em luôn.
1: Anh tưởng em quê Thái Bình.
0: Đấy là Nguyên Quán, em sinh ra và lớn lên ở nơi khác. Đấy là trên Điện Biên. Nhưng mà cái khu vực động kính chủ mà anh chọn ấy, nó ở Hải Phòng, thuộc khu vực Hải Dương cũ.
1: Đúng hay sai nhỉ?
0: Không biết ạ. Theo anh là đúng hay sai?
1: Không biết đúng hay sai nhưng khả năng là một đều.
0: Tức là nó sai nhưng mà nó lại là đúng. Một đều. Rồi, nào, ui. Thích quá, bây giờ mới được làm ly rượu nhạt với anh đây. Bây giờ nhá.
1: Anh đang uống sữa bao bì rồi.
0: Anh đang uống sữa bao bì à? Thì anh đang lái xe mà, em chỉ mời anh uống online thôi. Nào, mời anh một ly rượu 5G nhá.
1: Okay.
0: Đây là rượu đặc sản. Chắc là câu này thì dễ với một người mà uống đến hai quả bồng như anh thôi. Chúc anh chiến thắng nhá. Đây rượu nào là đặc sản ở khu vực Ninh Bình đây? Anh có cần em phải trợ giúp không hay là anh đọc được luôn?
1: Không, em cũng đọc.

0: án anh.
1: Thôi cần gì anh biết rồi, cần gì anh cứ trả lời luôn đi.
0: Anh nhìn em đang máng rượu Làng Vân đi.
1: Mà rượu Làng Vân ấy ạ?
0: Ờ.
1: Nhưng là trong các phương án em đưa ra lại không
0: Không
1: có rượu
0: có.
1: Làng Vân. Em đọc này. A. Rượu Xuân Thạnh. B. Vọc Long Tửu. C. Rượu Hồng Đào. Hay D. Rượu Thóc La Bán Tẩn. 30 giây bắt đầu. Rượu nào? Đặc sản đây. Bây giờ anh muốn uống rượu gì? Anh muốn uống rượu mời hay là rượu gì? Anh nói to lên một chút anh Tú ơi. Anh Tú ơi, anh say rồi à? Ơ anh Tú say rồi à?
0: Em đọc lại cho anh.
1: Anh dùng loa ngoài không đấy? Em thấy nghe tiếng anh khó quá. Loa ngoài với bật radio ấy, anh thì có thể nghe bên anh thì dễ chịu, nhưng mà trên sóng và tất cả quý vị thính giả nghe thì nó sẽ không được rõ lắm đâu anh ạ. Tắt giúp em với.
0: Radio anh không bật.
1: Rồi, đỡ hơn rồi.
0: Alo.
1: Em đọc lại nhá. Rượu Xuân Thạnh, Vọc Long Tửu, rượu Hồng Đào hay là rượu Thóc La Bán Tẩn? Rượu nào? Nói chung là bây giờ rượu nào thì anh không biết rồi, tốt nhất là anh thích uống rượu nào thì anh chọn. Chúng thì chúng mà chả chúng gì sai, được ăn cả ngã về không.
0: Có 3 phương án thôi đúng không em?
1: 4, ok. Sao anh cứ loại trừ của em, cứ tự loại trừ 1 thì nhỉ? Chưa bao giờ là có 3 cả. Nào cũng có 4.
0: Dạ, có 4 này.
1: Chè tam rượu tứ chứ anh.
0: Chè tam rượu
1: tứ. Anh thấy em chuyên nghiệp không? Ai uống rượu 3 bao giờ? Rượu tứ, 4 phương án, 4 loại rượu cho anh chọn. Anh order đi.
0: Chè
1: tam nhậu
0: rượu tứ
1: thì có rồi.
0: Chốt phương án thứ tư đi.
1: Lại thứ tư, nãy cũng thứ tư, bây giờ cũng thứ tư.
0: Hết
1: giờ rồi đấy, em bắt đầu em tăng tốc, em về đích đây này. 3, 2, 1. Phương án cuối cùng là?
0: Phương án D.
1: D, rượu Thóc La Bán Tẩn. Mời anh lên Lào Cai nhá. Còn ở anh ở Ba Vì, anh uống sữa đi. Để lái xe cho an toàn. Vọc Long Tửu anh ơi.
0: Long Tửu, nghe cái tên rất quen mà.
1: Ui giời, thế không chọn. Nói chung là biết thế thì đã từng rồi anh ạ. Rồi, chào anh Tú nhá.
0: Rồi, cảm ơn em.
1: Chúc anh lái xe an toàn. Chúc quý vị thính giả lái xe an toàn trên mọi chặng hành trình nhá. Thôi, các bác Tài ơi, bác Tài nào đang khu vực Ba Vì thì nhớ thưởng thức đặc sản của Ba Vì, sữa bò, sữa dê. Lên nhạc đi anh, lên nhạc luôn đi. Em có một vài tin giao thông để em chia sẻ trên nền nhạc cùng với quý vị thính giả. Chúng ta sẽ đến với bài Bùa Yêu đấy. Bài này cũng hay, cũng lâu rồi, phiên bản của DJ Tuki khá là sôi động. Nhưng quý vị thính giả nào mà đang đi trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 40+684 đến km 41+360 hiện đang có thực hiện thi công sửa chữa mặt đường hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km 24 đến km 7 đông chậm ùn rất dài khoảng 17 cây số. Tiếp theo thì chúng tôi cũng đưa thông tin từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6 cũng khuyến cáo các bác tài là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định làn đường, không chạy xe và làn dừng xe khẩn cấp. Và lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh hiện rất lớn, nên là khuyến cáo các bác tài chọn quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho tuyến cao tốc này. Và hiện tại là cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt từ lối vào cao tốc rồi, nên các bác tài chúng ta lưu ý theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, và khi cần sự hỗ trợ thì gọi đến số 1900 8099 nhé. Rồi, đến đây thì Hồng Nhung gửi lời chào thôi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả, cảm ơn các hành khách của chương trình nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những chuyến xe tiếp theo.

Bảo Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, về dân sinh, xã hội, cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài và quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì tại km 40+684 đến km 41+360 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 24 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 051 về Hồ Chí Minh hiện nay rất lớn, khuyến cáo lái xe lựa chọn lộ trình quốc lộ 01, quốc lộ 051 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt từ lối vào cao tốc tại quốc lộ 051. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như là liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần được hỗ trợ. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là nút giao Nguyễn Thái Học Giảng Võ hiện nay giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hàng Bông. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất đến từ cả hai miền Nam Bắc.

Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 cho biết là chiều Chủ nhật thì mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đang đông. Khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến nên làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, đặc biệt hạn chế chuyển làn đường, không chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, rồi bật đèn tín hiệu và đặt vật cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ, liên hệ theo số hotline là 1900 8099. Trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, từ đêm ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 thì Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể sẽ xuất hiện mưa lớn, phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trọng tâm mưa gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương rà soát khu vực sung yếu, kiểm soát ngầm tràn, điểm ngập sâu và sẵn sàng phương án di rời dân khi cần thiết. Nhiều khu vực ở Vĩnh Long cũng có thể bị ngập khá sâu trong đợt chiều cường đầu tháng 9 từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9 và ngập sâu hơn trong đợt cuối tháng 9 từ ngày 25 đến tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long thì mực nước trên các sông sẽ lên dần trong nửa cuối tháng 8, lên nhanh từ giữa tháng 9 đến nửa đầu tháng 10. Tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách thì mực nước cao nhất năm có thể đạt từ 2,06 đến 2,15 mét, cao hơn báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt có thể ảnh hưởng đến môi trường, giao thông thủy, hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh.

0: Ô bạn có nhà không bạn ơi? Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
0: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, thính giả có gửi về một thông tin cho biết là vành đai 3 đoạn gần Sipucha có xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải với xe ô tô con. Giao thông di chuyển chậm theo hướng đi cầu Thăng Long. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách đi học xa, khuyết tật hoặc hạn chế tiếng Việt phải được phát hiện và hỗ trợ sớm trong năm học sắp tới. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các địa phương cần ra soát, cập nhật dữ liệu trẻ em trong độ tuổi giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục theo địa bàn dân cư, quản lý đầy đủ tình trạng đi học, chưa đi học, bỏ học, chuyển đi, chuyển đến. Các địa phương phải ưu tiên nguồn lực về sách giáo khoa, học liệu, bán trú, nội trú, dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và kết nối an sinh xã hội. Học sinh Việt Nam chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức có thể dùng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường cấp để nộp hồ sơ xin visa du học Đài Loan, Trung Quốc. Phía Đài Loan cho biết là học sinh được khuyến nghị chủ động liên hệ các trường tại Đài Loan nếu việc nhận bằng hoặc là xin visa ảnh hưởng đến thời gian nhập học.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ô tô không kinh doanh chở khách có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. Thành phố Huế phân luồng xe tải nặng chạy theo đoàn, đúng khung giờ quy định trên quốc lộ 49. Thiết lập mới 5 báo hiệu hàng hải AIS ảo phục vụ khai thác khoáng sản trên sông Hậu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, theo Nghị định 238 của Chính phủ vừa chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 15 tháng 8, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ của người lái xe, nếu không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu. Mức phạt đối với hành vi này là 1 đến 2 triệu đồng. Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức điều chỉnh giao thông trên các tuyến Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự và khu vực lân cận để phục vụ thi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Chi tiết cụ thể về phương án phân luồng, các bạn có thể theo dõi trên website vovgiaothong.vn. Phương án tổ chức giao thông mới này được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026 hoặc đến khi có thông báo thay thế. Cũng tại Hà Nội, thì trước dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã ban hành kế hoạch giải tỏa hành khách và điều tiết giao thông quanh khu vực các bến xe trên địa bàn. Theo đó, trong trường hợp lượng khách chờ tăng nhanh, đơn vị sẽ chủ động làm việc với các doanh nghiệp để bổ sung xe, điều phối nguồn phương tiện dự phòng. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin phân luồng, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết phương tiện tại cửa ra, cửa vào, đồng thời linh hoạt điều chỉnh vị trí tập kết hoặc thời điểm đưa xe vào khu vực đón khách. Một thông tin đáng chú ý cho những ai đang có lộ trình lưu thông qua tuyến quốc lộ 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường Chánh Huế, đó là địa phương này đã chính thức phân luồng các loại xe tải nặng để giảm áp lực giao thông cho tuyến đường. Cụ thể, cho phép các loại xe semi-remoc và xe kéo remoc chỉ được lưu thông một chiều trên tuyến quốc lộ 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường Chánh Huế vào ban đêm. Trong khung

giờ từ 19 đến 5 giờ sáng hôm sau. Đối với xe không chở hàng có nhu cầu lưu thông theo hướng lên đường Hồ Chí Minh, phương tiện sẽ đi theo lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 9, cầu Đắk Krông, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng thông báo từ nay đến hết ngày 21 tháng 8 tạm ngưng lưu thông trên một nửa mặt đường tỉnh 327B theo hướng Tân An Thuận Mỹ để phục vụ thi công công trình sửa chữa cống chợ Tham Nhiên. Phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại và đường tạm chấp hành biển báo hướng dẫn tại khu vực thi công. Cảng vụ hàng hải Cần Thơ thì vừa thông báo thiết lập mới 5 báo hiệu hàng hải AIS ảo phục vụ khai thác khoáng sản cát trên sông Hậu, chạnh nhánh trái thuộc địa bàn xã Trà Ôn và Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long. Các báo hiệu cảnh báo hàng hải này có tầm hiệu lực 5 hải lý. Thông tin cảnh báo được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày ở tần số 161.975MHz và 162.025MHz. Cục Hàng hải Cần Thơ đề nghị tàu thuyền hàng hải khi đi qua khu vực trên cần chú ý các báo hiệu hàng hải này, đi theo đúng hướng dẫn của hệ thống báo hiệu và tuân thủ sự điều động của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Từ nay đến hết tháng 10 năm 2026 thì các tân sinh viên khi đi nhập học sẽ được ngành đường sắt giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách. Đáng chú ý là một người thân đi cùng cũng được hưởng ưu đãi tương tự. Tân sinh viên cần mang giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ khi mua vé trực tiếp tại nhà ga hay điểm bán vé.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 8, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai quật, cất bốc hai phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khai quật, cất bốc 12 phần mộ liệt sĩ tại các xã Bát Sát, Xuân Quang, Bảo Nhai, Trấn Yên, Mường Hum, phường Lào Cai và phường Cam Đường. Khoảng 11 giờ trưa nay 16 tháng 8, một ô tô khách chở hàng chục người chạy hướng Bắc Nam khi đến gần nút giao Vinh Nam Đàn thuộc cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đã tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước. 20 người ngồi trên xe khách bị thương được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Một số nạn nhân khác hoảng loạn, chóng váng, cơ thể chảy xước nhẹ. Năm màn hình LED cao 7m, rộng 12m được lắp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đoạn từ ngã tư Lê Lợi đến ngã ba Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026 vào tối ngày 16 tháng 8. Nếu Việt Nam vào chung kết, các màn hình sẽ tiếp tục được duy trì để phục vụ khán giả. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, một dải áp thấp kéo dài từ Myanmar qua khu vực Bắc Thái Lan, Lào và nối thẳng tới vùng áp thấp tại Bắc Bộ Việt Nam đang gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực. Hình thế thời tiết này kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan không chỉ tác động trực tiếp đến thời tiết Thái Lan mà còn làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn tương tự tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam trong những ngày tới đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay 16 tháng 8, gần 400.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Các điểm bầu cử đặt tại nhà văn hóa 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai mạc từ 7 giờ 30 phút sáng. Người dân từ đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo đại diện cho các hộ gia đình chọn lựa bầu các trưởng thôn, bản, khu phố mới sau khi các đơn vị cấp thôn được sắp xếp lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ông Sái Tín Hai, người dân thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô cho biết.
1: Cái đợt này tôi cảm thấy là so với những năm trước, tháng trước ấy, thì bầu lại trưởng thôn trẻ, lãnh đạo cả cái thôn Cửa Khẩu này sẽ làm được nhiều cái nguyện vọng tốt đẹp cho toàn thể nhân dân trong thôn bản.
0: Để phù hợp với đặc thù, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bầu cử cả ngày. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
2: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển thường xuyên đi đánh bắt dài ngày nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn nhiệm có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
0: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố được nâng lên với gần 42% có trình độ đại học trở lên, hơn 32% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội

0: thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là tại khu vực thủ đô Hà Nội, ở cầu Thăng Long hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn nút giao Liêm Tuyền, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40 684 đến km 41 360 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là một sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Và đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
6: Một chiếc xe dừng lại là tắt đường luôn, thế nào cái cầu gặp cầu cạn, không ảnh hưởng gì đến mặt nước, dần dần rất là đồng tình ủng hộ.
7: Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm, về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán.
8: Đường sắp mở.
9: Đường sắp mở.
10: Xin chào các bạn. Đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường ven Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của thủ đô. Thế nhưng, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải và ùn ứ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông, nhưng cũng đặt ra bài toán làm sao vừa giải quyết giao thông vừa giữ được nét đặc trưng của Hồ Tây. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở của VOV Thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
8: Thông tin quy hoạch.
10: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thì đang hoàn thiện hệ thống phần mềm tra cứu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2026. Hệ thống sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch chính thống, minh bạch và thuận tiện hơn trên môi trường số. Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu vực công viên 23 tháng 9 kết hợp với khu thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm kết nối ga Bến Thành Cần Giờ đang được Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Quy hoạch này thì không chỉ chỉnh trang công viên mà còn hình thành một tổ hợp giao thông, thương mại, không gian công cộng ngầm và nổi ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố. Theo quy hoạch, Bắc Ninh chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, từ phát triển công nghiệp gia công lắp ráp sang công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được nghiên cứu. Theo đó, quy hoạch tổng thể định hướng xây dựng thành phố theo mô hình một hệ thống kinh tế vùng thống nhất, với cấu trúc không gian đa lớp, liên vùng, mở, tổ chức theo mô hình hai trung tâm, ba trục động lực, 3 TOD, 4 khu kinh tế và 50 cảnh quan. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường ven Hồ Tây nằm trong dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài hệ thống đường ven Hồ Tây được cải tạo chỉnh trang là dài khoảng 13,5 km, với việc nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21 mét, đảm bảo tối thiểu từ 3 đến 4 làn xe. Dự án thì dự kiến hoàn thành vào năm 2030, trong đó giai đoạn 1 từ quý 3 năm 2026 đến quý 4 năm 2028 sẽ cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan. Vậy việc mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân đang sinh sống trong khu vực này? Người dân tại đây sẽ đón nhận thông tin quy hoạch tại đây ra sao? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
4: Thưa quý thính giả, thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực ven Hồ Tây, nơi dự kiến triển khai dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Đây là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý của Hà Nội với mục tiêu không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn chỉnh trang không gian đô thị, mở rộng các khu vực công cộng và phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của Hồ Tây. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng về một diện mạo mới, dự án cũng đặt ra nhiều vấn đề được người dân quan tâm, đặc biệt là tác động đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân ven hồ và việc bảo tồn cảnh quan đặc trưng của khu vực.
9: Mình tên là Bùi Công Luyết, hiện tại đang sống ở phố Trích Sài.
11: Chúng thấy cái con đường này thì thường nó ùn tắc vào cái thời điểm nào?
9: Mật độ giao thông bây giờ nó rất là nhiều, đi nhiều. Nên là một chiếc xe dừng lại là tắc đường luôn.
11: Sắp tới thì con đường ven hồ này, con đường Trích Sài này sẽ được mở rộng ra. Thì chú thấy cái
9: báo cáo
11: đấy như nào?
9: Phóng viên cũng có một số ý kiến là để lấn chiếm cái mặt nước của Hồ Tây.
11: Dạ.
9: Nhưng mà thế nào cái cầu dạng cầu.
11: Cầu cạn.
9: Cầu cạn.
11: Dạ.
9: Nên là không ảnh hưởng gì đến mặt nước.
11: Dạ.
9: Nên là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ.
11: Dạ.
9: Và cũng mong rằng ấy là dự án sớm được triển khai.
4: Thưa quý vị, với những người dân sống lâu năm ở ven Hồ Tây thì việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc mà còn mở ra một diện mạo mới cho không gian quanh hồ. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm hơn là làm thế nào để bài toán giao thông được giải quyết mà cảnh quan mặt nước cũng như những giá trị vốn có của Hồ Tây vẫn được gìn giữ.
7: Mình là ở tổ 29, phường Tây Hồ, cũng là người dân sống xung quanh Tây Hồ. Lúc nhỏ mình ở Hồ Tây ấy, cái đường gần như đi quanh Hồ Tây là không có. Thậm chí lúc đi học mình đi qua đường Hồ Tây ấy, mình còn phải lội. Đấy, thế đến bây giờ cái Hồ Tây thế này là rất là tuyệt vời. Thế mà sau này có cái chương trình mở rộng nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Đấy. Chứ còn mình là sống, trước tiên mình là ở Hồ Tây, mình được thụ hưởng trước. Sau để cho những người khác, những khách du lịch người ta đến tham quan thì người ta sẽ cảm nhận thấy cái Hồ Tây nó giá trị như thế nào và đẹp như thế nào.
4: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng ùn tắc còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của những hộ dân ven Hồ Tây. Vì vậy, với họ, việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian giao thông, thúc đẩy kinh doanh, du lịch, mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho khu vực.
11: Thì cái đường chật như này thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của mình không?
12: Cũng ảnh hưởng nhiều lắm anh ạ. Bởi vì là buôn bán bây giờ mà mọi người đi lại cứ tắc đường như này, chả làm gì được.
11: Thế thì nếu mở rộng ra thì sao? Cái công việc kinh doanh anh kỳ vọng như thế nào?
12: Nói chung là em theo em là thấy mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm. Về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán hay là gì, đường xá sẽ tấp nập lên và thoáng đường hơn, đi lại nó tiện tiện hơn. Không những thế mà bà con xung quanh hồ sẽ rất là vui. Đường thông hè thoáng rồi, đây là cả môi trường cho cả thành phố.
4: Thưa các bạn, điểm nổi bật trong quy hoạch mở rộng đường ven Hồ Tây là xây dựng đường mở rộng thành cầu cạn vươn ra mặt hồ, dạng ban công, cam kết không giải phóng mặt bằng khu dân cư và giữ nguyên diện tích mặt nước tự nhiên. Việc không mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây về phía khu dân cư hiện hữu giúp hạn chế việc di dời xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Đồng thời, phương án này cũng giúp giảm áp lực về chi phí giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu mở rộng không gian giao thông và giảm ùn tắc trong tương lai.
8: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
13: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
8: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
10: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường đang quá tải, dự án đường ven Hồ Tây còn được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía Tây Bắc với trung tâm thành phố. Vậy dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, đô thị, khu vực Hồ Tây? Mời các bạn cùng phóng viên Nguyễn Yên trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
14: Thưa ông, tuyến đường ven Hồ Tây đang được nghiên cứu mở rộng theo hướng là xây dựng cầu cạn vươn ra mặt hồ. Theo ông thì việc không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án ra sao ạ?
15: Việc xác định không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng sẽ tạo thuận lợi khá lớn cho dự án. Trước hết là giảm được cái áp lực giải phóng mặt bằng. Nếu mà mở đường về phía khu dân cư thì cái khối lượng thu hồi đất ở, tái định cư cũng sẽ rất lớn. Và khi đó thì sẽ tăng cái chi phí cũng như là thời gian triển khai cũng bị kéo dài và đời sống của người dân thì cũng bị xáo trộn. Thì với cái phương án không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng giúp hạn chế được tác động đến cái cấu trúc của các cái làng cổ, các cái công trình như là đình chùa, phủ và những cái không gian văn hóa truyền thống quanh hồ. Thì xét về mặt xã hội thì đây là một cái lựa chọn hợp lý và cũng thuận lợi hơn trong cái việc tạo sự đồng thuận của cộng đồng.
14: Vâng, theo ông thì khi triển khai tuyến đường cần lưu ý gì để đảm bảo khai thác hiệu quả các cái giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây ạ?
15: Chúng ta cần thống nhất ở đây là không chỉ là một cái dự án giao thông mà chúng ta đang phải thiết kế một cái không gian công cộng ven hồ. Chính vì lý do đó nó không chỉ đơn thuần là việc mở rộng một con đường. Và vì vậy là không nên lấy cái số làn xe hay tốc độ lưu thông làm tiêu chí cao nhất. Và nếu đường rộng hơn, xe chạy nhanh hơn nhưng người dân lại khó tiếp cận mặt hồ hơn thì về tổng thể dự án là chưa đạt yêu cầu. Tiếp đến là tuyến đường phải phục vụ cộng đồng, đồng thời cho việc giao thông, cho đi bộ, cho xe đạp, nghỉ ngơi và tiếp cận các cái di sản. Vì vậy cần thiết kế theo từng phân đoạn, không nên áp dụng một giải pháp giống nhau cho toàn bộ tuyến đường. Và các cái hạng mục như quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền hay bãi đỗ xe ngầm thì phải được tính toán theo sức chịu tải của từng khu vực.
14: Và khi tuyến đường được hoàn thành, theo ông thì nó sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, cải thiện chất lượng môi trường, cảnh quan đô thị cũng như phát huy giá trị của Hồ Tây như thế nào ạ?
15: Khi mà hoàn thành dự án này thì lợi ích dễ thấy nhất là tuyến đường quanh Hồ Tây sẽ liên tục và đồng bộ hơn. Và tiếp đó là gì? Là một số những cái điểm nghẽn sẽ được khắc phục. Dòng xe được phân phối tốt hơn và khả năng tiếp cận các khu dân cư, các khu công viên, di tích cũng thuận lợi hơn. Nếu được thiết kế đúng thì tuyến đường dài khoảng 13,5 cây số có thể trở thành một hành lang cảnh quan liên tục dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối công viên, vườn hoa, các quảng trường, các điểm ngắm cảnh, bến thuyền và hệ thống di sản quanh hồ. Tuyến đường có thể được tăng cường kết nối Hồ Tây với các cái khu phố cổ, khu phố cũ và không gian của sông Hồng, qua đó mở rộng các cái hoạt động du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo.
14: Vâng, xin được cảm ơn ông.
10: Các bạn thân mến, với phương án xây dựng cầu cạn, kỳ vọng về một diện mạo mới cho tuyến đường ven Hồ Tây đang sớm trở thành hiện thực, nơi hạ tầng giao thông thì có thể song hành cùng cảnh quan và không gian công cộng. Khi việc lưu thông được thuận lợi, cảnh quan được bảo tồn và người dân thực sự được thụ hưởng, tuyến đường này không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần mà sẽ trở thành một trục phát triển quan trọng, góp phần nâng tầm giá trị Hồ Tây, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây Bắc thủ đô trong tương lai. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực

0: phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đoạn nút giao Liêm Tuyền hiện nay giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 93 cộng 9 đến 95 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bỉ hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy, từ khung hành động cấp chính phủ vừa được phê duyệt cho đến cách các địa phương đưa công nghệ như Google Maps vào quản lý tàu cá, mở thêm điểm kiểm soát sản lượng hay siết chặt từng thủ tục xuất bến qua nhật ký điện tử ECDT, tất cả đang tạo nên một mạng lưới quản lý vô cùng chặt chẽ. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm 2026. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS và ghi nhận trên nhật ký điện tử ECDT khi ra vào cảng. Mọi vụ việc vi phạm IUU phải được xác minh, xử lý đúng quy định theo thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các bộ ngành và địa phương cũng mở tháng cao điểm tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại.
4: Tiếp tục với công tác siết chặt quản lý tại các địa phương ven biển miền Trung, Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản để gỡ thẻ vàng EC. Toàn tỉnh có 4.864 tàu đăng ký, 100% tàu từ 15 mét trở lên lắp giám sát hành trình. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tăng cường lực lượng tuần tra, quản lý tàu nguy cơ cao. Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết 100% tàu ra vào cảng được quản lý qua hệ thống ECDT kết nối với biên phòng.
3: Nhằm không bỏ sót bất kỳ điểm bốc rỡ hải sản nào, ngày 12 tháng 8 vừa qua, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố hai điểm lên cá tạm tại đặc khu Phú Quý gồm Bãi Phủ và khu tránh bão Phú Quý, thôn Triều Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, kiểm tra 100% tàu ra vào, giám sát bốc rỡ và cập nhật hệ thống ECDT. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển giao mô hình hoạt động cho tổ kiểm soát.
4: Cùng với siết chặt quản lý đội tàu và các điểm bốc rỡ hải sản, An Giang đang đổi mới truyền thông, giảm nghèo thông tin, giúp ngư dân tiếp cận quy định chống khai thác IUU. Tỉnh đã xây 23 khu neo đậu tập trung cho tàu không đủ điều kiện, phân loại quản lý theo chiều dài và cập nhật vị trí tàu không VMS trên Google Maps. Bộ đội biên phòng tỉnh kiên quyết từ chối xuất bến phương tiện vi phạm.
3: Thưa quý vị, để gỡ thẻ vàng IUU, việc quản lý đội tàu phải bắt đầu từ từng phương tiện, từng

0: tuyến biển và từng bộ hồ sơ. Tại xã Kiên Lương và phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đang trực tiếp rà soát, quản lý tàu 30, kiểm soát xuất nhập bến và hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các điều kiện khai thác. Đây là những việc làm cụ thể nhằm đưa hoạt động đánh bắt vào nề nếp, bảo đảm mỗi tàu cá ra khơi đều có đủ điều kiện và nguồn gốc thủy sản được kiểm soát.
1: Ở vùng biển Kiên Lương, những chiếc tàu cá neo tại bến không chỉ được nhìn bằng chiều dài, công suất hay ngư cụ. Với lực lượng chức năng, phía sau mỗi con tàu còn là một bộ hồ sơ phải được kiểm soát đầy đủ. Đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh sách thuyền viên và dữ liệu hành trình. Một con tàu thiếu giấy tờ đồng nghĩa với việc chưa thể bước vào một chuyến biển hợp pháp. Đây cũng là lý do xã Kiên Lương, tỉnh An Giang đang tập trung đưa những tàu cá 30 vào diện quản lý chặt chẽ. Hiện địa phương có 125 tàu 30, gồm 40 tàu dài từ 12 mét trở lên và 85 tàu dưới 12 mét. Toàn bộ số tàu này đã được xã rà soát, báo cáo tỉnh và bố trí neo đậu, không cho đi khai thác. Hàng tuần, cán bộ xã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông xuống từng khu dân cư, gặp chủ tàu, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định mới. Đến nay, địa phương đã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền với 525 lượt người tham dự. Cách làm được triển khai trực tiếp đến từng chủ tàu, từng phương tiện, bởi không phải ngư dân nào cũng nắm đầy đủ những yêu cầu ngày càng chặt chẽ trong quản lý nghề cá.
2: Thì trong vừa qua thì giữa chỗ chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông có tuyên truyền với bà con là phải chấp hành nghiêm chỉnh như giấy tờ ghe tàu phải đủ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thì nhật ký khai thác để phòng chống cái rút cái thẻ vàng của EU á.
3: Được thế giới nó quan tâm tới mình được xuất đi nước ngoài thì tôm cá mình được nó có giá hơn. Mình thấy đó là cũng cái hợp lý, bởi vì khi một số người dân mình chưa hiểu rõ lắm thì nó cũng cần đến cơ quan chức năng để tham khảo, để là tuyên truyền cho anh em hiểu rõ, thì cái nguồn lợi của mình được phát triển tốt.
0: Với những tàu đã đủ điều kiện, việc chấp hành quy định đang dần trở thành một phần của quy trình trước mỗi chuyến biển. Chủ tàu phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục xuất nhập bến. Tàu từ 15 mét trở lên phải duy trì thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu tàu cá cũng được theo dõi trên hệ thống VN Fishway và hệ thống giám sát hành trình để kịp thời phát hiện tàu hết hạn giấy phép hoặc mất kết nối. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương cho biết, địa phương xác định quản lý tàu 30 phải đi cùng với việc tạo điều kiện để ngư dân có thể chuyển sang hoạt động hợp pháp.
4: Xã cũng đang quyết tâm quyết liệt phối hợp doanh nghiệp để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc này, và cũng đã báo cáo về Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Tài chánh để tháo gỡ cho doanh nghiệp nhằm công bố cái cảng cá loại 3 trong cái thời gian sớm nhất, hoặc tìm cái giải pháp nếu mà có vướng về cái thủ tục đó thì cũng cố gắng là tháo gỡ để công bố tạm thời để giải quyết cái khó khăn vướng mắc cho các cái tàu khai thác hải sản mà chưa có cập bến chỉ định theo quy định của pháp luật.
1: Câu chuyện về hồ sơ sạch của tàu cá cũng đang được thực hiện tại phường Hà Tiên. Địa bàn hiện quản lý 649 phương tiện, trong đó có 130 phương tiện dài từ 15 mét trở lên. Công tác tuyên truyền được thực hiện tại các cuộc họp tập trung, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và ngay tại trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài. Hơn 2.000 lượt phương tiện với hơn 8.200 ngư dân đã được tuyên truyền hướng dẫn về các quy định chống khai thác IUU. Đặc biệt, 12 tàu cá 30 trên địa bàn phường được đưa vào khu neo đậu tập trung. Lực lượng chức năng định kỳ xác định vị trí, chụp ảnh, theo dõi phương tiện và kiên quyết không để những tàu này xuất bến khai thác. Thiếu tá Lê Võ Hà Sơn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
5: Khi phát hiện phát sinh tàu cá 30 thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là chính quyền địa phương sẽ có trao đổi thông tin về danh sách, bao gồm là họ và tên, rồi hộ khẩu thường trú và số điện thoại và số căn cước công dân của các chủ phương tiện này. Đồng thời cũng sẽ vận động tuyên truyền người dân đưa tàu cá 30 vào khu neo đậu tập trung. Khu neo đậu tập trung thì sẽ có cái lực lượng bán chuyên trách do Ủy ban Nhân dân phường theo dõi 24/24 số lượng tàu cá này.
0: Tại các trạm kiểm soát, yêu cầu cũng được đặt ra rất rõ, phương tiện không đủ hồ sơ, thủ tục sẽ không được xuất bến. Thiếu tá Minh Hòa, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nói.
6: Trong thời gian qua thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài duy trì nghiêm công tác quản lý, kiểm chứng phương tiện xuất nhập bến, kiên quyết không để các phương tiện không đầy đủ thủ tục giấy tờ xuất bến ra khơi khai thác hải sản.
1: Đối với xã Kiên Lương, phường Hà Tiên và các xã phường khác trên địa bàn tỉnh An Giang, việc chống khai thác IUU đang được cụ thể hóa bằng những công việc rất gần với đời sống ngư dân. Một chiếc tàu được đăng ký, một giấy phép được cập nhật, một thiết bị giám sát hành trình duy trì tín hiệu, một lần xuất nhập bến được kiểm chứng và một sản lượng khai thác có thể truy xuất. Để gỡ thẻ vàng của EC, những dữ liệu ấy phải được kết nối thành một hồ sơ hoàn chỉnh cho từng phương tiện. Khi công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, nghề cá sẽ có thêm cơ sở để phát triển bền vững, bảo vệ sinh kế lâu dài của những người ngày ngày bám biển.
0: Thưa bà con, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ngày 10 tháng 8 năm 2026, ban hành kế hoạch hành động thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC tại đợt thanh tra lần 5, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 và tiến tới chấm dứt khai thác IUU.
1: Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch này. 100% tàu cá đăng ký được cập nhật chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. 100% tàu cá bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm soát thiết bị khi xuất nhập bến, xử lý kịp thời các vi phạm. 100% lượt tàu từ 6 mét trở lên ra vào cảng được ghi nhận trên nhật ký khai thác điện tử ECDT, không cấp xác nhận nguyên liệu nếu dữ liệu không hợp lệ.
0: 100% hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu xử lý trên ECDT theo thông tư số 81 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 100% doanh nghiệp xuất khẩu loài nguy cơ cao sang châu Âu được kiểm tra theo đánh giá rủi ro. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bỉ hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Còn một bạn thính giả thì cho biết là quốc lộ 6 đoạn gần lối rẽ và Đại học Thể dục Thể thao có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy với một chiếc xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi Chương Mỹ, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, tàu SE2 chặng Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh bị ném gạch khi đi qua Đồng Nai làm vỡ kính cửa sổ toa số 4. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều qua khi một hành khách đang ngồi trong khoang thì nghe tiếng động mạnh, kính vỡ tung và một viên gạch còn nguyên rơi vào bên trong. Nhân viên trên tàu sau đó đã chuyển hành khách sang khoang khác. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết đã nắm được sự việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Trong 4 năm tới, Hà Nội phấn đấu hoàn thành khoảng 100 km metro, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực đầu tư quản lý, vận hành đường sắt đô thị. Nội dung này nằm trong kế hoạch vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời gắn phát triển hạ tầng giao thông với mục tiêu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung trong chuyên mục Thế giới Giao thông ngay sau đây và những

0: thông tin cũng như là chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới

0: bắt đầu cất cánh từ đường băng sân bay quốc tế Myrtle Beach ở bang Nam Carolina. Chỉ 10 đến 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu rung lắc mạnh, những tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là các ánh lửa màu cam liên tục phụt ra từ động cơ dưới cánh trái. Phi công lập tức thông báo về sự cố động cơ với đài kiểm soát không lưu và được hướng dẫn cho máy bay quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Trong lúc chiếc Boeing 737 bay vòng để trở về, nhân viên sân bay kiểm tra đường băng và phát hiện nhiều mảnh xác chim. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn và không ai bị thương.
1: Theo Bloomberg, vừa qua đã có một tàu chở hàng chấp nhận chi trả 4 triệu đô la Mỹ để được chen hàng qua kênh đào Panama. Sự việc diễn ra trong bối cảnh thời gian chờ đợi tại tuyến hàng hải này kéo dài hơn một tuần do các tàu vừa phải tìm kiếm những tuyến đường thay thế vì xung đột Iran. Thông thường, các tàu đi qua kênh đào Panama phải trả phí cố định thông qua hệ thống đặt chỗ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào Panama cũng tổ chức đấu giá để các chủ tàu có thể trả thêm tiền nhằm vượt qua hàng chờ thông thường. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình hình an toàn giao thông tại Singapore xấu đi khi số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông liên tiếp tăng lên. Để cải thiện an toàn, mới đây chính phủ Singapore đã thông báo về việc tăng mạnh cơ chế phạt điểm bằng lái với người lái xe mô tô bắt đầu từ năm 2027. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
0: Theo đài CNA, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2027, số điểm phạt tối đa mà một người lái mô tô có thể tích lũy trước khi bị đình chỉ giấy phép lái xe lần đầu sẽ giảm từ 24 điểm trong vòng 2 năm xuống còn 18 điểm trong cùng khoảng thời gian. Bên cạnh đó, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe cũng tăng mạnh đối với tất cả các lần vi phạm. Hiện nay tại Singapore, khi tài xế bị đình chỉ giấy phép lần đầu, thời gian đình chỉ là 12 tuần, tăng lên 24 tuần với lần đình chỉ thứ 2, tăng tới 1 năm ở lần thứ 3. Đối với quy định mới từ năm 2027, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe ở lần đầu tiên được tăng lên thành 4 tháng, tức khoảng 16 tuần, 6 tháng ở lần đình chỉ thứ 2, 2 năm ở lần thứ 3 và lên tới 5 năm kể từ lần vi phạm thứ 4.
1: Một thay đổi khác đáng chú ý là các tài xế vi phạm kể từ lần thứ 2 sẽ không còn được tham gia khóa đào tạo lại để giảm thời gian đình chỉ. Hiện tại các tài xế bị đình chỉ giấy phép lái xe có thể tham gia khóa học kéo dài 1 ngày rưỡi để giảm thời gian hình phạt. Các tài xế phải vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành khi kết thúc khóa học, sau đó thời gian đình chỉ sẽ được rút ngắn. Hiện với lần đình chỉ giấy phép đầu tiên, sau khi vượt qua khóa học, thời gian phạt sẽ giảm từ 12 tuần xuống còn 4 tuần. Với quy định mới, thời gian phạt sẽ rút xuống từ 4 tháng còn 6 tuần. Với lần đình chỉ thứ hai, hiện hình phạt sẽ giảm từ 24 tuần xuống còn 12 tuần sau khi tài xế vượt qua khóa học. Nhưng với quy định mới này, tài xế sẽ không còn được tham gia khóa học rút ngắn thời gian nữa.
0: Theo đại diện lực lượng cảnh sát Singapore, những thay đổi này là một phần trong nỗ lực tăng cường an toàn giao thông đường bộ, vốn đang có dấu hiệu xấu đi trong những năm gần đây. Theo thống kê, số người tử vong do tai nạn giao thông tại Singapore đã tăng lên 149 người trong năm 2025, từ mức 142 người năm 2024, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Số người bị thương cũng tăng 6,6% lên gần 10.000 người trong năm 2025. Ông Kevin Fu, giám đốc điều hành của TTS Group, công ty tư vấn kỹ thuật giao thông và quy hoạch vận tải, chia sẻ.
1: Những quy định mới này sẽ mang theo hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hướng tới ứng phó với tỷ lệ tai nạn giao thông gia tăng trong giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu thứ hai là nhằm vào những người có xu hướng tái vi phạm, bởi thường một tài xế sẽ phải vi phạm vài lần mới bị trừ 18 điểm phạt. Mặc dù có một số vi phạm nghiêm trọng khiến bị trừ hết 18 điểm phạt, nhưng theo tôi, quy định mới đang nhắm vào những người vi phạm nhiều lần.
0: Để đảm bảo tài xế không bị đưa đến gần hơn với ngưỡng đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép chỉ vì những thay đổi trong hệ thống điểm phạt, sẽ có một đợt điều chỉnh điểm đối với tất cả các tài xế vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo đó, tối đa 6 điểm sẽ được trừ khỏi tổng số điểm phạt mà tài xế đã tích lũy tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, tiền phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan vẫn phải được nộp và không bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh điểm. Ngoài ra, đại diện cảnh sát cho biết các khóa học lái xe an toàn sẽ bị chấm dứt. Khóa học này cung cấp chương trình giáo dục điều chỉnh hành vi cho tài xế trước khi họ bị đình chỉ. Người tham gia phải trải qua một buổi học trên lớp kéo dài 3,5 giờ, bao gồm các bài kiểm tra cùng với một buổi thực hành kéo dài 50 phút. Sau khi hoàn thành, 4 điểm phạt sẽ được xóa khỏi hồ sơ. Dù vậy, việc rà soát dữ liệu trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy tỷ lệ tham gia khóa học lái xe an toàn khá thấp. Chỉ 15% số người được đề nghị tham gia khóa học trong năm ngoái đã đăng ký.
1: Do vậy, các chính sách khuyến khích đối với hành vi lái xe và đi xe an toàn vẫn được giữ nguyên. Những tài xế không mắc bất kỳ lỗi giao thông nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày vi phạm giao thông gần nhất sẽ được xóa các điểm phạt trước đó khỏi hồ sơ. Hoặc nếu không vi phạm giao

0: thông trong vòng 24 tháng kể từ khi kết thúc thời gian đình chỉ hoặc kể từ ngày bắt đầu giấy phép mới trong trường hợp giấy phép cũ bị vô hiệu hóa. Các lần đình chỉ trước đó cũng sẽ được xóa khỏi hồ sơ.
1: Phản ứng trước các thay đổi mới trong quy định, các hiệp hội công đoàn đại diện cho tài xế cho biết họ ủng hộ việc siết chặt quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang quy định mới không nên gây bất lợi cho những người làm nghề lái xe, những người mà giấy phép lái xe có vai trò thiết yếu đối với sinh kế của họ. Bà Yeo Wan-ling, Tổng thư ký điều hành Công đoàn Người lao động ngành giao thông quốc gia cho biết, công đoàn rất ủng hộ việc khấu trừ điểm phạt bởi chúng sẽ giúp các tài xế không bị đưa đến gần hơn với nguy cơ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đình chỉ vì các quy định mới bắt đầu được áp dụng.
0: Bà Yeo Wan-ling cũng cho biết các tài xế được khuyến khích làm quen với những quy định mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các công ty điều hành taxi, các nền tảng cũng như chính phủ để tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền thay đổi hành vi cho các tài xế cả xe máy cũng như ô tô. Thưa quý vị và các bạn, việc Singapore siết chặt hệ thống điểm phạt bằng lái xe từ năm 2027 cho thấy xu hướng chuyển từ xử phạt từng hành vi sang quản lý tài xế dựa trên mức độ rủi ro và lịch sử vi phạm. Những thay đổi này có thể là kinh nghiệm đáng tham khảo với Việt Nam trong bối cảnh nước ta đã áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thay vì chỉ tập trung vào mức tiền phạt, Việt Nam có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng nhận diện và quản lý nhóm tài xế thường xuyên vi phạm, kết hợp dữ liệu điểm phạt với camera giao thông và dữ liệu tai nạn. Tuy nhiên, với nhóm người hành nghề lái xe, chính sách cũng cần cân bằng giữa yêu cầu răn đe, đảm bảo an toàn giao thông và tác động đến sinh kế. Bởi chúng ta nên hướng tới một hệ thống vừa nghiêm minh với người tái phạm, vừa khuyến khích người lái xe duy trì hành vi an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: In mắt đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: In mắt đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: In mắt made in USA.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, bạn đang ở một căn nhà mặt đất, một chung cư hay một căn nhà cho thuê? Hành trình để đi đến giấc mơ an cư của bạn thế nào? Có dễ dàng không khi mà giá nhà và thu nhập đang chênh nhau một khoảng lớn? Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị Việt Nam đang dịch chuyển để trở nên hiện đại hơn, hấp dẫn hơn. Và với định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan, ưu tiên quỹ đất cho các dự án nhà cho thuê và chung cư theo tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương, thì tới đây những khó khăn trong tiếp cận chỗ ở sẽ có cơ hội được giải quyết ra sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào cùng với sự dịch chuyển của cấu trúc đô thị? Đó là câu chuyện mà VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự đồng hành của hai vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
1: Vâng, xin chào quý khán giả và xin chào biên tập viên.
0: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
2: Vâng, chào MC và chào các quý vị khán thính giả.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bày tỏ trao đổi ý kiến với chương trình, xin mời các bạn gọi qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình được phát đồng thời trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải.

0: cùng trên các nền tảng số VOV Media, VOV Giao thông.vn. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi về một câu chuyện của gia đình đã cái hành trình an cư như thế nào và nỗ lực để tìm kiếm một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị ra sao.
1: 45 tuổi, đã đi làm hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở Xuân Đình, Hà Nội vẫn chưa có một căn nhà đứng tên mình. Gia đình gồm có 4 người, hiện sống trong một căn nhà thuê ở Hà Nội và giấc mơ sở hữu một mái nhà riêng vẫn xa vời.
2: Gần như không tích lũy được, vì bản thân tiền ăn, tiền học hai bạn nhà em là đã 15 triệu một tháng rồi. Chưa kể sinh hoạt, rồi ốm đau, rồi nội ngoại các thứ. Mà em nghĩ rằng là ở cái thu nhập của vợ chồng em là mặt bằng chung của đại đa số.
1: Chị Vân từng làm việc trong khu vực nhà nước, sau đó chuyển sang kinh doanh. Thu nhập hiện nay dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Chồng chị vào khoảng 20 triệu đồng. Với mức thu nhập ấy, việc mua một căn hộ hay là một ngôi nhà ở Hà Nội đã được họ tính đi tính lại nhiều lần.
2: Thực ra là đã rất nhiều lần đặt vấn đề mua nhà, nhưng thực ra cũng bị ái ngại đấy, vì là 30 triệu ăn học sau đó trả lại ngân hàng cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì cái tức 10 triệu một tháng tiền lãi với tiền gốc là hơi quá.
1: Ngồi kế bên mẹ, cháu Lê Anh Thư, năm nay vừa lên lớp 10, lâu nay vẫn ở cùng phòng với em gái. Dù rất muốn có một căn phòng riêng, nhưng anh Thư cũng dần hiểu áp lực của bố mẹ.
3: Bây giờ thì cũng không riêng tư lắm, nhưng mà con cũng thấy là khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu như có điều kiện thì con vẫn muốn là có thêm một cái phòng riêng cho hai chị em để có thể học bài cho hiệu quả hơn hoặc là kiểu thư giãn ấy.
1: Anh Lê Việt Dũng, chồng chị Vân hiểu và cảm nhận mong muốn của vợ của con. Song cũng thừa nhận, nếu cứ với mức thu nhập hiện tại, có lẽ cả 10 năm nữa cũng khó xác định được thời điểm mua nhà, trong khi cắt giảm chi tiêu cũng không phải là lời giải. Vậy nên trước mắt họ vẫn cứ đi thuê nhà, mang theo một nỗi bất an thường trực, giá nhà sẽ còn tăng đến mức nào.
4: Với cái lương như thế này, thu nhập như thế này và với cái giá nhà như thế này thì chị không tính được. Bây giờ nuôi con còn vất, cho ăn học còn vất, để mà xác định mua nhà thì bây giờ là không thể rồi. Làm gì có tiết kiệm đâu mà mua.
1: Có lúc gia đình chị Vân cũng nghĩ đến một phương án khác, tiếp tục thuê nhà, chắt chiu mua một mảnh đất ở quê Sóc Sơn, vùng ngoại thành, cách chỗ ở hiện tại gần 50 cây số. Nhưng đó vẫn chỉ là phương án dự phòng. Còn hiện tại, căn nhà thuê vẫn là mái ấm của 4 người.
0: Chúng ta vừa đến với một câu chuyện, một mảnh ghép về giấc mơ an cư ở đô thị của một cặp vợ chồng không còn trẻ nữa, họ đã đi làm được hơn 20 năm. Và những câu chuyện như của chị Vân khá là phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi muốn hỏi hai vị khách mời, theo các vị thì vấn đề lớn nhất liên quan đến chỗ ở đô thị hiện nay là gì? Chúng ta thiếu nhà, chúng ta thiếu chỗ ở hay là chúng ta đang thiếu những cái chỗ ở phù hợp cho người dân? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang.
5: Vâng. Tôi xin trả lời trực tiếp luôn, đó là chúng ta thiếu cái chỗ ở phù hợp.
0: Yeah.
5: Thật ra thì cái diện tích cung cấp nhà ở theo cái chỉ số của Bộ Xây dựng thì năm 2010 thì chúng ta có khoảng diện tích đầu người nhà ở chung toàn quốc thì là 17,5 mét vuông một đầu người.
0: Yeah.
5: Và đến năm 2025 thì đó, cái chỉ số đó là khoảng 30 mét vuông đầu người, tức là tăng lên gần 70%. Thế còn đối với nhà ở đô thị thì cũng vậy, trước đây chúng ta có khoảng độ chừng 20,2 mét vuông đầu người, và bây giờ thì chúng ta có khoảng 2025 thì là 31,5 mét vuông một đầu người. Nghĩa là cái nguồn cung nhà ở là, nếu mà tính theo diện tích đầu người, là luôn luôn tăng.
0: Vâng.
5: Thế nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Cái nhà thì người có nhiều người cũng có nhà ở nông thôn, thế nhưng mà họ di chuyển sống ở đô thị và họ cần một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị. Và cái thứ hai nữa là gì? Là cái khả năng chi trả cái nhà đó ở đô thị có phù hợp không?
0: Yeah.
5: Liên Hợp Quốc thì có đưa ra một cái khái niệm là nhà ở phù hợp dựa trên 6 cái tiêu chí rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề cái gọi là sự đảm bảo về quyền hưởng dụng.
0: Yeah.
5: Tôi gọi là security of tenure, không phải là sở hữu, tức là khoảng tiếp cận hưởng dụng ở đây không có là có chỗ ở.
0: Yeah.
5: Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là cái nhà ở đó nằm trong cái khả năng chi trả, affordability. Thứ ba nữa là ở nhà ở đấy nó có dịch vụ, có hạ tầng đầy đủ được tiếp cận. Và thứ tư đó là khả năng tiếp cận của cái nhà ở đấy. Vâng. Đường xá đi vào tiếp cận, và đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, nó có tiếp cận được một cách dễ dàng không vào cái khu vực nhà ở đó. Và vị trí là cái điểm thứ năm cũng cực kỳ quan trọng, bởi vì vị trí là tiếp cận với công ăn việc làm, vị trí liên quan đến cái chỗ ở đấy có bị ngập lụt không, có nơi có thể là sinh sống được không, và cái mái ấm của cái ngôi nhà đấy, cái cấu trúc của nó có an toàn hay không để đảm bảo, và cái diện tích cái sống ở đấy nó có đảm bảo phù hợp cho một gia đình hay không. Người ta nói là nếu mà cứ phải ba người chia sẻ cùng một cái phòng thì đã là nhà đã chật chội, không đảm bảo, không phù hợp. Và điểm cuối cùng đó là vấn đề văn hóa, tức là từng vùng miền khác nhau có phù hợp với cái văn hóa của cái những cái người của hộ gia đình sống ở đây không. Thì đấy, nhà ở phù hợp nó đảm bảo những điều kiện đấy. Thì ở đây tôi có thể nói rằng là nếu chúng ta mà có nhà ở nhưng mà thiếu hạ tầng, thiếu được tiếp cận dịch vụ, thiếu tiếp cận công ăn việc làm, đi lại khó khăn, thì cái nhà ở đấy không phải là phù hợp. Đấy, chính vì vậy cho nên tôi nói là cái quan trọng của vấn đề ở đây là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề là quyết tiếp cận nhà ở phù hợp, đặc biệt là vấn đề cái khả năng chi trả.
0: Vấn đề là nhà ở phù hợp, chỗ ở phù hợp cho người dân. Vâng. Với ít nhất 6 tiêu chí như tiến sĩ Nguyễn Quang vừa nêu ra. Ông Nguyễn Văn Đính, quan điểm của ông thế nào?
6: Tôi cũng đồng ý với ông Quang, tuy nhiên thì tôi cho rằng là cả ba cái tiêu chí này đều đang có vấn đề. Chẳng hạn như nhà rõ ràng là chúng ta đang thiếu rất nhiều, nhất là ở những cái vùng phát triển kinh tế, những cái vùng phát triển đô thị chẳng hạn. Hà Nội, tôi nói là một ví dụ, ở Hà Nội nếu như con số thống kê mỗi một năm nó sẽ cần phát sinh khoảng đâu đó khoảng từ 4 vạn đến 4 vạn rưỡi cái gia đình mới cần nhu cầu về nhà ở. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bình quân hàng năm như Hà Nội cũng chỉ phát triển đâu đó vài ngàn đến một vạn cái cũng ngôi nhà mới thiếu rồi, đúng không ạ? Thế còn chỗ ở thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là rất nhiều vùng đang phát triển kinh tế cũng không biết kiếm chỗ nào để ở. Cái câu chuyện này thì những khu vực công nhân, khu vực công nghiệp, khu chế xuất đấy, rồi những cái đô thị và những người làm dịch vụ, đúng không ạ? Rất thiếu. Đặc biệt là kể cả là cái nhà cho thuê cực kỳ thiếu. Thế còn chỗ ở phù hợp thì ông Quang nói rồi, tôi quan điểm cũng hoàn toàn đồng tình. Đấy, phù hợp, thậm chí ở đây những người có tiền muốn mua nhà tử tế cũng không phải là có sẵn, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người không có tiền cần phải mua nhà giá phù hợp thì lại càng câu chuyện đánh đố, đúng không ạ? Đấy, và các cái đối tượng cho thuê thì hiện nay chúng ta có nhà cho thuê nhưng chưa đáp ứng được, và đặc biệt là nó chưa hình thành một cái thị trường nhà cho thuê một cách bài bản, mà nó đang theo cái cách là nó tự phát, tự xuất hiện theo cái cách manh mún. Thế cho nên là chúng ta chưa gọi là một cái phân khúc nhà ở cho thuê một cách đúng nghĩa của nó. Dạ. Thế cho nên là tôi quan điểm là cả ba yếu tố này hiện nay đang có vấn đề.
0: Và trong khi cái nhu cầu về chỗ ở của người dân thì rất lớn và không ngừng tăng theo cái quá trình đô thị hóa, cái nhu cầu về việc làm, về học tập ở trong khu vực các đô thị, nhất là khu vực trung tâm. Thế cho nên là một cái tỷ lệ lớn người dân vẫn đang phải đi thuê nhà, thuê chỗ ở. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, chúng ta thấy là một cái tâm lý chung của những người đi thuê, họ luôn coi nhà thuê là tạm bợ, cảm thấy cái cuộc sống như vậy vẫn đang là rất bấp bênh nếu như còn phải đi thuê nhà. Theo ông thì cái tâm lý này nó xuất phát như thế nào?
5: Tôi nghĩ đây là một cái tâm lý rất là có thật, bởi vì nói chung cái tâm lý của người châu Á ấy, thì là luôn luôn muốn nói về an cư lạc nghiệp. Mà khi nói an cư lạc nghiệp thì nghĩ ngay đến vấn đề là phải có cái nhà để lại con cháu, rồi đảm bảo cái điều kiện không phải chi trả và hạn chế cái việc mà phải chi trả một cái nguồn lực đến không phải đến 25% của cái số lương của mình sử dụng. Đấy là một cái tâm lý nói chung. Thế nhưng cũng phải nói luôn rõ ràng này. Thứ nhất ý, là khi mà Liên Hợp Quốc nói về vấn đề security tenure, tức là cái quyền hưởng dụng, tức đảm bảo quyền hưởng dụng, thì cũng rất là nhấn mạnh đến cái vấn đề là đấy, cái người mà đi thuê đấy thì nhất là họ có đảm bảo là họ được thuê lâu dài hay không, hoặc là một cái hợp đồng ngắn hạn chỉ có 6 tháng thôi rồi họ chuyển chỗ khác, họ không an tâm. Thứ hai nữa là gì? Cái giá cả. Thì giá cả bây giờ nếu dụ nó tăng giá nhà cho thuê thì có khả năng chi trả được cái giá hay không? Ở nhiều nước thì họ đưa ra cái gọi là ceiling cost, tức là cái mức hạn chế để đảm bảo cho cái quyền. Và thứ ba nữa, như tôi nói là cái tâm lý, đúng không? Đi thuê là ở tạm của nhà người ta. Trong khi đó thì trong những cái hợp đồng ở các nước, ví dụ như họ hệ thống nhà cho thuê, tức là tương đối là đảm bảo an toàn về mặt pháp luật, thì họ đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng. Cái người đi thuê là cái người thật ra là sử dụng cái dịch vụ, cái nhà, cái chỗ ở đấy trong cái giai đoạn đấy. Và thậm chí những người chủ muốn đến thăm cái nhà mình còn phải xin phép người đi thuê, tức là tôi đã mua cái dịch vụ rồi và tôi làm chủ cái dịch vụ đấy. Cho nên đây là vấn đề về pháp lý, đây là vấn đề về tâm lý. Khi chúng ta có một cái hệ thống nhà ở cho thuê phù hợp, chỉ chúng ta có thể dần thay đổi được cái tâm lý đấy. Và người ta thấy rằng là à, bây giờ đến 50, 60, 70% nhiều ở nước châu Âu họ đi thuê. Thậm chí thí dụ như thành phố Viên có tỷ lệ thuê nhà rất là cao. Ví dụ nhà nước sở hữu 200.000 cái căn hộ, và ngược lại vì bên hợp tác xã họ có khoảng độ 200.000 căn hộ để cho người dân thuê. Thế thì cái tâm lý ở châu Âu, người ta chuyển công ăn việc làm. Thứ hai là mua một cái nhà thì phải trả thuế cái nhà rất là cao. Thế chính vì cái tâm lý người ta muốn sẵn sàng đi thuê để người ta khi cần người ta có thể di chuyển tìm công ăn việc làm nơi phù hợp, và đồng thời pháp luật đảm bảo cho họ cái quyền được an cư, tức là những cái quyền về hưởng dụng, cái quyền về đảm bảo về giá cả, cái quyền được tiếp tục sử dụng về lâu dài của cái ngôi nhà đấy. Thì tôi nghĩ những yếu tố đấy nó sẽ thay đổi cái tư duy là coi nhà cho thuê là tạm bợ.
0: Dạ vâng. Từ ngày xưa các cụ đã nói là tậu trâu lấy vợ dựng nhà, xong bao việc ấy mới là đàn ông. Mặc dù là bây giờ thì xã hội thay đổi nhiều rồi và cái quan niệm về trụ cột gia đình nó không nặng nề như xưa nữa, nhưng rõ ràng có một tâm lý như tiến sĩ Nguyễn Quang cũng nói là khi nào có một cái nhà thực sự là của mình thì người dân mới coi đấy là cái thời điểm để bắt đầu yên tâm là con cái học hành, rồi cha mẹ phấn đấu để phát triển sự nghiệp của mình, vân vân. Với cái đặc điểm tâm lý xã hội như vậy và cả cái đặc điểm của nguồn cung thị trường nữa, thưa ông Nguyễn Văn Đính, theo ông thì cái sự tác động của những yếu tố này đến cái thị trường, nó dẫn đến cái sự mất cân đối của cái cấu trúc thị trường nhà ở như thế nào?
6: Chúng ta quay trở lại cái văn hóa của người châu Á, và trong đó có người Việt Nam của chúng ta ấy, thì do cái truyền thống của chúng ta là sống trong một cái đất nước nó nghèo và nhiều thiên tai địch họa, cho nên là cái nhà nó là một cái ước mơ, nó gần như nó để mà có một cái chỗ vừa là chống chịu những cái gọi là thiên tai khắc nghiệt, đúng không ạ? Vừa là một cái nơi để mà yên tâm đấy, an cư đấy, sản xuất. Thì cái tâm lý này nó xuất phát từ một cái nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, và như ông Quang nói, ở những cái đất nước mà người ta chủ yếu là thuê, tức là khi đó người dân nó không coi nhà ở là tài sản nữa, và người ta sẽ coi những cái sản xuất kinh doanh, những cái tạo ra của cải và hưởng thụ nó sẽ là những cái chính, không quan tâm. Thế thì chúng ta cũng đang đi qua cái giai đoạn đó và đang hướng đến một cái cuộc sống ấm no giàu mạnh hơn, thì tự nhiên nó sẽ có những cái thay đổi về việc sở hữu nhà ở và tài sản. Thế quay trở lại nhà ở cho thuê thì chúng tôi cho rằng thực ra như tôi nói, nhà ở cho thuê ở Việt Nam bản chất là cũng đã hình thành cái thị trường cho thuê, nhưng nó mang cái tính tự phát và mang cái tính manh mún, chứ nó không phải là một cái thị trường cho thuê chuyên nghiệp và có bài bản. Đấy, bởi vì rõ ràng là tôi đi thuê nhưng mà cái thuê này của tôi là phụ thuộc vào cái ông cho thuê, đúng không ạ? Cái ông cho thuê thì phần lớn là tư nhân, chứ nó chưa có một cái hệ thống cơ sở nào là do nhà nước sản xuất ra cái nhà cho thuê để mà có cái tính đảm bảo, cái tính ổn định. Người tư nhân thì có thể hôm nay người ta cho thuê, mai người ta lại đòi lại. Rồi hôm nay giá như thế này, mai người ta lại nâng giá lên, không có thì ông đi chỗ khác. Thế tức là cái tính ổn định, cái tính bảo đảm cho một cái sự bền vững cho cái cuộc sống, cho cái chỗ ở là nó không có. Thế dẫn đến câu chuyện là cái thị trường này nó mang cái tính tự phát manh mún, nó nằm ở chỗ đó. Thế chúng ta thiếu cái thị trường chuyên nghiệp. Đấy, tức là xuất phát từ cái việc dẫn dắt một cái thị trường, tạo ra các cái quỹ nhà ở cho thuê một cách chuyên nghiệp, thuê ổn định, thuê bền vững, thuê lâu dài và các cái giá thuê đảm bảo, các cái tính chi phí. Và một cái mà nhiều người dân người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề cho thuê là đôi khi những người lao động ấy, hoặc là chẳng hạn như thật ra chúng ta cũng có quan tâm một số khu công nghiệp, khu chế xuất, một số cái cơ quan cũng có nhà cho thuê, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà hoặc là sinh viên cũng có nhà cho thuê, nhưng khi vào đó để sống ấy,

0: thì cái chi phí nó lại cao quá, chi phí cao rồi dịch vụ cao, nó lại không phù hợp với cái khả năng chi trả của cái đối tượng đấy, đúng không ạ? Người công nhân lương tháng có khi chỉ được 7 triệu, nhưng mà trả tiền nếu mà vào cái khu dịch vụ đó là có khi lại 4-5 triệu, thì rõ ràng là không phù hợp rồi, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Chúng tôi đo lường thì chúng tôi cho rằng là cái chi phí về nhà ở, về thuê nhà cứ khoảng 3% mức lương đấy, mà 3% mức lương này là phải bao gồm cả thuê nhà và cả đi lại.
1: Vâng.
0: Đấy, thì nó sẽ phù hợp với cái mức sống người ta, chứ vượt quá cái đó nó không khả thi nữa. Nên câu chuyện ở đây là rõ ràng là do vậy, là nó cái tính cho thuê của chúng ta, cái thị trường cho thuê của chúng ta là nó đang có tính phập phù, có cái tính rất là manh mún, không chuyên nghiệp. Do vậy là rõ ràng đây là một cái sự thiếu hụt đấy, một cái cơ sở nhà ở mà như anh Quang đã nói, văn minh thế giới là cái này nó gần như là phổ thông rồi, nhưng chúng ta chưa có, thì cái câu chuyện nó đang nằm ở cái chỗ này.
1: Vâng.
2: Tôi xin tiếp thêm lời của ông Đính một chút về cái, thật ra đúng là chúng ta đã có một cái thị trường nhà ở cho thuê, và đa số những người lao động bởi vì muốn tiếp cận được cái dịch vụ cho thuê thì đến cái chi phí thấp.
1: Dạ.
2: Thế nhưng mà cái thách thức của cái thị trường này này, thứ một là xung quanh những cái khu công nghiệp hoặc là những cái làng mà hiện nay công nhân lao động ở đấy, và tại sao cái chất lượng cuộc sống chưa đầy đảm bảo. Đấy, chúng tôi nói là hệ thống dịch vụ chưa đảm bảo, chi phí cao. Thế rồi nó, thí dụ như mưa, ngập lụt, cái nhà nó cũng không an toàn, thí dụ như nó rất là tạm bỡ. Cho nên cái tâm lý của người đi thuê nhà vào những cái khu vực đấy, họ cảm giác như đấy là một cái cuộc sống tạm bỡ, chứ không phải là một cái cuộc sống đảm bảo môi trường sống tốt, có an sinh, đúng không? Có dịch vụ tiếp cận phù hợp và có cái giá thuê phù hợp và đảm bảo. Thế chính những yếu tố đấy tôi nghĩ là chúng ta, nếu mà nhìn nhận về nhà ở cho thuê thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái, đã có lĩnh vực nhà ở cho thuê thì làm thế nào để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống nhà ở cho thuê nó đã tồn tại đấy, nâng cấp nó lên. Chứ vấn đề không phải là chúng ta chỉ đi xây nhà và xây dựng một cái khu vực nhà ở cho thuê mới. Ở đấy chúng ta cần phải hiểu như vậy.
1: Vâng. Tâm lý của đại bộ phận người dân vốn đã thiếu sẵn sàng với cái việc đi thuê nhà. Và như các chuyên gia nói, cái thị trường của chúng ta có nhưng nó tự phát và manh mún, nó lại dẫn đến một câu chuyện là cái chất lượng sống ở những cái khu nhà thuê như vậy nó không đảm bảo. Ngay cả phân khúc mà chúng ta thấy là nổi lên gần đây khá là hiện đại văn minh, đó là chung cư mini, thì nó cũng chưa thực sự an toàn, nó đã xảy ra những cái sự cố rất là nghiêm trọng rồi. Và điều này lại tác động trở lại tâm lý, càng khiến cho người dân có những nghi ngại khi đi thuê nhà, đúng không ạ? Và họ vẫn mong muốn phấn đấu để có được một căn nhà thực sự là của mình. Tuy nhiên, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ngay cả với những người đã sở hữu được một căn nhà, thì liệu họ đã thật sự an cư hay chưa? Khi chúng ta tính tổng hợp các yếu tố về điều kiện đi lại, điều kiện học hành của con cái, rồi điều kiện tiếp cận, y tế, giáo dục, v.v.
2: Việc sở hữu một cái căn nhà thì cũng chưa hoàn toàn để đảm bảo là chúng ta an cư, phải nói thật sự như thế. Thứ nhất là nếu mà tôi sở hữu cái căn nhà nông thôn mà trong khi đó tôi sống ở thủ đô, thì thật ra là cái việc mà tôi vẫn phải đi thuê ở đây. Thế thì cái thứ hai là tôi có một cái căn nhà mà cái căn nhà đấy nó ở vùng ngoại ô, nó sở hữu. Thế thì mỗi lần mà phải chi phí đưa con cái đi học rồi đi xa, rồi tất cả những cái chi phí đấy nó đảm bảo tốt. Cho nên tôi muốn nhắc lại là 6 cái yếu tố của Liên Hợp Quốc đề ra về vấn đề nhà ở phù hợp, nó đề cập đến vấn đề dịch vụ, đến vấn đề trường học, hệ thống y tế, hạ tầng, chất lượng sống, nó đề cập đến vị trí, nó đề cập đến vấn đề an toàn, rồi không bị bão, rồi nó đề cập đến văn hóa sống của cái khu vực đó như nào. Cho nên cái môi trường sống an toàn, một cái chỗ ở an toàn nó rất là quan trọng. Cho nên cái ngôi nhà nó chỉ là ngôi nhà, cho nên chúng tôi khi nói về vấn đề ở, chúng tôi nói về vấn đề chỗ ở. Từ cái house đến home nó làm chuyện khác hẳn nhau.
1: Dạ.
2: Tức là bởi vì làm thế nào để chỗ ở đảm bảo cho người ta có một cái cuộc sống lành mạnh, có cái khả năng chi trả phù hợp, có cái điều kiện, tức là an toàn, đảm bảo về an ninh cho họ trong cái việc tiếp cận cái dịch vụ đấy.
1: Vâng. Đôi khi là người mua nhà cái quan niệm cũng còn khá đơn giản, cho nên chưa tính toán hết được tất cả những cái yếu tố này. Và ở vừa rồi thì ông Nguyễn Văn Đính có nói đến cái việc cái chi phí để thuê nó 30% trong tổng cái thu nhập của người dân, mà bao gồm cả chi phí đi lại rồi thì mới có thể là cái mức chấp nhận được. Vậy thì ông có thể phân tích thêm ở góc nhìn của một chuyên gia bất động sản, giá một cái căn nhà, một chỗ ở đánh giá tổng thể như thế nào để người dân có thể là tham khảo và thấy rằng cái mức đó là phù hợp với khả năng của mình.
0: Đương nhiên thì cái việc mà mua nhà hay thuê nhà thì người dân họ cần phải tính toán trên một cái cơ sở rất là nhiều cái vấn đề. Nếu là mua nhà thì rõ ràng là họ phải tính toán xem là cái khả năng tài chính của mình, rồi khả năng vay mượn, rồi vay mượn thì lại phải cái khả năng chi phí vốn vay, rồi vân vân, đúng không ạ? Và thời hạn cho phép là bao nhiêu, những cái đó, và cái khả năng thu nhập của mình nó có đảm bảo được cái đó không thì người ta sẽ phải tính toán, và nếu không đảm bảo thì rõ ràng người ta sẽ phải cân nhắc, và người ta sẽ không thể nhanh chóng quyết định việc ấy được, đúng không ạ? Thế còn thuê nhà thì cũng vậy, thuê thì rõ ràng cũng phải tính toán đến cái mức tiền thuê và cái khả năng sau khi trả tiền thuê, đúng không ạ? Thì và như tôi nói, tức là cái tiền thuê nhà này là cũng lại xem là cái vị trí thuê này với chỗ nơi làm của mình nó cách nhau bao nhiêu và nó đi lại như thế nào, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rất rồi tiền các cái chi phí liên quan đấy thì nó là như thế nào thì phải trên cơ sở phải tổng hợp được đấy, và cái khả năng tất nhiên là muốn để chi phí thấp đi thì mình sẽ phải tìm những chỗ nó xa xôi một chút, nó hẻo lánh một chút, ít dịch vụ hơn một chút, ít các cái sự hỗ trợ một chút, thì nhưng ngược lại thì mình lại phải vất vả, mình phải dậy sớm hơn, mình lại phải là tất bật về đón con chẳng hạn, hay là tìm chỗ gửi con nó có gần chỗ làm hay gần với tiện với cái trên cái cung đường của mình hay không, rất nhiều thứ phải tính toán. Thì rõ ràng chúng tôi đây cho đây là một trong những cái những cái vấn đề mà rất cần phải được xem xét một cách rất kỹ khi mà nghiên cứu để phát triển các cái chương trình nhà ở. Đấy, đặc biệt là kể cả các cái chương trình nhà ở cho thuê. Đấy, thì đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái quyết định và hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng, các cái nhu cầu mua hay thuê nhà ở.
1: Vâng, đôi khi cái giá của cái căn nhà mình mua có thể là vừa phải hoặc là thấy rẻ soi mặt bằng chung, nhưng mà tính tổng các chi phí.
0: Vâng.
1: Vâng, về đi lại rồi về những hao tổn sức khỏe và nhiều tố khác thì nó lại là cái mức cao, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Vâng. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, các đô thị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải. Vừa rồi thì chuyên gia Nguyễn Văn Đính có nói về cái giá tổng hợp cần tính khi chúng ta mua một căn nhà và rất nhiều yếu tố liên quan. Và các chuyên gia cũng nói về cái việc có cái tâm lý là đang e ngại khi thuê nhà, bất đắc dĩ mới phải thuê thôi. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Văn Đính, điều gì sẽ khiến cho một căn nhà cho thuê nó có thể trở thành nhà ở lâu dài chứ không phải là một chỗ ở tạm bợ?
0: Cái này rõ ràng nó phải đòi hỏi vào cái chính sách cho thuê.
1: Yeah.
0: Và như tôi nói, nếu là một cái thị trường mà không ổn định, một cái thị trường không chuyên nghiệp, tức là nó có cái tính tự phát thôi, nó có cái tính tạm thời, nhà của người dân có thể mang ra để cho thuê khi mà họ không sử dụng hết, đúng không? Thì có thể lúc đấy là họ chưa có nhu cầu, nhưng đến một lúc nào họ nhu cầu họ sẽ đòi lại, đúng không ạ? Hoặc là họ thấy thị trường đang có cái tính cạnh tranh, tính khan hiếm, họ lại nâng giá lên,
1: yeah,
0: đúng không ạ? Thì những cái đó nó đều là những cái không đảm bảo cho cái tính chất thuê, tính chất ổn định của người đi thuê, và như vậy là nó sẽ tạo ra một cái tính không yên tâm. Đấy, một cái tâm lý là luôn luôn có một cái sự lo lắng phập phù, thì cái đó sẽ không ổn định cho, nó sẽ không có lợi cho cái việc là an cư, cho cái việc yên tâm để kinh doanh sản xuất của cái người dân, người lao động mà phải đi thuê nhà đó. Thì cho nên cái này mới phải rất cần có một cái định hướng về cái việc phát triển nhà ở để cho thuê theo tính chuyên nghiệp, và đương nhiên là cái tính chuyên nghiệp này nó phải được định hướng là từ cái vai trò của nhà nước, chúng ta phải định hướng nó. Bởi vì trước cái này chúng ta chưa định hướng nó, cho nên chúng ta đang bỏ mặc và cho cái thị trường này tự phát một cách tự do, và rõ ràng là như vậy là không có lợi cho những cái người dân yếu thế, những người dân đang phải đi lao động và khó khăn về tài chính, lại khó khăn cả về nhà ở. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói là một cái bức xúc rất lớn trong cái dân sinh, thì cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cho rằng là rất cần thiết phải được quan tâm và xử lý.
1: Vâng, và đây chính là lúc mà chính sách cần phải phát huy vai trò định hướng và dẫn dắt thị trường đấy ạ. Tại nghị quyết số 21 của Trung ương về định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan thì có cái nội dung rất mới, đó là định hướng ưu

0: tiên quỹ đất cho làm nhà cho thuê và chung cư. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, theo ông, nếu như chúng ta diễn giải một cách dễ hiểu, đối với người dân thì họ có thể hình dung là mình được lợi gì, cuộc sống có những cơ hội thay đổi như thế nào nếu như các đô thị như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ ưu tiên quỹ đất cho nhà cho thuê và chung cư?
1: Tôi nghĩ đây là một cái định hướng, tức là xem xét đến thực tế là một định hướng theo cái hướng là phục vụ cho cái vấn đề chỗ ở phù hợp của người dân. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy rõ là trong cái thời gian khi tôi mà đi làm công tác ở UN Habitat thì đi rất nhiều địa phương, và đến khi giúp các địa phương xây dựng cái chiến lược phát triển của các đô thị thì một trong những cái mà tôi rất là quan tâm đến là vấn đề đất đai dành sử dụng để phát triển nhà ở cho những người, đặc biệt những người thu nhập thấp. Thì thường là những cái khu đất mà có cái vị trí trung tâm ấy, thì lại được dùng cho nhà ở thương mại, rồi dùng cho những cái phát triển, những dự án. Bởi vì chính quyền địa phương lúc bây giờ họ quan tâm ưu tiên đầu tiên là những dự án mà có thể khả năng thu nguồn ngân sách trong cái lĩnh vực nhà ở. Thì nhiều chúng nó là một vấn đề an sinh xã hội. Bên cạnh cái việc thương mại, nó là sản phẩm nhà ở, nó là sản phẩm an sinh xã hội. Thì chính vì vậy cho nên có thể nói là chúng ta thiếu những cái nhà ở mà cho thuê, rồi những nhà ở xã hội thường bị đẩy ra cái khu vực ngoại vi và không phù hợp với vị trí. Cho nên nếu mà đối với người dân thì tôi nghĩ là trước hết đó là chính sách đã đi vào đúng hướng. Nhưng mà việc có đất chưa chắc đã đảm bảo rằng là cái đã xây nhà và cái người dân có được tiếp cận cái nhà ở phù hợp với mình hay không.
0: Dạ.
1: Bởi vì cái khi chúng ta phát triển đất đai thì nó liên quan đất ở cái đầu vào. Nhưng đất đấy phải được tiếp cận với hạ tầng, cái khu vực xây cái nhà đấy phải được gắn với giao thông công cộng, thế rồi có hệ thống hạ tầng điện nước, rồi hệ thống rác thải, rồi thoát nước phù hợp, cũng như là gắn với cái chỗ, cái công an việc làm, gắn với giao thông công cộng một cách phù hợp. Dạ. Cho nên nếu mà chúng ta bên cạnh cái việc mà cung cấp đất ưu tiên quỹ nhà cho thuê mà lại chúng ta lại không phát triển cái hạ tầng một cách đồng bộ, không gắn với dịch vụ, không xác định những cái đa mục tiêu cho phát triển cái khu vực đấy, đặc biệt là tạo công an việc làm, thì nó sẽ không phù hợp với những cái đối tượng mà khả năng chi trả phù hợp với họ. Và đặc biệt là nếu miếng đất đấy nó lại gắn với nhà ở thương mại chẳng hạn, cho thuê nhưng mà tương giá cao, không phù hợp với khả năng chi trả thì cũng chưa chắc đã đảm bảo. Cho nên chính sách nó phải đi đồng bộ, đi với nhiều cái đảm bảo về vấn đề hạ tầng, đảm bảo vấn đề giao thông, đảm bảo những cái lĩnh vực về tiếp cận, cái quyền tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế chẳng hạn. Khi thị trường như thế, giá như thế, nhưng mà đối với những đối tượng nghèo họ không khả năng tiếp cận được, cho nên nó đòi hỏi có cả cái sự hỗ trợ của nhà nước.
0: Vâng. Sẽ có rất nhiều những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm để triển khai đồng bộ, chứ không riêng là cái vấn đề quỹ đất, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế nhưng đất đai là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, ông có thể phân tích thêm là tại sao nó lại phải bắt đầu từ cái chính sách đất đai cho những dự án như thế này thưa ông?
2: Trong cái tinh thần của Trung ương ấy, thì chúng ta không bên cạnh cái việc phát triển nhà ở thương mại thì chúng ta phát triển nhiều loại hình nhà ở khác, bao gồm cả những cái nhà ở thương mại giá phù hợp,
0: vâng,
2: nhà ở chính sách công vụ, nhà ở cho thuê. Đây là một trong những cái chủ trương, và đương nhiên các đô thị thì để tiết kiệm quỹ đất, tránh lãng phí các cái nguồn lực đất đai khan hiếm thì chúng ta ưu tiên cho phát triển chung cư.
0: Vâng.
2: Thì đây chính là cái tinh thần của Trung ương. Và đương nhiên cái việc phát triển nhà ở cho thuê, tại sao chúng ta nói là nó chưa phát triển thành một cái thị trường chuyên nghiệp, và nó chưa đáp ứng được những cái vấn đề đặt ra, đặc biệt là cái sự ổn định và cái giá thuê, chi phí vận hành của cái loại hình này, thì nó liên quan đến cái câu chuyện là nguồn vốn, đất đai và chi phí. Và những cái đó thì tư nhân thì rất khó định hình. Thế cho nên là nó phải được dẫn dắt vai trò từ nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ định hình cái thị trường cho thuê này theo một cái tính chất rất bài bản, từ việc quy hoạch đấy, ở đâu cần khu vực cho thuê, chứ không phải chúng ta chỗ nào cũng đặt thành nhà cho thuê, chỗ nào là thương mại, chỗ nào là cao cấp, chỗ nào là dịch vụ, đúng không ạ? Chỗ nào là nhà ở cho công nhân, chỗ nào là nhà ở xã hội cho các đối tượng lực lượng, rồi giáo viên, vân vân, đúng không ạ? Và chỗ nào thì cho thuê, và trong

0: cái nhà ở xã hội thì bây giờ cũng đang định hướng là ưu tiên cái xã hội để dành cho thuê, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì bây giờ nếu như mà chúng ta kêu gọi các cái doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cái chương trình này thì rõ ràng nó là một cái bài toán mà chúng tôi cho rằng bài toán rất khó. Để thu hút nhà ở xã hội để bán thu tiền lại ngay còn đang rất khó.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Đây lại là xây xong rồi để thu hồi trong nhiều chục năm, thậm chí 30, 50 năm mới thu hồi được, mà lại vốn thì lại phải đi vay, chi phí lãi vay lại đang sử dụng của ngân hàng, thì cái lãi suất đấy có chịu được không? Và cái yêu cầu là cái đối tượng nhà, đối tượng chính sách này để cho thuê lại phải giá rất phù hợp, đảm bảo cái mức sống chi trả của họ, và trong đó lại còn phải cả vận hành, bảo trì, quản lý rất nhiều những cái chi phí nó sẽ sinh ra trong cái quá trình xây dựng cái nhà ở cho thuê này. Thế thì rõ ràng nếu đặt bài toán là ông doanh nghiệp tư nhân, câu chuyện rất vô cùng khó, đúng không ạ? Thế cho nên cái bài toán đầu tiên phải là quỹ đất.
1: Dạ.
0: Và quỹ đất này phải là được hỗ trợ, bởi vì thực ra một cái công trình nó 30-40% chi phí là nằm ở đất đai rồi, đúng không ạ? Thế phần còn lại là vốn để xây dựng các công trình và các cái chi phí của nó, đúng không? Chi phí vốn nếu cao mà cái vận hành nhà cho thuê không thu hồi được để đủ trả chi phí lại đấy thì rõ ràng doanh nghiệp người ta không làm. Thế do vậy lại phải thiết kế những cái đi cùng với đất đai là cơ chế về nguồn lực, về vốn ở đâu, và cái sự gọi là ổn định của cái vốn đó, sự dài hạn của cái vốn đó nó phải được khẳng định. Đấy, chi phí vốn nó ở một cái mức rất thấp để đáp ứng được các cái chi phí không phát sinh tăng trong cái việc là hỗ trợ cho người chính sách có giá thuê phù hợp. Thì đây chính là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là đây chính là vai trò của nhà nước, và nhà nước đã khẳng định vai trò của mình bằng những cái nghị quyết, bằng những cái văn bản, những cái chủ trương của Trung ương. Đấy, trong đó cái nghị quyết 21.
2: Tôi cũng muốn đóng góp thêm một cái ý kiến về cái bình luận của ông Đính. Tôi nghĩ là cái việc hài hòa lợi ích mà của nhà nước này, rồi của người đi thuê, người mua nhà, cũng như là của doanh nghiệp cung cấp nhà rất là quan trọng. Bởi vì thật ra doanh nghiệp nhé, là hoạt động trên cơ chế thị trường.
1: Vâng.
2: Họ phải đảm bảo có lợi nhuận và đảm bảo cái sự an toàn của đồng vốn nữa. Đấy. Và đối với người thuê thì cũng mong muốn là cái giá nhà. Và đối với nhà nước ở đây là vai trò điều tiết về mặt chính sách, hài hòa lợi ích công cộng cũng như lợi ích của từng công dân. Thế thì ở đây có cần phải có một cái cách tiếp cận nó đa dạng, đa chiều hơn. Tức là như ông Đính đã nói, thì một phần là ưu tiên, tức là hỗ trợ những cái quỹ đất để tiếp cận, những hỗ trợ quỹ đất tiếp cận, mà thậm chí về vấn đề tín dụng nữa, tiếp cận có những cái quỹ tín dụng để phù hợp với đấy. Thế thứ hai nữa là gì? Tạo những điều kiện, những hạ tầng đầu mối để cho giúp cho cái khu vực đấy nó có tính kinh doanh, nó có khả năng thu lợi nhuận hơn. Thế rồi những yếu tố có liên quan đến chẳng hạn như là về những yếu tố đối với các cái an sinh xã hội, chẳng hạn là nghĩa là ví dụ như bán cái nhà đấy, cái đối tượng nào được tiếp cận, đối tượng nào được hỗ trợ và đảm bảo cái giá nhà ở đấy nó phục vụ cho cái mục tiêu. Cho nên nhà nước có thể có rất nhiều, tôi cũng tham dự rất nhiều những cái hội thảo rồi đi đến tham quan ở các quốc gia khác nhau. Thì tôi nói chẳng hạn như cái nhà ở mà do nhà ở cho thuê nhưng mà lại do một cái doanh nghiệp mang tính chất doanh nghiệp xã hội, tức là hợp tác xã, họ cung cấp, họ đứng giữa thị trường và đứng giữa cái gọi là an sinh xã hội, bởi vì
1: vâng,
2: nó là hợp tác xã.
1: Dạ.
2: Thế nên có cái cổ phần của hợp tác xã, và người như thế thì cái mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận không có, họ cũng tổ chức quản lý và họ được vay tiếp cận lãi suất phù hợp, thậm chí là thấp hơn lãi suất thị trường mà bình thường nếu một doanh nghiệp phải tiếp cận, ví dụ như thế. Và người ta vừa thuê mua, tức là cái hợp tác xã viên đấy họ được cái quyền tiếp cận và họ được quyền đóng góp vào trong cái cổ phần của cái hợp tác xã đấy.
1: Vâng.
2: Thế rồi cũng có những cái mô hình như ở Thái Lan chẳng hạn, là họ cho phép tức là doanh nghiệp cung cấp nhà ở cho công nhân nhưng lại phối hợp gắn với cái đồng lương, bởi vì là trách nhiệm của doanh nghiệp, thì họ có thể thuê một cái bên khác đi xây nhà nhưng họ đứng ra họ đỡ hỗ trợ cho người công nhân một phần trong cái việc tiếp cận, bởi vì họ là muốn đào tạo đảm bảo cái đội ngũ công nhân của họ có cái an sinh xã hội tốt để phục vụ sản xuất cho họ. Thế họ có những cái phối hợp hợp tác đấy. Thứ ba nữa là gì? Đối với nhà nước chẳng hạn, đối với các cái nhà cho thuê tư nhân ở đây,

0: thì họ đưa những cái chương trình cải tạo, nâng cấp cộng đồng để tạo điều kiện nâng cấp được cái cuộc sống của những cái, tức là ở đây doanh nghiệp cá nhân chẳng hạn, họ tự tổ chức xây nhà, họ xây từng cái khu vực một, nhưng mà được cái điều kiện của nhà nước giúp cho cải thiện cái môi trường sống ở đấy lên, đảm bảo cái an toàn cháy nổ này, đảm bảo về về phục vụ hệ thống dịch vụ xung quanh, đảm bảo cái đường đi lối lại nó phù hợp. Thế thì như vậy là nhà nước vẫn có thể thu thuế được đối với những cái người, cái môi trường đấy, nhưng đồng thời cũng nâng cấp được cái hệ thống đấy, và cái người nhà cho thuê đấy họ hưởng lợi từ những cái điều kiện an sinh xã hội. Thì tôi nghĩ là cái vai trò nhà nước ở đây có thể rất nhiều về mặt chính sách cũng có, nhưng bên mặt khác nữa, những cái hỗ trợ mà để tạo điều kiện, đấy là điều rất là quan trọng để cho nhiều đối tượng được tham gia vào trong việc phát triển cái nhà ở cho thuê.
1: Vâng. Vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Quang cũng đưa cho chúng ta nhiều những gợi ý về mô hình nếu như chúng ta phát triển cái phân khúc nhà cho thuê theo những kinh nghiệm các nước, tùy vào cái điều kiện cụ thể của chúng ta. Và các anh cũng chỉ ra những cái nút thắt mà chúng ta nhìn lại thấy rằng vì sao lâu nay nhu cầu của thị trường là có và cái sự tự phát cũng đã xuất hiện rồi, nhưng các nhà đầu tư lại chưa dành ưu tiên cho phân khúc này, đã có những cái nan đề đặt ra về câu chuyện là thu hồi vốn như thế nào, quỹ đất như thế nào trong suốt cái vòng đời của dự án, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, khi mà đã được ưu tiên, ưu đãi về quỹ đất rồi thì chúng ta thấy là cái nguồn cung nó có thể tăng lên và giá nhà chung cư, giá thuê nó có thể giảm đi. Vậy thì theo ông, điều kiện nào đi kèm để người dân có thể tiếp cận được những cái căn nhà thuê, những căn nhà chung cư giá phù hợp như vậy? Bởi chúng ta thấy là chúng ta đã từng đầu tư những cái nhà ở xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà để những cái người thực sự có nhu cầu tiếp cận thì thời gian vừa qua cũng chưa thực sự tốt.
2: Vâng, trong cái chủ trương phát triển nhà ở thì tôi vừa nói, tức là chúng ta cũng sẽ chính phủ trung ương và chính phủ hiện nay đang sẽ thúc đẩy phát triển, như tôi nói là các loại hình nhà ở, để chúng ta thỏa mãn các cái giai tầng, các phân khúc người dân. Những người có đủ khả năng thì có thể mua những cái nhà ở thương mại, thậm chí là thương mại giá cao. Những người mà không có khả năng thì có thể được tiếp cận mua nhà ở xã hội, nhưng nhà ở xã hội thì cũng lại là dành cho chính sách, đúng không ạ? Thì những người mà không đạt cái chính sách đấy, nhưng lại cũng không có tiền để mua nhà ở thương mại giá cao, thì phát triển cái loại hình nhà ở giá phù hợp để họ tiếp cận được, tức là nó dưới thương mại giá cao nhưng nó lại trên cái mức nhà ông nhà ở xã hội, ông xã hội thì dành cho ông chính sách mà. Thế thì và nữa là cái ông cũng không có cả tiền mua nhà ở xã hội nên thì ông phải có nhà để thuê. Tức là chúng ta đang hướng đến tất cả các giai tầng xã hội, các phân khúc nhân dân, những người lao động, tất cả các đối tượng. Đấy, thì trong cái đối tượng nhà ở cho thuê cũng vậy, cũng bởi vì nó cũng thực ra chúng ta cũng định hình nó là một cái loại nhà ở chính sách, một loại nhà ở xã hội dành cho các cái nhóm đối tượng, những người lao động, những người trực tiếp đang đóng góp ra của cải giá trị cho xã hội, thì phải cho họ nơi ăn chốn ở để họ yên tâm định cư, họ yên tâm sản xuất. Thì đấy chính là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Và đặc biệt ở những khu kinh tế phát triển, những khu đô thị lớn, khu đô thị hiện có hữu, là chúng ta phải đảm bảo cho tất cả các cái nhóm này. Thế và cái nhà ở để dành cho đối tượng chính sách thì rõ ràng nó phải có một cái tính chất là ổn định. Đấy, người được thuê đã được phê duyệt là rõ ràng ta có thể ở cả đời trong cái ngôi nhà cho thuê này.
1: Vâng.
2: Giá thuê là phải được đảm bảo, chứ không phải là ở đây là sẽ phải có những cái sự hỗ trợ của nhà nước. Người tham gia trong cái phát triển nhà ở cho thuê này, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nếu được vận động tham gia thì họ sẽ có những cái tính toán để có thời hạn thu hồi vốn và có một cái mức lợi nhuận phù hợp, định mức nho nhỏ nào đó mà trong quy định nó phải đặt ra đấy. Và họ được hỗ trợ các cái phần vốn như trong cái tôi đề xuất đấy, đất, quỹ đất, vốn, thủ tục, mọi thứ là phải rất gọn gàng và người ta phải cảm giác là rất thoải mái người ta mới tham gia.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Thế và rõ ràng cái giá thuê nó phải là một, ở một cái mức giá là có tính hỗ trợ đấy, cho nên cái câu chuyện bài toán nó đặt ở đây là như vậy. Thì cái người thuê đấy, và nữa là các cái nhà thuê này cũng không phải là cứ tao làm cho thuê thì ta có thể để ở bất kỳ đâu, nó lại phải cần tính chất phù hợp với các cái

0: khu vực phát triển kinh tế phù hợp với các nhóm đối tượng mà có cái nhu cầu về thuê nhà này, đúng không ạ? Trong cái đó thì rõ ràng là cái vai trò của quy hoạch, bài toán của quy hoạch nó phải đặt ra. Đấy, tất cả các đô thị, các địa phương là phải định hình trước được những cái quy hoạch này. Ở đâu thì phát triển những cái khu vực thương mại, du lịch, nhà ở cao cấp, ở đâu thì là các cái nhóm nhà ở phù hợp, ở đâu thì là nhà ở cho thuê, thì nó phải được định hình và nó phải bám sát vào những khu vực phát triển, những khu vực có người lao động và những khu vực có đối tượng chính sách. Thì khi đó đấy, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì cái chính sách phát triển nhà ở của đất nước của chúng ta, của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ và đặc biệt là cái việc phát triển nhà ở cho thuê nó sẽ đáp ứng đúng và chúng các cái mục đích và thỏa mãn được các cái nhu cầu, thì lúc đó chúng ta mới có thể thúc đẩy phát triển cái loại hình này được.
1: Vâng. Cái sự tiếp cận đúng hướng của chính sách là một cái điều vô cùng quan trọng, và như ông Nguyễn Văn Đính, ông Nguyễn Quang vừa phân tích là sẽ cần còn nhiều những cái điều kiện khác chúng ta triển khai để đảm bảo là chính sách đạt được mục tiêu và đạt được hiệu quả trong thực tế. Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi đang còn nhiều câu chuyện nữa muốn bàn luận cùng các khách mời. Chúng ta hãy cùng dành đôi phút để đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình về một câu chuyện khác của cư dân đô thị, nơi những người cũng đang có những nơi ở của mình, nhưng để mà xác định là nơi ở phù hợp hay chưa thì cũng còn là một câu chuyện dài.
2: Sáng nào chị Cao Thị Minh Châu cũng bắt đầu ngày làm việc bằng một hành trình gần 10 km từ khu đô thị Văn Phú Hà Đông đến nơi làm việc trên đường Trần Duy Hưng. Quãng đường không quá dài, nhưng trong nhịp giao thông Hà Nội, nó có thể kéo thành từ 35 đến 40 phút, thậm chí lâu hơn khi những tuyến đường đông nghịt xe cộ. Phương tiện công cộng đã từng được lựa chọn, nhưng theo chị Cao Thị Minh Châu, nó không thực sự thuận tiện. Bởi vậy chị Châu đã chọn xe máy vì đó là cách chủ động nhất. Nhưng mỗi ngày đi làm về thì đều mệt nhoài, mất hết sức lực.
3: Nếu như hôm nào không tắc đường thì nó cũng phải rơi vào khoảng 35-40 phút. Còn mà hôm nào mà tắc đường, kẹt xe, nhất là đoạn hầm Lê Văn Lương hay gì đấy thì không biết bao giờ mới đến công ty. Nó mất khá nhiều thời gian để đi ngoài đường, chúng mà cũng khá mệt. Cứ về đến nhà là chưa làm gì là cứ cất túi lên giường nằm đã.
2: Câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở Yên Nghĩa Hà Đông cũng tương tự. Anh Tuấn chia sẻ năm 2017, hai vợ chồng tích góp vay mượn được gần 1 tỷ đồng. Với số tiền ấy chỉ có thể mua nhà ở xa trung tâm, và căn nhà 67m² tại khu vực Yên Nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý. Trước đây anh làm việc ở Văn Miếu, khoảng cách từ nhà đến chỗ làm lên tới 14 km. Sau khi đắn đo, anh chuyển về làm tại khu vực Green Bay Mễ Trì, cũng cách nhà vào khoảng 8 cây, và thời gian đi lại mỗi ngày khiến cho anh Tuấn kiệt sức.
4: Tình hình giao thông ở đây thì mất ít nhất tầm khoảng 40 phút mỗi chiều. Ở cái đường Hà Nội này thì nó căng thẳng lắm.
2: Chị Nguyễn Phương Thủy cũng phải dành gần 2 giờ mỗi ngày để di chuyển đi và về từ nhà ở xã Thanh Trì đến nơi làm việc tại Thanh Xuân. Quãng đường chỉ khoảng 7 cây số, nhưng tuyến đường 70 thì luôn đông đúc, ùn tắc và nhiều xe tải trọng lớn. Thời gian đi trên đường là một áp lực không hề nhỏ.
5: Bây giờ dân số thì tăng lên nhiều, mà đường thì lại không mở rộng ra. Thì nói chung là chỗ này mà không tắc thì chỗ kia nó lại tắc thôi.
2: Điểm chung trong câu chuyện của chị Châu, chị Thủy hay anh Tuấn nêu trên, họ lựa chọn nơi ở xa hơn bởi cùng với một khoản tiền, nơi đó cho họ diện tích lớn hơn và một không gian sống phù hợp với gia đình. Nhưng để được sống trong căn nhà ấy, họ phải trả thêm bằng thời gian, sức lực và những chuyến đi dài cùng với sự căng thẳng và mệt mỏi không dễ tính thành tiền.
1: Câu chuyện trong phóng sự vừa rồi đặt ra một cái vấn đề khác, đó là nếu như chúng ta ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê chung cư mà lại không đi kèm với một cái quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hoặc là cái câu chuyện nhà ở nó không gắn liền với quy hoạch về phát triển giao thông công cộng thì có thể chính sách chưa đạt được mục tiêu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông nghĩ sao về cái yêu cầu này?
6: Tôi nghĩ một trong những cái gọi là phát triển về đất đai ấy, thì nó luôn luôn khi chúng tôi học từ nhớ và chúng làm thực hiện những cái dự án ấy, thì vấn đề là đất đai phải đi với giao thông. Land use and transport luôn kết nối với nhau. Bởi vì thứ nhất là

0: tức là có những mô hình nó gọi là TOD, tức là phát triển gắn với giao thông, để tạo điều kiện cho những cái chỗ ở cũng như là dịch vụ nó gắn vào những cái nhà ga, gắn với những cái khu vực nó tập trung về giao thông, giúp cho người ta vận chuyển nó tốt hơn. Thế rồi những cái mô hình, ví dụ như là để khai thác được cái quỹ đất thì ta xây dựng, đưa ra những cái mô hình như ở những cái đô thị mới là cái công ty phát triển hạ tầng đô thị, để người ta phát triển hạ tầng, sau người ta mới bán lại cái hạ tầng đấy cho những nhà phát triển khác và sử dụng cái nguồn lực phát triển hạ tầng đấy để tiếp tục đầu tư hạ tầng cũng như là đầu tư dịch vụ. Thì những cái mô hình như thế có thể nói là hiện nay chúng ta chưa khai thác được đầy đủ. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là ở các cái hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều về cái phương tiện giao thông đi lại bằng phương tiện cá nhân. Thì với phương tiện cá nhân thì nó dẫn đến tình trạng là đường thì chật. Mà thậm chí nếu chúng ta có mở rộng đường ra thì hai bên đường nó lại xây dựng những tòa nhà cao tầng thì đường nó chật lại còn chật hơn tiếp được nữa. Cho nên cái vấn đề ở đây là đối với những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có lối nào thoát, là chúng ta phải bắt đầu đi vào làm cái vấn đề là xây dựng những cái hệ thống giao thông công cộng, từ hệ thống xe buýt rồi từ metro vân vân, những đấy để tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách tiếp cận một cách phù hợp hơn. Và chính vì như vậy thì chúng ta mới mở rộng được cái thị trường đất đai, bởi vì khi có metro xa hơn thì chúng ta có thể phát triển những cái khu đô thị nằm xa hơn và cái thời gian đi lại. Cho nên vấn đề ở bất động sản ở đây có anh Đính biết, ngày trước chúng ta thường hay dùng chữ location, location, location, tức là gì, vị trí, vị trí và vị trí. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng hơn nó là accessibility. Accessibility, accessibility, tức là khả năng tiếp cận. Làm thế nào để tiếp cận được nó phù hợp hơn, thì cái thời gian đi lại đấy cũng là tiền bạc. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà cái chị trong cái phỏng vấn ấy nói đấy, cái đi lại làm tốn kém rất nhiều, tốn kém về sức lực, về thời gian, và đấy là chi phí cơ hội mà chúng ta mất đi.
1: Vâng, một tin vui là Hà Nội đã quy hoạch mạng lưới 18 tuyến metro, rồi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã định hướng hàng chục tuyến, định hướng phát triển những cái đô thị nhà ga. Vậy thưa chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, theo ông thì điều này sẽ mở ra cơ hội như thế nào để chúng ta giải được cái nỗi lo có chỗ ở nhưng lại không phù hợp với nhu cầu hay là phải di chuyển quá xa?
2: Vâng, những cái mà chúng ta vừa nghe theo chúng tôi đây là những cái hệ quả của một cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn để cho quy hoạch là cứ đi sau sự phát triển. Và rõ ràng cái đấy nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy, tạo ra nhiều sự nhược điểm, đặc biệt là những cái chất lượng sống và tạo ra những cái cảnh mà nó trông vất vả khổ sở của bà con, như những cái tâm sự của họ trên phóng sự vừa rồi. Và nhận thức được việc này thì rõ ràng là Trung ương đã chỉ đạo và các chính quyền địa phương hiện nay họ cũng đã bắt đầu thay đổi cái tư duy, cố gắng để là thay đổi những cái đầu tiên phải là quy hoạch, phải cố gắng để đi trước sự phát triển kinh tế. Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một cái điển hình là trong cái quy hoạch lần này, là tinh thần của quy hoạch là nó hướng đến tầm nhìn 100 năm, chứ không phải là quy hoạch của chỉ là trong cái giải quyết thời điểm này, trong một cái thập kỷ này. Rõ ràng nó định hướng một cách khác, và trên cái nền tảng quy hoạch đó thì rõ ràng cái bài toán về kết nối, về giao thông, về các cái cực tăng trưởng và cái những cái kết nối các cực tăng trưởng đó, hướng tâm rồi vành đai, là mọi cái nó rất là được tính toán một cách rất chi tiết. Thì từ đó thì bất kỳ người dân nào cũng có thể ở một cái điểm cực tăng trưởng nào, một hoặc là một cái đô thị vệ tinh nào, thì cũng đều có thể là có những cái điều kiện để có di chuyển hoặc là xác định những cái lựa chọn những cái chỗ ở, chỗ làm nó phù hợp đấy. Và thậm chí tới đây thì trong các cái không gian đô thị thì rất nhiều những cái không gian đô thị tới người ta đang định hướng theo cái cách gọi là all in one, tức là rất nhiều những cái vấn đề nằm trong một cái vùng đô thị đó, trong cái vùng cư dân mới đó, tức là cả về hạ tầng, cả về môi trường, cả về kinh tế, cả về việc làm, thì nó sẽ được tích hợp ở trong những cái vùng đó. Thì rõ ràng là người dân người ta sẽ có cái lựa chọn đấy, có thể ở đây và có thể làm việc tại đây, nó phù hợp. Thì như vậy nó sẽ lựa chọn được nhiều hơn, cùng với việc là chúng ta phát triển nhiều các loại hình nhà ở thì sẽ làm tăng, gia tăng các cái nguồn cung nhà ở trên một cái quy hoạch rất tổng thể. Thì cái việc làm tăng các cái nguồn cung và nhiều các cái phân khúc lựa chọn đó phù hợp với nhiều

0: nhóm đối tượng đó nó sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, và nó sẽ làm giảm cái áp lực của thị trường, và nó sẽ làm đặc biệt là làm kéo cái giá nhà trở lại với cái đúng với cái quy luật của thị trường, mà nó sẽ tiệm cận được với những cái mức giá mà người dân có khả năng để chi trả. Thì như vậy rõ ràng là nó sẽ giúp cho người dân là có cái cơ hội để có nhà ở tốt hơn so với cái giai đoạn trước, khi chúng ta đang rất thiếu nhiều thứ, nhiều phân khúc, và rõ ràng nó lệch pha cung cầu và nó làm cái áp lực dễ bị lợi dụng, và nó làm cho cái những cái hệ lụy làm đẩy giá thị trường ảo bóng giai đoạn vừa qua, và nó giá nó phi mã và người dân không có cơ hội tiếp cận nhà ở. Thì chúng tôi cho rằng là cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn trung ương đang điều chỉnh lại tất cả các cái hệ thống chính sách thể chế để giúp cho cái thị trường nó trở lại đúng với cái bản chất của sự phát triển, đúng với bản chất của thị trường, đúng với bản chất của cung cầu. Thì những cái đó là chúng tôi cho rằng là chúng ta triển khai những chương trình này thì sớm sẽ, nếu chúng ta đi đúng hướng và các địa phương bám sát các cái tinh thần của trung ương, thì thị trường bất động sản, đặc biệt là sự phát triển kinh tế sẽ ổn định và thị trường bất động sản cũng sẽ ổn định.
1: Vâng. Và ông hình dung như thế nào về cái thị trường của chúng ta, cái sự dịch chuyển của thị trường trong khoảng 5 năm, 10 năm nữa, với những cái định hướng lớn như vậy về chính sách, với những cái thay đổi quan niệm của các nhà làm bất động sản thay vì location như trước, thì bây giờ đang chuyển sang accessibility rồi?
0: Rõ ràng là chúng ta đang hiện nay trong một cái trạng thái, một cái giai đoạn nhiều thập niên vừa qua, thì chúng ta đang tập trung vào có một cực, đúng không ạ? Ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, họ tập trung vào loại trung tâm đô thị,
1: yeah.
0: Và nó tạo ra một cái sự quá tải, nó tạo ra một cái sự chật chội, tạo ra một cái môi trường rất yếu kém. Thì rõ ràng là nó không có sự lựa chọn, vì chúng ta không có sự phát triển. Và nếu như và khi chúng ta đang phát triển như những cái động thái như hiện nay, thì rõ ràng là chúng ta đang sẽ tạo ra nhiều những cái lựa chọn hơn, bằng nhiều những cái cực tăng trưởng mới, bằng nhiều những cái động lực khác. Thì rõ ràng là cái việc mà người dân người ta sẽ lựa chọn cái cơ hội ở nhiều nơi, và như vậy nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ có những cái giãn dân khỏi cái khu vực trung tâm,
1: vâng.
0: Và như vậy nó sẽ giải phóng cái hệ lụy, cái ách tắc, cái bó nghẹt ở trong cái lõi một cực này, đúng không ạ? Bằng việc chúng ta tản nó ra nhiều cực thì nó sẽ có cái nó sẽ có cái xu hướng là dịch chuyển, vâng ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ có tạo ra nhiều cái động lực để tăng trưởng phát triển, thay vì cho một cực nó không tăng trưởng nhanh và mạnh bằng những cái đa cực như vậy. Thì chúng tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái mà cái chủ trương đường lối rất đúng đắn của trung ương lần này.
1: Vâng, sẽ có rất nhiều những vấn đề được giải quyết đồng thời khi chúng ta phát triển
0: cái
1: định hướng như thế này. Và khi mà nhà cho thuê, chung cư và giao thông công cộng được quy hoạch cùng nhau, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông hình dung nó có thể thay đổi cấu trúc đô thị như thế nào, thay đổi cái chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị ra sao ạ?
2: Vâng, ở đây chúng ta bàn đến hai vấn đề, một là vấn đề quy hoạch, hai là vấn đề tổ chức thực thi quy hoạch.
1: Dạ.
2: Yeah. Khi đầu tiên nói về quy hoạch, có thể nói rằng là trong những cái giai đoạn phát triển của lịch sử khác nhau, không phải chỉ ở Việt Nam, mà cả nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đối mặt vấn đề. Từ khi các cái giai đoạn lịch sử dưới thời phong kiến, rồi những cái dưới thời tư bản, thì cái kinh tế thị trường ấy, nói chung nó làm cho cái sự phát triển nó dẫn đến một cái tình trạng là nó không liên kết chặt được với nhau về mặt cấu trúc cái đô thị. Đấy, chẳng hạn những cái khu ở nó không gắn với những khu công nghiệp, những cái khu đổi mới sáng tạo với cái nhu cầu thay đổi của xã hội, nó đòi hỏi một cái cấu trúc đô thị mới. Ở đấy trong vấn đề nó gọi là kết nối rất quan trọng, để bởi vì ngay rất nhiều cái quy hoạch của những cái thành phố từ Tokyo cho đến Thượng Hải rồi đến thành phố Seoul, họ cũng đặt vấn đề rất quan trọng là kết nối các cái khu vực, từ tái cấu trúc lại đô thị để cho cái đô thị như một cái thực thể sống, chứ nó không bị vụn mảnh ra thành cái từng mảng. Thế thì Hà Nội chúng ta hiện nay cũng như vậy, tức là chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn phải tái cấu trúc lại đô thị, và tái cấu trúc đô thị thông qua cái hệ thống giao thông,
1: vâng.
2: Và đặc biệt là vấn đề hệ thống giao thông công cộng. Mà cái trước đây thì chúng ta, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung quá nhiều vào phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Thì bây giờ chúng ta đang triển khai những cái dự án metro, mở những đường vành đai để tạo ra một cái sự kết nối nó tốt hơn. Và như thế đa cực như anh đã nói, tạo ra nó giảm cái sức ép về tập trung về hạ tầng khu trung tâm và phát triển. Tất nhiên, đấy là vấn đề quy hoạch. nhé. Thì cái quy hoạch đấy tạo ra những cái khu đô thị mới, những khu đô thị mới đấy mà chúng ta cũng nói đến những vấn đề đô thị đa mục tiêu, tức là những đô thị ở đấy không phải chỉ có vấn đề nhà ở dịch vụ mà phải có việc làm nữa, phải gắn với việc làm và gắn với hệ sinh thái việc làm. Thì những cái vấn đề nó là một cái chính sách đồng bộ tổng thể, nhưng bây giờ nó đòi hỏi những cái nguồn lực để tổ chức và những cái phương tiện để làm thế nào để tổ chức được một cách thực thi, bởi vì đầu tư về hệ thống hạ tầng metro rất là chi phí rất là cao, cho nên cần phải có những cái mục tiêu ưu tiên tập trung những cái chỗ nào mà thị trường đang định hướng tốt để gắn kết đấy, để tạo ra những cái điểm phát triển của những cái cực đô thị, bởi vì phải kết nối giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước thúc đẩy cái giá trị thị trường. Thế thì tôi nghĩ là trong cái quá trình tổ chức thực thi đây nó đòi hỏi rất nhiều những cái vấn đề. Một là lĩnh vực về quy hoạch, phải thay đổi những cái phương pháp quy hoạch, phải lấy con người làm trung tâm, phải lấy con người làm nằm trong hệ sinh thái làm trung tâm để giải quyết một cái bài toán tổng thể là ứng phó biến đổi khí hậu này, rồi vấn đề môi trường này, ô nhiễm này, rồi vấn đề tắc nghẽn giao thông, vấn đề ngập lụt, nhiều cái vấn đề là cùng lúc phải xử lý trong những cái điều đó, và đặc biệt là vấn đề làm thế nào để người dân, tức phải đa dạng hóa cái chính sách về nhà ở, tạo điều kiện cho sự đa dạng của các loại hình nhà ở, bởi vì tuổi trẻ nó cần nhà ở khác, căn hộ nó nhỏ thôi, khả năng chi trả nó thấp hơn và dễ tiếp cận được. Thế rồi những cái nhà ở nó phù hợp các cái giai đoạn mà của cái cấu trúc gia đình nó khác nhau. Thế rồi thứ hai nữa là các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở liền kề, nhà ở chung cư, như nhà ở phù hợp với thí dụ vừa mua thuê nói chung, và thậm chí kể cả thị trường phi chính thức nữa, chúng ta cũng chính thức hóa nó và làm nào để cho nó hoạt động có hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ đấy là đa dạng hóa. Và vấn đề thứ hai nữa là phải đi vào những cái vấn đề là không phải chỉ tập trung vào nguồn cung mà phải nhìn nhận nguồn cầu. Cầu là lấy người dân, lấy mục đích, cho nên phải tạo ra được một cái hệ sinh thái về nhà ở. Mà cái hệ sinh thái đấy gắn với sự phát triển đô thị, cho nên chiến lược phát triển nhà ở phải gắn với cái chiến lược phát triển đô thị nói chung của Hà Nội. Nó gắn giữa những vấn đề về nhà ở, việc làm, sinh kế, hạ tầng và giao thông. Thì một cái quy hoạch như vậy nó đòi hỏi, tức là một cái sự cam kết tham gia một mặt của nhà nước, nhưng mặt thứ hai là cái sự tham gia của người dân, phải tham vấn người dân trong những yếu đó, và sự đóng góp của các lĩnh vực, của các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là cái khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh doanh, thì chúng ta mới có một cái đô thị đáng sống như chúng ta mong ước.
1: Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và cảm ơn chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Thưa các bạn, câu chuyện của diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chúng tôi tin rằng với những phân tích vừa rồi của hai chuyên gia, các bạn cũng đã hình dung về một cái triển vọng rất là tươi sáng về cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ được mở rộng như thế nào trong thời gian sắp tới, với những cái định hướng chính sách về ưu tiên quỹ đất cho hai phân khúc này, và đồng thời cũng là những cái yêu cầu đặt ra, những cái biện pháp chúng ta cần thực hiện về việc cụ thể hóa từ định hướng cho đến chính sách cụ thể ra sao, hay là từ cái việc xây dựng quy hoạch cho đến kiểm soát thực hiện quy hoạch như thế nào để chính sách có thể đạt được mục tiêu. Một lần nữa xin được cảm ơn hai chuyên gia và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Vâng.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Quang Quý xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, chiều tối nay Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và kèm theo đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Và nếu như mà trong quá trình mà chúng ta lưu thông có những vấn đề, những khó khăn hay có những thông tin gì cần phản ánh, đừng quên đường dây nóng quen thuộc của chúng tôi 02839 919191.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay bằng một thông tin mà Quang Quý đã vừa nhận được từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. theo hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360 đã ngưng thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện đã di chuyển ổn định rồi ạ. Theo hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 37 đến km số 16, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 21 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý về thông tin này, đặc biệt là khi chúng ta đang chuẩn bị di chuyển vào lộ trình đường cao tốc để đi về với Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác Quang Quý đang quan sát thông qua hệ thống camera. Nếu tại thời điểm hiện tại các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì chúng ta cũng cần phải lưu ý theo đường Quang Trung hướng về giao lộ Lê Văn Thọ thì theo cả hai hướng di chuyển các phương tiện đang khá đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Đặc biệt là phải xếp hàng dài khi mà đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ quý vị nha. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo như là ở liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạ Quang Bửu. Ngay lúc này xe đông di chuyển được. Không dừng lại ở đó thì ở khu vực tiếp theo là Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Ngay tại lúc này mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực giao cắt giữa Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị. Khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, giao lộ này cũng như vậy các bác tài nha, không gặp bất cứ những cái sự khó khăn nào cho nên chúng ta có thể lưu thông một cách ổn định. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác như là ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Ngay lúc này thì ở trên khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh về cả hai hướng di chuyển mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng chung trạng thái lưu thông ổn định. Nếu các bác tài chúng ta đang di chuyển qua khu vực công trường Mê Linh thì chúng ta cũng có thể yên tâm. Ngay lúc này các phương tiện cũng không quá đông đâu ạ, chúng ta lưu thông bình thường. Ngoài ra thì ở Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng hay là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông ổn định qua đây. Và đó chính là những thông tin giao thông mở đầu mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả các bác tài. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JOT dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 13 tháng 9 theo hình thức thi trên máy tính. Đáng chú ý, kỳ thi sẽ được tổ chức hàng tháng thay vì chỉ giới hạn một vài đợt cố định trong năm. Thí sinh có thể nhận kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi trên máy tính. Chứng chỉ không quy định thời hạn hiệu lực. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các xã, phường vận động người dân hợp thửa, hợp khối công trình và kiểm soát chặt trật tự xây dựng, không để phát sinh nhà siêu mỏng siêu méo trên các tuyến đường mới mở. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh quá trình thu hồi đất thực hiện các dự án có thể làm phát sinh những phần đất còn lại với diện tích nhỏ, hình dạng không phù hợp hoặc không đáp ứng điều kiện xây dựng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án Vành đai 2 đang triển khai theo tiến độ được phê duyệt, mục tiêu hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2027. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hai gói thầu xây lắp phần tuyến được khởi công từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Chuyển sang tin quốc tế, 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương sau khi một xe buýt đăng ký tại Ba Lan bị lật trên đường cao tốc ở miền đông Hungary vào rạng sáng nay 16 tháng 8. Hãng thông tấn nhà nước MTI của Hungary cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe buýt nói trên chở 57 hành khách và 2 lái xe. Cảnh sát cho biết, thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng người điều khiển xe tại thời điểm xảy ra tai nạn đã ngủ gật. Cảnh sát đã tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 20 quy định nhà nước chuyên ngành về cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Điểm nổi bật của thông tư này là thực hiện miễn giảm thủ tục vào, rời đối với phương tiện thủy nội địa từ cấp S1 VRSI. Trở xuống và tăng cường công tác quản lý đối với phương tiện thủy nội địa, sông, pha biển, mang cấp VRSB. Bên cạnh đó, chuyển chế độ kiểm tra phương tiện vào rời cảng từ chế độ tiền kiểm sang chế độ hậu kiểm nhằm giảm bớt thời gian làm thủ tục và nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra. Chia sẻ về công tác triển khai thực hiện thông tư số 20, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam cho biết.
1: Thì là ở thời điểm này thì các đơn vị đang làm quen với cái việc là thực hiện, bao gồm làm quen với hệ thống, cơ chế thực hiện khai báo, cũng như là các cảng vụ làm quen với cả cái việc tiếp nhận các cái thông tin khai báo từ chủ cảng. Các chủ cảng thì cũng đang tiếp nhận những cái tài khoản để thực hiện khai báo trên hệ thống, làm quen với cả cái việc nhận thông tin, chuyển thông tin và tổ chức quản lý thông tin. Các cảng vụ đang bắt tay vào xây dựng các tiêu chí về quản lý rủi ro, nguy cơ. Các cơ quan quản lý như chúng tôi thì vừa thực hiện vừa rà soát để hoàn chỉnh cái hệ thống để đáp ứng các cái yêu cầu thực hiện khai báo.
0: Và cũng theo ông Lê Minh Đạo, mục tiêu của việc thực hiện thông tư 20 là nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục vào rời của phương tiện, song vẫn đảm bảo các thông tin phục vụ công tác quản lý. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trên cơ sở đánh giá độ rủi ro, nguy cơ và tiền sử khai thác của phương tiện, đảm bảo công tác kiểm tra tập trung và hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý, đảm bảo quản lý phương tiện chặt chẽ và hiệu quả hơn trong tương lai. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. À. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Ồ. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Không. Anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphone 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý nhắc lại một lần nữa thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360 đã ngưng thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 37 đến km số 16, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 21 cây số. Và ngoài ra thì ở trên lộ trình mà các bác tài chúng ta di chuyển qua, nếu mà có những vấn đề, những khó khăn gì hay có những thông tin gì, Quang Quý rất hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ phía tất cả quý vị. Và bên cạnh đó thì không biết lúc này có bác tài nào chúng ta di chuyển trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương không ạ? Nếu có tình hình gì thì có thể cập nhật về với chương trình nhé, thông qua tổng đài 02839919191, hoặc là cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông TPHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có mưa rất to, đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn. Các lưu lượng phương tiện cuối tuần đông, đề nghị các bác tài chúng ta lưu thông trên tuyến thì chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh vượt đúng quy định. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Và bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: độ C. Mưa đã xuất hiện ở một vài nơi, dự báo trong chiều tối và đêm nay, thời tiết khu vực tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Người dân có việc ra ngoài trong chiều nay nên chủ động chuẩn bị vật dụng che mưa và chú ý diễn biến thời tiết khi di chuyển. Đáng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi dông xuất hiện, người dân nếu đang ở ngoài trời nên chủ động tìm nơi trú an toàn. Về đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết thành phố ngày mai vẫn duy trì nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 34 độ. Và bên cạnh đó, theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh, mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông tại nhiều khu vực như phường Chợ Quán, phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng. Dự báo trong 2 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông sét trên toàn bộ các khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc phường Tân Hải, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, xã An Thế Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, khu phố Dòng Ao, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 5 đến 27mm, có nơi mưa lớn trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7 với tốc độ từ 8 đến 17m trên giây, cũng như nguy cơ mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết. Khi có mưa dông nên nhanh chóng di chuyển đến nơi trú an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện, khu vực trống trải hoặc các công trình tạm. Khi tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ để hạn chế rủi ro. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ đang có mưa rất to thưa quý vị. Đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn, lưu lượng phương tiện cuối tuần rất đông và đề nghị các bác tài chúng ta lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tránh vượt đúng quy định. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, thêm một thông tin nữa, Quang Quý vừa nhận được sự hỗ trợ từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại thì từ km số 38 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 31 cây số. Còn bây giờ, để có thể cập nhật một cách cụ thể, rõ ràng và nhiều hơn nữa những điểm nút giao thông, những tuyến đường giao thông xem là tình hình đang như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Quang Quý xin chào anh Minh Nhật ạ.
6: Dạ xin kính chào MC Quang Quý, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay ạ.
5: Dạ anh Minh Nhật thân mến, lúc này thì tình hình giao thông có những điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải lưu ý ạ?
6: Dạ thì cũng báo với anh Quang Quý và các vị khán giả, các bác khán tài, thì qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực nội thành cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng khá là thông thoáng, lưu thông ổn định. Tuy nhiên thì cũng có một số tuyến đường mà và một số khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm thông qua hệ thống camera giám sát giao thông như sau. Thì cũng như anh Quang Quý đã nói thì là ở trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây của mình á, hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh đang rất là đông. Thì quý vị khán giả mình di chuyển trên khu vực này thì mình nên chú ý đã đông từ tới 31 km rồi. Các bác quý vị khán giả mình nên chú ý khi di chuyển trên cao tốc. Tiếp theo ở khu vực trung tâm thì các bác tài mình nên chú ý đó là ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua giao lộ Lê Thánh Tôn đến giao lộ Lê Lợi hướng đi về giao lộ Huỳnh Kháng. Thì khu vực này chúng tôi ghi nhận là phương tiện đông, di chuyển chậm. Tiếp theo là ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình chú ý đó là ở đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ giao lộ Bùi Đình Xí đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Tiếp theo là ở khu vực đường Quang Trung, đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ, đi qua chợ Hành Thông Tây hướng đi về giao lộ Thống Nhất thuộc phường Thông Tây Hội. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị khán giả mà có di chuyển ở khu vực chợ Hành Thông Tây thì chúng ta nên chú ý khu vực này. Tiếp theo ở khu vực cửa ngõ thì các bác tài mình chú ý đó là đường Lê Khả Phiêu mà đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Trí đến giao lộ Bùi Thánh Khiết hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Bình Chánh. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Lý do là hiện tại giờ qua quan sát camera thì chúng tôi ghi nhận là ở trên đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Đinh Đức Thiện đến giao lộ Bùi Thánh Khiết cũng như là giao lộ Tân Túc hướng đi về nút giao Bình Thuận. Thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là đang có mưa, ít phần nào cũng đang ảnh hưởng đến cái việc di chuyển đi lại của người dân chúng ta, cho nên là quý vị khán giả mà di chuyển trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đặc biệt là qua giao lộ Bùi Thánh Khiết thì các bác tài mình nên chú ý trên đây là một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mà có những cái lộ trình qua những khu vực trên thì mình nên chú ý
5: Dạ vâng ạ, với tình hình thực tế thì mình sẽ có những dự báo gì trong khoảng thời gian còn lại của khung giờ cao điểm chiều nay ạ?
6: Dạ thì cũng báo với anh Quang Quý và các bác tài, thì hiện tại giờ trong khung giờ cao điểm của chiều ngày hôm nay là những cái tuyến chúng ta nên chú ý, đó là giống như là bây giờ là ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ở trung tâm thì các bác tài mình nên chú ý đó là các tuyến như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Thị Minh Khai cũng như là tuyến Điện Biên Phủ. Và hiện tại là qua quan sát camera thì chúng tôi ghi nhận là ở tuyến đường Võ Văn Ngân, mà đoạn ngay chỗ vòng xoay Kha Vạn Tân với Võ Văn Ngân mà hướng đi về Võ Nguyên Giáp, nút giao Thủ Đức hiện tại chúng tôi cũng đang ghi nhận là khu vực này cũng đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quý vị khán giả mà có di chuyển

0: ở tuyến Võ Văn Ngân thì chúng ta cũng nên chú ý. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Kính chúc cho các bác tài có một cái lộ trình an toàn vào chiều chủ nhật cuối tuần, và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những cái thông tin mới nhất .
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều vì đã chia sẻ những thông tin dành đến cho tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, với những thông tin được cập nhật một cách tức thời dành đến cho tất cả chúng ta trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một thông tin tiếp theo sau đây. Thưa quý vị, với con số là 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một cơn địa chấn trong dư luận. Hệ thống camera AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đã ghi lại không sót một lỗi nào từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2026, biến chiếc xe này thành một kỷ lục buồn về phạt nguội. Cú sốc này đã khiến hàng nghìn tài xế tại thủ đô vội vàng truy cập vào hệ thống VNE Traffic để tra cứu, và sau đó là cảnh tượng dòng người đổ về trụ sở đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội để check lại những lỗi vi phạm mà chính họ cũng không ngờ tới. Tại đây, những tấm gương phản chiếu hành vi từ mắt thần AI đã khiến nhiều người phải thốt lên là không thể tin nổi. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: có mặt tại trụ sở đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội những ngày này. Chúng tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng của những chủ phương tiện. Trước đây, nhiều người vẫn mang tâm lý chủ quan, đường vắng, không có bóng dáng cảnh sát giao thông thì cứ lấn một chút, vượt một giây cũng chẳng sao. Nhưng thực tế phũ phàng hiện ra trên màn hình giám sát đã xóa tan mọi sự bao biện. Những hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết, từ biển số xe đến thời điểm đèn tín hiệu nhảy số, đều được camera AI ghi nhận một cách khách quan tuyệt đối. Chị Nguyễn Thị Hát, một chủ xe đến giải quyết lỗi vượt đèn đỏ, đứng lặng người khi nhìn lại đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe của mình băng qua ngã tư khi đèn đã chuyển sang đỏ từ lâu. Chị cho biết bản thân luôn nghĩ mình là người chấp hành tốt, nhưng trước hình ảnh này, chị hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.
1: Rồi như trong mơ không dám nghĩ bao giờ mình vượt mà sau đấy mình vượt chứ. Từ lúc lái xe đến giờ trong ý thức của mình là cũng không bao giờ mình nghĩ là mình có thể, kể đấy đi xe máy không bao giờ nghĩ là mình được phép vượt đèn đỏ đâu. Thế nhưng mà đúng là tình huống này cũng không nhớ nổi tại sao mình lại vượt nữa. Thật sự không phải nhớ mà vượt rất rõ ràng mà lại vượt rất là kiểu như là đấy một mình một đường luôn ấy, thế ra cũng hơi ngạc nhiên ấy. Thế thôi nhưng mà đèn rõ như này, hình ảnh rõ này không dám lăn tăn gì nữa rồi. Một vui lòng nộp phạt thôi, phải để tuân thủ lần sau, với cả nói chung là lái xe thì cũng phải tập trung hơn ấy.
0: Câu chuyện của chị Hát không phải là cá biệt. Vụ việc ô tô biển Hà Nội bị phạt gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ đã trở thành chủ đề nóng hổi trong những cuộc bàn luận tại phòng chờ. Nhiều người thừa nhận nếu không có hệ thống camera giám sát hiện đại, họ sẽ chẳng bao giờ biết mình đã vi phạm nhiều đến thế cho đến khi đi đăng kiểm hoặc nhận được một thông báo phạt khủng. Tại một bàn làm việc khác, ông Trần Văn Tê đang xem lại hình ảnh vi phạm rẽ phải khi đèn đỏ tại một nút giao không có biển chỉ dẫn được phép rẽ. Ông Tê chia sẻ, do thói quen lái xe cứ thấy đường vắng là rẽ, mà không biết rằng mọi hành vi đã nằm trong ống kính camera AI. Tại đây, cán bộ đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã giải thích cặn kẽ về lỗi vi phạm để ông Tê hiểu.
2: Là một dấu tên màu xanh rẽ phải thì lúc đấy bác được phép là bác rẽ phải. Đấy. Còn nếu như mà không có một cái gì mà thể hiện là được rẽ phải thì bác nguyên tắc bác phải.
3: Luật thì hiểu rồi, nhưng mà đến lúc đúng cái tình huống thì mình lại không kịp nhận ra. Ngay cả hôm qua tra cứu mình không biết là lỗi gì, đường rất vắng. Nếu mà đường đông có khi lại không dính, tại vì đường đông mình lại kịp nhìn đèn.
0: Công nghệ AI không biết nể nang hay bỏ qua. Hệ thống camera giám sát trên toàn thành phố đang dần thay đổi căn bản cách thức quản lý giao thông. Việc xử lý không chỉ dừng lại ở các lỗi phổ biến mà còn xác minh chính xác người điều khiển, tránh tình trạng né trách nhiệm của chủ phương tiện. Nói về hiệu quả của ứng dụng công nghệ AI trong giám sát và xử lý vi phạm, Đại úy Phạm Văn Điều, cán bộ đội chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông khẳng định.
4: Thông qua các hệ thống camera thì chúng tôi có thể theo dõi được tình hình giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm và đồng thời khai thác hình ảnh để

0: xác minh, xử lý một cách khách quan và chính xác. Chúng tôi xác định việc ứng dụng không nhằm được mục tiêu phạt thật nhiều, mà quan trọng nhất là góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, từ đó xây dựng được môi trường an toàn, giao thông an toàn, văn minh và thuận tiện hơn cho người dân.
1: Câu chuyện phạt nguội kỷ lục tại Phú Thọ và những dòng người đổ về trụ sở cảnh sát giao thông Hà Nội để trách cam là minh chứng cho thấy sức mạnh của công nghệ trong việc uốn nắn hành vi giao thông. Đã đến lúc khái niệm chỉ vi phạm một chút thôi hay đường vắng không có ai nhìn thấy cần phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi tư duy của các bác tài. Mỗi chiếc camera trên đường giờ đây đóng vai trò như một người giám sát mẫn cán, nhắc nhở chúng ta rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh mất tiền, mà trước hết là để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không có tâm lý chủ quan cho rằng vi phạm trong thời gian ngắn trên tuyến đường vắng hoặc khi không có lực lượng cảnh sát giao thông thì sẽ không bị phát hiện. Đặc biệt, chủ phương tiện cần cân nhắc kỹ trước khi giao xe cho người khác, đảm bảo người được giao xe có đầy đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia. Và quả thật là không chỉ riêng với những trường hợp mà đoạn ghi nhận kia vừa phát đã chia sẻ cùng với tất cả chúng ta đâu, mà từ khi có mắt thần AI, chúng ta gọi là mắt thần, mình bỏ vào ngoặc kép nha, thì các bác tài của chúng ta cũng gọi vui với nhau là mình cũng rén hơn rất là nhiều, mình lái xe mình cũng kỹ hơn một chút xíu. Và đặc biệt là có nhiều những cái đoạn đường vắng thì đôi khi chúng ta mang một cái tâm lý là thôi chạy đại đi chắc cũng không sao đâu, nhưng thực ra thưa quý vị, nó sẽ được ghi nhận lại hết. Và đây cũng sẽ là một trong những cái cách để có thể là nâng cao nhận thức và cũng như là về cách lái xe của các bác tài, đảm bảo của chúng ta sẽ lái xe an toàn hơn rất là nhiều ạ. Và thưa quý vị, đó chính là ghi nhận của chúng tôi. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, ngay lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật thông tin khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cái Trì Lớn hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe đông, di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, quan quý mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
4: Bản tin chuyển động chính sách.
5: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất nội dung mới trong dự thảo sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính, sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên ứng dụng có tài khoản điện tử. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập trước đây khi người dân chậm nhận giấy báo phạt nguội dẫn đến khó khăn khi đăng kiểm. Xung quanh đề xuất, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quý, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Thưa ông, trước đây việc gửi thông báo phạt nguội qua đường bưu điện thường mất khá nhiều thời gian. Với đề xuất mới là sử dụng công nghệ để thông báo vi phạm chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ông đánh giá thế nào về bước tiến này ạ?
6: Phải nói rằng đây là một bước tiến mới trong cái việc mà cải cách hành chính trong cái đề án 06. Mà cái đề án 06 đó thì kết hợp những cái việc mà thuận tiện trong cái công tác chuyển đổi số, mà thuận lợi cho người dân và cũng như là cho cái cơ quan chức năng. Thế để đảm bảo thuận lợi cho cái việc vi phạm chính, vì cái việc mà sửa đổi cái luật xử lý vi phạm chính là cần thiết. Thế khi sửa đổi luật xử lý hành chính cái việc đấy, thì đối với những hành vi được phát hiện qua camera AI, tức là hay nói hành khác là phạt nguội, thì sau khi phát hiện thì camera cái dữ liệu đã chuyển về cơ quan chức năng. Và cơ quan chức năng đó thì cái việc đó xác định được chủ sở hữu phương tiện, vì bây giờ đã tích hợp tất cả những cái việc mà chuyển đổi số về đó, thuận lợi cho cơ quan mà thi hành công vụ. Thế thì khi mà phát hiện vi phạm đó thì sẽ chuyển về cho những cái thông tin của chủ phương tiện. Và chủ phương tiện thì khi mà xác nhận được những cái việc mà đúng là mình là cái người điều phương tiện, mà không phải là cho người khác mượn xe, thì xác nhận được cái việc đó thì mặc định cái việc đó thì cơ quan chức năng sẽ chuyển cái biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm chính đó cho người vi phạm cái việc đó và đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như là kho bạc hay ngân hàng để nộp phạt cái việc đó. Để thực hiện cái quyền mà những cái việc mà mình đã vi phạm thì nó đỡ phải tránh những cái thời gian mà mình không nhận được thông báo. vì đây là một cái công tác chuyển đổi số nó cho phù hợp những cái việc đó thay

0: thì vì cái việc của hóa bưu điện gửi cái trước đây có thể không tới nơi hoặc là có thể không nhận được. Thế bây giờ làm những cái việc đấy nó cải cải tiến như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho các cơ quan chức năng cũng như là thuận lợi cho những cái người mà đã không may mà vi phạm giao thông để thực hiện những cái quyết định xử phạt của mình.
1: Hiện nay dù người dân có thể nộp phạt trực tuyến nhưng mà vẫn chưa phải là toàn trình vì vẫn cần đến cơ quan chức năng để lập biên bản và xác minh người lái. Việc nộp phạt online toàn trình như đề xuất sẽ giải quyết được bài toán này ra sao thưa ông?
0: Vâng, chính vì cái mà đã tích hợp được toàn bộ những cái thông tin dữ liệu từ phương tiện đến chủ phương tiện và đặc biệt đây là cái thuận lợi trong vấn đề cải cách hành chính cũng như là cái đề 06 đã đi vào cuộc sống thì cái việc này nó thuận lợi cho những công tác cải cách hành chính để tránh những cái phiền hà, tránh những cái việc mà đi lại mất cái thời gian cho những cái người khi mà không may vi phạm giao thông, khi nhận được thông báo vi phạm thì người đó xác nhận và sau đó không có những cần giải trình thì mặc định khi ra quyết định xử phạt vi phạm chính thì người vi phạm đó có thể là toàn trình trong cái việc đó và nộp phạt luôn online, chất thuận lợi tránh phải việc đi lại việc đó.
1: Vâng, về khía cạnh tuyên truyền giáo dục thì trước đây có những trường hợp vài tuần vài tháng sau khi vi phạm thì người vi phạm mới biết mình mắc lỗi. Nay thì đã rút ngắn thời gian thông báo xuống chỉ còn 2 tiếng. Điều này sẽ có tác động thế nào đến ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông?
0: Nếu mà cái việc mà để được thông báo 2 tiếng đồng hồ sau mà thông báo là ngay vi phạm hiện đó, hoàn chỉnh được những vấn đề mà liên quan tới chuyển đổi số, thích ứng trong những cái xã hội hiện tại, cũng cần công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được và khi mà kiểm tra những cái tin thông tin mới, thông tin mà trên những VIP hoặc là trên những thông tin mà VietTraffic, cái việc đó người ta mà thông báo tới những cái vi phạm đến cho mình để người kiểm tra những cái việc đó, thời gian địa điểm thì đây là một cái bước tiến mới và thuận tiện những cái việc như vậy. Đặc biệt là công tác tuyên truyền những cái việc tốt thì người dân sẽ có ý thức chấp hành tốt hơn khi để chủ động khi tham gia giao thông, tránh những cái việc vi phạm. Mà nếu anh vi phạm cái việc thì sau 2 tiếng đồng hồ anh đã nhận được cái quyết định xử phạt hoặc thông báo vi phạm đó. Nếu mà người dân mà không chú ý, mà không tập trung mà tham gia trên đường, camera AI thì nó không 24/7, rất là công bằng, rất là minh bạch, rất là công khai những việc đó. Mà người dân không chủ động những cái việc đó, không hàng nghìn cái mắt thần như vậy, mà người ta giám sát cái việc đó mình 24/7, mình không ý thức, không nâng cao ý thức chấp hành, mình sẽ phải nộp phạt cái việc đó. Thì phải nói đây là cái bước tiến mới trong vấn đề cải cách hành chính.
1: Cảm ơn chia sẻ của ông. Thưa quý vị, rõ ràng việc ứng dụng công nghệ để thông báo vi phạm nhanh chóng không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính mà còn là biện pháp mạnh mẽ để nâng cao văn hóa giao thông của mỗi người. Cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ với chủ đề nhận thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng có thể nộp phạt online ngay, thuận tiện tránh phiền hà cũng đã khép lại bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách. Và nếu mà quý vị thấy là gần như là cái phần nội dung ngày hôm nay đang có sự liên kết cùng với nhau, đúng không ạ? Như là vừa rồi, cái ghi nhận của chúng tôi đang nói về mắc thần AI, thì tiếp theo trong bản tin Chuyển động chính sách lại nói về cái vấn đề là sẽ thông báo sau 2 tiếng và cũng như là nếu được là nộp phạt luôn. Ê, như vậy tính ra thưa quý vị, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng Quang Quý cảm thấy là mọi thứ nó sẽ rất gọn gàng và cũng như là sẽ giúp cho người dân của chúng ta tránh cái khoảng thời gian là phải đợi và cũng như là không biết là mình có bị mắc lỗi hay không. Cho đến khi đi đăng kiểm, nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái quá trình làm việc của chúng ta rồi cũng như là thời gian của chúng ta rất nhiều. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái điều để có thể áp dụng công nghệ cao vào việc là quản lý về tình hình giao thông. Thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem là tương lai thì mọi thứ sẽ được áp dụng như thế nào. Nếu như mà được áp dụng một cách gọn gàng, rõ ràng thì tất cả mọi thứ quý nghĩ sẽ rất là tốt cho tình hình giao thông của chúng ta và cũng như là giảm phiền hà ảnh hưởng tới thời gian của tất cả các bác tài, đúng không ạ? Và đó là những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Quang Quý nhắc lại một lần nữa thông tin về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Ở thời điểm này đang mưa rất to thưa quý vị, đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn, lưu lượng phương tiện cuối tuần rất đông. Đề nghị các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tránh vượt đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Và bên cạnh đó thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung xe đông di chuyển chậm. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cập nhật cùng với tất cả quý vị thêm một thông tin nữa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 20 theo quy định nhà nước chuyên ngành về cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Điểm nổi bật của thông tư này là thực hiện miễn giảm thủ tục vào rời đối với cả phương tiện thủy nội địa từ cấp S1 VRSI trở xuống và tăng cường công tác quản lý đối với phương tiện thủy nội địa sông pha biển mang cấp VRSB. Bên cạnh đó, chuyển chế độ kiểm tra phương tiện vào rời cảng từ chế độ tiền kiểm sang chế độ hậu kiểm nhằm giảm bớt thời gian và làm thủ tục và cũng như là nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra. Chia sẻ về công tác kiểm tra và cũng như triển khai thực hiện thông tư số 20, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam cho biết.
4: Thì là ở thời điểm này thì các đơn vị đang làm quen với cái việc là thực hiện, bao gồm làm quen với hệ thống, cơ chế thực hiện khai báo, cũng như là các cảng vụ làm quen với cả cái việc tiếp nhận các cái thông tin khai báo từ chủ cảng. Các chủ cảng thì cũng đang tiếp nhận những cái tài khoản để thực hiện khai báo trên hệ thống, làm quen với cả cái việc nhận thông tin, chuyển thông tin và tổ chức quản lý thông tin. Các cảng vụ đang bắt tay vào xây dựng các tiêu chí về quản lý rủi ro, nguy cơ. Các cơ quan quản lý như chúng tôi thì vừa thực hiện vừa rà soát để hoàn chỉnh cái hệ thống để đáp ứng các cái yêu cầu thực hiện khai báo.
3: Và cũng theo ông Lê Minh Đạo, mục tiêu của việc thực hiện thông tư 20 là nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục vào rời của phương tiện, song vẫn đảm bảo các thông tin phục vụ công tác quản lý. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trên cơ sở đánh giá độ rủi ro, nguy cơ và tiền sử khai thác của phương tiện, đảm bảo công tác kiểm tra tập trung và hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý, đảm bảo quản lý phương tiện chặt chẽ và hiệu quả hơn trong tương lai. Và đó là một thông tin mà Quang Quý cũng cập nhật cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. VECE vừa gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 38 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài 31 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý ạ. Và tiếp tục sẽ là một thông tin nữa chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, sau 2 ngày chính thức triển khai thu phí tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, ghi nhận chung cho thấy hệ thống vận hành tương đối ổn định và giao thông trên toàn tuyến vẫn duy trì sự thông suốt. Tuy nhiên, trong những ngày đầu vận hành, tại một số điểm như trạm thu phí nút giao Vạn Giả Khánh Hòa, không ít tài xế vẫn tỏ ra bất ngờ và lúng túng. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
5: Các đoạn tuyến triển khai thu phí lần này bao gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân một số tài xế vẫn còn bất ngờ và lúng túng chủ yếu là do chưa nắm bắt kịp thời thông tin về thời điểm bắt đầu thu phí chính thức, dẫn đến tình trạng xe chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản giao thông không đủ số dư để thực hiện giao dịch không dừng. Trước tình hình đó, khu quản lý đường bộ 3 đã chủ động bố trí nhân lực túc trực 24/24 giờ tại mỗi trạm thu phí. Các tổ công tác không chỉ làm nhiệm vụ giám sát vận hành mà còn trực tiếp hỗ trợ tài xế dán thẻ, hướng dẫn nạp tiền và giải quyết các sự cố kỹ thuật ngay tại hiện trường để tránh gây ùn tắc cục bộ. Lý giải về những đặc thù của hệ thống mới, ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
6: Đấy là lần đầu tiên triển khai cái mô hình thu phí kín liên thông nhiều cái đoạn tuyến cao tốc. Mà đầu vào thì đá làn tự do, đầu ra thì đơn làn có barrier, do đó sẽ không tránh khỏi các sự cố trong cái quá trình vận hành. Nên chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu cung cấp dịch vụ, các cái đơn vị vận hành thường xuyên cử nhân sự ứng trực tại các trạm thu phí để kịp thời xử lý các cái sự cố, đánh giá KPI của hệ thống thu phí, qua đó ra soát lại các cái tồn tại của cái hệ thống thu phí mà có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng thu phí để kịp thời có các cái điều chỉnh.
5: Để đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện khi lưu thông, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra tình trạng thẻ đầu cuối và duy trì số dư tài khoản thanh toán trước mỗi hành trình. Việc tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại trạm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống thu phí hiện đại này.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị về việc là sau 2 ngày chính thức triển khai thu phí tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, và cũng như là thông qua chương trình giờ cao điểm này thì cũng cập nhật và cung cấp thông tin đến với tất cả quý vị để chúng ta có thể là có những cái bước chủ động mình tìm hiểu nếu như mà chúng ta đang mong muốn sắp xếp trong tương lai hoặc là sắp tới chúng ta có một cái lộ trình nào đó di chuyển qua những tuyến cao tốc này, thì các bác tài chúng ta cũng lưu ý để tránh những cái sự lúng túng hay là bỡ ngỡ với thông tin này, thưa quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay tại thời điểm hiện tại, khu vực vòng xoay Hàng Xanh, theo tất cả các hướng di chuyển, các phương tiện đang không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường nha. Và bên cạnh đó thì ở những điểm nút giao thông tiếp theo như là ở khu vực quốc lộ 1 giao với Tân Kỳ, Tân Quý, các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực tiếp theo nữa là ở quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, mặt đường cũng khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông ổn định. Không dừng lại ở đó thì ở những khu vực khác như là Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, rồi Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, ngay tại thời điểm hiện tại mặt đường cũng khá là thông thoáng, các bác tài có thể lưu thông một cách bình thường. Bây giờ đã là 5 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu rồi và chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi thì sẽ khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vẫn phải lưu ý một điều dành đến cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài nào chúng ta di chuyển từ các khu vực các tỉnh miền Tây về với thành phố Hồ Chí Minh á, là ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ thì trời đang mưa rất to. Chúng ta lưu ý nha, di chuyển phải thật cẩn thận, quan sát phải thật là kỹ để đảm bảo an toàn cho mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến làm khách trên sân của Nashville tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, Inter Miami đã nhận thất bại nặng nề 1-4 dù Lionel Messi trở lại đá chính. Thất bại này khiến cho Miami tiếp tục đứng thứ hai khu vực miền Đông với 38 điểm, kém chính Nashville 5 điểm. Trong khi đó, dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, nhưng Al Nassr vẫn khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Al Fateh 3-0. Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý ở trận đấu cuối cùng trước thềm mùa giải 2026-2027, Chelsea đánh bại Real Sociedad 3-1 trên sân Stamford Bridge, qua đó có màn chạy đà thuận lợi dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Còn Manchester United dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn nhận thất bại 2-4 trước AC Milan, đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Quỷ Đỏ Ruben Amorim. Đáng chú ý, Bruno Fernandes có cơ hội nâng tỷ số trước giờ nghỉ nhưng lại đá hỏng phạt đền. Inter Milan và Real Betis tạo nên màn đôi công hấp dẫn trên sân Giuseppe Meazza. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 82, nhận đường chuyền trả ngược của đồng đội, tân binh Joe Stone đã tung ra cú volley chuẩn xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng 1-0, Inter khép lại chuỗi trận đấu tiền mùa giải khá thành công. Huấn luyện viên Chivu đã có được đội hình tốt nhất khi Lautaro Martinez và Akanji tái xuất sau World Cup, trong khi tiền vệ cánh Andy Diouf chơi năng nổ và đầy quyết tâm, chứng minh anh không chỉ là phương án dự phòng cho tân binh Diaz-Ben từ Tottenham Hotspur. Jamal Musiala vừa khiến người hâm mộ Bayern Munich thót tim khi bất ngờ mất thăng bằng và đổ gục xuống trong trận giao hữu vừa qua với RB Leipzig tại sân Allianz Arena. Sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, Musiala có dấu hiệu choáng váng và mất phương hướng trong điều kiện thời tiết nắng nóng lên tới 33 độ. Sau một thời gian được chăm sóc, Musiala đã có thể tự rời sân trong tiếng vỗ tay từ khán đài trên sân vận động. Liverpool đang đối mặt với bài toán nhân sự khá nan giải trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng vùng Merseyside hiện có tới 31 cầu thủ trên 21 tuổi. Họ có thể phải loại 8 cầu thủ khỏi danh sách Champions League và 6 người khỏi danh sách Premier League, ngay cả khi không mua thêm ai, dù đang theo đuổi tiền đạo Barcola của Paris Saint-Germain. Trong nhóm có khả năng ra đi, Cody Gakpo đang được Tottenham

0: đã có khởi đầu vất vả trước Cameron Norrie ở vòng 2. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những game đầu tiên khi Zverev bỏ lỡ cơ hội giành break sớm, trong khi Norrie lại tận dụng rất tốt các cơ hội để khép lại set 1 với phần thắng 6-3. Sang set 2, tay vợt người Đức buộc phải thắng nên chơi rất nỗ lực. Sau khi bỏ lỡ cơ hội đoạt break ở game 2, Zverev có điểm break quan trọng ở game 6 và kết thúc set 2 với tỷ số 6-3. Trong set quyết định, cả hai tay vợt đều chơi cực kỳ quyết tâm. Sau 7 lần bỏ lỡ cơ hội giành break, Zverev cuối cùng cũng có được điều anh mong muốn ở game 7. Norrie nỗ lực kéo trận đấu trở lại nhưng không thành công, qua đó thua 3-6 trong set 3 và thua ngược 1-2 chung cuộc đầy tiếc nuối. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, vấn đề thể lực đã gây khó khăn cho Novak Djokovic và tay vợt Serbia thua ngược Thiago Agustin Tirante với các tỷ số 6-2, 4-6 và 4-6 ngay ở trận ra quân vòng 2. Tài năng trẻ của Tây Ban Nha Rafael Jordan trải qua trận đấu khó khăn 3 set trước Denis Shapovalov 7-5, 4-6 và 7-5. Còn Alex de Minaur ngược dòng cảm xúc trước tay vợt kém anh tới 49 bậc trên bảng xếp hạng ATP là Quentin Halai. Tay vợt người Australia mắc nhiều sai lầm, thua trong set 1, bừng tỉnh trong set 2 và thắng chung cuộc bằng bản lĩnh trong loạt tiebreak set 3. Tương tự, Jakub Mensis cũng cần tới 3 set vất vả để hạ gục Mattia Bellucci với các tỷ số 7-5, 2-6 và 7-6. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. Bác tài có số điện thoại 4 số cuối 0622 đang vừa cho biết là khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn km 50 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa xảy ra va chạm giữa xe khách và xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài có di chuyển qua đây chúng ta lưu ý nha. Xin được nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn km số 50 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa xảy ra va chạm giữa xe khách và xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và giống như là thông tin trước đó mà chúng tôi cũng đã có cập nhật cùng với tất cả quý vị là ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ các tỉnh miền Tây đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thì trời đang mưa rất to. Cho nên là khi mà các bác tài chúng ta di chuyển thì chúng ta cũng nhẹ nhẹ chân ga và quan sát rất là kỹ và nhớ là giữ cái khoảng cách an toàn á để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra như là thông tin mà Quang Quý đã vừa cập nhật cùng với tất cả quý vị. Bây giờ thì quay trở lại với những điểm nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thông qua hệ thống camera thì quý thấy là trời đã bắt đầu đổ mưa rồi thưa quý vị. Lúc đầu là ở phía cái tỉnh miền Tây đi đổ về thôi, còn bây giờ là gần như ở khu vực quận Tư cũ nè, rồi khu vực Bình Thạnh cũ, khu vực quận 1 cũ, trời đều đang đổ mưa hết rồi. Cho nên là các bác tài nào mà chúng ta đang có di chuyển ra ngoài đường ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Như là ở khu vực Nguyễn Tất Thành cho các với Tôn Đảng, lúc này các phương tiện đang rất đông nha. Xe di chuyển cũng khá là lộn xộn và tại vì có nhiều xe gắn máy di chuyển theo dạng là điền vào chỗ trống á, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của chúng ta rất là nhiều. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Bên cạnh đó thì ở những điểm nút giao thông khác như là ở Phạm Hùng Hưng Phú, rồi khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạ Quang Bửu, rồi Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lúc này trời đều mưa rất to. Chúng ta lưu ý về những điểm nút giao thông này hoặc là một tình hình chung đi, lưu ý về thời điểm hiện tại khi di chuyển ra đường là trời đang mưa thưa các bác tài. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu vận hành thử vào tháng 4 năm 2027, phục vụ công tác chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027, nhà ga hành khách T2 thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc thi công. Trong đó, hạng mục lắp đặt hơn 9.500 tấm kính cường lực cỡ lớn bao quanh nhà ga được bắt đầu từ hôm nay, 16 tháng 8. Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng

0: liệt sĩ Lê Thị Riêng, vào sáng nay ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt liệt sĩ được phát hiện nhiều nhất trong ngày kể từ khi khai quật thăm dò để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau gần 2 tháng tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ. Cũng trong chiều nay, ngày 16 tháng 8, tỉnh Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối trực tiếp đường bay Cam Ranh - Đồng Hới. Đường bay Cam Ranh - Đồng Hới và ngược lại được Sun Phú Quốc Airways khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Tiếp theo là tin quốc tế. Khoảng 5.000 người đã phải sơ tán sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền đông Indonesia, xảy ra vào ngày 15 tháng 8. Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 51 người và hơn 100 người bị thương. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại các tòa nhà đổ sập và khu vực bị đất đá vùi lấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách miễn giảm điều khoản phí, lệ phí theo thông tư số 117/2026, quy định việc miễn giảm một số khoản phí, lệ phí vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, lệ phí trước bạ đối với nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu được giảm 50%. Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô được giảm 100%. Các chính sách giảm lệ phí trước bạ này chỉ áp dụng một lần đối với từng tài sản, nhà, đất, ô tô, xe mô tô cho một công dân trong một năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực. Số tiền được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai. Để được hưởng ưu đãi, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo quy định. Đối với nhà đất, bên chuyển nhượng phải chia sẻ, cung cấp cho bên nhận chuyển nhượng qua VNEID các thông tin, giấy tờ theo quy định. Đối với ô tô, xe mô tô, các thông tin, giấy tờ liên quan phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi là đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Và con quý sẽ được nhắc lại nha, đó chính là ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ. Trời đang mưa rất to, đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn, lưu lượng phương tiện cuối tuần rất đông. Đề nghị các bác tài chúng ta lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Hạn chế tránh vượt, đi đúng phần đường làn đường theo quy định để có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tại vì cũng cách đây ít phút thì quý có nhận được một thông tin là có một vụ va chạm rồi. Đó là vụ va chạm trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn km số 50 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Có một vụ va chạm giữa xe khách và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta trời cũng đã bắt đầu mưa và đường cũng trơn trượt, hạn chế tầm nhìn. Trong một buổi tối cuối tuần như thế này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút xíu để có thể là đảm bảo quá trình lưu thông của chúng ta thật an toàn quý vị nha. Và nếu có những cái thông tin gì thay đổi hay là cập nhật theo tình hình thực tế, chuyển biến mới, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trên VOV Giao thông trong quá trình mà chúng ta di chuyển qua. Còn bây giờ thì để có thể chủ động hơn về việc sắp xếp công việc của mình thì Quang Quý mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những thông tin trong bản tin thời tiết nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thời tiết. Vào chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, bầu trời nhiều mây, nhiệt độ hiện khoảng 30 độ C. Mưa đã xuất hiện ở một vài nơi, dự báo trong chiều tối và đêm nay, thời tiết khu vực tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Người dân có việc ra ngoài trong chiều nay nên chủ động chuẩn bị vật dụng che mưa và chú ý diễn biến thời tiết khi di chuyển. Đáng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi dông xuất hiện, người dân nếu đang ở ngoài trời nên chủ động tìm nơi trú an toàn. Về đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố ngày mai vẫn duy trì nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 34 độ. Và bên cạnh đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh, mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông tại nhiều khu vực như phường Chợ Quán, phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng. Dự báo trong 2 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông sét trên toàn bộ các khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc phường Tân Hải, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, xã An Thế Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, khu phố Dòng Ao, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 5 đến 27mm, có nơi mưa lớn trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7 với tốc độ từ 8 đến 17m trên giây, cũng như nguy cơ mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết. Khi có mưa dông nên nhanh chóng di chuyển đến nơi trú an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện, khu vực trống trải hoặc các công trình tạm. Khi tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ để hạn chế rủi ro. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết, và bản tin thời tiết cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thực hiện chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sound of Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sau of caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ban

Mình chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Chiều tối, chủ nhật hàng tuần, Duy Thanh sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ này để mà chúng ta có thể vừa nghe nhạc, vừa cập nhật thông tin giao thông, làm cho hành trình của chúng ta trở nên chủ động hơn và đâu đó cũng sẽ có những cái sự thư giãn từ âm nhạc. Thưa quý vị, nếu mà lúc này đây thì quý vị thính giả nào muốn yêu cầu bất cứ ca khúc gì thì có thể để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, để lại tên bài hát mà các bạn muốn lắng nghe lúc này, để mà từ đó chúng ta sẽ cùng tạo nên một cái list nhạc là cái nhu cầu lắng nghe của các bạn hiện tại. Nhớ nha, để lại comment thông qua cái fanpage là VJ Duy Thanh. Có cái post mới nhất là nhạc cho ngày 16 tháng 8. Có rất nhiều comment tại đây luôn thưa quý vị. Ví dụ là comment đến từ Mỹ Yến hay là Hứa Minh Quang, có một vài những yêu cầu cực kỳ phù hợp. Một lát nữa Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tính giả những yêu cầu này nhé. Nhưng mà trước mắt chắc có lẽ là chúng ta

ta sẽ cùng nghe một bài hát là những giai điệu phù hợp cho cái tình hình thời tiết hiện tại. Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa mới trải qua một cái cơn mưa cũng khá là nặng hạt thưa quý vị. Duy Thanh nghĩ là những cái cơn mưa bất chợt như thế này á, nó cũng làm chúng ta trở nên bị động hơn trong quá trình lái xe. Đặc biệt là khi mà chúng ta đã thiếu cái nhịp chủ động trước đó. Nên thôi thì bây giờ chúng ta nghe nhạc xong rồi cập nhật thêm thông tin giao thông, để từ đó chúng ta có thể lái xe một cách an toàn quý vị nhé. Một bài hát đến từ Phạm Chí Huyên, ca khúc Mưa Phi Trường, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

đó chính là ca khúc Mưa Phi Trường qua phần trình bày của Phạm Chí Huy ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc tiếp theo ạ. Một comment đến từ bạn Hứa Minh Quang nhỉ. Bạn thính giả cũng khá là thân quen với VOV Giao thông và Duy Thanh. Vị thính giả có comment là: em chào anh Duy Thanh, tối ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở trận đấu bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026. Để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng thì em xin được yêu cầu ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng qua phần trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm, để gửi lời chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ giành được kết quả thuận lợi ở trận đấu ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Niềm Tin Chiến Thắng cùng với Mỹ Tâm ạ.

đó là ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua phần trình bày của Mỹ Tâm. Bài hát vẫn vang lên những lúc mà đội tuyển bóng đá Việt Nam có những cái chiến thắng tại đấu trường quốc tế, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Một bài hát rất mới đến từ Phương Mỹ Chi, Mỹ Yến, và cho em yêu cầu bài hát Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là một tác phẩm âm nhạc mới đến từ Phương Mỹ Chi, ca khúc một ca khúc mà Duy Thanh nghĩ rằng là quý vị thính giả nên xem nhạc rồi xong xem MV, tại vì MV của cái bài hát này được đầu tư rất là công phu và rất nhiều những dấu ấn văn hóa tại đây. Ca khúc Thiên Đường Với Người Thương, quý vị thính giả có thể thưởng thức thêm trên các nền tảng nghe nhạc quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, với sự kết hợp đặc biệt giữa Minzy, Bùi Công Nam và Bằng Kiều. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Anh đã sai rất nhiều, không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc gạt em đi. Chăn trở ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em giữ trên mi. Có lẽ nên vậy, để ta free. Thay vì những bức ảnh mưa, ngập story, những dòng tâm trạng em không mong ai đọc, ngoài việc muốn anh hiểu em đã lonely. Đôi lúc anh nghe như tình yêu còn đó, nhưng thấp thoáng như gió cứ thế khẽ bay.

đó chính là dẫu có lỗi lầm với sự kết hợp đặc biệt giữa Bằng Kiều, Bữa Công Nam Binzy. Và trong cái khoảng giọng mà Duy Thanh cảm nhận được thì có thêm một cái bạn tên là Thiên Minh. Duy Thanh thì vẫn hay nghe nhạc của các bạn trẻ nên đâu đó thì vẫn thấy có một cái sự thân quen bởi một vài những cái thanh âm khác nữa. Nhưng mà có lẽ là do cái độ nhận diện của Duy Thanh ngày càng một kém đi bởi vì độ tuổi nên các bạn thông cảm ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm âm nhạc của Toliver kết hợp cùng với Tóc Tiên với ca khúc Một Cọng Tóc Mai. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nha. Nghe giai điệu sôi động để cảm thấy phấn chấn hơn trong lộ trình di chuyển của mình nhé quý vị.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Cọng Tóc Mai qua phần trình bày của Tóc Tiên, nghe cảm thấy phấn chấn phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một yêu cầu khác ạ. Đến từ bạn Lê Oanh, em xin yêu cầu bài hát Bạn Đời của Cao Rick. Cảm ơn anh. Hình như là bạn comment tên sai tên bài hát thì phải, tại vì Cao Rick chỉ có một cái bài hát là Bạn Đời thôi, gửi tặng cho bạn nhé.

tâm theo người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ một người buồn. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời hồi

và đời lại nở một nụ cười bất giác. Bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chung sống bên nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời.

Vừa rồi là Karit với ca khúc Bạn Đời, một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng nếu mà ai đó đang suy nghĩ nhiều về cái câu chuyện lập gia đình, gần như là một trong những

cái giai điệu và ca từ khá là hợp với lại cái cảm xúc của mình phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một vài những cái giai điệu hay nữa. Tự nhiên nghe Caris xong thì lại muốn nghe đến một vài bạn underground tiếp theo. Mời các bạn cùng đến với lại Ricky Star với ca khúc Xa Thành Phố.

Nếu mà các bạn thường xuyên lắng nghe nhạc do Duy Thanh chọn thì các bạn sẽ thấy một cái câu chuyện rất là thực tế rằng là Duy Thanh là người nghe nhạc rất là phong phú. Ngoài những giai điệu rất là gai góc underground thì Duy Thanh vẫn hay nghe những bản tình ca lãng mạn ở những cái thời điểm mà nó có những cái cơn mưa bất chợt như thế này, là mình cũng có nhiều

cảm xúc quá chừng. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Quỳnh Anh với một bản với một ca khúc mà Thanh rất là thích. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngày Về Quỳnh Anh.

Vừa rồi là Quỳnh Anh với ca khúc Ngày Về ạ. Và theo một cái cảm xúc đặc biệt như vậy, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái giai điệu đẹp tiếp theo đến từ Lưu Hương Giang. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Gửi Người Em Gái và phần trình bày của Lưu Hương Giang. Ca khúc cuối cùng khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ ca nhạc trực tiếp tiếp theo nhé. Bye bye.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01550 ngày 16 tháng 8 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 41063619075. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 22,1 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với kết quả kỳ 00766 ngày 15 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 580307, giải nhất 353 599 029 758, giải nhì 872 936 066 537 404 222, giải ba 523 246 105 931 025 241 464 399. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả sổ số Vietlott trên VUV Thông Quốc gia.

0: Cốc Đặc Cafe.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trực kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình vào khung giờ này, ngày Chủ nhật, để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng nhau bồi hồi, quay trở lại về một thời không thể nào quên, dù cách này đã rất xa rồi. Như những bài hát của những năm tháng ấy vẫn còn vang vọng trong kỷ niệm của mỗi người và cả trong lịch sử đất nước nữa. Ở đây chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát của một thuở như thế. Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đến một ngày kỷ niệm rất có ý nghĩa là ngày 19 tháng 8, ngày kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8. Thì mọi người nhớ năm ngoái có rất nhiều những ngày kỷ niệm lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu cho một nền độc lập lâu dài cũng như là thời điểm khởi đầu của những cuộc kháng chiến vĩ đại trong lịch sử đất nước chúng ta. Thì cứ đến những ngày như thế này á, thì nhiều người sẽ cảm thấy rất là bồi hồi khi chúng ta nghe lại những bài hát của những năm tháng cách mạng, những bài hát thời kỳ đầu cách mạng tháng 8 và những bài hát của những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Minh Đức cũng đã vài lần giới thiệu trong chương trình Hoài niệm những bài ca, những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng ấy. Âm nhạc của những năm tháng đầu của kháng chiến chống Pháp rất đặc biệt, bởi vì đó là một cái sự chuyển tiếp của dòng âm nhạc trữ tình, lãng mạn thời kỳ đầu tân nhạc sang giai đoạn của những bài ca yêu nước, những bài hát lồng trong cái tình cảm lãng mạn lứa đôi, là tình yêu dành cho quê hương, cho đất nước, và trong đó có cả cái sự lãng mạn của những chàng trai, cô gái, những người thanh niên xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, một cái khẩu hiệu rất nổi tiếng của hơn 80 năm trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại một số những bài hát tiêu biểu của những năm tháng ấy, những năm tháng giữa thập niên 40 đến đầu những năm 50, những năm tháng của kháng chiến chống Pháp, nhưng cho âm nhạc không bao giờ thiếu sự lãng mạn và bay bổng. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe một bài hát rất nổi tiếng. Bài hát ra đời nay cũng sắp xỉ 80 năm rồi. Và tùy từng giai đoạn là bài hát có thể có những cái lời hát hơi khác biệt nhau một chút, tùy cái nơi mà nó vang lên. Nhưng cái âm hưởng ấy, cái chất lãng mạn, trữ tình và vẫn không thiếu trong đó cả một cái sự bi tráng, cái sự hào hùng ẩn trong từng nét giai điệu và lời ca của bài hát ấy vẫn còn rất sống động sau rất nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ bài hát ra đời. Một trong những bài hát đầu tiên ấy, của dòng âm nhạc, chúng ta gọi là dòng âm nhạc kháng chiến chống Pháp, nhưng mang đầy trong đó cái tinh thần lãng mạn bay bổng của thời kỳ đầu tân nhạc. Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn, Lời Người Ra Đi, chúng ta sẽ cùng ngày hôm nay với tiếng hát

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi.

0: không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Những bài hát ra đời trong khoảng những năm đầu của cuộc toàn quốc kháng chiến chống Pháp thì vẫn mang đậm cái chất lãng mạn của dòng nhạc trữ tình thời kỳ đầu tân nhạc. Chúng ta cũng biết là dòng nhạc theo thời gian ấy, nó cũng có những cái sự thay đổi, có những cái sự biến chuyển. Nền tân nhạc của Việt Nam cũng vậy, từ giai đoạn thình bắt đầu hình thành là từ thập niên 30, ban đầu từ những bài hát mà sau này mọi người hay gọi là những bài lời ta điệu Tây, tức là đầu tiên là bắt đầu bằng việc là viết lời Việt cho những cái bài hát cổ điển, những bài hát phương Tây, những bài hát Pháp. Thế rồi bắt đầu những bài hát đầu tiên ra đời mang đậm cái âm hưởng nhạc cổ điển, hay là những bài hát tạp kỹ của Pháp, của phương Tây. Thế rồi bắt đầu hình thành những cái bài hát nó mang cấu tứ chặt chẽ hơn, nó mang nhiều cái nét Việt Nam hơn, khai thác những cái tích truyện cổ này mà Minh Đức hay giới thiệu với chương trình và gọi là những bài truyện ca đấy. Thế rồi khai thác những câu chuyện đặc trưng của người Việt Nam chúng ta, và có thể nói đến cuối thập niên 30 thì nền âm nhạc đã hình thành và rất là phát triển trong những năm thập niên 40. Rồi đến khi những phong trào yêu nước, tiền khởi nghĩa bắt đầu được phát động thì xuất hiện rất nhiều những bài hát yêu nước. Trong một lần trong chương trình Huyền Đình Những Bài Ca, Minh Đức cũng có giới thiệu về dòng nhạc này và giới thiệu một cuốn sách biên khảo khá là công phu, đó là cuốn Thời Thanh Xuân của Tân Nhạc Ái Quốc của nhà văn Nguyễn Trương Quý, một người bạn của Minh Đức, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về dòng nhạc này cũng như nghe thêm những bài hát trong giai đoạn này. Thế và khi mà những nhạc sĩ, những nghệ sĩ khoác ba lô lên đường tranh đấu đi theo tiếng gọi của non sông của Tổ quốc, tiến bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp giành lại nền độc lập, thì họ cũng mang trong hành trang của mình những bài ca. Những bài ca đấy dần dần nó cũng đi theo cái âm hưởng chung của cuộc kháng chiến. Thế nhưng mà trước khi mà trở thành những bài hùng ca thì nó vẫn là những bài tình ca, và bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật mà trước đó ở trong nền tân nhạc không có. Ví dụ chẳng hạn như trước đây chúng ta nghe những bài hát lãng mạn thời thập niên 30, 40, hay là đọc những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn, hay những cuốn sách của thời lãng mạn, văn học lãng mạn thời đó chẳng hạn, thì sẽ thấy là những cái nhân vật trong đó thì thường là những cô cậu học trò này, hay là nếu mọi người đọc truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh ở trong Nam chẳng hạn, rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc, thì có thể là nhân vật thường là những cái cuộc tình éo le của những người xuất thân với những tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đến khi đất nước bắt đầu giành được độc lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp thì âm nhạc cũng như là văn học của ta bắt đầu cũng dịch chuyển theo, bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật trong đó là những chiến sĩ vệ quốc đoàn, những người chiến sĩ Nam Tiến, rất nhiều những cái nhân vật trước đó họ không xuất hiện trong văn chương, trong âm nhạc, thì bây giờ là lúc để họ hiện diện. Thì sau này nếu như quý vị hay tìm hiểu về hậu trường, tức là những câu chuyện đằng sau những bài hát của giai đoạn này ấy, thì sẽ thấy các nhạc sĩ họ cũng thường kể là bối cảnh ra đời đều có liên quan đến cái cuộc kháng chiến đó. Nhạc sĩ Phạm Duy hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là những người mà kể rất nhiều những cái câu chuyện hậu trường đằng sau những bài hát nổi tiếng của họ, qua những cái hồi ức, qua những cái bài phỏng vấn, hay là cả trong hồi ký họ đều kể trong đó. Và nếu chúng ta thấy một bài hát không nhắc một chút nào về những người chiến sĩ về quốc đoàn, thế nhưng trong đó sẽ có anh và em yêu nhau, gặp nhau, ngỡ ngàng yêu nhau, thì anh ở đây nhân vật gốc, nhân vật được nhạc sĩ lấy cảm hứng để viết ra thường là những chiến sĩ vệ quốc đoàn. Thì nếu quý vị nghe những bài hát trong chương trình ngày hôm nay, dù mình đã có giới thiệu về nguồn gốc của nó hay không, thì hãy cứ để ý cách mà các nhân vật gặp nhau, yêu nhau, thì sẽ hiểu cái bối cảnh lịch sử, cái không gian của cái thời kháng chiến đó ở những vùng tự do hay là những vùng tạm chiếm, nó mới tạo cái điều kiện để những nhân vật đấy xuất hiện, gặp nhau và yêu nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện tình ra đời ở vùng kháng chiến những năm tháng ấy. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Dư Âm với tiếng hát Mai Hoa.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bây giờ là bài hát Dư Âm, một bài hát rất nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình lãng mạn, chúng ta hay gọi là dòng nhạc tiền chiến. Tiền chiến là gì thì mấy đứa cũng đã giải thích nhiều lần rồi, chúng ta không cần nhắc lại.

nhưng mà bây giờ cứ nhắc đến những dòng nhạc tiền chiến là để mà thành nhớ đến những bài hát như thế này. Và rất nhiều những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp ở vùng kháng chiến, sau đó đã đi vào trong vùng tạm chiếm, được các nghệ sĩ biểu diễn, và dần dần từ đó hình thành những cái cụm từ là nhạc tiền chiến như chúng ta đã quen gọi suốt nhiều thập niên qua. Và với những bài hát như bài Dư Âm, nếu ở một không gian khác, một khoảng thời gian khác, thì chúng ta thường liên hệ nhân vật trong bài hát với những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết tự lược Văn Đoàn, đấy, những cô bạn học trò, những người thanh niên mới lớn ở những vùng thường là đô thị. Nếu mà hình ảnh một miền quê nào đấy có xuất hiện thì nó cũng nằm trong cái tưởng tượng của nhiều nhà văn thời đó. Thế nhưng khi mà bước sang những năm tháng kháng chiến chống Pháp, khi mà vùng kháng chiến thường là vùng chiến khu, ở những vùng rừng núi hay những miền thôn quê rất là xa ánh sáng đô thành, thì là lúc những người nghệ sĩ, những nhạc sĩ, những nhà văn họ thực sự tiếp xúc với đời sống của người dân mà trước đây họ thường chỉ tưởng tượng để đưa vào trong tác phẩm của mình. Như bài Dư Âm thì nếu quý vị đọc những câu chuyện nhà sĩ Ngô Văn Tý từng chia sẻ lúc ông còn sống thì cũng biết đấy chính là câu chuyện mà hình ảnh những người lính Việt Quốc Đoàn đã xuất hiện trong một hình ảnh rất là lãng mạn, tức là trong một lần đoàn văn công đi qua cái vùng đất đó thì có ở nhờ nhà một người dân, và ở đó thì ông đã gặp một người con gái còn rất trẻ, để từ đó ông có cảm hứng dựng những cái hình ảnh là đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dì muôn tiếng tơ. Đó là những nhân vật thực sự là có thật trong đời sống và đi vào trong tác phẩm âm nhạc hay là trong văn chương của thời đó qua một cái màng lọc mang màu sắc lãng mạn. Có một bài hát khác cũng rất là nổi tiếng trong những năm tháng đó, một bài hát vẫn thường được xếp vào những bài hát tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến, nhưng nó cũng đã mang sẵn trong đó cái tính chất kháng chiến rất rõ. Đó là bài hát mình đã từng giới thiệu trong chương trình này, là bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm của nhạc sĩ Lê Trực, tức là nhạc sĩ Hoàng Việt. Thì bài hát này nó có cái đoạn ở cái khổ thứ hai trong bài hát ấy, có những câu như là kể lúc vắng bóng người trinh sĩ xưa, đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa. Thế rồi là mà đoàn hùng binh âm thầm lướt sóng lướt trong sương, hồi còi còn vang như hòa lẫn theo người lái đò du. Thì nếu như bài hát này ra đời khoảng những năm thập niên 30, những năm đầu tiên của tân nhạc, thì có thể chúng ta cũng sẽ hình dung ra đây là một bài hát lấy hình ảnh những người hùng binh trong những cái điển tích xưa của văn chương cổ Việt Nam. Rất nhiều những cái hình ảnh như thế đã xuất hiện trong những cái bài hát xưa, những cái bài hát về những chiến công oanh liệt trong lịch sử xa xưa của dân tộc. Thế nhưng đặt bối cảnh bài hát này ra đời trong những năm cuối thập niên 40, trong những năm tháng kháng chiến, nhất là ở vùng chiến khu Nam Bộ rất là nhiều gian khổ, thì mọi người sẽ thấy nó khớp với cái đoạn sau của bài hát, có cái câu là thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi. Đó, thì đấy chính là hình ảnh những người chiến sĩ vệ quốc đoàn, những người chiến sĩ đầu tiên của lực lượng kháng chiến chống Pháp những năm đó. Họ đang hành quân trong một chuyến đi và đi qua một cái bến đò. Tiếng còi, đây là cái tiếng còi đưa tập hợp quân để lên đò và đi sang bên kia sông trong một cái lần, trong một cái đợt lần hành quân như vậy. Thì những cái câu chuyện như thế này ấy, là nó sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những cái chiến công của những chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, nhưng vì nó được kể lại trong những bài hát rất là trữ tình, rất là dịu dàng, thay vì là những bài hùng ca xuất hiện ở những giai đoạn sau, khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu có những cái bước ngoặt lớn lao, khi mà lực lượng kháng chiến bắt đầu giành được nhiều chiến thắng ở trên các chiến trường, thì xuất hiện rất nhiều những bài hùng ca, trong đó có thể nói là tiêu biểu và đỉnh cao của âm nhạc kháng chiến chống Pháp chính là bài Trường Ca Sông Lô, chúng ta đã từng nghe rất là nhiều lần trong suốt nhiều thập niên qua. Thế nhưng mà trước khi những bài hùng ca đấy ra đời, trước khi những bản trường ca vĩ đại đồ sộ đấy xuất hiện, thì đã có rất nhiều những bài hát trữ tình nhẹ nhàng kể về những người chiến sĩ như vậy. Đó, tức là cái sự thay đổi nó diễn ra một cách từ từ. Đầu tiên là những bài hát rất là nhẹ nhàng, du dương, trữ tình. Sau đó dần dần xuất hiện hình ảnh của những người chiến sĩ kháng chiến, trong đó vẫn được kể bằng một giọng hát trữ tình nhẹ nhàng, để mọi người quen dần với cái sự thay đổi trong cách thể hiện hình ảnh nhân vật trong bài hát. Thế rồi sau đó những bài hát kháng chiến mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn xuất hiện, như chúng ta đã thấy, người ta hay gọi câu là phần còn lại là lịch sử. Thì chúng ta chứng kiến cái sự thay đổi trong cái thẩm mỹ âm nhạc, trong cái cách mà âm nhạc diễn tả cái tâm hồn, đời sống của con người trong những năm tháng kháng chiến
là như vậy. Thì trong cái bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm mà chúng ta đã từng nghe thì các bạn sẽ thấy là đấy, lần lượt những cái hình ảnh người chiến sĩ xuất hiện, ban đầu giống như trong điển tích, trong điển cố văn chương vậy, và rồi đến lúc người chiến sĩ thực sự hiện diện rất là sống động trong bài hát. Thì để quý vị các bạn hình dung một lần nữa hình ảnh những người chiến sĩ đã xuất hiện trong âm nhạc thời kháng chiến như thế nào, thì chúng ta cùng nghe lại sau đây bài hát của nhạc sĩ Lê Trực, tức nhạc sĩ Hoàng Việt, Tiếng Còi Trong Sương Đêm, với tiếng hát Hương Giang.

những bài hát trữ tình, lãng mạn trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp nó cứ thay đổi dần và dần chúng ta thấy xuất hiện nhiều hơn những cái dấu ấn của cuộc kháng chiến trong những bài hát, kể cả bài hát có giai điệu rất là trữ tình êm ái, nhẹ nhàng như là cái chùm bài hát Làng Tôi. Có tới 3 bài hát Làng Tôi trong những năm kháng chiến chống Pháp, là bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao, bài Làng Tôi của nhạc sĩ Trung Quân và bài Làng Tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc. Đấy, 3 bài hát đó thì về mặt âm nhạc, giai điệu ấy, thì nó vẫn giữ được cái sự lãng mạn, dịu dàng của dòng âm nhạc thời tiền chiến, dòng âm nhạc thời kỳ đầu tân nhạc. Thế nhưng mà trong nội dung của ca khúc nó bắt đầu xuất hiện những cái hình ảnh mà qua đó chúng ta hình dung ra cái sự khốc liệt của cuộc kháng chiến, những mất mát, cả những đau thương và cả những chiến công anh hùng của những người chiến sĩ vệ quốc đoàn ngày đó. Thế và có một bài hát rất là nhẹ nhàng, rất là du dương. Nếu mà chỉ nghe giai điệu không ấy, thì chúng ta cũng thấy là nó đúng là một bài hát tân nhạc điển hình, một bài hát mang cái màu sắc âm tiếng còi trong sương đêm. Đấy, đoàn hùng binh này, toán quân đi rồi này, người trinh sĩ này. Thế rồi đến một lúc thì các nhạc sĩ đã có thể đưa những cái tên mà đến cái thời điểm đó nó mới bắt đầu xuất hiện ở trong tiếng Việt, ở trong ngôn ngữ văn chương nghệ thuật và cả trong đời sống nói chung, như là từ anh bộ đội. Trước đó chúng ta không có những cái từ đó, chúng ta sẽ gọi những người đi chiến sĩ, những người chiến sĩ đi chiến đấu bằng những cái tên khác. Nhưng từ những từ như là anh bộ đội, những từ đó chỉ xuất hiện khi mà có cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ 9 năm. Đấy, đầu tiên là gọi là những người chiến sĩ về quốc đoàn này, đoàn giải phóng quân này, dần dần chúng ta gọi là những anh bộ đội, những chiến sĩ bộ đội. Thế và những chiến sĩ bộ đội đấy dần xuất hiện nhiều hơn trong những bài hát ra đời trong những năm kháng chiến chống Pháp. Cứ thế, dần khi đến gần giai đoạn giữa và cuối của kháng chiến chống Pháp thì những bài hát về anh bộ đội đã xuất hiện tràn ngập trong những ca khúc Việt Nam giai đoạn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một trong những bài hát đầu tiên có hình ảnh anh bộ đội được gọi đúng bằng cái tên của anh. Bài hát rất là dễ thương, nghe lại 30 năm nghe lại vẫn thấy thật là dịu dàng, thật là ngọt ngào ấm áp, tràn đầy tình cảm mà quân dân của những người dân ở hậu phương, của những người chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Bài hát của nhạc sĩ Xuân Oanh, Quê hương anh bộ đội, với tiếng hát Mỹ Linh.

Vâng, bài hát rất là dịu dàng với những giai điệu rất là du dương, nhưng mà trong đó thì chúng ta đã thấy cái dấu ấn của cuộc kháng chiến đã hiện hiện rõ hơn rất là nhiều. Và bài hát tiếp sau đây mà mình mời bạn cùng nghe, bài hát này thì do cái độ dài của nó và cấu trúc của nó thì nó cũng thường được coi là một bản trường ca. Điểm thú vị của bài hát này là bài hát ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là không lâu sau khi cả đất nước nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc kháng chiến và lên đường chiến đấu giành lại nền độc lập. Thì bài hát đã ra đời từ đầu những đầu năm 1947, tức là đến nay là đã được sắp được 80 năm rồi, năm sau là sẽ được 80 năm. Thì bài hát này nó thú vị ở chỗ là lúc đó thì mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến thôi, nhưng tác giả cũng đã hình dung ngày chiến thắng diễn ra như thế nào. Và đúng là 9 năm sau, khi mà những đoàn quân tiến về thủ đô như trong bài hát của nhạc sĩ Văn Cao tiến về Hà Nội, đều là cũng là bài hát được sáng tác từ trước khi ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, đều có một cái hình dung về ngày chiến thắng như thế nào, và thực sự nó đã diễn ra đúng như thế. Nếu bây giờ chúng ta xem lại những cái đoạn phim tài liệu về ngày mà những đoàn quân tiến về qua năm cửa ô, tiến về để tiếp thu Hà Nội, chúng ta hay gọi là ngày giải phóng thủ đô ấy, ngày 10 tháng 10 năm 1954, thì sẽ thấy là những hình ảnh trong những đoạn phim đấy nó cũng giống y như những gì mà bài hát Tiến về Hà Nội hay bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây hình dung ra. Mặc dù từ lúc bài hát ra đời đến cái ngày đó cũng còn phải mất rất là nhiều năm và rất nhiều gian khổ, rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để có cái ngày tuyệt vời đã được các nhạc sĩ tưởng tượng và hình dung ra trong bài hát của mình như vậy. Đó chính là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, bài hát Người Hà Nội. Bài hát mở đầu bằng những câu hát đầy tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long Đông Đô. Chúng ta thấy là đấy, có những câu hát mà đến bây giờ chúng ta nghe là thấy rung động ngay. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây Lắng Hồn, núi sông ngàn năm. Đầy tự hào về Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Thế rồi bắt đầu đến những cái năm tháng, những cái giai đoạn Hà Nội bắt đầu bùng nổ của kháng chiến toàn quốc. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm rung. Thế rồi sau đó lại trở lại với những hình ảnh Hà Nội của những năm tháng yên bình. Đấy, với những cái đoạn rất là hay, như là một trong những cái đoạn mà được nhiều người yêu thích trong bài hát này ấy, là đoạn mà nhạc sĩ nhắc tên một loạt những cái cửa ô, những con phố nổi tiếng quen thuộc của Hà Nội, như là ô Chợ Dừa, ô Cầu Rèn, rồi chợ Đồng Xuân, Hồ Tây, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai, vân vân. Thế rồi sau đó là đến giai đoạn mà người Hà Nội lên đường kháng chiến, và rồi đến một ngày Hà Nội đón những đoàn quân trở về. Là câu này, mai này lớp lớp người đi thiết vang, vang trời khải hoàn. Đấy, rồi Hồng Hà gieo sóng say xưa, trông cha bóng người mênh mông, bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười,

Đây là những hình ảnh của ngày chiến thắng. Và thực sự chúng ta xem lại đi thì sẽ thấy là nó đúng y như nhạc sĩ đã tưởng tượng ra những năm tháng trước đó. Một bài hát tóm lại cả một cuộc kháng chiến, ngay mà được viết ra từ khi cuộc kháng chiến mới bắt đầu và chưa biết đến khi nào mới có ngày chiến thắng. Nhưng bài hát đã dự đoán ngày chiến thắng đẹp đẽ như vậy. Hôm nay trong cái cảm xúc về những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng kháng chiến chống Pháp, mình mời các bạn cùng nghe lại tuyệt phẩm Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với tiếng hát Lê Dung.

Bài hát Người Hà Nội thì đã quá quen thuộc với chúng ta qua rất nhiều năm tháng qua. Thế nhưng mà những năm gần đây, nếu các bạn nghe bài hát này thì có thể sẽ nhận thấy có một cái sự thay đổi, một cái sự dịch chuyển là trong nội dung của bài hát. Đó là bắt đầu xuất hiện một số những cái phiên bản chính với bài hát này. Ở đoạn cuối có một sự khác biệt, đó là bài hát sẽ kết thúc ở chữ là tiếng cười ngày về, chứ không có chữ chiến thắng như trước nữa. Thì đây là một câu chuyện khá dài và có lẽ là nó cũng cần nhiều cái thông tin từ nhiều chiều để xác minh, vì theo những người thân trong gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chia sẻ thì bài hát này vốn không có chữ chiến thắng, nó sẽ kết thúc ở ngày về. Nhưng mà cũng không ai biết là bài hát này có chữ chiến thắng từ khi nào, vì cũng không có nhiều bản thu âm từ ngày trước của bài hát này. Và khi bắt đầu được ghi âm thì nó đã có chữ chiến thắng rồi. Cho nên sau bao nhiêu năm nay mọi người vẫn nghe cái bài hát này như vậy. Thế và chính nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi lúc còn đương thời thì ông cũng từng chia sẻ với Nguyễn Đức của ông là ông muốn bài hát này được trình diễn với nguyên bản của nó, là nó kết thúc ở chữ ngày về, tiếng cười ngày về. Theo cái ý tưởng của ông là đó là cả bài hát đã mô tả cuộc kháng chiến rất là dữ dội, thì kết thúc bài hát một cách nhẹ nhàng như là những người chiến sĩ ra trận chiến đấu và chiến thắng, giành lại non sông đất nước, thì đến lúc quay trở về với Hà Nội là trở về với ngôi nhà của mình. Và ngày về, mặc nhiên là chiến thắng rồi, chiến thắng thì ta mới được về. Trên bài hát sẽ kết thúc của chữ tiếng cười ngày về kéo dài ra. Đó, chẳng như là cách đây mấy năm thì trong chương trình ca nhạc Điều Còn Mãi thì nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Phạm Khánh Ngọc cũng đã hát bài này kết thúc ở chữ ngày về. Hay là một giọng hát opera rất là được yêu thích hiện nay là nghệ sĩ Đào Tố Loan, cô cũng đã hát bài này với cái kết mới như vậy. Tuy nhiên có thể là cần một thời gian để chúng ta làm quen với kết mới như vậy, để sau đó chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cả hai cái kết. Vì bài hát này thực sự nó thêm chiến thắng và nó cũng rất là hay. Nó sẽ cho bài hát này kết rực rỡ hơn. Về mặt biểu diễn thì nghệ sĩ có thể khoe giọng. Và về mặt nội dung của bài hát thì nó cũng cho bài hát một cái kết đẹp. Đó, ngày về, chiến thắng. Lặp lại một lần nữa để thấy tự hào với tất cả những xương máu của những người Hà Nội đã đổ xuống cho ngày chiến thắng. Thì ở góc độ khán giả thì chúng ta cũng có thể nghe bài hát như những gì mà mình yêu thích. Chúng ta thấy ngày về hay, chúng ta vẫn có thể ủng hộ và chúng ta thích bài hát có một liên kết rực rỡ, tưng bừng, đẹp đẽ về mặt thanh nhạc với cái chữ chiến thắng cao vút lên thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe. Cũng không sao cả, bởi vì có thể mặc dù chữ chiến thắng ban đầu nó không nằm trong chủ định của nhạc sĩ, nhưng khi nó được thêm vào và đông đảo khán giả thấy nó rất là hợp lý và chúng ta đã nghe bài hát đấy, đã yêu thích bài hát đó, yêu thích cái kết đó có nhiều năm tháng, thì việc chúng ta chấp nhận nó như là một phần kỷ niệm.

về làng cùng phổ thêm bài thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông, bài Nhớ Người Ra Đi của nhạc sĩ Phạm Duy. Thế và vài năm sau, khi mà cuộc kháng chiến bắt đầu có những cái bước chuyển để thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để có thể giành chiến thắng, cuộc kháng chiến sẽ đi đến thắng lợi, mà ngày thắng lợi có thể nhìn thấy trước, cho dù có thể còn rất nhiều gian nan nhưng mà đã có thể nhìn thấy gọi là tia sáng, nhìn thấy cái ngày thắng lợi đang chờ phía trước, thì bắt đầu xuất hiện những bài hát nói về những người gửi về, người trở về, mong ước quay trở về. Thì có rất nhiều bài hát như vậy, chẳng hạn như là nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát đôi là bài Nhớ Người Ra Đi và sau đó là bài Người Về đấy, hoặc một bài hát nữa cũng rất là quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Giác, mặc dù thì nghe rất là lãng mạn, rất là bay bổng, giống như bài hát về những lữ khách giang hồ phiêu lãng trong âm nhạc của thời lãng mạn vậy, nhưng nó thực ra là một bài hát ra đời trong những năm kháng chiến, và ở đó có cái sự mong mỏi của những người ra đi đến một ngày được trở về với gia đình, với những người thân yêu của mình. Chúng tôi sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác với tiếng hát của tài tử Ngọc Bảo. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đây được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, hiện tại thì không chỉ trời tối đâu, mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang lất phất ở một vài những cái khu vực như là khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ tín hiệu camera thì Duy Thanh thấy rằng là các khu vực như là trên trục đường di chuyển về cầu Phú Mỹ hay là các tuyến về Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Trường Chinh, Phan Văn Hớn là những cái trục đường cũng khá là quan trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cơn mưa diễn ra vào chiều tan tầm nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cái trạng thái giao thông vào quá trình di chuyển của mình. Và cơn mưa nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả chúng ta, phải không thưa quý vị? Nên thành ra thì chắc có lẽ là mở đầu giảm tốc lên đèn tối nay chẳng có gì ngoài câu chuyện mong muốn quý vị thính giả điều chỉnh vận tốc vừa phải, đảm bảo an toàn trong quá trình lái xe, để mà chúng ta có thể lắng nghe giảm tốc lên đèn trong một cái trạng thái trọn vẹn nhất. Hôm nay thì tại giảm tốc lên đèn, Duy Thanh và Phong Linh sẽ cùng gặp quay trở lại với quý vị thính giả với một vài những cái chia sẻ từ những cái câu chuyện mà cá nhân Duy Thanh là host của chương trình cũng hay đem đến làm chủ đề của giảm tốc lên đèn. Tối ngày hôm nay thì có một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ nó sẽ là một cái lát cắt cuộc sống mà ai nấy cũng sẽ trải qua đôi ba lần trong đời. Đó chính là một vài lần khi mà chúng ta bắt đầu có những cái sự va vấp, chúng ta nhận diện ra vấn đề và chúng ta ngộ ra rất nhiều thứ. Mình hay gọi cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc là mình thức tỉnh. Khi mà mình thức tỉnh thì bắt đầu mình có những cái sự chuyển biến nó theo một cái chiều hướng tích cực hơn, một cái phiên bản tốt hơn. Thì chắc có lẽ là trong một cái buổi chiều mưa như thế này ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng việc học hỏi nhau qua những cái khoảnh khắc, những lần mà chúng ta đã có một cái nhịp thức tỉnh trong cuộc sống. Thế nghĩ rằng là khi nói rằng là những lần thức tỉnh thì có nghĩa rằng là nó phải đến từ một vài những cái biến cố nào đấy, và những cái bài học từ những cái sự thất bại, những cái bài học từ những chính những cái câu chuyện mà vốn dĩ mình đã vực dậy tinh thần á, nó thực sự

rất là đáng quý. Không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, có ai đã nhận diện ra cái câu chuyện thức tỉnh trong cuộc đời của mình hay chưa? Nếu có, rất là mong có thể lắng nghe câu chuyện từ chính quý vị thính giả bằng hai phương thức đăng ký rất là dễ nhớ. Đầu tiên là số điện thoại hotline 0283991991 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Quý vị thính giả có thể để lại comment trực tiếp thông qua fanpage này để mà chúng tôi có thể kết nối trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quả thật là thời tiết đang khá xấu nên đâu đó có một vài những cái chuyến bay bị trễ giờ trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nên Phong Linh sẽ cùng on air với các bạn trong khoảng 15 phút nữa. Các bạn đâu đó trong cái nhịp đầu tiên sẽ cùng trò chuyện với Duy Thanh các bạn nhé. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông đi, rồi sau đấy thì chúng ta sẽ nghe một bài hát thật hay, có một vài những cảm xúc gọi là đặc biệt. Sau đấy chúng ta đăng ký kết nối quý vị nhé. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một bài hát chỉ có một cái từ thôi, kiểu, qua phần trình bày của Trang. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức.

0: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
1: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
0: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
1: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
0: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
1: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
0: Thế để em cài Viettel Tami.
2: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Đúng thật là lựa chọn bài hát cũng trong cái trạng thái cực kỳ ngẫu nhiên. Khi mà Trang vừa mới kết thúc câu là em không sao, thì cái đoạn quảng bá vừa rồi vang lên là em cần data. Em cần data để làm gì? Em cần data để có thể tiếp tục tìm kiếm một vài những cái kiến thức từ các nền tảng mạng xã hội, từ những cái trang thông tin, để mà từ đó chúng ta sẽ nâng cấp bản thân mình lên một cái phiên bản tốt hơn, phải không thưa quý vị? Chúng ta đang đến với giọng tóc đen đen và câu chuyện về những lần thức tỉnh. Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có rất nhiều lần thức tỉnh trong cuộc sống. Nếu mà Thanh đặt ra một cái câu hỏi, nhiều sự thức tỉnh nó có tạo ra sự tỉnh thức hay không? Tại vì thật ra cái chữ thức tỉnh nếu mà đảo ngược lại về từ thì nó là từ tỉnh thức. Nhưng mà để đạt đến một cái trạng thái tỉnh thức thì nó là một hành trình rất rất dài, cần rất nhiều những lần thức tỉnh. Nên đâu đó để làm cho cái câu chuyện nó trở nên gần gũi và dễ chịu hơn, thì Thanh lựa chọn những lần thức tỉnh là những lần mà các bạn đã đi qua một vài những cái sự vấp váp trong cuộc sống để nhận ra một cái giá trị quan trọng nào đó trong cuộc sống của mình. Một lần mất mát, một cuộc chia tay, một thất bại, một câu nói của ai đó, hay chỉ là một buổi tối ngồi một mình và chợt hiểu rằng mình đã sống quá lâu theo cách khiến mình mệt mỏi. Những khoảnh khắc như vậy thường không báo trước, nhưng lại khiến mình nhìn cuộc sống khác đi. Mình biết trân trọng hơn những người bên cạnh, biết buông những điều không còn phù hợp, biết nói lời từ chối, và đôi khi cũng biết chọn mình thay vì cố làm hài lòng tất cả mọi người. Và trong một cái hành trình dài của sự trưởng thành, không phải là bản thân chúng ta phải trải qua bao nhiêu câu chuyện để thấy được cái sự thức tỉnh, mà là sau rất nhiều những cái câu chuyện trong cuộc sống, mình vẫn có một cái cơ hội, vẫn mạnh mẽ đứng lên, đứng dậy để đi tìm tiếp những cái giá trị nó phù hợp với cuộc đời của mình. Có lần thức tỉnh đến từ một cái sự mất mát, có lần đến từ một thất bại, cũng có khi chẳng có biến cố nào quá lớn, chỉ đơn giản là trong một cái ngày mưa như thế này, mình nhận ra một điều, mình không muốn tiếp tục sống như trước nữa mà sẽ thay đổi khác đi. Trong dòng tóc lên đèn tối nay, Duy Thanh mời các bạn cùng điều chỉnh vận tốc một tí xíu trong cái nhịp cuộc sống của mình để nhớ về một cái khoảnh khắc đã làm mình thay đổi. Một chuyện từng khiến bạn buồn, một người từng khiến bạn tổn thương, hay một lần vấp ngã mà sau này nhìn lại, bạn mới thấy nó đã dạy mình rất nhiều điều. Cùng Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh trò chuyện về những lần thức tỉnh này nhé. Để xem sau những lần cuộc sống khiến mình dừng lại, chúng ta đã trở thành một cái phiên bản khác của chính mình như thế nào. Nếu mà nói về một cái lần nào đấy nó tác động trực tiếp đến cái hệ tư duy và định nghĩa là những lần thức tỉnh trong cái câu chuyện buổi tối ngày hôm nay mà Thanh muốn gửi gắm cho quý vị thính giả, đối với cá nhân Duy Thanh, nó đến từ rất nhiều những cái biến cố trong cuộc sống. Thật ra nó có một cái nhịp mà cá nhân Duy Thanh rất là may mắn, là một cái sự chuyển động từ khi còn tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành. Rất là ít có những cái sự vấp váp, tức là một cái đường thẳng mà đâu đó mình cứ đi, cứ thông dong. Nhưng mà quả thật, một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ, mình cứ tự tin bước vào đến một cái thời điểm mà vốn dĩ biến cố nó xảy ra, mình không kiểm soát được, và mình cũng gục ngã đôi ba lần. Nó cũng làm cho mình mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì

có một cái điều mà Thanh cứ phân vân hoài. Thật ra để mà chuyển hóa từ một cái câu chuyện, một cái pháp nào đó thành một cái hướng tích cực hơn, đó chính là thức tỉnh, nhận ra và thay đổi á, thì nó là một cái hành động nối tiếp á. Nó rất là khó để có thể xây dựng. Với cá nhân quý vị thính giả, những lần thức tỉnh này quý vị thính giả đã xoay sở như thế nào, quý vị đã có những cái góc nhìn như thế nào để có thể thức tỉnh mà đứng dậy, thức tỉnh mà đứng lên, thức tỉnh mà đi tiếp. Chia sẻ cùng với chú Thanh câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Nói đến đây thì lại nhớ đến một người bạn đã gặp chú Thanh cách đây khoảng đâu đó hồi tuần trước, một người bạn tên là Hậu. Bạn ấy cũng có một cái câu chuyện khá là thú vị thưa quý vị. Bạn là một cái bạn sinh viên đại học tự nhiên, xong sau đó thì có một vài câu chuyện cá nhân nào đó mà bạn chuyển hướng sang kinh doanh cùng với gia đình, nhưng mà lại thấy không hợp, rồi chuyển thành cái công việc tài xế, lại tiếp tục cảm thấy không còn phù hợp khi mà bản thân mình luôn muốn tập trung vào chính mình. Thì dần dà bạn ấy bắt đầu có những cái sự thay đổi. Thanh nghĩ đó cũng là những cái lần thức tỉnh trong một cái cá nhân nào đó. Nếu mà quý vị thính giả có những cái câu chuyện tương tự, rất mong các bạn sẽ cởi mở và chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc tiếp theo, một sự kết hợp đặc biệt giữa Vũ và Madihu, ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết.

quý vị, vừa rồi là Vũ cùng với Madihu với ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết. Đây là một trong những bài hát mà rất được các bạn yêu thích trong thời gian trước đây. Thanh cũng rất là thích Vũ. Và Thanh nhớ có một cái lần mà Thanh nghe Vũ, một cái đoạn phỏng vấn ngắn của Vũ trên truyền thông. Vũ chia sẻ về những cái sự thay đổi của mình trong những lần mà có những cái câu chuyện buồn về tình cảm. Và nó cũng là một cái chất xúc tác để Vũ có được những cái bản tình ca lãng mạn sau này, như là ca khúc Bình Yên hoặc là những cái ca khúc mà nằm trong cái EP mới. Thưa quý vị, Thanh rất là thích cái cảm xúc và cái sự sáng tạo nghệ thuật của Vũ. Quay trở lại với Giảm Tốc Đinh Đèn, với câu chuyện về những lần thức tỉnh. Có một điều mà Duy Thanh nghĩ khá là thú vị khi mà nhìn lại những lần mình từng thay đổi trong cuộc sống. Nhiều khi điều làm mình thay đổi không hẳn là chuyện đã xảy ra, mà là cách mình nhìn lại chuyện đó sau một khoảng thời gian. Có những chuyện lúc mới xảy ra thì mình chỉ cảm thấy đâu đó có một vài những cái nỗi đau. Một cuộc chia tay thì chỉ thấy mất một người. Một lần thất bại thì chỉ thấy mình kém cỏi. Một công việc không còn nữa thì chỉ thấy tương lai phía trước bị bỏ trống. Nhưng vài năm sau thì nhìn lại thì có thể mình lại hiểu câu chuyện ấy theo một cách khác hơn. Mình nhận ra một cái cuộc chia tay giúp mình hiểu mình cần gì trong một mối quan hệ. Thất bại buộc mình nhìn lại khả năng của mình. Và một công việc kết thúc có khi lại mở ra một cái con đường mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến. Trong tâm lý học có một cái khái niệm gọi là meaning making, có thể hiểu đơn giản là quá trình khi con người tìm ra ý nghĩa từ những trải nghiệm đã xảy ra với mình. Và một nghiên cứu của Cass Marklin và Michael Pratt về những bước ngoặt trong cuộc đời cũng cho thấy cách một người kết nối biến cố với việc hiểu chính mình có liên quan đến sự trưởng thành về mặt bản sắc. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ cái chỗ này mới đáng để mình ngồi lại và gọi là trò chuyện sâu với nhau nè. Không phải cứ trải qua đau khổ là mình sẽ trưởng thành, và không phải cứ thất bại vài lần là tự nhiên mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nên đâu đó trong những cái khoảnh khắc, nhiều khi cái sự thức tỉnh đã đến từ một cái khoảnh khắc nào đó mà nó tác động trực tiếp đến cái suy nghĩ, đến tình cảm và cảm xúc của mình. Và đó là một cái hành trình mà Duy Thanh nghĩ đâu đó nó thuận tự nhiên trong cái sự phát triển của một cá thể nào đó. Rất là muốn nghe những cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cũng sẽ lắng nghe một bài hát cũng nói về một cái hành trình mới trong cái hệ tư tưởng của một cái ca sĩ mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là Bích Phương. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chu Kỳ Mới.

0: Đó chính là ca khúc Chu Kỳ Mới. Nó cũng là một cái hành trình thay đổi sau một cái lần thức tỉnh nào đó trong cuộc sống. Xin được chào mừng quay trở lại cùng với người đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh, đó chính là Phong Linh ạ.
1: Dạ, xin chào quý vị thính giả. Có lẽ cơn mưa dài trong buổi chiều ngày hôm nay đã hơi gián đoạn chúng ta một tí xíu. Nhưng mà đổi góc nhìn thì Phong Linh có một cái chuyến trải nghiệm 40 phút trên bầu trời của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là thay đổi một góc nhìn khác để ngắm nhìn thành phố và cũng có những cái giây phút chiêm nghiệm riêng. Lúc nãy khi mà lắng nghe bài hát thì Linh thấy là tín hiệu kết nối cùng với vị thính giả đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay cũng đã kết nối thành công đúng không ạ?
0: Đúng rồi, nên thành ra thì Duy Thanh xin mời Phong Linh cùng với tất cả quý vị thính giả cùng trò chuyện với một bạn thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo Duy Thanh và Phong Linh mến chào bạn ạ. À,
2: dạ em chào anh Duy Thanh với chị Phong Linh ạ. À,
0: rồi
2: em tên Tuấn. Dạ
0: Tuấn.
2: Dạ
0: anh có thể hỏi về công việc của Tuấn được không?
2: Dạ hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng anh Duy Thanh.
0: À, nhân viên ngân hàng.
1: Dạ. Linh muốn hỏi thêm về năm sinh của bạn để tiện xưng hô á.
2: Năm nay em 98 rồi chị ơi.
1: Dạ.
2: Còn trẻ.
0: Sinh năm 1998.
1: Dạ, chị cũng còn trẻ, chị 2K8. Dạ Tuấn ơi, hôm nay với cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn là những cái khoảnh khắc hoặc là những cái trải nghiệm, những cái cột mốc mà khiến cho mình thức tỉnh một vài cái suy nghĩ, một vài cái sự thay đổi trong lối sống, trong tính cách, thì đối với Tuấn đó sẽ là cái trải nghiệm như thế nào?
2: Em nghĩ chắc em có hai trải nghiệm. Chị thứ nhất là về chuyện tình cảm, với thứ hai là chuyện công việc.
1: Lần lượt từng chuyện ha.
2: Dạ, thì chuyện tình cảm thì em mới vừa trải qua một mối tình cũng nói chung em quen bạn này, bạn là single mom á chị. Nên là trong lúc mà quen nhau thì em giống như em chưa có tự tin về cái khả năng của mình, nên là không có thể lo được cho bạn đó tốt. Nên là em còn hơi giống như là em không tự tin lo cho bạn ấy, nên là dẫn đến chuyện chia tay á chị. Em cũng dằn mặt về chuyện đó, tại vì nếu lúc trước em biết trước vậy thì em sẽ không có quen với bạn đó, để bạn đó tìm một người khác tốt hơn. Nên là em vẫn bị giống như giờ em thức tỉnh ra là giống như là em phải suy nghĩ thật kỹ khi mà quyết định quen bạn đó.
0: Tức là cái câu chuyện nhận diện ra đó chính là sau mối quan hệ này em cảm thấy cái sự tức là
2: rụt rè của em,
0: rụt rè của em
2: với lại không tự tin của em dẫn đến cái câu chuyện là khiến em với bạn đó phải quen nhau và dẫn đến cuộc chia tay, ai cũng không muốn hết.
0: Tức là em nhận diện ra là cái khoảng thời gian rụt rè trong cái mối quan hệ này nó làm phí thời gian của bạn ấy, và cái câu chuyện sau này khi bước vào một cái mối quan hệ nào đó em mong muốn là có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn về cái sự thích hợp của cả hai hoàn cảnh với nhau, phải không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Góc nhìn của Phong Linh như thế nào?
1: Thực ra là do mình cũng là một cái người được nghe cái câu chuyện bây giờ, nên là mình cũng chưa có rõ là cái sự không mạnh dạn, chần chừ nó biểu hiện như thế nào. Và và cái bài học rõ nét của Tuấn trong cái trải nghiệm cảm xúc ra sao. Tại vì Linh nghĩ là trong cái câu chuyện của hai người, khi mà bạn nữ, bạn ấy đồng ý tìm hiểu mình, đồng ý hẹn hò với mình, thì bạn ấy cũng đã nhìn thấy những cái tính cách, những cái tố chất nhất định khi mình là một cái mảnh ghép phù hợp. Vậy thì tại sao xuất phát điểm là tốt nhưng mà trong cái quá trình kết nối với nhau nó lại chưa có thành công Tuấn ha?
2: Dạ, tại vì nhất là em là một con người sợ bị lời ra tiếng vô á chị, giống như là bên ngoài đánh giá mình. Thứ hai, gia đình em cũng cũng biết chuyện nhưng mà cũng có cản á chị. Em không vượt qua được cái nỗi sợ đó. Vì cái thứ hai, em không có đủ bao dung để thương luôn con của bạn ấy.
0: Tức là cái câu chuyện
2: trong quá trình tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu là giống như em không thể thương giống như con ruột của mình được. Thương thì em vẫn thương bình thường, nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó em tự chững lại một khoảng thời gian á, là em nghĩ em không thể thương như con ruột của mình được. Dạ.
0: Tức là em nhận diện ra cái câu chuyện em chưa sẵn sàng cho một cái góc nhìn nó rộng hơn để có thể mở lòng hơn, đón nhận những cái tình yêu thương từ phía bên ngoài, trong đó có một cái mối quan hệ mà vốn dĩ đang trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tại vì lý do vì sao anh hiểu lý do vì sao mà Phong Linh đọc cái câu rằng đó là ở phía đối diện á, một khi mà họ đã cho em một cái cơ hội á, có nghĩa là họ cũng đã nhìn thấy em ở một cái yếu tố phù hợp nào đó. Tại vì theo cái suy nghĩ từ phía anh á, một cái người mà vừa trải qua một cái câu chuyện buồn về hôn nhân á, thì làm cho họ lựa chọn cái lần tiếp theo á, nó phải rất là kỹ càng.
1: Dạ đúng.
0: Nó rất là kỹ và nó cũng phải đến từ rất nhiều yếu tố.
1: Thực ra thì chắc là do tâm lý của phụ nữ thôi. Linh nghĩ là đối với một cái người single mom thì họ còn nhạy cảm hơn những người phụ nữ bình thường khác, bởi vì họ không chỉ suy nghĩ đến một cái mối quan hệ cho riêng mình mà lúc nào cũng sẽ nghĩ đến tương lai của cả hai mẹ con trong cái mối quan hệ của họ nữa. Cho nên là Linh nghĩ là bản thân Tuấn cũng đã có những cái nét tính cách rất là đáng mến nè, và họ cũng đã nhìn thấy được cái sự yêu thương của mình ở một góc độ nhất định, cho nên là mình mới bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà có lẽ là cái tác động từ môi trường xung quanh

0: xung quanh, rồi bản thân mình cũng chưa có cái sự sẵn sàng nhất định để mà mình có những cái bước tiến lâu dài hơn, thì quả thực nó cũng là một cái trải nghiệm. Nhưng mà vậy thì cái bài học kinh nghiệm lớn nhất mà cái trải nghiệm tình cảm này nó mang đến cho Tuấn là gì em ha?
1: Dạ thì em nghĩ chắc là sau này nếu mà có tìm hiểu ngoài đó em chắc em sẽ kỹ hơn một xíu. lúc quen bạn đó thì cũng chưa có tìm hiểu kỹ mà vội vàng quá. Nên là lúc đầu mình chỉ nghĩ là mình thương vậy thôi. Nhưng mà sau này lúc mà em nghĩ lại thì không phải là chỉ thương là đủ, mà nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Giống như là cái nhất là mình phải lo được cho mình thì mình mới lo được cho những người khác. Dạ. Thì cái bài học em nhận ra là em thấy là bây giờ em phải tự tin, em phải lo được cho em thì em mới có thể quen những bạn sau này rất tốt hơn ha.
0: Dạ.
2: Tức là nó phản ánh một cái câu chuyện hiện tại em chưa thật sự vững vàng về cái cuộc sống cá nhân. Nó có phải là yếu tố chính dẫn đến cái sự chấm hết của cái mối quan hệ này, hay là cái cảm giác mà lúc nãy Tuấn vừa mới chia sẻ, cái nào nó là cái xúc tác mạnh hơn?
1: Dạ cái em nghĩ chắc do em không đủ bao dung, nó xúc tác mạnh hơn
2: ha.
0: Dạ.
1: Em cũng không dũng cảm để chia sẻ với bạn đó sự thật.
0: Em
1: hy vọng sau này em sẽ đủ dũng cảm để chia sẻ những cái mà mình cảm thấy không ổn đối với đối phương hơn. Tại vì em cũng giấu bạn đó những chuyện mà em giấu trong lòng mà em không nói ra được. Về chuyện em sợ đối phương buồn, với lại đối phương nghĩ không thông suốt, nên là em giấu.
2: Anh nghĩ là chắc là cái sự nhạy cảm của phụ nữ á, họ chọn em là bởi vì em có một cái lồng trắc ẩn á, nó khá là lớn. Em nhìn rất nhiều chiều để thấy được cái vấn đề và câu chuyện. Em thậm chí còn phóng rộng ra, tách mình ra khỏi cái vấn đề để thấy là mình không bao dung như thế nào trong câu chuyện này, để nhìn được cái rõ ràng là mình thực sự không phù hợp và mình cần phải rời đi để cô ấy có thể tìm một cái mối quan hệ mới nó phù hợp hơn. Thật ra thì không phải ai cũng có thể nhìn được điều đó.
0: Dạ đúng. Và thực ra không có ai cũng đủ dũng cảm để gọi tên những cái suy nghĩ đó tận sâu trong lòng mình để chia sẻ trong chương trình. Linh nghĩ Tuấn là một người dũng cảm và thực sự đã rất là thẳng thắn để chỉ ra những cái vấn đề mà mình có thể cải thiện. Nếu ở góc nhìn của Linh, một cái người phụ nữ, thì Linh chỉ nghĩ là cái sự kết nối và chia sẻ trong một mối quan hệ tình cảm nó là điều quan trọng nhất. Và góc nhìn của Linh nữa là có những điều mình không thể tự làm một mình, nhưng mà khi mà có cả hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau thay đổi thì mọi thứ nó sẽ lớn dần lên. Và có những thứ xuất phát điểm ban đầu nó chỉ là một cái hạt mầm nhỏ thôi, hoặc nó là những cái nền tảng yêu thương chưa có đủ bao dung và to lớn như mình tưởng tượng, nhưng mà tình yêu nó có một cái sức mạnh là nó khiến cho con người ta trở nên trưởng thành hơn, bao dung hơn, tốt đẹp hơn và vững vàng hơn nữa. Cho nên Linh nghĩ là đây là một cái bài học kinh nghiệm mà rất là thấm thía từ Tuấn. Mình không nên ôm trọn tất cả những cái vấn đề, những cái nghĩ suy của mình trong một cái kết nối tình cảm một mình, mà đối phương cũng xứng đáng được lắng nghe, được chia sẻ, dẫu đó là những thông tin tiêu cực ha. Có nhiều lúc mình xuất phát từ cái suy nghĩ là muốn tốt cho đối phương, không có muốn làm đối phương buồn, không muốn làm đối phương nghĩ nhiều, nhưng mà đôi khi cái sự im lặng, thiếu thông tin, không có đầy đủ những cái mảnh ghép toàn cảnh của câu chuyện á, nó cũng khiến cho đối phương buồn nhiều hơn là họ nắm rõ được vấn đề. Đó là cái chia sẻ ở góc độ cá nhân của Linh thôi.
2: Anh hỏi một câu hỏi hơi thẳng thắn là em bước qua cái câu chuyện này chưa?
1: Thật sự là em chia tay với ông đó khoảng được một tháng nay rồi. Và em vẫn đang bị dằn mặt vì chính cái sự mà lòng trắc ẩn của em mà em không thể chia sẻ được với bạn đó. Nên là em mới chọn chương trình của mình để em chia sẻ. Chứ thực chất em cũng không có chia sẻ với ai hết. Kể cả gia đình, kể cả bạn bè của em, thì em chọn chương trình để em chia sẻ ra. Thực chất em vẫn chưa vượt qua. Em vẫn đang trong quá trình move on.

0: Ôi, nó là một cái câu chuyện mà anh nghĩ rằng là tự nhiên anh thấy anh ở trong em. Tại vì thật ra một cái vấn đề mà mình nghĩ mình có thể giải quyết được, đặc biệt là những câu chuyện về mặt tình cảm á, nhưng mà mình gặp rồi mình mới biết rằng nó thật sự khó khăn á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình càng muốn move on thì nó lại càng gọi là đâu đó nó không thoát được. Cái anh hay suy nghĩ.
1: Nó vẫn còn ở đó chị,
0: Ừ.
1: nó vẫn còn ở đó.
0: Ừ. Cái anh có một cái cách để có thể đâu đó gọi là đi qua nó một cách nó dễ chịu nhất, đó chính là anh cho bản thân mình buồn một cách rất là tự nhiên, gọi là suy sụp một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà sau những cái khoảnh khắc đó thì anh biết là anh nên làm gì tiếp theo á. Chứ mà càng chối bỏ cái nỗi buồn và càng cố gắng vùng vẫy á, thì nó lại càng bị bế tắc. Chắc là mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện về công việc ha. Ở chỗ Tuấn thì như nào?
1: Công việc của em thì em làm một nhân viên ngân hàng thì nó cũng gặp một số rủi ro. Em làm tín dụng, làm giống như là kiểu mình cho vay á, thì cũng gặp một số vấn đề về khách hàng thì do mình không thẩm định kỹ thì dẫn đến những trường hợp khách hàng bị quá hạn, nên là những lần đó thì em cũng phải tự giải quyết, thì nó cũng làm em bị kiệt sức nhiều lần, nên là sau những lần đó thì em rút kinh nghiệm hơn thì em sẽ thẩm định khách hàng kỹ hơn. Em cũng muốn nhắn nhủ với mấy bạn nếu mà có làm trong lĩnh vực này thì nên cẩn thận hơn, tại vì giờ khách hàng cũng rất là nhiều phương diện khác nhau, mình không có thể mà cover hết được á.
2: Có lẽ là đây cũng là một cái lĩnh vực công việc mà nó đòi hỏi khá là nhiều thử thách, tại vì mỗi một trường hợp khách hàng thì lại có một cái câu chuyện, một hoàn cảnh hay là một cái tình huống rất là khác nhau, và mình không thể nói là đây sẽ là cái case study ví dụ cho lần sau được, bởi vì mỗi lần mà có một cái tình huống mới thì nó lại là một cái thử thách mới với mình, và nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới KPI hoặc là tới cái phần thể hiện đánh giá năng lực công tác của mình trong ngành tài chính ngân hàng nữa, nên là rất là thấu hiểu chia sẻ của Tuấn trong cái lĩnh vực này. Nên nghĩ là cái chia sẻ này nó cũng chạm tới một vài anh chị em trong ngành tài chính ngân hàng của mình khá nhiều trong thời gian gần đây.
0: Vậy thì ví dụ sau cái trường hợp vừa rồi á, thì cái câu chuyện nếu mà sau này có những cái sự thẩm định thì em sẽ thẩm định theo cái phương thức nào cho nó thật sự vững vàng?
1: Thực chất là em mới ra ngày là em thiên về giống như em bị tin người quá mức á anh, với anh kiểu khách hàng nói gì em cũng tin, khách hàng than khổ cái em cũng tin, mà thực chất là họ rất là khôn lỏi trong cái chuyện ấy. Nên là em cảm thấy là những người mà càng nói chuyện than khổ nhiều thì mình nên đề phòng những người đó hơn. Em không có đánh đồng, em không có đánh đồng chung, nhưng mà theo em trong cái quá trình em tìm hiểu thì em thấy đa số khoảng 90% là sẽ có vấn đề.
2: Vậy làm sao mình phân biệt được cái khổ than thở bề ngoài và cái khổ thực chất ta? Cái này là một câu hỏi
1: Cái
2: khó chứ
1: này
2: bộ.
1: khó khó thì đó chị, tại vì mình phải gặp trực tiếp, mình nói chuyện, giống như là mình sẽ có những câu hỏi hỏi rào xung quanh, thì hỏi mình sẽ dẫn họ đi một vòng theo cái những câu hỏi của mình, thì mình sẽ đưa ra cái quyết định là họ là khổ thiệt hay khổ giả. Cái đó là kinh nghiệm dẫn dắt của em khi mà thẩm định khách hàng.
2: Dạ vâng, cái này người ta gọi là năng lực nghiệp vụ đúng không ạ? Và cũng là đúc kết từ rất là nhiều kinh nghiệm xương máu của bản thân mình.
0: Nhưng mà cho anh hỏi một câu hỏi hơi tò mò và đâu đó nó cũng hơi lệch so cái giá trị của một cái gọi là tư vấn về ngân hàng. Có nghĩa là nếu giả dụ trường hợp em thẩm định và người ta khổ thiệt, và quả thật là trong cái khổ đó người ta cần có một cái khoản tài chính để có thể vực dậy tinh thần, để có thể thức tỉnh mà đứng dậy làm lại từ đầu, mà cái gọi là cái tài sản á, tài sản thế chấp hoặc cái tài sản mà đảm bảo cái câu chuyện hoàn trả nó không vững vàng,

0: thì em sẽ xử lý như nào? Tại vì anh nghĩ em là một người sống cực kỳ tình cảm, thì trong những cái trường hợp đó thì như nào?
1: Thì thường thì ngân hàng nó sẽ có nhiều sản phẩm dành cho những cái phân khúc khách hàng khác nhau anh. Thì nếu mà mình cảm thấy tài sản của mình không đủ thì mình nên vay với cái mức thấp nhất có thể để mình đủ khả năng mình chi trả những cái khoản nợ. Giống như anh chị Thanh nói là không đủ thì làm sao mà vay được, đúng không ạ? Dạ, thì bên em bên ngân hàng thì họ cũng phải giữ một phần gọi là sự an toàn cho mình, nên là cấp cái mức đủ khả năng trả nợ của khách hàng thì mình nên ấy, còn lại thì có thể mượn gia đình hoặc là ở ngoài, chứ ngân hàng không có, nói thẳng là hơi nhẫn tâm xíu là không có sức nương theo khách hàng được.
0: Không, tại vì thật ra cái mô hình ngân hàng cũng là một cái mô hình đảm bảo được cái dòng tiền chứ, thuộc cái câu chuyện ấy đúng không?
2: Dạ, em nghĩ cái sự nhẫn tâm ở đây mà bạn đang đề cập tới đó là sẽ không có thể nào mà dùng những cái lý do tình
0: Cảm
2: cảm mà
0: cho một bài toán
2: sẽ
0: kinh tế.
2: cơi nới về mặt số ngày hay là thời gian trả nợ chẳng hạn, thì nó đã có nguyên tắc rõ ràng thì nó sẽ rất là khó để mà dùng chữ thông cảm cho cái trường hợp công việc này. Nên đây sẽ là một cái lời khuyên rất là hữu ích từ người trong nghề. Nhiều anh chị em thính giả nghe chương trình tối nay chắc hẳn là nếu mà mình đã từng rơi vô trường hợp này, hoặc là mình cũng đang có những cái khoản vay cho những cái tài sản lớn nào đó trong cuộc sống của mình, thì chắc hẳn là không có quá xa lạ rồi.
0: Rồi. Cảm ơn một chàng trai rất tình cảm đến từ Tây Ninh, đồng hương với anh. Em ở Tây Ninh là ở khúc nào?
1: Dạ em ở gần ở lên cái gì Mộc Hóa anh.
0: À, là
1: Mộc
0: bên
1: Hóa.
0: Long An. À, là bên Long An.
1: Dạ Long An,
0: À, dạ,
1: dạ
0: đúng
1: Long
0: rồi.
1: An cũ,
0: Đúng rồi.
2: Dạ vâng.
0: Rồi. Anh cảm ơn em đã cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay tại Dòng Tóc Lên Đèn. Anh rất là cảm xúc khi mà em nói rằng là cái câu chuyện này em không biết san sẻ cùng với ai, kể cả những người thân trong gia đình, nhưng lại lựa chọn Dòng Tóc Lên Đèn tối nay với Duy Thanh và Phong Linh để chia sẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và trong cái câu chuyện của em á, em nói đến một cái từ khóa mà cũng là một cái bài hát mà anh đã lựa chọn ngay thời điểm này, đó chính là ca khúc Move On, là cái thông điệp mà anh gửi tặng cho em. Hy vọng rằng em sẽ có những cái sự thức tỉnh, move on được những cái nỗi buồn nào đó trong cuộc sống để mà có thể vực dậy tinh thần tiến về phía trước ha.
1: Dạ cảm ơn anh với chị Phong Linh ạ. Chúc anh với chị buổi tối vui vẻ nha.
0: Rồi.
2: Dạ cảm ơn
1: Dạ
2: em đã
1: em cảm
2: chia
1: ơn
2: sẻ.
1: ekip chương trình đã nói mái đến em ạ.
0: Rồi.
2: Mong rằng
0: Dạ.
2: em sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại nhé.
0: Còn bây giờ thì cập
1: Dạ
0: nhật
1: cảm ơn
0: nhanh cho
1: chị.
0: quý vị và các bạn thông tin giao thông ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai, km số 120 hướng Lào Cai - Hà Nội có vụ va chạm. Lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường, dừng phân luồng, các phương tiện đi Lào Cai về Hà Nội di chuyển bình thường ạ. Còn bây giờ sẽ là Move On cùng với Hoàng Tôn, Osat và Thái Lê Bình Hiếu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Move On qua phần trình bày của Hoàng Tôn, Osat và Thái Minh Hiếu. Còn bây giờ thì tiếp tục với Dòng Tóc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng trò chuyện kết nối với vị thính giả tiếp theo. Đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo Duy Thanh và Phong Linh mến chào anh ạ.
1: Dạ, em Linh chào anh Duy Thanh ạ. Chào chị Duy Ha.
2: Dạ, Phong Linh cũng là Linh ạ. Em xin được chào anh. Dạ, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân để làm quen với quý vị thính giả không ạ?
1: Dạ, trước thì em có tham gia chương trình Đường Khuya, có nói chuyện với anh Duy Thanh một lần rồi. Em Linh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm DJ và producer.
0: Anh nhớ rồi. Bạn này có một cái, nó cũng là một cái, một cái, một cái sự thay đổi trong cuộc sống cũng khá là ngoạn mục ấy.
2: Đó là
0: bạn ấy có một cái khoảng thời gian đi làm ở Đài Loan phải không em? Bên Singapore. Xong sau đó có một cái nhịp thay đổi, bạn ấy chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và làm trong công việc DJ phải không Linh?
1: Dạ, em làm DJ producer.
0: DJ producer ở khu vực đâu đó ở ở quận 5 cũ phải không em?
1: Dạ, quận 5, quận 1, quận 10 nói chung cũng nhiều
0: cũng
1: lắm
0: nhiều, anh.
2: Dạ.
0: Em tìm đến Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay với câu chuyện những lần thức tỉnh. Em có những lần thức tỉnh trong cuộc sống không? Và nó đã thay đổi cuộc sống của em như thế nào?
1: Dạ, thức tỉnh thì về công việc trước đây anh ha. Về công việc thì cũng có nhiều lần cơ hội rồi nó đến anh. Thì mình không, kiểu mình làm được nhưng mà mình không tích lũy được á. Thì cuối cùng mà nó qua lỡ thì sau đó thì mình mới nhận lại, rồi mình mới rút ra được nhiều cái kinh nghiệm. Trong cuộc sống thì đôi khi mình làm có nhưng mà mình phải tích lũy thì mình mới xây dựng được cái nền móng á. Có đôi lần câu chuyện cách đây thì cũng 4-5 năm rồi anh chị ạ.
0: Nó là cái, chắc là một cái hành trình lập nghiệp của em ở bên Singapore quá ha.
1: Dạ, ở đây anh, 2021 rồi anh ạ. Em bị ngay cái dịch Covid anh. Đợt lần thứ hai á. Thì trước đó thì mọi thứ nó cũng thuận lợi á. Thì mình cứ nghĩ mình đang đi một trên con đường mà đường trơn mình cứ đi thì mình không có ngó tới anh. Thì khi mà dịch thì bắt đầu là mọi thứ nó thay đổi nhiều quá thì cũng là mình bị ngã. Cái đó mình không lường trước được á, và cuối cùng là mình không có cái chuẩn bị từ trước, mình không lường trước được những sự việc đó, cuối cùng thì nó để lại cái hệ lụy là mình phải nợ nần trong 1-2 năm, rồi mình phải đi nước ngoài làm thì mới xây dựng lại được từ đầu á.
2: Vậy thì mất khoảng 2 năm rồi sau đó đi nước ngoài. Nhưng mà tại sao bạn lại quyết định là mình quay lại với Việt Nam, quay lại thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu lại lần nữa? Có lý do hay là có động lực gì không?
1: Cái này thì cũng về chuyện tình cảm mà muốn xây dựng gia đình đó chị. Thì mình đi làm nước ngoài thì cũng vài năm thì nó cũng dư được cái nhiêu đó thôi, thì mình đạt những mục đích của mình rồi. Mình muốn về xây dựng tổ ấm, xây dựng gia đình, mình lập nghiệp ở quê hương đất nước thì nó vẫn vẫn tốt. Sao em suy nghĩ là nó vẫn tốt với những gì mà em mong muốn.

0: Tại vì ở nước ngoài thì cứ làm năm này qua tháng nọ thì em vẫn muốn lập nghiệp ở quê hương, ở gần với gia đình.
1: Dạ. Vậy bây giờ ở thời điểm đang kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn, bạn đã thực hiện được cái mong muốn khi mà về nước chưa?
0: Dạ, chưa gì ạ. Thì sau khi về nước thì em với cuộc tình với người ấy thì đang có trắc trở gì ạ.
1: Dạ. Mình có tiện chia sẻ nhiều hơn để Linh có thể hiểu rõ hơn câu chuyện của mình được không ạ?
0: Thì về thì cũng tính cưới nhưng mà cũng chưa cưới được, thì cuối cùng thì cũng giận nhau, cãi nhau rồi người ấy muốn dừng lại, thì em cũng đứng kéo nhưng mà cũng không đến đâu gì ạ. Chắc là nó tới đây hay là nó đi vòng vòng rồi nó quay lại thì em không biết, nhưng mà hiện tại thì cả hai đang mất kết nối với nhau vậy.
1: Dạ, đã lâu chưa hay là mới xảy ra gần đây thôi?
0: Cũng 6 tháng rồi chị ạ. Tháng 8 tháng 3 2026, giờ tháng 8 rồi.
1: Dạ.
0: 5 tháng mấy vậy ạ?
2: 5 tháng mấy.
1: Wow. Vậy khi mà nói tới chủ đề những lần thức tỉnh á, thì đối với Linh, bạn thấy là hai cái lần thức tỉnh, một là Linh thấy mình đã liệt kê là Covid-19 ha,
2: công việc.
1: Nó là một cái cột mốc về công việc và cả cuộc sống luôn. Cái số 2 là khi mà mình thấy là cái công việc, cuộc sống ở nước ngoài này, ngoại trừ cái nguồn thu nhập thì nó chưa mang tới được cho mình một cái cuộc sống như mong muốn. Và lần thứ 3 gần đây, nó có cột mốc nào gần đây hay nó có sự thay đổi nào gần đây ngoại trừ cái biến cố về mặt tình cảm của mình không?
0: Gần đây thì cuộc sống em thì mọi thứ nó vẫn ổn chị ạ.
1: Dạ.
0: Công việc, kinh tế, gia đình, gia đình thì vẫn ổn. Chỉ có chuyện tình cảm thì nó hơi trắc trở đấy thôi.
2: Nhưng mà ví dụ một cái bức tranh tổng hòa cuộc sống mong muốn của em đi, cái công việc theo em là ổn đúng không? Tình cảm thì không ổn. Thì cái tình cảm không ổn đó nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm cái cảm giác trọn vẹn của em?
0: Ảnh hưởng cũng nhiều quá. Nói chung là em kiểu sống tình cảm cũng cảm xúc quá. Đôi khi mình vẫn có một giới cũng buồn trong lòng. Cái buồn của em nó không phải là mình buồn mà mình suy sụp, mình bỏ mặt mọi thứ. Cái buồn nó không phải như vậy. Em cũng buồn. Buồn thì mình có thể là mình cho đi nhiều quá, nhưng mà nó không đến đâu được. Anh không, mình tiếc nuối. Tiếc nuối quá khứ và mình tiếc nuối những cái kỷ niệm với nhau, hay là mình tiếc nuối vì ngày xưa mình mong đợi nhiều. Nhưng mà có nghĩa là em phải cố gắng hơn nữa. Nói chung mình bản thân mình cứ update liên tục. Hy vọng thì một ngày nào đó có thể là người ta thay đổi, hoặc là chuyên số nó đến lại, hoặc là mình có thể gặp được nó tốt hơn. Em cũng rất là tích cực các bạn.
2: Đúng thật là hôm nay là một cái chiều mưa duyên số như nào đó dẫn hai chàng trai sống rất là tình cảm đến với Giảm Tốc Đèn tối nay. Em lúc nãy em nghe một cái bạn tên là Tuấn cũng chia sẻ về một cái trục trặc trong cuộc sống, và bạn ấy cũng đang trong hành trình move on cái câu chuyện đấy. Còn em thì trong 5 tháng vừa qua, cái cảm giác mà anh nghe cái câu chuyện từ em á thì nó cũng chưa thực sự gọi là đi qua cái nỗi buồn đó ha.
0: Chưa anh à, bây giờ vẫn còn buồn
1: á. Dạ. Thực ra được kết nối và lắng nghe câu chuyện của hai bạn tối nay á, làm cho Linh và chắc hẳn là cũng có nhiều vị thính giả khác cũng phải thay đổi. Tại vì từ trước tới giờ thì cũng sẽ có nhiều chị em phụ nữ hay nói với nhau là chắc chỉ có phụ nữ mới hay nặng lòng về chuyện tình cảm, và những cái biến cố tình cảm nó mới ảnh hưởng lớn tới cảm xúc và cuộc sống như vậy. Nhưng mà với hai chàng trai rất là tình cảm của tối nay thì mình thấy là không phải là nam hay nữ, mà vấn đề là khi mà kết nối cảm xúc nó sâu nặng á, thì quả thực là khi mà trôi qua mình sẽ có khá là nhiều những cái tiếc nuối. Mình cũng suy nghĩ, cũng hoài niệm về cảm xúc dành cho nhau, và đâu đó cái sự nuối tiếc nhất đó là mình tiếc rằng những cái mong muốn của mình ở trong mối quan hệ này mình đã không thể thực hiện được nó. Thì Linh nghĩ là tiếc nuối về tương lai của mối quan hệ, tiếc nuối về những cái mong muốn mà mình đã đặt ra, và quan trọng nhất là tiếc nuối về việc là mình đã có rất nhiều những cái cảm xúc đẹp ở trong mối quan hệ này. Nó cũng là điều mà Linh thấy là thông qua những cái chia sẻ ngắn gọn thôi, nhưng mà nó truyền qua đường truyền dẫn radio hay sao ấy, mình thấy nó rất là hợp tâm trạng với lại tối nay.
2: Anh kể cho

0: cho Linh nghe một cái câu chuyện. Thực ra
1: dạ, em nghe
0: cả hai Linh luôn.
2: Hai Linh đều đang nghe.
0: Thực ra thì Linh nói rằng là mọi người vẫn hay nghĩ rằng là đàn ông không nặng tình.
2: Dạ.
0: Nhưng mà thật ra khi mà đàn ông có một cái câu chuyện buồn trong tình cảm á, cái sự nặng tình á, nhiều khi nó là gấp đôi. Đúng không Linh?
1: Dạ đúng.
0: Anh nhớ rất là rõ cái lần mà anh kết thúc một cái mối quan hệ kéo dài khoảng 6-7 tháng á, thì ngay lập tức anh cho ra một cái dự án là những điều ngốc nghếch sau chia tay. Có nghĩa là vừa kết thúc một cái mối quan hệ mà vốn dĩ mình nặng lòng á, mình sẽ có những cái cư xử và hành động nó cực kỳ ngốc nghếch trong ngoặc kép nha, cho cái sự níu kéo. Và khi mà bây giờ mình ngồi mình tĩnh tâm, mình nhìn lại những cái hành động xưa cũ đó, nó cũng là cái câu chuyện nhận diện và thức tỉnh á. Mình thấy rằng là wow, cái thời điểm đó quả thật mình đã có những cái cư xử và hành động nó không thực sự hợp lý lắm. Thì mình nhận diện ra là cái việc mà mình cần phải làm á, sau chia tay á, nó nên là cái câu chuyện nhìn lại bản thân, gọi là điều chỉnh lại bản thân và phát triển bản thân. Nếu mà một cái khoảnh khắc tiếp theo nào đó trong cuộc sống á, người kia nhìn lại và thấy rằng là cái phiên bản mới của mình á, đó là cái phiên bản mà họ thật sự cảm thấy phù hợp hơn á, thì cái câu chuyện mà đi một vòng rồi lại gặp nhau á, thì nó có thể xảy ra. Mà lúc nãy Linh có nói một cái ý mà Thanh rất là thích, đó chính là bây giờ mình chỉ biết là làm việc, update bản thân, và đâu đó trong một cái khoảnh khắc nhỏ nào đó trong cuộc sống mình cũng vẫn buồn, nhưng mà cái nỗi buồn đó nó không nhấn chìm mình, Linh hả?
1: Dạ đúng rồi. Nói chung là mình lúc nào phải cố gắng, vì mình còn gia đình, bố mẹ, mình phải lo đủ thứ. Bây giờ mình cứ buồn thì mình bỏ hết mọi thứ thì không được nữa nè. Nên là em lúc nào trong tâm thế mặc dù buồn nhưng mà tôi lúc nào cũng cố gắng nữa nè. Cố gắng làm việc nhiều hơn, có thể mình làm nhiều hơn. Những cái lúc mà mình buồn á thì mình lao vào công việc, thì có thể nó óc mình tập trung vào công việc, mình đỡ phải suy nghĩ đến cái chuyện đó anh.
0: Anh hỏi một câu hỏi nó hơi hơi kỳ cục, mà đâu đó nếu mà em thoải mái trả lời, còn không thì thôi. Trong năm tháng vừa qua thì cái hành động mà em cảm thấy yếu đuối nhất á, thì nó là gì?
1: Yếu đuối nhất là anh? Yếu đuối nhất thì có năng nỉ, nhưng cũng có đi tìm gặp, nói chung là cũng có lo lắng, cũng có chăm lo nhiều, nhưng mà không đến đâu được anh ạ. Tại vì em là người gây ra cái lỗi đó. Anh này không? Thì mình biết lỗi thì mình xin lỗi, rồi mình cũng chứng minh người ta thấy là mình đã ăn năn, nhưng có lẽ là người ta đã giúp khóc, người ta cảm thấy là mình cái sai này của mình nó quá, người ta đã suy nghĩ kỹ thì muốn dừng lại anh.
2: Dạ Linh xin lỗi khi mà phải chạm vô nỗi đau này, nhưng mà mình có thể hỏi rõ hơn về cái lỗi mà mình đã mắc phải trong mối quan hệ vừa rồi không ạ? Tại sao nó lại không thể tha thứ và không thể vượt qua?
1: Thật sự thì hiểu lầm thôi vậy à. Chứ anh em đi chơi với nhau, nói chung là cái ngày hôm đó là em đi chơi với anh em bạn bè, ăn thì cũng có một vài bạn nữ ngồi chung đó, nhưng mà hôm đó là ngày 8 tháng 3, thì em và người yêu em thì đang giận nhau. Thì em lại đi ăn với lại bạn em, thì đi ăn uống một hai con bia về nhà mới về thôi. Thật sự em cũng bốc xe về nhà em ngủ, chứ em không có đi đâu cả. Bạn gái em thì thấy như là vô ngồi gần quán luôn, thì thấy em với đi ăn với bạn bè như vậy đấy, thì giận rồi đưa ra quyết định như vậy đó nhỉ.
2: Vâng.
1: Nói chung là tình ngay lý gian, thật sự là không có gì hết. Chỉ là hiểu lầm gì đó thôi.
2: Ý là đáng lẽ một vài cái ngày kỷ niệm đặc biệt, hoặc là cho dù có đang giận nhau thì điểm đến của mình vào buổi tối ngày hôm đó nên là ở trước nhà người ta, chứ không phải
1: đúng
2: là một cái quán để mình ngồi hàn huyên với bạn bè anh em.
1: Dạ vâng đúng rồi, thì anh cũng thấy hơi xa thì đúng đó. Ngày hôm đấy em phải cầm bó hoa đến nhà người yêu em xin lỗi thì nó đúng không vậy? Thanh như Thanh ha.
0: Đúng rồi, nhưng mà biết sao không? Tại vì anh nghĩ rằng là cái lỗi này á, theo một cái cảm nhận nào đấy từ phía anh nha, một cái giác quan nào đó từ phía anh nha, thì chắc là em sẽ xử lý được. Anh nghĩ rằng là với cái tính cách, với khả năng của em thì em sẽ xử lý được. Em biết mình như thế nào trong câu chuyện này, em biết sai như nào và em biết cái vấn đề như nào. Và cái câu chuyện mà em vừa mới phạm phải sai lầm á, mà em có một cái sự tương tác liền và mong muốn người ta tha thứ liền á, là cái điều không hợp lý. Nó giống như cái câu chuyện em

0: làm cho người ta buồn và em mong cầu có một cái sự tha thứ một cách nhanh chóng á, thì nó là một cái hành trình nó không có đúng tự nhiên, mà nó có một phải là một hành trình gọi là cho em nhận ra, cho em thấy biết lỗi và có một sự thay đổi nào đấy cho cái nhịp kết nối tiếp theo á. Tâm lý nhẹ phải đúng
1: Không không không,
0: ta?
1: còn em thì có suy nghĩ ngược lại nha anh Thanh, là chữa cháy lúc cái đám cháy nó còn đang nhỏ, còn nếu như mà mình đã để nó cháy rụi cháy lan rồi á, lúc đó xử lý khủng hoảng lại khó hơn đó.
0: Thì thực ra thì cái bạn này bạn ấy cũng đã xử lý ngay thời điểm đó rồi.
1: Không, từ từ cho mình hỏi là tối ngày hôm đó Linh có nhận ra bạn gái của mình ngồi bàn gần đó không, hay là
2: Không chị
1: sau
2: ạ.
1: này mình mới biết?
0: À, sao này mới biết?
2: Mai lại em thấy bạn gái em đăng story ngày kia thì em hỏi là như thế nào, tại sao em nói như vậy. Thì em hỏi đầu đưa cái chuyện thì ra em có biết, em mới gửi em qua về nhà thôi, em chả đi đâu
0: Mà
2: cả.
0: theo một cái suy luận của anh tiếp theo đó chính là có đăng story có nghĩa là có quan tâm.
1: Đăng story để cho mấy người vô xem đó, nhưng mà hình như là tối đó ngồi chơi với anh em vui quá xong chắc về nhà
0: Bị
1: ngủ sớm
0: quên.
1: và đã không xem story kịp thời trong lúc mà cái story ẩn ý đó nó xuất hiện.
2: Nói chung thì cũng nói qua nói về cũng xin lỗi các thứ mà không không kiểu không có qua được cái chuyện. Nói chung nói qua nói về kiểu bản thân em nhiều khi lúc em thì kiểu em cũng hơi có một tí gì đó nó gia trưởng á, nói qua nói về rồi một hai ngày rồi em cũng giận quá thì khi em cũng không liên hệ nữa luôn, mất liên hệ cũng một thời gian á.
1: Thực ra thì cảm giác của con gái á, trong cái chuyện mà giận hờn này á, nó không có quan trọng về cái chuyện là tại sao lại như vậy hay là có nên xin lỗi hay không, mà cái vấn đề làm cho người ta tổn thương và giận ở đây á là bởi vì người ta cảm thấy mình không có được trân trọng, mình không có được
2: Đúng rồi
1: quan tâm đúng cách, và điều đó nó làm cho mình cảm thấy là đối phương thực sự chưa có yêu thương mình nhiều
0: Chưa thật sự
1: như là
0: quan tâm.
1: mình kỳ vọng. Và nếu như mà mình không giải quyết được thì thực ra chuyện nó cũng nhỏ xíu xíu thôi, một buổi tối vẫn còn đang giận hờn thì nó rất là dễ nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn, sau đó là mình cảm thấy rằng là đây là một cái người họ chưa có dành nhiều tình yêu thương cho mình, và phụ nữ thì thường sẽ cần rất nhiều tình yêu thương. Em nghĩ là vậy.
2: Cũng đúng đó chị ạ.
0: Nên thành ra thì em nghĩ cái trường hợp này, cái case này thì em xử lý được.
1: Với rất nhiều tình yêu
2: em
1: thương.
2: đang em đang em đang rất là cố gắng và đang rất là tích cực nè.
0: Anh nghĩ
2: Mỗi
0: rằng
2: mỗi cái
0: cái
2: là chưa chưa mở chặng thôi anh ạ.
0: anh nghĩ là cái hướng xử lý đầu tiên của em là em hạ cái tính gia trưởng của em xuống, rồi sau đấy thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Và cái những cái cô gái thì vẫn hay bị siêu lòng bởi cái câu chuyện mưa dầm thấm lâu, cái sự chân thành vẫn là một cái câu chuyện chứng tỏ cho cái hành trình thay đổi của mình, đúng không ạ? Tại vì qua cái lời kể của em, qua cái cách em kể về cái câu chuyện này và qua cách em kể về cái trường hợp này á, anh thấy thì tất cả những điều mà em vừa mới chia sẻ nó có thể cứu vãn được, phải không?
1: Dạ,
2: Đúng
1: với sự nỗ lực thôi.
0: ạ.
1: À, đâu phải là vô duyên vô cớ mà nhiều nhà làm phim họ cũng làm những cái câu chuyện kiểu như là cua lại từ đầu một cái mối quan hệ mà mình đánh mất vì vì có nhiều lý do, vì sự vô tâm, vì sự xa cách, hay là vì một cái mâu thuẫn nào đó, hoặc là vì cái thời điểm đó nó chưa có phù hợp giữa hai bên. Nếu như mà đối phương vẫn là một cái người rất là quan trọng với mình và mình cảm thấy là mình cần đối phương hơn là cần cái tôi của mình á, thì có nhiều khi nó cũng là một cái cơ hội để mình có thể tái kết nối nếu như mình muốn thôi.
0: Với lại Thanh nghĩ cũng là một cái câu chuyện gọi là trái đất vũ trụ đem đến cho em một cái trường hợp này để em có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ á. Thực ra nó cũng là một cái câu chuyện rất thuận tự nhiên luôn ấy. Tại vì thật ra anh phải trải qua một cái sự tan vỡ đó, anh mới nhận diện ra anh đã có những cái sự kết nối không có chặt chẽ như thế nào với người yêu của anh để bắt đầu có sự thay đổi, học hỏi và có những sự tốt hơn. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái cơ hội để em có thể nhìn lại cái cách yêu của mình để
2: Không
0: mà
2: đúng
0: chúng ta
2: anh
0: có
2: ạ.
0: thể tập trung quan tâm đến người bên cạnh của mình ha.
2: Đúng anh. Sau khi cái sự việc này thì em cũng nhìn ra được nhiều thứ. Như mình cứ mãi đi kiếm tiền rồi mình anh em bạn bè rồi mối quan hệ này kia, nhưng mà đôi khi mình quên lãng đi anh. Mình phải cư xử như thế này mới đúng cư xử với người mình yêu này. Thì

0: này thì mới phải á. Ừ. Lúc mà mình bị cuốn theo anh,
1: thì
0: đôi khi em cũng nhìn nhận lại, thấy bản thân mình cũng ok, nhiều cái này nó cũng chưa được. Đôi khi mình thật sự thì mọi thứ nó đều rất là ok luôn, mọi thứ nó đều tốt, chỉ có mỗi cái đó là nó không tốt thôi. Nên là em nghĩ là chắc có thể cũng sẽ cứu vãn được thôi một thời gian nào đó, thì người ta cũng phải nhìn nhận lại thì ok anh.
1: Dạ nhưng mà đừng để lâu quá nha, người ta không có đứng mãi ở chỗ đó để đợi mình đâu.
2: Đừng mất qua cái thời gian vàng là nó không còn cơ hội đó.
0: Em thấy lâu lắm rồi đó. Nửa năm rồi.
2: Dạ. Không sao.
1: Thôi thì biết đâu trong buổi tối kết nối ngày hôm nay, Giảm Tóc Lên Đèn có một cái cú hích vai nho nhỏ đối với Linh. Và nếu như thực sự đối phương là một cái người quan trọng với bạn, thì bản thân Phong Linh nghĩ là bạn biết chắc chắn bạn cần phải làm gì rồi.
2: Tự nhiên nghe đến đây xong thì nhớ ra một cái bài hát mà Thanh cũng đã từng nghe và cũng nghe rất nhiều lần, ca khúc Cứu Vãn Kịp Không. Cứu Vãn Kịp Không qua phần trình bày của Vương Anh Tú. Chắc là đây là thông điệp dành cho em chăng? Thông điệp vũ trụ dành cho em. Nó có một cái bài là Cứu Vãn Kịp Không của Vương Anh Tú, bài hát mà Thanh rất là thích. Anh thích, em thích bài hát này không?
0: Em chưa nghe lần nào nhưng mà hy vọng là em nghe bài này thì em sẽ có một cái gì đó động lực. <Đúng rồi.
2: cười> Em sẽ tự trả lời cho với cái dấu chấm hỏi của lời bài hát luôn ha.
0: Em sẽ bước nhanh hơn anh ạ.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Biết đâu anh chưa Thanh tặng em bài này em sẽ có động lực rồi, em bước nhanh hơn hả?
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Cảm ơn Linh đã kết nối với chương trình nha. Và hy vọng là nếu như mà mình có những cái sự thay đổi hay là có một cái kết quả nào đó khác biệt hơn ngày hôm nay, thì mình cũng đừng quên gọi điện liên hệ và chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn nhé.
2: Xin chào tạm biệt em.
0: Em chào tạm biệt anh Duy Thanh và chị Phong Linh ha.
2: Rồi.
0: Em chào cô chú anh chị nghe đài.
2: Bye bye em.

0: quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe một bài hát rất là giàu tâm trạng và cảm xúc, như là một món quà dành tặng cho hai chàng trai cũng giàu tình cảm không kém của Giảm Tóc Lên Đèn. Thực ra khi mà nói tới những cái khoảnh khắc thức tỉnh trong cuộc sống anh Thành, thì em thấy là tình yêu cũng là một cái hành trình mà dạy chính bản thân mình lớn lên. Có một cái cuốn sách mà em rất là thích, đó là Ăn, Cầu Nguyện và Yêu. Cuốn sách này thì nói về hành trình của một cái người phụ nữ cũng có một cái giây phút thức tỉnh trong cuộc sống như vậy. Tự dưng 2-3 giờ sáng, cô ấy nằm vật ở dưới sàn nhà, khóc và cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng. Nằm bên cạnh là người chồng nhưng mà mình không thể chia sẻ được. Và ở trong tình yêu, người ta cũng có nói đến một điều, đó là ngoại trừ việc mình dành tình cảm cho nhau á, thì mình phải thích phiên bản của mình khi mà ở bên cạnh người đó nữa. Và tình yêu thực tế lâu dài á, nó sẽ mang tới hai phiên bản ngày càng trưởng thành và tốt đẹp hơn của cả hai người đến với nhau. Và tình yêu nó cũng giúp cho mình trở nên hoàn thiện hơn. Nó cũng sẽ phát triển chính bản thân mình để tạo ra những cái cột mốc, những cái cú hích lớn. Và bản thân em có một khoảng thời gian em thấy là có khi nào mình lớn chậm quá không ta, tại mình có ít trải nghiệm về mặt tình cảm. Nhưng mà hóa ra khi mà mình chiêm nghiệm lại thì thấy là mỗi người ở trong cuộc sống họ có một cái cách học và một cái con đường học khác nhau. Và có thể là mình học thông qua trải nghiệm cá nhân, và cũng có thể là mình học hỏi từ cái quá trình quan sát những cái câu chuyện diễn ra trong cuộc sống của mình nữa.
1: Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện thức tỉnh mà chúng ta đang trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, nó cũng là một cái hành trình nó giúp chúng ta trưởng thành và cần có trong cuộc sống.
0: Dạ.
1: Thức tỉnh từ những cái va vấp và biến cố, hoặc là trong một cái khoảnh khắc bất chợt nào đó mà chúng ta nhận diện ra, à, chúng ta cần thay đổi một cái phiên bản nào đó của mình ở thời điểm hiện tại, để mà chúng ta có thể gọi là linh hoạt, có thể tìm cái sự hòa hợp cho một cái dòng chảy mới của cuộc sống. Lúc đầu thú thật với quý vị thính giả là khi mà suy nghĩ về cái câu chuyện và chủ đề này á, Thanh nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều các bạn thính giả là nam sẽ chia sẻ về những cái biến cố về mặt kinh tế, những cái câu chuyện xuống dốc trong bức tranh tài chính cá nhân. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại đón nhận hai câu chuyện về mặt tình cảm. Thì giống như là cái Phong Linh vừa mới nói, Thanh mới có một cái suy nghĩ lãng mạn như thế này. Tất cả chúng ta, mọi cái sự cố gắng cho cái công việc, sự nghiệp và tiền bạc á, đều đi đến một cái đích cuối cùng, đó chính là một cái sự hạnh phúc cá nhân. Thì trong đó chắc chắn phải có một ai đấy bên cạnh, và trong đó cái tình yêu cũng chiếm một cái phần cực kỳ quan trọng.
0: Và em nghĩ cái khoảnh khắc thức tỉnh của chúng ta trong cuộc sống á, khi mà chúng ta cảm thấy rằng mình thực sự đã trở thành người lớn rồi, không phải là khi mà mình 18 tuổi, không phải là khi mình sở hữu được những cái tài sản nào đó hay là có cột mốc nào đó, mà đó là khi mình cảm thấy rằng mình thực sự đã có thể trở thành chỗ dựa cho một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Có thể là bố mẹ, là anh chị em, có thể là người bạn đời của mình, hoặc

0: có thể là một chỗ dựa vững chắc cho con của mình chẳng hạn. Thì em nghĩ là mình cảm nhận được rất rõ cột mốc của cái sự trưởng thành trong suy nghĩ, thức tỉnh về mặt trách nhiệm và cả động lực cuộc sống nữa. Nó xuất hiện trong cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rằng là mình sẽ phải nỗ lực, mình có mục tiêu hơn cho chính cuộc sống của mình. Và từ một cái cành cây đang dần trưởng thành thì mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để trở thành một cái cây đại thụ thực sự. Để trong những cái khoảnh khắc biến cố, trong những cái vai trò nhất định, khi mà người thân thiết, người quan trọng trong cuộc sống của mình cần, thì cái bờ vai của mình nó sẽ là một cái chỗ dựa đáng tin cậy.
1: Tự nhiên Thanh nhớ đến một cái câu hỏi của bạn học viên mà lúc nãy hỏi Thanh trong cái lớp học vừa rồi. Phải hỏi rằng là cuối cùng cái framework để giải quyết vấn đề này là gì vậy thầy? Thì nếu mà đặt câu hỏi đó trong một cái câu chuyện rằng là làm như thế nào để chúng ta có thể đối diện với những cái khoảnh khắc mà vốn dĩ chúng ta nhận diện ra và thấy được rằng là mình cần phải có sự thay đổi, rồi sau đấy mình sẽ biến mình thành một cái phiên bản tốt hơn. Từ cái câu chuyện cá nhân của chỗ bạn Tuấn và bạn Linh thì chắc là cái framework nào đấy mà Thanh thực hiện trong cái câu chuyện thức tỉnh. Thanh nghĩ là cái câu chuyện nhận diện, nhìn lại vấn đề và trách nhiệm cho cái câu chuyện xử lý vấn đề. Và từ cái trách nhiệm xử lý vấn đề đó, mình phải có trách nhiệm cho cái câu chuyện thay đổi thành một cái phiên bản không lặp lại cái lỗi lầm đó. Thì nó gần như là một cái lộ trình, một cái hướng phù hợp cho cái câu chuyện thức tỉnh, nhận ra và trưởng thành.
0: Ở cái giai đoạn thức tỉnh thì em chỉ muốn bổ sung một chút xíu thôi, đó là khi mà sự cố hay là biến cố nó vừa mới diễn ra, mình rất là dễ dàng đồng nhất chính bản thân mình với cái thất bại hoặc là cái sai lầm đó. Thì mình nên tỉnh táo trong giai đoạn này, mình nên nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ và không nên đồng nhất chính bản thân mình rằng là mình là một cái người thất bại, mình là một cái người mất mát, mình là một cái người tồi tệ chẳng hạn. Thì những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó sẽ khiến cho mình bị kéo tuột đi cảm xúc và nó cũng kìm chân mình trong cái quá trình phát triển. Mình nhìn nhận vấn đề và cố gắng để có thể rút ra, đúc kết những cái kinh nghiệm cho cái trải nghiệm sắp tới. Nhưng mà nó cũng không nên phủ định cái hành trình mà mình đã cố gắng và đã đi qua. Có thể nó chỉ là một cái cú vấp ngã, nó có thể là một cái bậc chờ trong những cái nấc thang tiến bước, và mình chấp nhận mình với một cái trải nghiệm, một cái sự thay đổi chưa có ưng ý, và sau đó mình phải nỗ lực để bước tiếp. Giai đoạn tiếp theo thì em thấy là mình nên có một cái kế hoạch hành động rõ nét. Đừng đặt ra mục tiêu nó quá xa vời, đừng mong muốn rằng sẽ thay đổi cái thực tại của mình một cách chóng vội, mà từng bước một mình sẽ có một cái kế hoạch hành động. Và xuyên suốt cuộc hành trình này thì đừng bao giờ quên là phải luôn bao dung với chính mình. Tại vì chính bản thân mình sẽ là cái người bạn đồng hành, yêu thương và cần phải cổ vũ chính mình nhiều nhất.
1: Thế thì gửi tặng cho quý vị khán giả ca khúc cuối cùng khép lại cái câu chuyện thức tỉnh ngày hôm nay, mà các bạn cùng đến với giọng hát của Lưu Hương Giang với ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Trước khi thưởng thức âm nhạc thì có hai thông tin giao thông quan trọng thưa quý vị. Km số 87 hướng Hải Phòng có xe bán tải gặp sự cố làn một sát giải phân cách, các phương tiện chú ý. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đường Phạm Hùng đoạn qua Hưng Phú hướng đi cầu Chánh Hưng có xe tải và hai ô tô gặp sự cố cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Cảm ơn Phong Linh đã xuất hiện trong phòng thu của Giảm Tốc Lên Đèn trong một cái buổi chiều tối thành phố Hồ Chí Minh mưa gió như thế này.
0: Cảm ơn anh Duy Thanh và chương trình cùng với tất cả quý vị thính giả luôn là một điểm tựa kết nối tinh thần và có rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng. Có lẽ là trong tháng này là tháng bắt đầu có những cái sự thay đổi về mặt nguyện vọng của các bạn trẻ 18 tuổi, bắt đầu một chương mới trong cuộc sống tân sinh viên, rồi cũng là một cái cột mốc mới cho một cái quý cuối năm, rất là nhiều những cái hoạt động, rất nhiều những kế hoạch. Thì con người ta cũng sẽ có rất nhiều chiêm nghiệm. Chủ đề ngày hôm nay nó cũng gợi mở nhiều cái tầng cảm xúc mà mình đã trải qua. Dù sao thì khi mà nhìn lại quá khứ, bên cạnh sự nuối tiếc thì lúc nào Linh cũng nghĩ là nó sẽ luôn thấp thoáng một cái niềm tin rằng ngày mai mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn và những cái điều thực sự tuyệt vời vẫn đang chờ đợi mình ở phía trước.
1: Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình Giải Tốt Lên Đường kỳ sau nhé.
0: Hẹn gặp lại, bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào cả nhà thân yêu, Mạnh Khang đây ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối chủ nhật cuối tuần, một ngày giữa tháng 8. Thưa quý vị, khi một tuần nữa sắp khép lại, thành phố cũng dần chậm nhịp. Những con đường bớt đông đi và ánh đèn vẫn miệt mài soi xuống từng góc phố. Và đâu đó trên những hành trình trở về, mỗi người có thêm một khoảng lặng để nghĩ về những điều mà ban ngày chúng ta quá bận rộn, chúng ta thường gác lại. Và thưa quý vị, có những người vừa kết thúc một ngày làm việc, có những người cũng còn đang mưu sinh trên những cung đường đêm, có những người đang lái xe trở về nhà, và cũng có những người chọn thức cùng thành phố để nghe một bản nhạc, để nhớ về một người, hay đơn giản là trò chuyện cùng với chính mình. Thưa quý vị có bao giờ tự mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn thật dài rồi lại xóa đi không ạ? Có bao giờ muốn nói là mình nhớ một ai đó, hay mình muốn nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hoặc chỉ đơn giản là hỏi ai đó dạo này bạn có khỏe hay không, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để ấn nút gửi? Bởi có những tin nhắn mãi nằm trong phần bản nháp, có những lời chưa kịp nói để trở thành chuyện của ngày hôm qua, và cũng có những người mà chúng ta tưởng rằng như đã quên, nhưng chỉ cần một đêm thật yên, một giai điệu quen thuộc vang lên, tất cả lại trở về. Thưa quý vị, đó cũng chính là những điều mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Một lần nữa, Mạnh Khang gửi lời chào mừng thân thương đến tất cả quý vị, các bác tài, quý vị thính giả nghe đài. Chúng ta đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, phát sóng tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng.

sông Cửu Long. Thưa quý vị, với chủ đề tin nhắn chưa bao giờ gửi, tối ngày hôm nay thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau những điều mà chúng ta đã từng cất giữ trong lòng bấy lâu mà chưa can đảm để có thể nói ra những tâm sự, những cảm xúc của mình với một ai đó. Đó có thể là lời nhắn dành cho một người từng yêu, một người bạn lâu ngày mà chúng ta chưa gặp, một người thân mà chúng ta chưa kịp nói lời cảm ơn, hoặc cũng có thể là một lời nhắn gửi cho chính mình của những năm và sẽ viết gì, đúng không ạ? Đừng lo, Đường Khuya 91 của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và lắng nghe tất cả quý vị với hai kênh tương tác của chương trình rất quen thuộc như là fanpage Đường Khuya 91. Quý vị có thể để lại bình luận, tin nhắn hoặc là chúng ta yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua hệ thống hộp 39919191. Và biết đâu là câu chuyện trong một tin nhắn mà quý vị chưa bao giờ đủ can đảm để gửi đi lại chính là một điều người khác cũng đang cất giữ ở trong lòng. Và để mở đầu cho câu chuyện của tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như là một lá thư được viết từ những điều còn dang dở, những cảm xúc chưa thể gọi thành tên và một lời nhắn đã nằm rất lâu trong lòng của người viết. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hoàng Minh Di với ca khúc Gửi.

Thưa quý vị, vừa rồi là một chút tâm sự cùng với Hòa Minzy, ca khúc Gửi, món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong quá trình mà chúng ta lắng nghe chương trình Đường Khuya thì Mạnh Khang cũng rất mong là các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này cũng luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng với chúng tôi trong việc cung cấp và chia sẻ những thông tin giao thông quý vị nha. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ một vị thính giả ở khu vực phía Bắc thì có cập nhật thông tin trên vành đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Bixi Thăng Long. Một thông tin ở Hà Nội, các bác tài lưu ý xin được phép nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Bixi Thăng Long. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có nhận được thông tin cách đây khoảng 20 phút trước đến từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là đường Phạm Hùng đoạn qua Hưng Phú hướng đi về cầu Chánh Hưng có xe tải và hai chiếc xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Các phương tiện lưu thông qua khu vực đường Phạm Hùng, nhất là đoạn qua đường Hưng Phú hướng đi về cầu Chánh Hưng thì chúng ta cũng lưu ý thêm. Cách đây cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi có nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng từ hướng về Hà Nội hướng về Hải Phòng, thưa quý vị, cụ thể hướng về Hải Phòng km số 87 có một chiếc xe bán tải gặp sự cố ở ở làn 1 sát giải phân cách giữa các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta cũng hết sức lưu ý. Thông tin khoảng nửa tiếng trở lại đây chúng tôi có cập nhật từ khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rất mong các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Quay trở lại với khu vực miền Nam thì hiện tại cập nhật thông tin mới nhất diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc này đây, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, lượng phương tiện không có đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Còn hướng ngược lại, tức là từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì có một lưu ý là đoạn từ km số 14 đến km số 7 phương tiện đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 cây số. Như vậy, các anh em bác tài nào chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh đi trên tuyến cao tốc này thì chúng ta hết sức lưu ý có một đoạn đang đông chậm và khó khăn, cụ thể là từ km số 14 đến km số 7 quý vị nha. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đã cập nhật thông tin rất là kịp thời. Và trước đó là những thông tin mà các bác tài, quý vị thính giả cũng đang tương tác vô cùng nhiệt tình cùng với chúng tôi thông qua tổng đài 02839919191. Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ thì đã nhắc về fanpage Đường Khuya 91, Mạnh Khang cũng xin phép dạo quanh một vòng fanpage và đọc chia sẻ cùng với quý vị một vài lá thư mà các bác tài, quý vị thính giả đã gửi về với chủ đề của Đường Khuya tối ngày hôm nay, những tin nhắn, những lá thư chưa kịp gửi, và để xem là những điều nào mà các bác tài, quý vị thính giả nhà mình đang còn chất chứa ở trong lòng mà chưa được nói ra, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở lòng và chia sẻ tâm tình cùng với nhau cả nhà nha. Bây giờ thì Mạnh Khang sẽ đọc một lá thư đến từ một vị thính giả có tên là Phạm Thùy Dương ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 5826, gửi cho một bạn thính giả nam là bạn Hoàng Nam ở Đà Lạt, Lâm Đồng, có số điện thoại 4 số cuối

là 0944. Kèm theo lời nhắn có nội dung như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi anh Nam: em không biết anh có còn nhớ em hay không, nhưng chắc anh sẽ không nghĩ rằng sau gần 4 năm em vẫn còn giữ một tin nhắn chưa bao giờ gửi cho anh. Thật ra em đã nhiều lần mở lại khung trò chuyện cũ, nhìn dòng tên của anh rồi lại tắt điện thoại. Có những lúc em nghĩ mình nên nhắn một câu rất đơn giản thôi, chẳng hạn như dạo này anh thế nào rồi. Nhưng rồi em lại tự hỏi, nếu anh trả lời thì em sẽ nói gì tiếp theo? Còn nếu anh không trả lời thì sao? Có lẽ chính vì không biết phải bắt đầu từ đâu, nên tin nhắn ấy cứ mãi nằm trong phần bản nháp của em, giống như câu chuyện của chúng ta. Đã kết thúc từ rất lâu, nhưng hình như vẫn còn một đoạn nào đó chưa được nói hết. Em vẫn nhớ rất rõ lần cuối mình gặp nhau. Đó là một buổi chiều cuối tháng 11, khi anh từ Đà Lạt xuống Quy Nhơn công tác. Anh nhắn cho em lúc gần 5 giờ, hỏi em có thể gặp anh một chút hay không. Hôm ấy em vừa tan làm, mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng và chạy xe đến quán cà phê trên đường Xuân Diệu. Anh ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, trước mặt là một ly cà phê đen đã gần nguội. Vừa thấy em, anh cười rồi hỏi: em vẫn hay uống trà đào đúng không? Em còn nhớ mình đã bất ngờ vì sau từng ấy thời gian, anh vẫn còn nhớ món đồ uống mà em từng gọi trong lần đầu hai đứa đi chơi. Chúng ta nói với nhau rất nhiều chuyện, từ công việc, gia đình cho đến những nơi mình muốn đi. Nhưng cả hai đều tránh nhắc đến chuyện tại sao chúng ta lại xa nhau. Trước khi về, anh đưa em một chiếc vé tàu cũ mà em từng bỏ quên trong quyển sách anh mượn. Anh bảo anh giữ nó lâu quá rồi, giờ trả lại em. Em cầm lấy, cười và nói cảm ơn. Nhưng lúc bước ra khỏi quán, em đã đứng lên, đứng dưới mái hiên rất lâu, vì biết rằng đó có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy nhau. Sau hôm ấy, anh trở lại Đà Lạt, còn em tiếp tục cuộc sống của mình ở Quy Nhơn. Có những ngày em tưởng mọi chuyện đã qua thực rồi, cho đến một buổi sáng tháng 3 của năm ngoái, em dọn lại tủ sách và tìm thấy chiếc vé tàu anh trả hôm ấy. Trên mặt sau của tấm vé vẫn còn dòng chữ anh viết bằng bút bi: lần sau mình đi cùng nhau nhé. Em ngồi trên sàn nhà gần nửa tiếng, cứ nhìn mãi câu ấy. Em không biết anh còn nhớ mình đã viết nó không, nhưng em thì nhớ. Nhớ đến mức hôm đó em đã mở điện thoại, tìm lại số của anh và gõ một tin nhắn rất dài. Em kể rằng em vừa tìm thấy tấm vé, rằng em vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, rằng đôi khi em vẫn tự hỏi nếu ngày ấy cả hai chịu nói thật lòng với nhau thì mọi chuyện có khác không. Em đã viết gần 10 phút, đọc lại 3 lần, rồi cuối cùng xóa đi từng chữ. Có lẽ chúng ta đều đã thay đổi. Em không biết bây giờ anh đã có người bên cạnh hay chưa, có còn thích những buổi sáng ở Đà Lạt lạnh đến mức phải mặc hai lớp áo hay không. Em cũng không biết anh còn giữ những tấm ảnh của hai đứa từng chụp chung hay không. Nhưng em biết mình đã từng học được cách sống bình thường với việc không có anh trong cuộc sống. Chỉ là thỉnh thoảng, là một buổi chiều có gió biển, hoặc là khi nghe lại một câu nói quen thuộc, em vẫn nhớ đến anh. Không còn là nỗi nhớ khiến em buồn như trước, mà giống như khi mình đang đi ngang qua một con đường cũ, rồi chợt nhận ra nơi ấy từng có một người rất thân thương. Tin nhắn này có lẽ em vẫn sẽ không gửi cho anh. Em chỉ muốn nói và gửi đến đường khuya 91, để lần đầu tiên em nói thành một lời, một điều mà em đã giữ trong lòng suốt nhiều năm qua. Nếu có thể quay trở lại buổi chiều hôm ấy, em sẽ không chỉ nói cảm ơn anh rồi bước ra khỏi quán, mà em sẽ ngồi lại lâu hơn một chút, nhìn

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của ca sĩ Đông Nhi qua chính giọng hát của cô, ca khúc Sau Mỗi Giấc Mơ. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Phạm Thùy Dương ở Quy Nhơn cách đây vài phút có gửi về chương trình, và cũng nhờ chương trình thông qua lá thư ngày hôm nay gửi đến bạn Hoàng Nam có số điện thoại 4 số cuối là 0944. Xin được cảm ơn bạn Thùy Dương rất nhiều đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 0283991 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả đầu tiên cả nhà nhé. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang nha.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh. Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với người anh nào đây ạ?
1: Vâng, em tên là Tùng.
0: Ừ, anh Tùng hiện tại đang ở đâu ạ?
1: Vâng, em ở Vĩnh Phúc ạ.
0: Hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của anh Tùng thì như thế nào đây? Có phải đi làm không hay là ở nhà được nghỉ ngơi ạ?
1: Vẫn đi làm bình thường anh.
0: Dạ. Là anh mới đi làm về nhà tức thì luôn hả?
1: Không, em đi làm về nhà. Hôm nay là về cũng hơi muộn, nhưng mà ở cái nghề đi hát vòng hôm về sớm thì hôm về muộn.

0: Không biết là anh Tùng tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi nhỉ?
1: Tham gia thì nói chung như là em nghe đường quê thì lâu rồi, nhưng mà ý là cứ rảnh rảnh thì lại làm bạn với đường quê thôi anh.
0: Nãy giờ thì Mạnh Khang cứ
1: Và
0: ngờ ngợ ngờ ngợ, không biết là hình như là anh em mình đã có dịp gặp nhau rồi đúng không?
1: vâng, cách đây chắc là đến tuần này, hình như 2 tuần hay 3 tuần rồi.
0: Dạ, vậy là trí nhớ Mạnh Khang cũng cũng không đến nỗi tệ. Dạ rồi, Mạnh Khang nhớ ra người quen rồi, anh Tùng. Dạ anh Tùng thân mến, 2-3 tuần vừa qua đến nay thì không biết là công việc của anh mọi thứ có gì khác biệt không, rồi cuộc sống gia đình của mình như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được không ạ?
1: Và công việc thì vẫn cái nghề đi làm mà đấy, như anh nói là nghề ca sĩ đường phố đó, thì công việc nó vẫn là ngày qua ngày thì nó vẫn chỉ có thế thôi chứ à. Sáng đi thì trưa về, mà tối đi trưa đi chiều đi thì tối về. Theo cái vòng quanh xếp của mình tự túc, mình đi lúc nào thì mình về lúc nào này. Đó là cũng là một phần do loa, nếu mà mình quên không sạc điện ở loa hát thì nếu mà hết điện thì mình về sớm, không thì loa mà ngon nghe thì có thể là đi làm lúc nào mình về là do mình với sức khỏe anh.
0: Rồi, hôm nay cuối tuần thì theo anh đánh giá một ngày làm việc của mình cho thang điểm 10 thì anh đánh giá được năng suất của mình mấy điểm?
1: Hôm nay thì mất điểm anh
0: Sao
1: ạ.
0: vậy?
1: Và
0: Do
1: hôm nay thuyền là hôm nay thuyền ra khơi, đâm ra là không đúng luồng cá, đâm ra là thả lưới được ít cá.
0: Mạnh Khang cứ tưởng đâu là do tình hình thời tiết hay là như thế nào có ảnh hưởng đến việc anh không thể nào di chuyển đi làm nhiều đó, nên cũng ảnh hưởng thu nhập hay sao đấy.
1: Vâng,
0: Dạ thường
1: hôm
0: thì
1: nay là thời tiết nó hơi nắng nôi và oi anh ạ. Đợt này cuối tuần thì lại nắng nôi và oi bức.
0: nắng nôi oi bức thì cũng khá là mệt mỏi. Rồi những hôm mưa gió thì cũng không thể nào đi làm được đúng không anh? Nên đôi khi là công
1: Vâng,
0: việc của mình nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đấy.
1: thì bây giờ người thì nói chung quy là người thì nó phải là nó là cái nghề rồi anh ạ. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo là nắng nôi mà mưa thì không đi được cái nghề hát rong, còn nắng thì bắt buộc là phải đi anh, dù có nắng 40 độ hay là hơn 40 độ vẫn phải đi, bởi vì là có nó là cái nghề mà chính, nghề gọi là nghề nghề nghề mũi nhọn rồi, nghề chính rồi.
0: Nên dù có khó khăn cách mấy thì mình cũng ráng cố gắng vì cuộc sống, vì gia đình đúng không nào? Mạnh Khang nhớ
1: Vâng.
0: là có lần anh chia sẻ là anh đi cùng với một người anh của mình ha, một người anh hướng dẫn anh vào nghề rồi dìu dắt đến bây giờ luôn đúng không? Mặc dù là hai anh em thì không có làm chung một địa điểm, tuy nhiên thì vẫn còn kết nối và liên lạc và hỗ trợ nhau nhiều anh ha.
1: Vâng. Thì đấy, lần anh ấy là đi hát thì bắt đầu là đấy, cứ theo thì là đi hát thôi anh.
0: Người anh của anh thì vẫn khỏe anh hả?
1: Vâng,
0: Dạ
1: vẫn khỏe anh.
0: hôm hôm nào cho Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm và mời anh ấy tham gia chương trình cùng với anh nha.
1: Vâng, trước anh ấy lên, anh ấy có chắc là anh ấy có gặp mà chắc là chưa được gặp anh, như chắc là anh ấy gặp Tuấn Tú, anh Tuấn Tú á, Tuấn Tú
0: Vậy là cũng đã
1: cũng
0: từng tham gia
1: có,
0: chương
1: nhưng mà
0: trình
1: bây giờ chắc
0: rồi.
1: anh ấy chẳng nghe đài nữa anh.
0: Dạ cả hai anh em thì nếu vậy thì Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là quen thuộc cùng với chương trình Đường Khuya rồi đấy, cũng không còn gì xa lạ nữa đâu, nên cái này chắc cũng khỏi cần mời gọi đúng không
1: Không, chỉ có em là em nghe nhiều, còn anh ấy
0: anh?
1: mới nghe, nhưng bây giờ anh ấy không

0: nghe nữa. Có chỉ có em là em hay hay em mộ Đường Khuê lâu rồi. Từ cái thời có hẹn hò radio là em đã nghe rồi mà. Nhưng mà đấy vẫn bảo là Đường Khuê là cái chỗ là ông Tư Bà Nguyệt may mối để cho để tìm được một nửa yêu thương mà vẫn chưa tìm được anh. Thấy buồn quá.
1: Thật ra thì trước đây đó anh Tùng, mình có chương trình hẹn hò radio, thì mình nghe đến tên chương trình mình cũng hình dung được là tính chất của chương trình như thế nào rồi. Hẹn hò thì đó là nơi để mình có thể tìm bạn, kết nối và thậm chí là tìm người yêu luôn. Còn với chương trình Đường Khuya thì là một không gian để mình có thể tâm tình và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nó khác với tính chất chương trình hẹn hò radio trước đây. Thế nên ngày hôm nay là anh em mình gặp nhau ở đây là không phải là để tìm tìm bạn bốn phương hay là tìm một nửa yêu thương chẳng hạn, mà mình gặp nhau ở đây mình cùng nhau tâm tình, tâm sự với nhau chuyện đời, chuyện nghề trong suốt một tuần vừa qua. Và thậm chí là anh em mình 2-3 tuần rồi mới gặp ha. Nên cũng có nhiều chuyện để có thể tâm tình với nhau. Anh Tùng hen, đây có thể nói về những cái điều mà mình còn chất chứa ở trong lòng với một ai đó, một nhân vật nào đó mà mình không có cơ hội để mình thổ lộ ra cái tâm.
0: Thì em thì dùng cái hỗ trợ thông minh, điện thoại thông minh thì lại học mãi cái để gửi cho người mình thương đấy thì thì có là trước là sở trường cũng là nhắn tin nhưng mà hay thiếu dấu. Và thì đấy là em cũng từ cái thời mà dùng điện thoại cục gạch đấy cho xong đến điện thoại tàu vẫn là phím đấy, nhưng mà nhắn tin thì nhắn tin thường thì lại rất thích nhắn tin.
1: Thật ra chủ đề của chương trình á, tin nhắn chưa bao giờ gửi á, nó mang cái tính chất là ẩn dụ thôi. Thật ra cái ý nghĩa sâu xa của nó nằm ở chỗ là những cái câu chuyện, những cái tâm sự nằm trong trái tim, trong đáy lòng của mình mà mình để đó, mình chưa có đủ can đảm để nói với một ai đó chẳng hạn. Có thể là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn hay là một lời ngỏ ý tỏ tình chẳng hạn, mà mình chưa có đủ cái sự dũng cảm để mình nói với họ đó. Thì đây là một cái cách mà ẩn dụ đối với cái tên chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chứ không hẳn là một cái tin nhắn mà mình soạn trên điện thoại đâu anh, mà mình khai nghĩ đó là mình có thể hiểu rộng hơn là một cái nỗi niềm nào đó đó. Thì không biết là trước đây
0: anh Mạnh Khang ơi, cho em hỏi anh? Trước là em thấy là tưởng là anh cho gọi là đọc số điện thoại.
1: Là sao nữa ạ?
0: Ý là trước em thấy
1: tức là anh muốn đến không gian đã của Đường Khuya và cũng muốn giao lưu kết bạn đúng không?
0: Đấy, ý là em muốn giao lưu kết bạn là bởi vì là muốn tìm quá đấy mà. Em muốn tìm cái bạn tìm em Đào ấy, chả biết em Đào sinh năm bao nhiêu mà ôm nghe đến tiếng của em Đào thôi mà thấy đêm về cứ thao thức suốt, cứ nhớ suốt em Đào.
1: Vậy là
0: có bài hát gọi là Cà Phê Đắng Và Mưa đó.
1: Rồi, mình khen nhớ bữa đó rồi.
0: Em mơ suốt đến em Đào.
1: Dạ, vậy là cái tin nhắn mà anh chưa kịp gửi á, là không phải là mình ngại mình không có gửi cho người ta, mà do mình không có cái thông tin liên lạc với người ta nên mình không có gửi được đúng không? Kiểu vậy. Như thế này anh Tùng ơi, như Mạnh Khang chia sẻ lúc nãy á, đối với chương trình hẹn hò radio trước đây của VOV Giao thông á, thì là không gian để mình giao lưu kết bạn, tìm bạn bốn phương và tìm thậm chí tìm người yêu luôn. Nhưng mà với chương trình Đường Khuya là nơi mà mình trải lòng để mình tâm sự, chia sẻ những cái nỗi niềm trong cuộc sống. Thế nên nếu mà anh muốn tìm bạn, gặp gỡ hoặc là tìm người yêu á, thì mình khá nghĩ là có nhiều không gian khác của VOV Giao thông mà anh có thể tham gia vào. Còn với chương trình trực tiếp ngày hôm nay á, thì để đảm bảo an toàn cho những thông tin cá nhân của anh trên sóng phát thanh trực tiếp, thì chương trình cũng xin phép là bảo mật để đảm bảo an toàn cho anh. Bởi vì như anh đã biết là hiện nay thì các đối tượng

0: Lừa đảo trên không gian mạng thì cũng rất là đa dạng đúng không? Khi mà họ biết được tên họ của mình, biết được nơi ở của mình và số điện thoại của mình á, thì cũng có nhiều cái nguy cơ xảy ra. Nên cái này thì cũng để đảm bảo an toàn cho anh thôi. Nên anh cũng thông cảm và chia sẻ điều này cùng với chương trình nha.
1: Vâng ạ. Vâng. Dạ. Không sao đâu anh. Dạ. Bởi vì là em biết rồi. Bởi vì là nếu mà mình ấy thì cũng không sao mà anh.
0: Dạ.
1: Thì chia sẻ cùng các bạn và chia sẻ cùng mọi người. Và chia sẻ cùng các anh chị. Đấy.
0: Dạ.
1: Thôi thì làm sao cho cái buổi tối cuối tuần nó tâm sự được, tâm sự lên sóng tâm sự với anh ấy là cũng là một cái kỳ duyên rồi.
0: Dạ. Rồi, thật ra thì Mạnh Khang nghĩ là nếu có duyên thì mình có thể có rất là nhiều cách để gặp nhau, không hẳn là trên sóng phát thanh trực tiếp, chia sẻ số điện thoại hay là thông tin liên lạc như thế nào đâu. Nhưng mà cũng gợi ý cùng với anh thì ngoài chương trình Đường Khuya, mình cũng có rất là nhiều không gian khác để mình có thể tham gia cùng với VOV Giao thông. Nên anh cũng luôn luôn đồng hành, dõi theo và chia sẻ cùng với tụi em nha. Anh Tùng, những lời nhắn của mình cho tất cả mọi người, thì không biết là anh Tùng muốn yêu cầu bài hát gì đây ạ? À?
1: Vâng, thì anh xem bài hát thôi thì cho em bài hát Thuyền Hoa đi được không anh?
0: Dạ, Thuyền Hoa. Bài hát này anh sẽ gửi tặng cho ai và có lời nhắn gì đây ạ?
1: Bài hát này thì em không biết nói gì, là bài hát cũng là bài này là em chẳng biết là tặng cho các anh chị trong ban biên tập và anh kết nối máy cho em, tặng cho các bác tài đang lái xe trên đường đi đến nơi về đến chốn, mới tặng cho các bạn nghe đài. Mới anh ơi cho em gửi là cái bài này cho người yêu của em, người yêu cũ đi.
0: Dạ rồi. Vậy là
1: người yêu của em là đang sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
0: Rồi, xin mời anh.
1: Tên là chị Đàm Thị Thơm nhé. Đàm Thị Thơm. Sống tại xã Trung Chính, huyện Đông Cống, tỉnh Hòa, tặng riêng cho bạn đấy. Vâng, đấy, thế thôi, em cũng cảm ơn tất cả các anh chị trong ban biên tập và tặng bài hát này tất cả cho các bạn nghe đài và tất cả các anh chị trong ban biên tập, các bác tài đang lái xe trên đường. Vâng, em xin hết ạ.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Tùng rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Chúc cho anh luôn dồi dào sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và mọi điều hanh thông trong cuộc sống anh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng đến từ Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì cũng khá là lâu rồi, cũng gần một tháng chương trình mới gặp lại anh Tùng. Và hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn chia sẻ cùng với anh Tùng quý vị nha. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Tùng vừa yêu cầu, ca khúc Thuyền Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên với ca khúc Thuyền Hoa, một món quà âm nhạc được gửi từ anh Tùng ở Vĩnh Phúc cách đây vài phút, có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến một người đặc biệt của anh ấy cùng với tất cả mọi người đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong quá trình lắng nghe chương trình và trong quá trình di chuyển ở trên đường, rất mong là các bác tài luôn đồng hành sẽ chia những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc 028 3991 9191, và đây cũng chính là kênh tương tác để chúng ta có thể kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay với chương trình Đường Khuya 91 quý vị nha. Bây giờ đây thì với tổng đài 028 3991 9191 cũng như fanpage Đường Khuya 91, chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ một vị thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 3074, cụ thể là bạn Hoàng Phúc ở Gia Lai gửi cho bạn Ngọc Hân ở thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 4.

số cuối là 1014, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Gửi Ngọc Hân, đã lâu lắm rồi anh không gọi tên em trong một cuộc trò chuyện nào nữa. Không phải vì anh quên, mà vì có những cái tên chỉ cần vô tình nhắc đến cũng khiến cho người ta nhớ về cả một khoảng thời gian đã cũ. Anh từng nghĩ thời gian sẽ là làm mọi thứ phai đi, rằng rồi một ngày anh sẽ không còn nhớ em đã từng thích uống cà phê ít đường, không còn nhớ mỗi lần buồn em thường im lặng thay vì nói ra, cũng không còn nhớ con đường hai đứa mình cùng đi qua mỗi buổi chiều. Nhưng hóa ra những ký ức ấy không biến mất, chúng chỉ nằm yên trong một góc nào đó, đến một ngày bất chợt trở lại khi mình không chuẩn bị. Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một buổi sinh nhật của một người bạn chung ở Pleiku. Hôm ấy trời rất lạnh, em mặc một chiếc áo màu xanh và một chiếc khăn khoác ở trên cổ. Sau buổi tiệc, mọi người rủ nhau đi ăn khuya, còn em nói muốn về sớm vì sáng hôm sau phải đi làm. Anh đã lấy chiếc khăn len đang quàng trên cổ đưa cho em và bảo rằng cứ cầm lấy, hôm nào gặp lại thì trả sau. Em cười rồi hỏi, nếu em không trả thì sao? Anh nói, thì anh có lý do để gặp em lần nữa. Khi ấy cả hai đều cười, chẳng ai nghĩ một câu nói đùa như vậy lại trở thành lý do để chúng ta bắt đầu một câu chuyện mà sau này anh mất rất lâu mới có thể thôi nghĩ về. Và những ngày sau đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Có những buổi tối chỉ đơn giản là chạy xe vòng quanh thành phố, ghé một quán ăn nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya. Anh vẫn nhớ em thích gọi mì Quảng, nhưng bao giờ cũng để lại rất nhiều rau. Anh nhớ một buổi sáng chủ nhật cả hai đứa chạy lên biển hồ từ rất sớm. Em mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ, cứ đi vài bước là dừng lại chụp hình. Khi đến bên hàng thông, em bảo anh đứng yên để chụp một tấm. Anh hỏi chụp làm gì? Em thì nói để sau này nhìn lại còn nhớ ngày hôm nay. Lúc ấy anh đã không hiểu câu nói đó lại có ý nghĩa đến như vậy. Rồi chúng ta chia tay. Không có một trận cãi vã lớn, cũng chẳng có ai phản bội ai. Chỉ là sau một khoảng thời gian, những cuộc gọi ít dần, những dòng tin nhắn cũng ngắn dần, và những lần gặp nhau trở nên khó khăn hơn. Có một buổi tối em nói với anh rằng em muốn vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ hỏi bao giờ em đi. Em nói khoảng 2 tuần nữa. Anh đã muốn nói rằng đừng đi, rằng mình thử thêm một lần nữa có được không, rằng anh sẽ tìm cách để hai đứa không phải xa nhau. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, nếu đó là điều em muốn thì em cứ đi. Ngày em rời Pleiku, anh không ra sân bay tiễn được. Anh lấy lý do đang bận công việc, nhưng thật ra anh sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn em bước đi. Tối hôm đó, em gửi cho anh một tin nhắn, em đến nơi rồi, anh ngủ sớm nha. Anh đọc rất nhiều lần nhưng không trả lời. Đó là tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa. Sau này anh mới hiểu, đôi khi người ta không mất nhau trong một ngày. Người ta mất nhau từ những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi, những điều muốn kể nhưng không còn biết kể với ai. Những buổi tối từng mong gặp nhau nhưng rồi chẳng ai nhắc đến nữa. Đến một lúc hai người vẫn còn số điện thoại của nhau, vẫn có thể nhìn thấy tên trên mạng xã hội, nhưng cuộc sống của mỗi người đã đi sang một hướng khác. Anh từng xóa hết ảnh của chúng ta, nhưng rồi một ngày lại khôi phục từ thùng rác trong máy ảnh. Anh từng định xóa số điện thoại của em, nhưng cuối cùng vẫn để đó. Có thể, có lẽ không phải vì anh không còn hy vọng, mà chỉ vì anh chưa từng thấy cần phải xóa đi một người đã từng rất quan trọng khỏi cuộc đời của mình.

Giờ anh cũng không còn mong chúng ta quay lại. Nếu một ngày tình cờ gặp nhau giữa thành phố đông người, có lẽ anh chỉ muốn hỏi em một câu rất bình thường: dạo này em sống có tốt không? Anh viết những dòng này không phải để nhắc em về một chuyện đã qua, càng không phải để mong em quay trở lại. Anh chỉ muốn nói rằng có một người từng đã cùng em đi qua những con đường rất nhỏ của thành phố mình từng yêu nhau, từng ngồi bên em dưới hàng thông ở biển hồ, và từng nghĩ rằng chúng ta sẽ còn rất nhiều ngày phía trước. Nhưng rồi thời gian đã đưa mỗi người đi một hướng, những điều từng rất rõ ràng cũng dần trở nên mờ nhạt, giống như một bức ảnh cũ để lâu trong ngăn kéo. Màu sắc không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần nhìn vào, mình vẫn nhận ra đó là những ngày tháng của mình.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh với ca khúc Phôi Phai, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Món quà âm nhạc mà chúng ta cũng vừa lắng nghe là bài hát được gửi từ bạn Hoàng Phúc ở Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 3074, cách đây vài phút có gửi về chương trình, cũng nhờ chương trình gửi về cho bạn Ngọc Hân ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 1014. Xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta gặp gỡ với vị thính giả tiếp theo đang chờ ở đầu dây bên kia thì Mạnh Khang xin được tranh thủ một vài giây phút để cập nhật cùng với quý vị về tình hình giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Ở khu vực phía Nam thì chúng tôi vừa cập nhật thông tin khả quan trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì lưu thông ổn định, chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên tuyến đường cao tốc này. Còn ở khu vực phía Bắc thì hiện tại nút đèn Lạc Trung, Kim Ngưu và Hào Nam, Hoàng Cầu, hiện tại thì các nút này đèn giao thông chỉ sáng màu đỏ thôi, không có chuyển pha. Và nút đèn ở Láng và Trần Duy Hưng thì cũng chỉ sáng màu vàng. Hiện tại thì giao thông đang lộn xộn. Các anh em bác tài, nếu như chúng ta có di chuyển qua các nút giao thông vừa nêu thì chúng ta cũng lưu ý nha. Thông tin giao thông được cập nhật ở Hà Nội. Xin được cảm ơn các bác tài rất nhiều đã chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả tiếp theo đang chờ ở đầu dây bên kia. Dạ alo ạ, Mạnh Khang xin chào.
1: Chào thính giả nghe đài, chào Mạnh Khang, chào chương trình.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh ạ. À. Dạ, anh giới thiệu đôi chút về bản thân mình nhé.
1: Cũng không biết sao giới thiệu nữa.
0: Sao vậy anh? Mới lên lần đầu thấy ngại quá hay sao?
1: Không, cũng mấy năm rồi mới lên lại.
0: Dạ, cho Mạnh Khang biết quý danh của anh để tiện xưng hô được không ạ?
1: Mình lên Nam ở Sài Gòn.
0: Dạ, anh Nam. Rồi, anh Nam hiện tại đang làm công việc gì anh Nam?
1: Cũng tài xế á.
0: Là một bác tài. Anh chạy xe gì vậy?
1: Chạy du lịch.
0: Rồi hôm nay thì anh có đang chạy xe trên đường không?
1: Mới nghỉ được 3 tháng nay á, để mổ cườm á. Cũng đang trong dưỡng.
0: Dạ. Rồi hiện tại là tình hình sức khỏe, cụ thể là mắt của anh như thế nào rồi? Ổn hơn chưa anh?
1: Ổn lắm rồi, ngày mai là tới hạn luôn rồi.
0: Đó là ngày mai đi tái khám hay là ngày mai đi làm lại?
1: Không, ngày mai đi tái khám, trời, làm lại là thê thảm lắm á.
0: Dạ, chứ theo dự kiến thì không biết là bao giờ mình mới được đi làm lại theo chỉ định của bác sĩ vậy anh?
1: 4 tuần là chỉ đo khúc xạ nữa là xong à.
0: 4 tuần là 1 tháng nữa.
1: Đúng rồi, 4 tuần.
0: Dạ, có nhớ nghề lắm không anh Nam?
1: Thì cũng nhớ nhưng mà cũng phải chịu thôi, vô mắt sáng thì mới làm được.
0: Đúng rồi, bởi vậy anh em bác tài mình mà có đôi mắt, có đôi tay đó, phải làm việc liên tục như vậy thì mình cũng phải bảo dưỡng và chăm sóc cái gì chứ, sức khỏe cũng trên hết anh hen.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thôi có nhớ nghề cách mấy thì thôi cũng ráng tí xíu đi, tháng nữa mình quay trở lại với nghề hen. Dạ, anh chạy xe du lịch đó, thường là anh đi xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi hay là có đi những cái tỉnh mà xa xa không?
1: Lúc đầu thì chạy Sài Gòn Mũi Né, xong rồi chạy Sài Gòn Nha Trang. Nhưng mà sau này thấy mệt quá rồi không có chạy nổi thì về chạy sân bay.
0: Giờ là anh đi tuyến cố định hay là đi theo hợp đồng?
1: Đi theo hợp đồng đó chứ.
0: Theo hợp đồng thì mỗi một cái hợp đồng, một cái shop của mình thì có địa điểm khác nhau hết, không có bữa nào giống bữa nào, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thường thì nơi xa nhất anh từng đi là ở đâu?
1: Thì cũng mấy năm trước thì cũng đi ra Giáp Bát, Hà Nội, rồi còn lại là đi Nha Trang không à.
0: Là trước đây là đã từng chạy tuyến Bắc Nam rồi đó hả?
1: Đúng rồi, chạy tải cũng 6-7 năm rồi.
0: Dạ. Rồi sao mà trước là chạy xe tải rồi giờ chuyển sang giờ xe du lịch đi anh?
1: Tại sau này cái thấy du lịch nó cũng ổn về cái mặt kinh tế á.
0: Dạ.
1: Rồi bắt đầu mình mới chuyển qua cái du lịch.
0: Thôi về cũng được, nhiều khi đi du lịch chở khách đi đây đi đó thì mình cũng sẵn mình đi khám phá luôn. Mình cũng vừa đi làm mà vừa đi chơi cũng được anh hen.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Rồi bình thường là một tháng thì anh sẽ chạy khoảng bao nhiêu chuyến chở khách đi xa?
1: cũng tùy cái lượng khách đó.
0: À,
1: nhiều khi từ đây ra Mũi Né ngày đi 2 tour cũng có.
0: À, đó là kể cả bận đi bận về luôn.
1: Đúng rồi.
0: Ồ, vậy là coi như là nếu mà ai đi trong cái khoảng thời gian ngắn hạn thôi thì mình ra tới Mũi Né là sáng đi chiều về cũng được luôn anh hả?
1: Đúng rồi, nó chạy cao tốc cũng chừng 3 tiếng rưỡi à.
0: Dạ. Dạ. Thôi bây giờ cũng ráng ráng đi, cỡ 1 tháng nữa mọi thứ ổn định hơn thì mình quay trở lại. Rồi mấy hôm nay
1: thì cũng muốn chia sẻ với anh em đường dài á, mà mình có buồn ngủ thì mình nhai xuyên gom á, gom bạc hà.
0: Dạ.
1: Mà đừng có nhai mà ngậm thôi, để cho nó xông lên mũi á.
0: Ừ.
1: Thì nó cũng đỡ buồn ngủ hơn là rửa mặt với uống bò hút.
0: À.
1: Đó thì cũng muốn chia sẻ với mấy anh em tài xế là như vậy.
0: Ừ, dạ. Một bác tài cũng khá là kinh nghiệm đấy. À, không biết là anh Nam là theo nghề đến nay là khoảng bao nhiêu năm rồi anh Nam?
1: Khoảng 17 năm rồi.
0: Dạ, 17 năm. Là trước là anh, như anh có chia sẻ là anh đã từng chạy xe tải rồi. Rồi ngoài xe tải ra xe du lịch hiện tại đang chạy thì anh có kinh qua những cái loại xe nào khác nữa không?
1: Không, không hết rồi. Xe dạ. Tăng là chưa chạy thôi.
0: À, trời, thôi không dám. À, rồi, thế thì với 17 năm kinh nghiệm của anh, với nhiều tuyến đường khác nhau, cũng gặp nhiều người, nhiều khách, mỗi người một kiểu, thì không biết là có một cái kỷ niệm nào đó mà anh ấn tượng tới bây giờ khi mà trong cái quá trình hành nghề của mình gắn bó với vô lăng tới tận bây giờ, điều mà anh nhớ nhất là gì?
1: Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà có một cái kỷ niệm là đi chung với một cái chú người nước ngoài á.
0: Ừ.
1: Đi từ quận nhất đi ra ngoài Nha Trang chỉ có 2 người thôi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chia sẻ nói chung là rất là nhiều thứ với nhau, nói chung là như vậy.
0: Dạ. Mà vị khách đó thì có cái điều gì đặc biệt mà anh ấn tượng tới bây giờ?
1: Thì nói chung là rất là cởi mở với nhau á, nhưng mà tuy là mình với người ta là ngôn ngữ cũng không hẳn là đã hiểu hết. Nhưng mà thấy cũng hay lắm.
0: Dạ. Với chúng ta đây, con người Việt Nam, khi mà gặp bạn bè quốc tế thì lúc nào chúng ta cũng niềm nở và thân thiện mến khách, đúng không anh? À, như những người bạn mà anh gặp ở trên đường cũng như vậy, những người khách đến từ khắp năm châu bốn biển về mái nhà của Việt Nam chúng ta, thì lúc nào chúng ta cũng có được một cái sự niềm nở đó, rồi cái tinh thần mến khách. Và chắc chắn là với cái sự cởi mở này thì họ cũng rất là thoải mái cùng với chúng ta. Thế nên là chúng ta khi mà đến với những cái cuộc hành trình như vậy thì đều có những cái sự tin tưởng với nhau và chia sẻ với nhau những cái điều rất là chân thật. Đó, thì Mạnh Khang nghĩ là mọi cái điều mà anh đã trải qua nó xuất phát từ chính cái sự chân thật trong cái cách cư xử, rồi cái cách mà mình đối nhân xử thế cùng với công việc của mình, với những vị khách hàng thân yêu của mình. Dạ. Rồi với những cái kỷ niệm như vậy thì Mạnh Khang tin chắc rằng đó cũng chính là những cái hành trang quý báu, và cũng là những cái điều mà mình gói ghém để đó. Và mỗi khi mà mình nhớ nghề như thế này thì những cái ký ức đó nó lại chợt ùa về anh ha. Rồi khi nào một ngày nào đó mình có cơ hội mình tiếp tục mình quay trở lại công việc của mình thì chắc hẳn với cái tình yêu nghề, cái ngọn lửa cháy bỏng đó thì lúc nào mình cũng sẽ hoàn thành thật là tốt công việc, và cũng được gặp thật nhiều những vị khách vô cùng đáng yêu như anh vừa chia sẻ. Rồi không biết là 1 tháng sắp tới đây thì ngoài kỳ vọng về sức khỏe của mình sẽ hồi phục thật là nhanh, thì không biết là khi mà quay trở lại công việc, anh sẽ mong muốn mình có một cái mục tiêu gì tiếp theo?
1: Thì cũng quay lại công việc cũ thôi.
0: Rồi. Nói chung là bây giờ có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ? Nên bây giờ mình cứ cố gắng bồi dưỡng cho tinh thần thật là tốt, sức khỏe thì ngày càng hồi phục mạnh khỏe hơn.
1: Mạnh Khang với chương trình cho mình yêu cầu bài hát để mà anh em tài xế với lại những người đang nghe đài
0: rồi
1: đó, để ngày mai mình có cái động lực để mà ngày mai làm tốt á.
0: Dạ vâng rồi.

0: Rồi, thông qua bài hát anh sắp tới gửi cho mọi người thì cũng nhờ anh gửi những lời nhắn, những thông điệp của mình cho các anh em bác tài, đồng nghiệp của mình nhé. Rồi, xin mời
1: Chúc
0: anh yêu cầu bài gì ạ?
1: anh em đồng nghiệp nhiều sức khỏe.
0: Ừ.
1: Nghe bài hát này cũng là động lực để nghỉ về nhà
0: Ừ,
1: đó.
0: dạ. Rồi, bài gì vậy anh?
1: Về nhà của Đen Râu á.
0: À, dạ vâng, rồi. Bài hát Về Nhà của Đen Vâu. Và Mạnh Khang cũng nhờ anh kỹ thuật hỗ trợ tìm kiếm bài nhạc này trong kho nhạc của chương trình anh nhé. Rồi anh có điều gì muốn chia sẻ thêm cùng với những anh em đồng nghiệp và những người bạn của mình nữa không ạ?
1: Chúc mọi người ngủ ngon.
0: Ừ.
1: Rồi cảm ơn chương trình, cảm ơn Mạnh Khang nhiều.
0: Ừ, dạ. Rồi cảm
1: Rồi
0: ơn
1: cảm
0: anh
1: ơn.
0: một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình. À, chắc là nhờ anh kỹ thuật cũng tìm kiếm giúp ca khúc Đi Về Nhà để xem là trong kho nhạc của chương trình đã có hay chưa để phát gửi tặng cho anh Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh, một thính giả cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Chia sẻ những cái câu chuyện mặc dù là sức khỏe thì hiện tại thì cũng chưa được tốt lắm. Tuy nhiên thì Mạnh Khang cảm nhận được một cái tinh thần, một cái ngọn lửa yêu nghề cháy bỏng của anh. Dạ, mong là trong thời gian sắp tới đây thì anh sẽ gặp nhiều may mắn và sức khỏe mau chóng bình phục để có thể quay trở lại công việc của mình một cách sớm nhất anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị chúng ta có yêu cầu những bài hát, những món quà âm nhạc thì chúng ta cũng đừng ngần ngại chia sẻ và tương tác cùng với chương trình với số hotline quen thuộc là 02839919191, hoặc là chúng ta có thể gọi tương tác cùng với fanpage của chúng tôi ở địa chỉ là Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà Nam vừa yêu cầu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà anh Nam, một vị thính giả cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người tiếng hát của Đen Vâu, ca khúc Đi Về Nhà. Và bây giờ thì xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả nghe đài. Thông qua fanpage Đường Khuya 91 thì chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ bạn Lê Minh Anh ở Hải Phòng, có số điện thoại 4 số cuối là 1974. Gửi cho bạn thính giả có tên là Hoàng Long ở Khánh Hòa. Nội dung của lá thư như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Gửi anh Long: em đã từng nghĩ có những người chỉ cần bước vào cuộc đời mình một chút thôi cũng đủ để thấy sự thay đổi. Nhưng cũng chính vì vậy, khi họ bước ra, mình mất rất lâu mới có thể trở lại là mình của những ngày trước đó. Em không biết anh còn nhớ những chuyện giữa chúng ta hay không. Còn em thì có một vài ký ức mà dù đã cố gắng rất nhiều lần, em vẫn không thể xóa được. Có những đêm em nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, vô thức mở lại khung trò chuyện cũ, nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng của anh, rồi tự hỏi: nếu ngày đó em bớt yêu đi một chút, bớt hy vọng một chút, có lẽ em đã không đau đến như vậy. Em nhớ nhất là chuyến đi Nha Trang vào tháng 7 năm 2022. Hôm ấy, em một mình đến với thành phố của anh. Dù trước đó anh đã nói công việc bận và chắc không thể gặp em, em vẫn đến vì lúc ấy chỉ cần được nhìn thấy anh một chút, em đã thấy chuyến đi ấy đáng giá. Buổi tối hôm ấy, anh nhắn cho em rằng đang ở một quán ăn ở trên một con đường quen thuộc và hỏi em có muốn qua hay không. Em bắt xe đến, ngồi đối diện anh gần 2 tiếng. Anh kể về công việc, kể về những ngày bận rộn. Còn em thì cứ nhìn anh và nghĩ rằng chỉ cần được ngồi như vậy cũng đủ rồi. Lúc ra về, anh đưa cho em chiếc áo khoác vì trời mưa bất chợt. Em còn nhớ mình đã vui đến mức trên đường về thì cứ ôm chặt lấy chiếc áo, dù nó chẳng phải là món quà gì đặc biệt. Sau chuyến đi đó, em bắt đầu tin rằng chúng ta có thể có một tương lai. Em tin vào những lần anh gọi em vào lúc gần nửa đêm, những tin nhắn hỏi em đã về nhà chưa, những lần anh nói khi nào có thời gian anh sẽ ra Hải Phòng gặp em. Em đã chờ anh rất nhiều lần. Có một lần anh hẹn sẽ gọi cho em vào tối thứ bảy. Em đã từ chối một buổi đi chơi với bạn bè, chỉ để ở nhà chờ điện thoại. Đến gần 12 giờ đêm, điện thoại vẫn im lặng. Sáng hôm sau, anh nhắn một câu rất ngắn: tối qua anh ngủ quên. Em trả lời không sao, nhưng thực ra tối hôm ấy, em đã ngồi bên cửa sổ rất lâu. Đó cũng là lần đầu tiên em nhận ra rằng có lẽ những điều em coi là quan trọng nhất lại không có cùng ý nghĩa với anh. Có một tin nhắn em từng viết cho anh vào ngày chúng ta chính thức kết thúc. Em đã gõ rằng em không cần anh phải yêu em như cách em yêu anh, chỉ cần anh nói thật để em biết mình nên đứng ở đâu. Em nhìn những dòng chữ ấy rất lâu rồi không gửi. Sau đó em chỉ nhắn một câu: vậy mình dừng lại nha. Anh trả lời gần như ngay lập tức: ừ, em giữ gìn sức khỏe. Chỉ vậy thôi. Một câu trả lời ngắn đến mức em đã ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cũng không hiểu vì sao một chuyện từng khiến mình mất ngủ hàng trăm đêm lại có thể kết thúc bằng vài chữ đơn giản như thế. Những ngày tháng sau đó, em vẫn giữ chiếc áo khoác của anh đưa trong chuyến đi Nha Trang. Có lần mẹ hỏi tại sao một chiếc áo cũ như vậy mà em vẫn chưa đem đi. Em chỉ cười và nói đó là đồ của một người bạn. Em không hỏi thêm. Em còn biết thứ mình giữ lại không phải là một chiếc áo mà

là một phiên bản của chính mình ngày trước. Một cô gái tin rằng chỉ cần hai người thật lòng thì khoảng cách, thời gian hay những điều khác biệt đều có thể vượt qua. Bây giờ em đã ổn hơn rất nhiều. Em không còn chờ những tin nhắn của anh mỗi tối, không còn kiểm tra xem anh đã xem tin nhắn hay chưa, cũng không còn tự hỏi anh đang ở đâu. Nhưng thỉnh thoảng, khi nhìn thấy biển, em vẫn nhớ Nha Trang, vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, nhớ cơn mưa bất chợt, nhớ chiếc áo khoác, và nhớ cảm giác mình đã từng vui đến như thế nào chỉ vì được ngồi cạnh một người.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Một Bước Yêu Vàng Dặm Đâu qua tiếng hát của Mr. Siro, món quà âm nhạc mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng với quý vị cũng được gửi tặng từ một bạn thính giả trên fanpage, cũng là tác giả của lá thư mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Mạnh Khang xin được dành một vài giây phút để cập nhật cùng với quý vị về tình hình giao thông hiện tại. Thông tin được ghi nhận từ Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức nháy vàng các nút đèn giao thông ở khu vực trung tâm sau trận bóng đá tối ngày hôm nay, khuyến cáo các phương tiện di chuyển để đảm bảo tốc độ, chú ý qua các nút giao, đảm bảo an toàn, tránh va chạm giao thông quý vị nha. Hiện tại thì một số nút giao tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đang điều tiết nháy nút vàng tại các ngã tư cũng như là một số nút giao thông trọng điểm sau trận bóng đá tối ngày hôm nay. Một lần nữa khuyến cáo các phương tiện chúng ta di chuyển đảm bảo tốc độ, chú ý qua các nút giao cũng như là tránh va chạm giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm về tình hình giao thông ở các nút đèn như Lạc Trung, Kim Ngưu, Dốc Minh Khai và Hoàng Cầu, Hào Nam. Hiện tại đã điều chỉnh hoạt động bình thường, không còn nhánh đỏ. Mật độ giao thông thì vẫn còn cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Rất mong các anh em bác tài nếu như có di chuyển qua các nút giao thông vừa nêu, chúng ta cũng lưu ý thêm. Và nếu như có những chuyển biến giao thông mới ở cả hai miền Nam Bắc thì cũng rất mong quý vị thính giả cũng sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tương tác cùng với VOV Giao thông với số hotline quen thuộc 02839919191. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đường Khuya 91 ngày hôm nay cũng không còn nhiều nữa. Mạnh Khang rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của tất cả quý vị. Và không quên mến chúc cho tất cả quý vị thính giả nghe đài, nhất là các bác tài chúng ta đang còn lưu thông trên đường thời điểm này. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối lái xe thật an toàn và tỉnh táo. Còn với những ai chúng ta đã về nhà rồi thì cũng mến chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới với một tinh thần, một năng lượng thật là dồi dào quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thu âm vào năm 1937. Năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Live in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham từ album Make It Big phát hành vào năm 1984. George Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

Đó là Like a Baby của ban nhạc Pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc Rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Ain't No Man do Diana Caron, là một ca sĩ Scotland live Phi Châu. Cô đã có rất nhiều thành công trong những năm 1990, bao gồm các hit đầu tiên It's Too Late, Do Not Be a Stranger, The Perfect Year năm 1993, hai album đầu tiên của cô Close năm 1993 và Only Human năm 1996 đều đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album Anh và đạt bạch kim. Cô đã đạt giải nghệ sĩ nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe Endo Man do Dana Caron trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray Circus trình bày.

Vừa rồi là ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray Cyrus trình bày. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Nikita, là bản tình ca của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Trong bài hát, Elton John miêu tả người yêu của mình là Nikita, một người biên phòng biên giới Đông Đức mà anh không thể nào gặp được, có sự góp mặt của George Michael và Nick Cornsell.

Các bạn vừa nghe Nikita của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời bạn nghe ca khúc Choke Jai do FHE Indian trình bày.

Đó là ca khúc Chớp Re do FHE Indian trình bày. Sau đây là Tears in Heaven của Eric Clapton, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Tears in Heaven của Eric Clapton. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dưỡng và các bạn nghe bản cover Willow It For Me do Hampton và Washington trình bày. Nguyên gốc sáng tác năm 1932 bởi Al Roland.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào cùng khung giờ ngày Chủ nhật liền kề, và một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, dù là ở phát trực tiếp hay phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, tình cảm, yêu mến và sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi như đúng tên gọi của nó, đây không chỉ là không gian để chúng ta thuần túy thưởng thức âm nhạc mà còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và bây giờ đây, trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, Hoàng Trí phải bật mí liền, ngày hôm nay Hoàng Trí không đồng hành một mình đơn phương độc mã nữa, mà sẽ có một người ngồi cạnh để chuyện trò cùng với chúng ta. Mà mọi người biết là cái lời mời dành cho nhân vật này á, là từ tháng trước nữa rồi sau đó là lần lượt thì mới được ngày hôm nay, một ngày rất đẹp cơ, ngày 8 tháng 8 luôn cơ. Và xin bật mí với tất cả mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị trong xuyên suốt thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nam ca sĩ Quốc Đại.
1: Quốc Đại xin phép được gửi lời chào đến khán thính giả của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Thật sự là hôm nay là Quốc Đại cảm thấy rất là vui, và thật sự mình có rất là duyên với ngày 8 tháng 8.

0: yêu Quốc Đại, thì trong cái nhóm bạn thì cũng hay, cũng như là khán giả hay mà yêu thương Quốc Đại thì hay hay gọi Quốc Đại là tám nữa.
1: Yeah.
0: Nên thật ra nên là một cái duyên là nhiều số tám gặp nhau trong hôm nay, và hôm nay là chúng ta sẽ cùng Quốc Đại sẽ cùng với Hoàng Trí tám với quý vị một xíu nữa.
1: Và hy vọng là đây sẽ là một cái chương trình cũng sẽ có một cái lát cắt rất là đặc biệt để anh Quốc Đại xem như cái khoảng thời gian ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về ký ức âm nhạc của anh. Bởi mọi người biết không, thập niên 80 mà nó kén nhân vật khách mời dữ lắm, nhưng mà anh Đại á thì là anh có cái tuổi thơ thập niên 80, và xong sau đó thì anh bắt đầu âm nhạc của anh cũng là sự trưởng thành từ những bài hát ở thập niên đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xoay ngược lại thời gian để xem là một cậu bé ngày xưa nhớ gì về thanh âm âm nhạc thập niên 80 anh nha.
0: Ủa vậy là anh bị Trí anh bị Trí tung quả mù hay sao? Tại vì khi mà kính thưa quý vị, là lúc mà Trí Quốc Đại và Trí làm việc với nhau thì có hẹn là Quốc Đại cũng lên một cái list nhạc, thì bây giờ là có vẻ như là cái list đó thì nó không có đúng lắm rồi.
1: Ví dụ thôi, ví dụ.
0: Hả, vậy là ví dụ rồi.
1: Thực ra mọi người biết không, Hoàng Trí với anh Đại cũng là anh em rất là vui vẻ, thân thiết với nhau, hay gọi là Tám. Cho nên là nói là Tám ơi, thôi bây giờ em để cho anh, khi mà tham gia chương trình thì anh chọn cho em một cái list bài đi, những bài hát mà anh muốn. Đó có thể là những bài đặc biệt của anh, đó cũng có thể là những kỷ niệm thông qua những bài hát mới chẳng hạn như vậy. Nhưng mà xong sau đó thì Hoàng Trí cũng chờ xem là anh Đại anh sẽ gửi những ca khúc nào. Bởi vì mọi người biết không, khi mình hỏi như vậy thì người nghệ sĩ họ sẽ bắt đầu chọn bài. Ví dụ như có những người họ bảo là ê, cái bài này lâu lắm mà anh chưa hát nè, hoặc là cái bản thu này chỉ có mình anh giữ nè, thì anh sẽ đưa cho em chẳng hạn thế. Nhưng mà cuối cùng thì thông qua cái phần gửi gắm của anh Đại và phần sàng lọc lại của Hoàng Trí nữa, thì chúng ta đã có một cái list bài rất là hay cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Đại chờ nha.
0: Anh cũng đang rất là hào hứng, tại vì không biết, tại vì có những cái bài ví dụ anh đưa cho Trí thì có ý đồ trơn á.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thì khi mà anh ý đồ vô đây thì anh thấy chủ đề này thì anh có vẻ là hơi lọt ra ngoài một xíu thôi. Nhưng mà về cái biên tập để mà thích hợp với chương trình cũng như là để hấp dẫn chương trình thì Trí sẽ có kinh nghiệm hơn anh.
1: Yeah,
0: rất là nhiều.
1: Yeah, yeah.
0: Nên anh hoàn toàn anh giao phó cho Trí hết.
1: Dạ, yeah, thì anh phải nương theo em thôi. Và rồi đây thưa quý vị, khách mời cũng đã gửi lời chào đến chúng ta. Còn bây giờ hãy bắt đầu thời lượng dành cho hoài niệm những bài ca với nhạc phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1977. Và ca khúc này tất nhiên khi mà ra đời lúc đó đó thì nó cũng phải chưa có nổi lắm đâu mọi người. Về sau đây là ca khúc mà gần như thập niên 80 mọi người nghe rất là nhiều, và anh Đại đã hát bài này. Khúc hát Người đi khai hoang.
0: Oh,
1: yeah. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khúc Hát Người Đi Khai Hoang, một sáng tác của Lưu Nhất Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này để sẵn sàng trò chuyện với tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Thú thật đi anh, khi mà Khúc Hát Người Đi Khai Hoang vang lên thì cảm xúc trong anh là gì?
1: Khi mà được nhắc tới ngay cái tựa bài này thôi á, thì trước hết là anh nhớ đến cái khoảng thời gian những tháng giữa đến cuối năm 2006, khi anh bắt đầu về trung tâm Kim Lợi. Thì đây là một trong những bài hát nằm trong hai album mà lúc đó anh về là anh thực hiện, và anh được trung tâm Kim Lợi thực hiện cùng với ca sĩ Cẩm Ly. Ra hai album song ca, một album là gồm những ca khúc trữ tình quê hương, và một album là nhạc kêu là nhạc đỏ đó.
0: Và nó có ca khúc này nằm ở trong,
1: và bài hát này thì nằm trong album là Cô Gái Mở Đường,
0: Mở Đường
1: của do trung tâm Kim Lợi kết hợp với lại

0: hãng phim trẻ cũng như hãng Bến Thành thực hiện CD này.
1: Nhưng mà bao lâu rồi anh chưa nghe lại bài này của mình?
0: Anh thấy hình như là rất lâu rồi đó. Rất là lâu rồi. Mới được nghe lại, cảm ơn Trí rất nhiều khi mà cho anh nghe lại một cái bài hát rất là nhiều kỷ niệm. Bởi vì trước đó thì anh cũng đã từng hát rồi, trước khi về Kim Lợi thì anh cũng đã từng hát bài này rồi. Khi mà đi những chuyến Mùa Hè Xanh, cũng như là đến các những cái hoạt động thiện nguyện của thành phố mình, thì lúc đó thì ca khúc này cùng với rất là nhiều ca khúc Thanh Niên Xung Phong cái thời kỳ 70, những sáng tác năm 70 mấy, thì luôn luôn là được giới trẻ lúc đó cũng rất là yêu thương, và giới sinh viên cũng như mọi người cũng rất là yêu thương những ca khúc này, ví dụ như là Hạt Mưa Long Lanh hay là Hoàng Hôn Màu Lá, hay là những khúc tình ca, rất là nhiều ca khúc mà thời Thanh Niên Xung Phong đã tạo một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng người Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hay là người dân cả nước nói chung.
1: Anh có biết là trong rất nhiều những số phát sóng trước á, ví dụ như ca khúc mà như khúc tình ca của anh vừa nhắc tới á, thì được khán giả rất là yêu mến và em cũng rất là hay sử dụng trong chương trình, đặc biệt là trong những cái chủ đề liên quan đến ca khúc ngợi ca đời sống mới, tinh thần lao động mới, cái khí thế của thế hệ trẻ sinh viên thời kỳ đó. Và sẵn tiện khi anh nhắc như vậy nha, thì em cũng tò mò anh, ngày xưa mỗi lần mà anh nghe nhạc hay là anh đến những cái nơi mà có sinh hoạt kiểu ca hát, các ca sĩ biểu diễn á, nhỏ hơn nha, nhỏ thiệt nhỏ nha, cái thời mà anh bắt đầu có những cái ký ức của mình để nhớ á, thì anh nhớ lúc đó là anh thường nghe hát ở đâu, cái không khí nó như thế nào
0: lúc đó hả? Lúc mình bắt đầu, lúc mà Quốc Đại bắt đầu được nghe nhạc, bắt đầu hiểu một xíu, thì nhạc Quốc Đại thường nghe là nghe radio với ké với ông nội với lại bố thôi à. Thì lúc đó thì mình Quốc Đại cũng hay nghe, hay được nghe cô Bảo Yến, cô Bảo Yến hát những bài như là Chiều Hạ Vàng, còn nhớ rất là nhiều, và những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nữa, rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, rồi nhạc sĩ Lê Nhất Vũ Lê Giang,
1: Trời ơi, và cái đó đó mọi người, những cái ký ức đó đó đã góp phần tạo nên cái niềm đam mê âm nhạc trong một cậu bé Quốc Đại, để rồi chúng ta có một Quốc Đại như ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, Hoàng Trí rất là hào hứng khi gặp anh Đại trong cái chủ đề này. Bởi anh Đại sinh trưởng này, lớn lên này, cảm thụ, và anh cũng có rất là nhiều cái sự quan tâm liên quan đến đời sống âm nhạc thời kỳ đó. Anh thi tiếng hát truyền hình cơ mà, 1998 hả anh hả?
0: Đúng rồi.
1: Và cái thời mà mọi người biết là thi tiếng hát truyền hình là chỉ có những cái bài như là Thập Niên 80 thôi, những cái bài mà đời sống mới, hăng say lao động, và kể cả có những cái tình yêu của những người trẻ ở thời kỳ đó luôn.
0: Đúng rồi. Và những ca khúc lúc đó là những ca khúc để mà có thể trưng rổ giọng ca, để thể hiện về cái khả năng cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của mình đối với ban giám khảo cũng như là đối với khán giả. Thì đa số những ca khúc lúc đó chọn thi thường là, một là nhạc cách mạng, hai là những ca khúc mà ca ngợi tình yêu cũng như ca ngợi tình yêu đất nước nữa, mà tình yêu xen lẫn với tình yêu đất nước trong cái công cuộc mà đất nước đổi mới. Ví dụ như Rừng Chiều Nghe Lá Sao, Tiếng Lá Non Gọi Gió, rất rất là nhiều ca khúc mà trữ tình lãng mạn thời kỳ mà xây dựng đất nước, được nhiều thế hệ nhạc sĩ lúc đó sáng tác. Và Quốc Đại cũng có thể nói là thì bị tính so với bây giờ thì mình hoạt động nghệ thuật cũng hơi bị lâu năm,
1: là được lâu năm
0: hơi bị già rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì qua đó mình được đúc kết có những cái thời kỳ kỷ niệm về âm nhạc rất là đẹp của âm nhạc Việt Nam mình.
1: Và em nghĩ rằng anh ơi, thời kỳ đó những ca khúc nổi bật đó đang sống lại, nó đang xuất hiện trong rất là nhiều những chương trình, từ chương trình ghi hình trên sóng nhà đài cho đến những chương trình biểu diễn trên các sân khấu lớn luôn. Cho nên là một lần nữa anh giống như là mình gọi là cái gì, nhân chứng hả, cái người đã thụ hưởng và bây giờ anh thấy là nó đang sống lại đó. Cho nên hồi nãy Hoàng Trí có nói trước giờ vào phòng thu, nói là anh ơi, anh thu lại những bài này đi anh, những cái bài Thập Niên 80 đi anh. Và anh Đại ngồi gật gù rất là tâm đắc nha,

0: cho nên hy vọng là sau đợt giao lưu này chúng ta sẽ có được giao lưu tiếp theo với những bài bạn thu.
1: Không, cái này là anh là phải cảm ơn Trí rất là nhiều, bởi vì Trí sẽ là người rất là gần với lại khán giả, là một mà người rất là hiểu khán giả, để mà qua đó mà anh rất là cảm ơn Trí khi mà gợi ý cho anh sẽ thực hiện lại những ca khúc, có thể là không phải là những ca khúc anh đã thể hiện trong những album trước đó, mà anh sẽ tìm lại những ca khúc, những sáng tác trong cái thời điểm mà Trí gợi ý, để anh và phải sẽ chọn những ca khúc hợp với giọng ca của mình để Quốc Đại có thể hát lại và gửi đến quý vị, là mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Đại, và lúc đó thì Quốc Đại lại xin Hoàng Trí thêm buổi giao lưu tới quý vị.
0: Dạ lúc đó em mời anh đến ạ. Dạ rồi, theo lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài hát tiếp theo được chuẩn bị ở trong clip nhạc. Nhưng mà do anh Đại, ảnh vừa mới ngân nga một bài hát mà em nghĩ là anh cũng không hề biết là em đã mang ca khúc này vào, cho nên là yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ giúp em đôn bài. Anh phát giúp em bài Rừng Chiều, một sáng tác của Vũ Thanh qua phần thể hiện của Quốc Đại. Rồi anh Đại hết hồn kìa. Rồi bây giờ xin mời anh Đại nhé, và tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát này, và chắc hẳn là bài này cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với anh Đại lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Rừng Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Không, cái này phải nói đúng hơn là của một chàng thanh niên Quốc Đại. Trời, cái giọng nó ngây thơ, nghe nó trong trẻo dễ sợ mọi người. Và anh Đại ngồi nhẩm nha, anh ngồi nhẩm coi là bao nhiêu năm nằm trong album nào. Giờ anh có số liệu chưa? Tính là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Anh có số liệu liền, có số liệu ngay và luôn. Thì bài Rừng Chiều thì sau bài Khúc Hát Người Đi Khai Hoang hồi nãy thì xong bài đó khoảng 5 năm. Có nghĩa là cách bây giờ là 15 năm. Từ lúc đó cũng không phải là chàng trai trẻ nữa đâu. Lúc đó thì anh cũng được ba mấy tuổi rồi đó. Mà tại giọng anh ngây thơ thôi.
0: Không, dạ, giọng bây giờ thì cũng thế đó mọi người. Nhưng mà đúng là với cái việc mà mình cảm thụ theo thời gian thì cái cách hát của mình nó cũng khác hơn anh ha.
1: Không, nhưng mà hồi nãy có cái đoạn la la la la la la la la la la la, thì anh thấy bây giờ anh sẽ hát rất là khác. Mà ngày xưa anh nghe là anh thấy chỗ xong là cái chữ la la la la la là sao mà anh rất là trong trẻo và thân ngay.
0: Nhưng mà mọi người biết không, là đúng là khi mà cái đoạn đó nó vang lên, cái Hoàng Trí nói Đại, anh có thấy là những bài ngày xưa nó hay như vậy không? Ví dụ giống như là Thành Phố Trẻ cũng vậy, la la la la la la la. Ngày xưa các nhạc sĩ rất là chuộng viết những cái đoạn giang tấu hay là cái nhạc đệm vô là cứ là la la la la la đồ đấy.
1: Giống như la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đó, hạt mưa long lanh ngày xưa cũng vậy.
0: Đấy, bởi vậy cho nên mọi người thấy là đúng, mỗi thời kỳ thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Và hy vọng rằng là với những cái bài hát mà Hoàng Trí đặt để vừa rồi cũng đã mang cảm xúc thật nhiều đến cho tất cả quý vị khán thính giả, và đặc biệt là nhân vật đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Quốc Đại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nữa mọi người. Bài hát được sáng tác vào năm 1985, được viết bởi một người nhạc sĩ mà thời đó đó được gọi, không hẳn là thời đó mà về sau này một chút thì hay gọi ông là nhạc sĩ của dòng nhạc Gò Công, anh biết không? Rồi anh không biết đâu, để mình nhắc từ từ. Đó chính là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông viết về quê hương của chính ông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc được ra đời như Hoàng Trí vừa nói, 1985, với tiếng hát không ai khác Quốc Đại, nhạc phẩm Mẹ Gò Công.
1: Ôi

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ Gò Công, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Tiếp tục nè anh Đại ơi.
1: Với bài Mẹ Gò Công này, thật sự đây là một ca khúc mà anh, mà Quốc Đại rất rất rất là thích. Và khi thực hiện bài này thì Quốc Đại cũng phải cầu toàn rất là nhiều ở ca khúc, bởi vì đây là ca khúc mà mình cảm thấy là qua nhiều lần thu thì Quốc Đại cảm thấy chưa có đạt, chưa có đã. Rồi mỗi thứ là cứ phải làm lại, cứ phải làm lại cho đến thực sự là hòa âm thì nhạc sĩ Minh Khang hòa âm ca khúc này cho Quốc Đại cách đây khoảng 7 năm. Là vào 2019 là Quốc Đại đã nhờ làm ca khúc này rồi. Nhưng mà rồi thu âm cho tới phải gần đây khoảng chắc nếu bài này là gửi đến quý vị chắc khoảng 2022 á,
0: 2022
1: thì lúc đó thì mới gửi đến quý vị khán giả. Tại vì với Quốc Đại thì ở ca khúc này mà cái giai điệu thì rất là đậm chất Nam Bộ. Và người mẹ Gò Công trong ca khúc này thì mẹ là cũng là Tổ quốc. Rồi rồi đại diện những cái gì lớn lao hơn để nuôi dưỡng người Việt mình, những đứa con Việt mình,

0: thì thành ra khi mà hát phải lúc này cũng hơi sợ nha. Yeah. Cũng rất là sợ, rất là áp lực, và phải nhờ người này nghe lại, nhờ người kia nghe lại để có những cái bản cuối cùng mà mọi người hài lòng nhất.
1: Yeah.
0: Và cảm ơn Trí đã chọn ca khúc này để phát trong hôm nay. Và thật sự là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Phương đã có một bài hát tuyệt vời về mẹ Gò Công.
1: Nha. Yeah. Anh Trí ngồi nói với anh Đại rằng anh phải lăng xê bài này thôi, anh phải làm sao để mọi người biết đến và nghe bài này nhiều hơn thôi. Thứ nhất là bởi vì nhạc sĩ Hoàng Phương đã viết bài này quá hay. Thứ hai nữa là giá trị thông điệp của bài hát này nó rất là ý nghĩa. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là bài này không nhiều ca sĩ trẻ bây giờ hoặc là các nghệ sĩ bây giờ hát lại đâu nha mọi người. Cho nên hẳn đây cũng là một cái duyên rất là lớn với anh Đại luôn á. Bởi vì anh bảo rằng là anh đã có kế hoạch để mà làm bản hòa âm phối khí, đã chuẩn bị cho bài này từ rất là lâu rồi, nhưng anh phải thu đi thu lại.
0: Rồi đó là em hồi nãy là Quốc Đại có nói là có rất là nhiều bài mà ngày xưa nhỏ bé. Yeah. Mà ngày nhỏ Quốc Đại được nghe.
1: Yeah.
0: Cô Bảo Yến ca. Đây là một trong những bài mà cô Bảo Yến ca rất hay. Mẹ Gò Công của cô Bảo Yến thì thôi nghe là rúng rúng hay một cách đặc biệt. Thành ra khi mà Quốc Đại thực hiện thì mình cũng phải, dĩ nhiên là mình không có dám so sánh rồi.
1: Yeah.
0: Mình không dám so sánh với cô Bảo Yến rồi, bởi vì cô hát bài này quá hay. Mình chỉ muốn khán giả nhớ tới một cái cách riêng của Quốc Đại với mẹ Gò Công.
1: Yeah.
0: Chứ không có dám so sánh với cô đâu. Nhưng mà người mà cho Quốc Đại nhiều cảm xúc ở mẹ Gò Công đó là ca sĩ Bảo Yến.
1: Dạ vâng. Đây, đó là chất liệu nuôi dưỡng để anh Quốc Đại dạn dĩ hơn khi mà hát bài Mẹ Gò Công với một phiên bản rất khác của mình. Và mọi người ơi, hồi nãy Hoàng Trí có hỏi là anh, bây giờ anh ngồi đây nha, nếu như em đặt một câu hỏi rằng là anh có nhớ hết từng bài thi mà anh đã thi trong tiếng hát truyền hình năm 1998 hay không? Bởi vì thôi thì phải nhắc lại với quý vị rằng một điều rằng là anh Quốc Đại đó chính là anh được giải nhì đúng không anh? Giải nhì tiếng hát truyền hình năm 1998 nha mọi người. Mà ngày xưa là kiểu cuộc thi tiếng hát truyền hình, trời ơi, nó danh giá dễ sợ luôn. Và cũng xin được bật mí với mọi người là Hoàng Trí cũng đi thi.
0: Ủa?
1: Em có thi rồi đây.
0: Giờ mình biết nha.
1: Nhưng mà ý là em không thể nào mà vào sâu được như anh đâu, với vị trí quá trời đáng ngưỡng mộ như anh. Rồi anh có nhớ là cái vòng đầu tiên khi mà anh đi thi anh hát bài gì không?
0: Lúc đó nếu mà nói là vòng đầu tiên của tiếng hát truyền hình thì cái vòng đó thì lúc đó năm 98 thì anh đã có kinh nghiệm, anh thi từ năm 96 rồi. Tại vì 96 thì anh được giải khuyến khích.
1: Dạ.
0: Thì cái quy định của tiếng hát truyền hình lúc đó là mỗi thí sinh thi chỉ được phép vào xếp hạng 2 lần.
1: Dạ.
0: Chung kết xếp hạng 2 lần. Nếu mà cả 2 lần đều là giải tư thì không được, vẫn không được thi nữa. Thành ra khi mà 96 khuyến khích rồi.
1: Yeah.
0: Mà nếu năm 97 anh thi nữa.
1: Yeah.
0: Thì anh lúc đó anh 97 thì anh chưa tự tin lắm.
1: Yeah.
0: Rụt lại mình về mình ôn
1: văn ôn
0: võ luyện tiếp để khi nào mà tự tin nhất rồi thi là chỉ là nhắm vào cái dễ nhất mà thi thôi.
1: Yeah.
0: Thì đến năm 98 thì đầy tự tin.
1: Yeah.
0: Nhưng mà anh nhớ lúc đó thì mình phải có chiến thuật hết.
1: Mm.
0: Lúc đó mình có kinh nghiệm rồi. Yeah. Mình phải có chiến thuật hết. Thì cái dòng đầu tiên vô dòng sơ khảo thì lúc đó Quốc Đại được miễn vòng sơ khảo.
1: Tại vì là giải khuyến khích
0: là có giải khuyến khích 96 rồi. Yeah. Thì vô là sẽ có một cái lúc đó Quốc Đại vô là hình như, theo cái trí nhớ là vòng 200 người.
1: Dạ. Yeah.
0: Là vô vòng 200 người thì lúc đó là Quốc Đại chọn bài Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, là Quốc Đại hát bài đó.
1: Yeah.
0: Rồi xong vô trong thì Quốc Đại mới vô trong vòng 60 người thì Quốc Đại hát một bài là Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi. Rồi thì bên cạnh đó là có những bài quy định nữa.
1: Yeah.
0: Những bài quy định ví dụ như là lúc đó là có bài Đất nước nè. Rồi Thành phố tôi yêu nè.
1: Thành phố tôi yêu.
0: Rồi Nha Trang mùa thu lại về nè. Rồi bài ca không quên nè.
1: Dạ yeah, bài ca không quên.
0: Rồi Đánh mất nè. Rồi Tình ca cho em
1: nè. Tình ca cho em nhá.
0: Rồi Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.

0: Lên Phong Mái Ngàn Năm, rất rất là nhiều ca khúc. Và thì Quốc Đại đã chọn những ca khúc, tại khi mỗi vòng thì cái dòng bài quy định mình sẽ phải đổi. Còn cái bài tự chọn mình có quyền đổi hoặc là không đổi cũng được. Thì Quốc Đại tạo năm đó, Quốc Đại nhớ là Quốc Đại tạo dấu ấn ở bài Chạy Đi Sông Ơi.
1: Chạy Đi Sông Ơi.
0: Và cho tới cái vòng xếp hạng luôn thì khán giả vẫn chờ Quốc Đại quay trở lại để hát hát lại cái bài Chạy Đi Sông Ơi. Lúc đó thì sau khi mà Quốc Đại được giải nhì thì báo chí là vẫn luôn nhắc một Chạy Đi Sông Ơi Quốc Đại ở cuộc thi tiếng truyền hình thành phố. Và cái đó là một trong những cái Quốc Đại rất là tự hào về bản thân mình.
1: Ủa anh, giờ anh nhắc chị thì thôi, giờ anh hát tặng lại cho mọi người vài câu, anh nhớ không Chạy Đi Sông Ơi không? Áp lực quá, áp lực quá. Trời, những câu chuyện của 98.
0: Nếu mà với anh thì nếu mà với Quốc Đại thì ca khúc Chạy Đi Sông Ơi nó sẽ không bao giờ mà có thể mà quên được hết trơn á. Tại vì đó là một cái, thứ nhất là một cái dấu ấn của cá nhân mình. Bởi vì khi ở lúc đó ở trong thành phố tiếng truyền hình thành phố thì sẽ không ai dám chọn những ca khúc mà không có mang cái hơi hướng mà hơi đỏ một xíu. Thì một cái sáng tác đa phần nó mang hơi giai điệu một xíu ở
1: ở phía Bắc.
0: Phía Bắc thì Quốc Đại một trong những ca sĩ mà thi mà dám đi một cái con đường riêng.
1: Đây bây giờ em mới thấy là Chạy Đi Sông Ơi là của nhạc sĩ Phó Đức Phương, và nhạc sĩ Phó Đức Phương là trời ơi dân ca đương đại anh ơi, đúng mang rồi. Cái yếu tố kiểu vậy đó. Dạ thôi bây giờ mình nhắc lại thử, mình hát lại thử anh.
0: Ơi con sông hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sông

0: Trời ơi. Là hồi đó là anh đã dám hát những bài như thế này rồi đó ha anh.
1: Và anh nhớ là khi mà anh chọn ca khúc này là có thể nói là khi mà nghe tìm nghe album của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì anh ấn tượng ngay ca khúc này. Ấn tượng ngay ca khúc này và anh quyết định anh tập, anh tìm văn bản và anh tập tập để luyện thi ca khúc này.
0: Không, thật ra em nghĩ bài này nó thử thách thiệt, trong cái luyến lấy là đã nghe nó khó rồi. Với lại giọng của mình là giọng miền Nam nữa anh, mà hát với một bài hát mang hơi thở như vậy. Và thôi sẵn tiện khi mà anh Đại đã cho Hoàng Trí nguồn cảm hứng liên quan đến việc là ảnh không chỉ hát những ca khúc đậm bản sắc về văn hóa miền Nam đâu, mà ảnh còn có những cái thể nghiệm của mình liên quan đến nhiều dòng nhạc khác. Hồi nãy là mang hơi thở của Bắc Bộ rồi mọi người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát miền Trung. Anh sẽ không tưởng tượng đến đâu anh ơi. Nhưng mà từ từ
1: Được
0: Hoàng Trí này đảo bài nữa kỹ thuật ơi. Đấy, vừa rồi là âm hưởng phía Bắc, thì bây giờ mời mọi người đến với miền Trung để nghe giữa mạc tư khoa, nghe câu hò nghệ tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàng viết vào năm 1980, và để xem với tiếng hát của Quốc Đại thì anh đã truyền tải bài hát này như thế nào.

0: Còn bây giờ đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chào kết. Nhưng trước khi cùng đến với bài hát chào kết, Hoàng Trí phải hỏi ngay: cơ duyên tại sao, ở đâu, vì ai, người nào dẫn lối đưa đường để anh đến với nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau? Bài hát đến giờ, cá nhân của em thôi, chủ quan em nói thôi, gần như không có giọng hát thay thế, và nó đã là nhạc hiệu của quê hương em trong suốt khoảng thời gian em sinh ra và lớn lên. Mỗi lần mà em nghe đài ở đài địa phương, tại vì Hoàng Trí sinh ra và lớn lên ở Cà Mau quý vị, cho nên là khi mỗi lần mà nghe nhạc hiệu của đài ấy, là cứ cái bài Đất Mũi Cà Mau này là anh đại hát. Trời, mà anh có biết không, nó được lồng vào những cái video từ cảnh quan rừng U Minh đến những đặc sản ở Cà Mau của em, rất nhiều những cảnh đẹp ngày xưa đó, nó là một cái ký ức của em đó. Thì cơ duyên nào mà anh gặp bài hát này vậy anh?
1: Không, tại nhạc sĩ Minh Vi hết.
0: Anh Minh Vi cũng giới thiệu cho anh luôn.
1: Do anh Minh Vi biên tập bài và chọn ca khúc này cho anh luôn.
0: Wow.
1: Thành ra cho tới bây giờ anh cũng

0: cảm thấy là mình quá là may mắn, mình quá là hạnh phúc khi cho tới bây giờ thì ở anh không có dám chắc chắn là ở Cà Mau mà là anh chắc chắn ở đất mũi. Thì bài này thì người dân đài đất mũi sẽ rất là thuộc, đôi khi là 5 giờ sáng là loa phát thanh là đã phát bài này là tại đất mũi Cà Mau rồi, vùng đất mũi Cà Mau là lúc nào mỗi ngày và nghe là ít nhất một lần vào lúc 5 giờ sáng.
1: Không anh ơi, anh nhắc cái em nổi da gà nè, anh em nổi da gà. Tại vì mọi người biết không là đúng như anh Đại nói là loa phường xã ở Cà Mau cứ mỗi 5 giờ sáng là bắt đầu sẽ có cái nhạc hiệu này vang lên. Chưa kể là trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình Cà Mau những năm mà Hoàng Trí còn bé đó nha. Bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi anh. Trời ơi, là nhạc hiệu của khung giờ lên sóng của một số những cái chuyên mục, và chưa kể bài hát này còn được lồng ghép trong những cái khung giờ gọi là trống sóng anh. Tức là để lắp á, thì họ sẽ chạy những cái hình ảnh về quê hương Cà Mau thôi. Trời ơi, và anh đến quê em đất biển Cà Mau một cái là trời ơi, nghe một cái hết hồn luôn.
0: Đó là bởi vì anh cảm thấy rất rất là may mắn và phải cảm ơn đài truyền hình Cà Mau cũng như là tất cả các nơi đã sử dụng bài hát mà đất mũi Cà Mau mà do Quốc Đại thể hiện để làm một cái gì đó rất là relax cho mọi người trong cuộc sống, thì điều đó là một hạnh phúc rất là lớn của một người ca sĩ.
1: Không, rồi tự nhiên ngồi với anh Đại ngay lúc này cái em cũng bất giác giật mình, anh em giật mình em nói là ủa, là ngày xưa mình nghe cái ông này hát này trời, lúc mình cũng còn bé bé rồi trời, bây giờ mình ngồi kế bên ổng mình hỏi ổng nè. Đấy, thật ra là có rất là nhiều điều rất là dễ thương mọi người, và đúng là nhờ âm nhạc chúng ta có rất nhiều những câu chuyện được kể, và thông qua những câu chuyện kể này nè, những cái bài hát á nó trở nên ý nghĩa hơn, cái đời sống tinh thần của nó lại chạm đến chúng ta nhiều hơn. Giống như cái cách mà Hoàng Trí đang ngồi đây để nghe một người hát về bài hát rất hay của quê hương mình vậy. Và bây giờ thì xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này đến với tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, viết vào năm 1977, ca khúc cũng khá lâu rồi. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sự có mặt của anh Quốc Đại cùng với sự dẫn dắt và cả hai anh em thưa chuyện với quý vị á, thì cũng làm cho không gian này trở nên ấm áp hơn, đặc biệt hơn, và quý vị cũng sẽ yêu mến Hoài Niệm Những Bài Ca hơn. Và anh Đại có điều gì muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình rời đi không này?
0: Không có gì hơn là Quốc Đại chỉ biết cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Đại. Và cảm ơn VOV Giao thông đã cho Quốc Đại có một cái buổi trò chuyện rất là gần gũi như thế này. Và xin hứa là sẽ có những cái sản phẩm luôn luôn tốt để cảm ơn quý vị.
1: Vậy thôi mình phải đặt một cái cục gạch cho một cái hẹn tiếp theo để lắng nghe những bài hát ấn tượng hơn nữa, một thời tuổi trẻ rực lửa của Quốc Đại chẳng hạn như thế, trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca chứ nhờ. Cho nên là hy vọng là trong thời gian sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh Đại ha.
0: Rồi, chắc chắn.
1: Dạ, cảm ơn anh và chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để cháy hết mình trên sân khấu và cũng như là có được tình yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí và
0: Quốc Đại
1: xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
2: Energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
4: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người giữ nhịp tỉnh táo trên những cung đường đêm, nơi từng cú crop, từng bản remix không chỉ giúp các bác tài lên mood mà còn giúp đôi mắt bạn sáng hơn giữa màn đêm đặc quánh ngoài kia. Hôm nay, ngoài âm nhạc đầy năng lượng, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài một chủ đề cực kỳ quan trọng khi chạy xe ban đêm: kinh nghiệm lái xe an toàn xuyên đêm. Những lưu ý nhỏ nhưng lại giúp hành trình đêm của bạn an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên, luôn bật đèn chiếu sáng đúng cách, không phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động, chủ động chuyển pha, code khi gặp xe ngược chiều, đi chậm lại ở khu vực không quen, vì đêm xuống, ổ gà, chướng ngại, xe máy không đèn xuất hiện bất ngờ hơn, giữ khoảng cách xa hơn ban ngày, vì tầm nhìn đêm giảm, não phản ứng chậm hơn. Quan sát gương liên tục, đặc biệt là điểm mù, ánh đèn từ xe sau có thể gây lóa, nên góc nhìn phải thật chủ động. Hạn chế nhìn trực tiếp vào đèn pha đối diện, hạ thấp tầm mắt một chút để tránh bị chói. Không tăng giảm ga đột ngột vì đường đêm thường trơn, lạnh và độ bám mặt đường kém hơn. Và quan trọng nhất, nếu cơ thể mệt, hãy dừng nghỉ, buồn ngủ ban đêm nguy hiểm hơn bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Âm nhạc sẽ giúp bạn giữ tinh thần tỉnh, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn an toàn, mượt mà, đầy tự tin như một bác tài dày dặn kinh nghiệm. Cài dây an toàn, chỉnh gương, bật pha code chuẩn chỉnh, Sound of Caffeine sẽ đồng hành cùng bạn trên từng km đường đêm. Nào, cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình tối nay.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng bạn trên những cung đường đêm, nơi mỗi bản remix sẽ giữ đôi mắt bạn tỉnh táo, tinh thần sáng và tay lái thật chắc chắn. Đêm dài thì chắc chắn rồi, sẽ khá là dễ buồn ngủ, tầm nhìn hạn chế, đường tối, ánh sáng đèn đối diện dễ gây chói. Nên càng lái đêm, mình càng phải tỉnh táo nhé. Vậy nên, playlist nhạc hôm nay sẽ giúp các bạn có một cái tinh thần phấn chấn khi lái xe đêm. Bên cạnh đó, cùng với Duy Thanh, ôn lại những kinh nghiệm lái xe đêm quan trọng. Vậy nên, list nhạc hôm

0: này sẽ giúp tinh thần của các bạn sảng khoái. Còn những thông tin kinh nghiệm lái xe ban đêm quan trọng sẽ giúp các bác tài an toàn trên từng cung đường di chuyển. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình Sound of Caffeine hôm nay nhé.
1: Sound of Caffeine.

Birds of a Feather, Bison May, Hypermoons, Snow Black, nhịp mở đầu nhẹ nhưng giúp tinh thần tỉnh táo, cũng như việc lái xe đêm phải tỉnh táo tuyệt đối, tầm nhìn hạn chế, đường tối, người hoặc xe bất ngờ băng qua, mọi thứ đều đến nhanh hơn bạn nghĩ, hãy luôn quan sát xa hơn bình thường.

Ready Jungkook, một bản hit toàn cầu đến từ Jungkook của nhóm BTS, sẽ giúp tinh thần của các bạn trở nên tỉnh táo hơn trong hành trình lái xe đêm. Và lúc này đây, các bạn nên nhớ tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Chỉ cần chói một giây là có thể xảy ra một vài những

Fox này, Taylor Swift, Post Malone, nhịp nhạc mượt mà. Và các bác tài nhớ kiểm tra hệ thống đèn gương, kính chắn gió trước khi chạy đêm nhé. Chỉ cần bẩn một chút là đã giảm tầm nhìn đáng kể khi trời tối hoặc mưa.

Move Midnight Blackling, một trách nhạc đầy năng lượng mạnh. Nhưng bạn đừng quên Move liên tục, hạn chế đổi làn nhiều lần khi trời tối, quan sát kỹ điểm mùa và dùng gương thường xuyên hơn ban ngày.

I Don't Wanna Waste, David Guetta, One Republic. Câu khúc Don't Wanna Waste nghe quá đã tai. Nhưng khi lái xe đêm, đừng nôn nóng vượt xe. Hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa và vượt khi thật sự an toàn.

Ready, Taste McRae, một cách nhạc có thể thổi bùng năng lượng. Nhưng trong cái quá trình lái xe đêm, đường tối các bác tài nhớ đừng phóng nhanh vượt ẩu, bởi vì có khả năng xảy ra rủi ro tăng gấp đôi.

Espresso, Mark Ronson, FNG, Sabrina Carpenter. Lúc này đây, tinh thần đã sảng khoái như một shot espresso, nhưng bạn đừng lạm dụng caffeine. Uống vừa đủ để tỉnh, đừng để nhịp tim đập nhanh quá, khiến chúng ta mất tập trung khi lái xe.

Hương Văn Mai Hương, mở bản remix Việt cực chiêu nhưng lời nhắc thì nghiêm túc, luôn nắm rõ lộ trình trước khi xuất phát, tránh mở màn hình định vị quá sáng trong cabin, ánh sáng chói rất dễ làm mỏi mắt khi lái xe đêm.

0: Andres Nia Akis. Nhạc thì hợp mood, nhưng có một điều quan trọng tuyệt đối không được làm khi lái xe, đó chính là đã lái xe thì không uống rượu bia, chỉ một chút men là đủ mất kiểm soát. Tuyệt đối không dùng rượu bia khi lái xe các bác tài nhé.
1: Sound of Coffee.

Yes and Ariana Grande. Câu hát nổi bật, nhưng điều nổi bật bạn cần phải nhớ, dùng đèn đúng tình huống, đèn pha chỉ dùng khi đường hoàn toàn không có xe ngược chiều.

No Prog Boys, Disco Lines, Dinastis. Nhịp nhạc vui nhộn nhưng đừng vui quá mà nói chuyện suốt hành trình. Trò chuyện giúp tỉnh táo nhưng ưu tiên số 1 vẫn là tập trung lái xe trên

Playlist hôm nay khép lại, nhưng hành trình của bạn thì tiếp tục. Âm nhạc giữ tinh thần, còn những lưu ý này sẽ giữ các bạn an toàn. Tôi là Duy Thanh, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm thật tỉnh táo, từng km đều sảng khoái, từng đoạn đường đều an toàn. Lên nhạc, vững chân ga, giữ

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Rất vui khi được gửi đến các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình an toàn hơn từng km. Nhớ nhé, khi chạy xe ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên hãy giữ khoảng cách rộng hơn ban ngày, tránh nhìn trực tiếp vào đèn pha xe ngược chiều, bật đèn chiếu sáng đúng cách và đừng đổi làn liên tục khi đường tối. Nếu buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, phản xạ chậm chỉ vài giây thôi cũng có thể gây nguy hiểm. Và đừng quên kiểm tra đèn, gương, kính, lốp trước mỗi chuyến đi đêm để cơ thể và chiếc xe của bạn đều trong trạng thái tốt nhất. Âm nhạc sẽ giữ tinh thần bạn tỉnh táo, còn những lưu ý này sẽ giúp mỗi cung đường đêm trở nên an toàn, chủ động và trọn vẹn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài có một hành trình đêm an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào những hành trình

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng

0: hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

The world's a stage and each must play a part. I can't.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới.
3: Đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ hai đầu tuần, 17 tháng 8 năm 2026, điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh. Chào ngày mới với những thông tin cần thiết đầu ngày, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp chủ động cho ngày mới quý vị nhé.
5: Vâng, một tuần mới lại bắt đầu và chúng ta đã bước sang nửa sau của tháng 8 với rất nhiều những ngày kỷ niệm đang chờ đợi, như là ngày 19 tháng 8 rồi tới dịp nghỉ lễ kéo dài mùng 2 tháng 9. Và chính vì vậy, trong 2 tuần làm việc này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công việc phải hoàn thành, phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và cảm thấy yên tâm sắp xếp cho kỳ nghỉ dài của mình sắp tới nhé. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu với chương trình thành phố Bình Minh đầu tuần.
4: Thế bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào thứ hai, 17 tháng 8 năm 2026 như thế nào quý vị nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
4: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động cũng khoảng từ 27 đến 37 độ C.
5: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực này khả năng sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ba cán bộ tại phân trại tạm giam Nông Cống, Thanh Hóa đã hiến máu khẩn cấp giúp một phạm nhân bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng vượt qua cơn nguy kịch.
5: Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo người dân không tin dịch vụ hỗ trợ bốc số nhỏ trên mạng xã hội, khẳng định chỉ đăng ký khám qua ứng dụng chính thức hoặc là trực tiếp tại bệnh viện.
4: Tập đoàn công nghệ FPT mở rộng hợp tác với Mila, viện nghiên cứu AI của Canada nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các bài toán thực tiễn tại Việt Nam.
5: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 25-100% với máy bay không người lái nhập khẩu từ đầu tháng 9 nhằm tăng sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài.
4: Romania ngày 13 tháng 8 phải dừng toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, nơi cung cấp 20% điện quốc gia, do hạn hán kỷ lục làm sông Danube cạn, thiếu nước làm mát các lò phản ứng.
5: Một vé số Powerball tại bang Illinois của Mỹ đã trúng độc đắc 1,04 tỷ đô la Mỹ trong kỳ quay ngày 12 tháng 8 vừa qua, mức cao nhất năm nay. Người thắng có thể nhận một lần 450,5 triệu đô la Mỹ trước thuế.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay qua hai góc nhìn này, xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 7, tức là ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày câu trần hắc đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt nhất trong ngày hôm nay đó chính là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, sang đường, sửa đường. Kiên kỵ bao gồm các việc cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả và chữa bệnh.
5: Hôm nay là ngày đầu tuần mà chúng ta lại gặp ngay một ngày hắc đạo. Quý vị và các bạn hãy cẩn trọng và hy vọng rằng sau những ngày nghỉ cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái thì chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tất cả công việc cũng đã có kế hoạch một cách chủ động để đảm bảo rằng ngày hôm nay công việc của chúng ta suôn sẻ. Các bạn hãy chú ý với những chi tiết nhỏ mà chúng tôi đề cập vừa rồi trong tử vi. Còn bây giờ thì trong chiêm tinh phương Tây chúng ta thử xem là ngày hôm nay thì được phân tích như thế nào. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử lục hợp với mặt trăng thiên bình, sao thủy sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch sư.

0: Vương, sao Mộc Sư Tử tam hợp với sao Hải Vương Bạch Dương, sao Thiên Vương Song Tử lục hợp với sao Hải Vương Bạch Dương. Ngày hôm nay ấn tượng bạn tạo ra quan trọng không kém việc bạn thực sự làm gì. Một câu nói đúng lúc, cách phản hồi có chừng mực hay là thái độ biết giữ thể diện cho người khác có thể mở ra những kết nối khá là bất ngờ. Bạn nên quan sát kỹ các cuộc trò chuyện tưởng như xã giao, bởi vì thông tin đáng giá có thể nằm trong lời nói vu vơ. Ngược lại, đừng cố thắng bằng cái tôi hoặc là phô trương năng lực. Hôm nay thì người biết đọc không khí sẽ đi xa hơn người chỉ muốn nổi bật.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Biết người biết mình thì trải qua trăm cuộc đối đầu cũng không rơi vào thế nguy. Đây là câu trong binh pháp Tôn Tử, truyền thống gắn với Tôn Tử, chiến lược gia và nhà tư tưởng quân sự Trung Hoa cổ đại, đưa ra một cái thông điệp như này. Trước một quyết định, đừng chỉ hỏi mình muốn gì, hãy đọc cả hoàn cảnh và người đang tương tác với bạn, quan sát kỹ càng để có thể giúp bạn tránh một nước đi thiếu cần thiết.
0: Cái câu nói này khi mà được nói nôm na sang tiếng Việt thì mọi người vẫn hay nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đấy, đúng không ạ?
1: Và quả thật cái câu này Du Thanh cũng áp dụng trong cuộc sống của mình. Cái việc mà chúng ta lượng sức mình và hiểu được cái người mà chúng ta đang tương tác á, để từ đó thì tạo ra cái sự hòa hợp á, nó gần như nó rất là quan trọng. Hay như cả một cái chiến lược kinh doanh, bạn phải hiểu được cái khách hàng mục tiêu của các bạn đang có nhu cầu gì, thích cái gì, họ thường xuyên có những cái nhu cầu mà mua sắm ở đâu, để mình có thể lựa chọn một cái phương thức nó đúng mục tiêu, phải không thưa quý vị?
0: Và chúng tôi hôm nay nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Tôn Tử, hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ có một chút chiêm nghiệm thêm nữa để chúng ta áp dụng một cách nhuần nhuyễn hơn, đưa đến cho chúng ta những kết quả tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày với những công việc hàng ngày của chúng ta.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày đầu tuần thì thường đi kèm với danh sách rất là dài những việc mà chúng ta cần xử lý khi đến cơ quan công sở, đúng không ạ? Thế nên việc nghĩ xem là tối nay về nấu gì cho cả nhà đôi khi lại trở thành một áp lực vô hình. Và với mong muốn là để quý vị và các bạn không mất thời gian đắn đo, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh trong một bữa sáng thị thành sẽ gợi ý với các bạn một thực đơn cực kỳ tối giản về nguyên liệu nhưng mà lại rất hiệu quả cho bữa cơm gia đình nhé, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ.
1: Và ngày hôm nay chúng tôi chọn chủ đề là các món chế biến từ thịt băm. Đây là loại nguyên liệu quốc dân dễ mua ở bất kỳ đâu và cực kỳ nhanh chín. Thay vì mua nhiều loại thịt cá khác nhau rồi mất công sơ chế cầu kỳ, các bạn chỉ cần mua khoảng 6-7 lạng thịt lợn băm là đủ để hoàn thiện một mâm cơm, 3 món tươm tất. Mâm cơm ngày hôm nay gồm có thịt viên sốt cà chua, đậu phụ nhồi thịt và canh rau ngót nấu thịt băm. Điểm hay của thực đơn này là dù chỉ dùng một nguyên liệu chính, nhưng cách chúng ta xử lý kết cấu sẽ khiến cho bữa ăn không bị nhàm chán.
0: Và chúng ta bắt đầu chế biến nhé. Đầu tiên là món thịt viên sốt cà chua. Với món này thì chúng ta băm thịt, rồi trộn cùng với hành tím, một chút hạt nêm, tiêu và quan trọng nhất là thêm một chút hành lá thái nhỏ để thịt thơm hơn. Sau khi trộn đều, chúng ta vo thành những viên tròn vừa ăn. Thay vì chiên ngập dầu, chúng ta chỉ cần áp chảo cho mặt ngoài hơi sạm lại để giữ độ ngọt ở bên trong. Tiếp theo chúng ta xào nhuyễn cà chua với một chút dầu ăn, nêm nếm gia vị vừa miệng rồi thả các viên thịt vào om nhỏ lửa. Khi nước sốt hơi sệt lại, bao lấy từng viên thịt đỏ hồng là xong rồi. Thường thường thì trẻ nhỏ rất là thích món này vì thịt thì mềm, dễ nhai và nước sốt cà chua thì chua chua ngọt ngọt, rất là dễ ăn.
1: Món thứ hai là đậu phụ nhồi thịt. Một biến tấu khác về kết cấu để thực khách không thấy ngán. Bạn chọn loại đậu phụ trắng chắc tay, cắt thành từng khối vuông hoặc tam giác tùy ý. Dùng thìa khoét một lỗ nhỏ ở giữa hoặc khía một đường dọc rồi nhồi phần thịt băm đã tẩm ướp vào. Lưu ý là đừng nhồi quá đầy nhé, vì khi chín đó thịt sẽ nở ra và dễ làm vỡ đậu phụ. Bạn có thể mang đậu đi hấp nếu muốn vị thanh đạm, hoặc rán sơ phần mặt có thịt cho thơm, rồi sốt cùng với một ít nước tương và dầu hào. Miếng đậu mềm mịn kết hợp với phần thịt dai nhẹ bên trong tạo nên một cảm giác rất khác biệt so với món thịt viên ban nãy.
0: Và cuối cùng, để làm dịu lại vị đậm đà của hai món mặn thì chúng ta có canh rau ngót thịt băm. Đây là món canh cơ bản nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời cả. Bí quyết để rau ngót được ngon là chúng ta phải bò sơ lá rau cho hơi nát trước khi nấu. Như vậy rau sẽ mềm và ra nước ngọt hơn. Chúng ta phi thơm một ít thịt băm còn lại với hành khô này, sau đó cho nước vào đun sôi. Khi nước sôi mạnh, chúng ta thả rau ngót vào, nêm một chút muối và hạt nêm, rồi tắt bếp ngay để rau giữ được màu xanh. Bát canh

0: nhẹ, có những mẩu thịt nhỏ li ti lẫn trong lá rau giúp cho bữa cơm trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
1: Vậy là chỉ với một nguyên liệu chính, chúng ta đã có một mâm cơm đầy đủ từ món kho, món xào đến món canh. Tổng thời gian đứng bếp cho cả ba món này chắc chắn không quá 45 phút, cực kỳ phù hợp cho một buổi tối thứ hai bận rộn. Và nếu mà các bạn một lát nữa có ghé qua siêu thị hoặc một cái sạp thịt quen vào giờ nghỉ trưa hoặc trên đường đi làm về để mua đồ, thì đâu đó chúng ta sẽ không có mất công suy nghĩ là chúng ta sẽ mua cái gì, phải không thưa quý vị? Cứ nhanh tay lựa chọn một cái miếng thịt thật ngon về tự băm cho nó ngon, rồi sau đó thì chúng ta chế biến với cái công thức mà Duy Thanh và Thu Nhân đã gợi ý trong ngày hôm nay nhé.
0: Bận quá thì mua thịt xay sẵn cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà dù sao Thu Nhân thấy thì thịt mình tự băm hình như ngon hơn thì phải.
1: Đúng rồi, nó ngon hơn ấy.

0: cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một đơn vị nghệ thuật đặc biệt, những người đã dùng ống kính và thước phim để ghi lại linh hồn của dân tộc qua nhiều thập kỷ. Đó chính là điện ảnh Quân đội Nhân dân. Cách đây tròn 66 năm vào ngày 17 tháng 8 năm 1960, điện ảnh Quân đội Nhân dân chính thức được thành lập. Nếu mà các bạn tự hỏi tại sao trong quân đội lại cần một đơn vị điện ảnh, thì câu trả lời nằm ở hai chữ sứ mệnh.
1: Trong những ngày đầu thành lập, đơn vị quả thật đã bước vào một mặt trận không tiếng súng nhưng cũng đầy cam go. Đó là mặt trận văn hóa văn nghệ. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi bom đạn cày xới khắp nơi, giữa làng tên mũi đạn ấy không chỉ có những anh giải phóng quân cầm súng, mà còn có những người lính cầm máy quay. Họ chính là những nghệ sĩ, chiến sĩ của điện ảnh Quân đội Nhân dân. Họ có mặt ở những nơi ác liệt nhất, từ đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại

0: là đều là địch. Ta chỉ có hướng sông Thạch Hãn để chuyển quân và tải thương.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong không khí của những ngày tháng 8 lịch sử, hôm nay chúng ta sẽ

0: những trận đánh lớn tại thành cổ Quảng Trị hay chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
1: Trong suốt hơn 60 năm qua, đơn vị đã cho ra đời một kho tàng đồ sộ với hơn 1.400 bộ phim đủ các thể loại, hàng chục vạn mét phim nhựa và hàng nghìn phút phim tư liệu kỹ thuật số đang được lưu giữ, chính là cuốn nhật ký bằng hình ảnh quý giá người lính trước giờ xuất kích hay là những giọt nước mắt hạnh phúc ngày thống nhất.
0: Khi chiến tranh kết thúc, những người làm phim quân đội cũng không dừng bước. Họ tiếp tục tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Đó là những thước phim về việc xây dựng đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, hay là những câu chuyện về tình quân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Điểm đặc biệt ở điện ảnh quân đội nhân dân là sự chân thực. Các bạn sẽ không thấy những cảnh quay quá bóng bẩy hay dàn dựng cầu kỳ kiểu phim hành động Hollywood. Ở đây, sự thật là trên hết. Những bộ phim tài liệu, phim khoa học quân sự đã đem đến cái nhìn đa chiều về người lính. Họ không chỉ biết đánh giặc mà còn là những chuyên gia trong cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy hay nghiên cứu y sinh học.
1: Nhìn lại những năm gần đây, chúng ta sẽ thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của đơn vị này. Ngay cả khi công nghệ số bùng nổ, họ vẫn giữ vững bản sắc nhưng không ngừng đổi mới. Chắc hẳn nhiều thính giả vẫn còn nhớ không khí xúc động khi bộ phim Hùng Ca Điện Biên Phủ ra mắt vào tháng 5 năm 2024. Bộ phim đã đưa chúng ta trở lại với đồi A1, với những ngày tháng hào hùng buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva. Hay một dấu ấn không thể quên chính là bộ phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực. Bộ phim được công chiếu vào tháng 7 năm 2024 đã lấy đi nước mắt của biết bao người dân Việt Nam. Để có những thước phim giá trị đó, ekip làm phim đã phải bền bỉ tác nghiệp trong nhiều năm trời, thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn để phác họa nên chân dung một con người hết lòng vì nước, vì dân.
0: Và có lẽ một trong những dự án quy mô nhất mà chúng ta mới được thưởng thức gần đây là phim truyền điện ảnh Mưa Đỏ. Đây là tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Đây không chỉ là phim ảnh mà còn là sự tri ân, là nén tâm nhang gửi đến những người đã nằm xuống cho đất nước nở hoa. Hiện nay đứng đầu đơn vị là Thượng tá Nguyễn Thu Dung, người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Chị luôn khẳng định rằng tinh thần đoàn kết và sáng tạo chính là chìa khóa để các nghệ sĩ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Trong bối cảnh hiện đại, thử thách đặt ra là làm sao để những bộ phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng vẫn hấp dẫn được các bạn trẻ, và họ đã làm được bằng cách ứng dụng những công nghệ mới, những thủ pháp điện ảnh hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cái tâm, cái tầm của người lính.
1: Những thành quả ấy không chỉ là những giải thưởng cao quý tại các kỳ liên hoan phim toàn quốc hay giải cánh diều vàng, mà quan trọng hơn cả chính là sự tin yêu của thính giả. Lịch sử chính là điều hiện hữu sinh động qua từng khung hình mà các thế hệ nghệ sĩ chiến sĩ đã đánh đổi bằng cả mồ hôi và đôi khi là máu xương để ghi lại. Những thước phim ấy sẽ còn mãi là điểm tựa vững chắc để chúng ta thêm yêu và tự hào về tổ quốc mình. Hy vọng rằng trong tương lai, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sẽ tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, kể thêm nhiều câu chuyện cảm động về những người lính hôm nay để ngọn lửa truyền thống luôn được tiếp nối một cách trọn vẹn nhất.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, những năm gần đây thì đường chạy đã và vẫn đang là một không gian khá sôi động thu hút người tham gia ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề. Các giải chạy được tổ chức nhiều ở địa phương với những cự ly khác nhau. Có người đặt mục tiêu cải thiện thành tích, có người xem đây là dịp gặp gỡ bạn bè, cũng có người đơn giản là muốn thử sức với một hoạt động mới. Phía sau không khí hào hứng của những giải chạy là một tín hiệu đáng chú ý. Đó là ngày càng có nhiều người chủ động dành thời gian cho việc vận động. Và tinh thần ấy không chỉ nằm trong một cuộc đua, một tấm huy chương hay là vài cây số được ghi lại trên đồng hồ. Đưa vận động vào đời sống hàng ngày mới là chặng đường dài hơn.
2: Nếu như bạn còn đang phân vân với việc liệu có nên thử sức hay không thì Duy Thanh sẽ được gợi ý như thế này. Đi bộ chính là một trong những cái cách dễ dàng nhất để mà chúng ta có những cái bước làm quen ban đầu. Đi bộ có một ưu điểm là ít đòi hỏi sự chuẩn bị. Bạn không nhất thiết phải sắm ngay một đôi giày chuyên dụng, nghiên cứu giáo án tập luyện hay đặt mục tiêu cao. Chỉ cần chọn một quãng đường phù hợp và chịu khó bước đi nhiều hơn bình thường là đủ. Chẳng hạn, với nơi cần đến

0: chỉ cách vài trăm mét, bạn có thể cân nhắc đi bộ thay vì lấy xe. Nếu đi xe buýt, có thể xuống sớm hơn một điểm khi điều kiện giao thông và thời tiết phù hợp. Ở công sở, vài tầng cầu thang cũng là một lựa chọn thay cho thang máy. Buổi tối, một vòng quanh khu nhà là vừa đủ để cơ thể thoát khỏi trạng thái ngồi quá lâu trong ngày.
1: Điều đáng nói là những quãng đường nho nhỏ này thường không tạo cảm giác mình đang phải xếp lịch tập thể dục, vì chúng đã được đặt ngay vào lịch sinh hoạt vốn có rồi. Đi mua đồ, đi ăn trưa, sang gặp đồng nghiệp, đưa thú cưng ra ngoài hay là tranh thủ đi lại trong giờ nghỉ đều có thể trở thành cơ hội để chúng ta vận động thêm. Tất nhiên là đi bộ không phải phương án thay thế cho chạy bộ, càng không phải lựa chọn dành riêng cho người không chạy được. Đây đơn giản là những mức độ vận động khác nhau. Người đang chạy vẫn có thể đi bộ trong những ngày phục hồi. Người chưa quen vận động có thể bắt đầu bằng đi bộ rồi tăng dần thời gian và cường độ nếu phù hợp. Còn người chỉ muốn duy trì một thói quen vừa sức thì cũng không cần biến mỗi buổi ra ngoài thành một cuộc kiểm tra thành tích.
0: Dù là với các giải chạy hay việc vận động thường ngày, cách dễ duy trì nhất là bạn hãy bỏ bớt áp lực về con số. Thay vì đặt một mục tiêu thật cao ngay từ đầu, bạn có thể bắt đầu bằng một thay đổi nhỏ, như bộ ra quán ăn gần cơ quan, dành một khoảng thời gian sau bữa tối để đi lại, hoặc đứng lên vận động sau những giờ ngồi lâu. Một đôi giày có thể đưa chúng ta tới đường chạy dài hàng chục cây số, nhưng cũng có thể chỉ đưa chúng ta đi một vòng quanh khu phố mà thôi. Cả hai đều có giá trị nếu phù hợp với sức khỏe và nhịp sống của mỗi người. Và đôi khi, bạn chỉ cần lưu ý đến lời nhắc nhở đơn giản này thôi. Nếu hôm nay có thể bước nhiều thêm một đoạn, thì đó cũng là một sự thành công khá ổn áp rồi.
1: Chính xác là như vậy. Chúng ta không cần nghĩ là phải lên một lịch tập nó cụ thể bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, lúc nào đó, mà chỉ cần là ở cơ quan công sở chúng ta tăng cường đi lại nhiều hơn, giảm thiểu cái thời gian chúng ta ngồi bên máy tính. Thế rồi là nếu như cơ quan có tầng trên tầng dưới chẳng hạn, thì mỗi lần như vậy thì thay vì đi thang máy thì chúng ta đi thang bộ, đúng không ạ? Mỗi một cái đoạn đường ngăn ngắn thôi, chúng ta có thể thay thế bằng các phương tiện đi lại như xe đạp, xe máy, bằng việc đi bộ. Chỉ như thế thôi, chúng ta đã tăng được cái thời gian vận động của mình rồi, và dần dần chúng ta cũng sẽ giảm được sức ì và có thể tăng hơn nữa cái thời gian luyện tập cho mình, không gây sức ép quá để nó có cái sức nặng về tâm lý. Thế nhưng mà nó lại hỗ trợ rất là nhiều cho việc chúng ta vận động cơ thể, để các cơ quan trong cơ thể cũng vận động theo, cũng làm việc theo, giảm đi cái cảm giác chây ì, và như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ khỏe hơn.
0: Đúng rồi. Nên thành ra thì cứ vận động với một cái giới hạn vừa đủ với năng lực của mình, và đừng tạo ra áp lực quý vị nhé. Tại vì cái nơi nào có áp lực thì dễ dàng gãy gánh lắm. Chúng ta cứ gọi là thoải mái với những cái mục tiêu nó nhỏ nhỏ thôi. Và chúc các bạn sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh sau khi mà chúng ta đã làm quen với việc dịch chuyển và tạo ra những cái giá trị sức khỏe sau đó.
1: Và chúng ta có thể bắt đầu ngay từ trưa nay này. Thay vì gọi đồ ăn thì chúng ta có thể rủ đồng nghiệp đi ra ngoài ăn ở một quán ăn ở gần gần đó, đúng không ạ? Như vậy là cái việc chúng ta đi lại cũng tăng nhiều hơn rồi đấy.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Chúng tôi phải đứng dậy và chuyển động thôi. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày đầu tuần thật là như ý nhé.
0: Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được chào buổi sáng các bác tài quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ cao điểm của ban VOV Giao thông Quốc gia ngay lúc này. Và bây giờ là 6 giờ 31 phút buổi sáng hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2026. Như thường lệ, Lê Yến mến chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển trên đường được an toàn và thuận lợi. Hãy tiếp tục đồng hành chia sẻ thông tin giao thông, đặt những câu hỏi về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay cùng với Lê Yến thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trực tiếp gọi về số hotline sau đây quý vị nhé, 02839919191 ạ.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta đang có một số các thông tin sau đây. Từ lúc 6 giờ 22 phút thì có một bác tài với số máy cuối là 8325 có gọi về cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn cách vòng xoay An Phú khoảng 500m, hướng lưu thông Tân Vạn có xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy, xe đông di chuyển chậm tại đây. Đồng thời hướng ngược lại, đường Mỹ Phước Tân Vạn đi qua giao lộ DT741 khoảng 500m hướng đi Mỹ Phước có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây rồi. Các bác tài có đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình với những khu vực này nha. Và thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được thông tin trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn đi về Dầu Dây từ km 12 đến 14 đông chậm thưa quý vị. Từ lúc 6 giờ 23 phút đã có thông tin này rồi. Các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cập nhật đường đổ người đi qua cầu Bình Phước. Đi ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và nhận thông tin đang di chuyển đến khu vực để điều tiết rồi. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng kiên nhẫn và lưu ý hơn trước tay lái của mình, có thể cân nhắc tuyến đường này. Anh Khang Phan cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng trên các hướng, các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm này. Xin được chào anh Huy Euro, anh Duy tài xế, bác tài khát vọng làm giàu, thính giả Nguyễn Nhi. Anh Khang Phan đang đồng hành cùng với giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành tương tác với chương trình. Và thưa quý vị, lúc này thì trên hệ thống camera, Lê Yến đang có những hình ảnh trên khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị xe đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường thưa quý vị. Tại khu vực Quang Trung và Tân Sơn, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được. Ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ không đông xe lắm, di chuyển ổn. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục cũng là một tuyến đường tương tự. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, rồi khu vực chân cầu Nhị Thiên Đường

0: tất cả đều đang di chuyển ổn cả, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra, các bác tài tạm thời có thể yên tâm. Và thưa quý vị, giao lộ Quang Trung và Lê Văn Thọ trên địa bàn Gò Vấp cũ, bây giờ các phương tiện cũng đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản trên địa bàn quận Tư cũ cũng là một tuyến đường hiện thời đang ổn định để lưu thông, chưa có khó khăn. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tình hình trên khu vực Nguyễn Tất Thành đi về cảng Sài Gòn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn thưa quý vị. Và cùng với đó thì bác tài Như Hoa Phong Lan, anh Úc Bằng cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng hôm nay. Chúc cả nhà VOV Giao thông ngày mới an lành. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Và thưa quý vị, tại đường Nguyễn Tất Thành đi về cầu Khánh Hội, đi về đường Đoàn Như Hải cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra. Giao lộ Quang Trung và Trưng Nữ Vương cũng tạm ổn thưa quý vị. Đường Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải khá thông thoáng trên tất cả các hướng. Trên lộ Trình Hoàng Minh Giám Hồng Hà, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
3: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
4: Wow,
3: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
4: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
3: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
4: Nhất trí.
3: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Ôi chồng ơi,
4: gì đấy?
5: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
4: Đây.
5: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
4: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
5: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
4: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
5: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
6: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
7: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông lúc này, VE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc nãy chúng ta có thông tin đông chậm đó thưa quý vị. Thì bây giờ đoạn đông chậm kéo dài từ 2 đến lên đến 3 cây số rồi. Và lý do là tại km 13+700 đang có một xe tải gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc đang cứu hộ, đang xử lý. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý với khu vực này. Còn hướng ngược lại mà quý vị đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thì phương tiện lưu thông đang ổn định, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả đều đang có thể yên tâm di chuyển trên tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật một số những thông tin và hình ảnh khác ngay lúc này. Chúng tôi đang có những thông tin hình ảnh trên khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, ghi nhận

0: là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể lưu thông được. Lộ trình tiếp nữa đó là tại tuyến đường Nguyễn Biểu đi về cầu Chữ Y, các hướng lưu thông đều đang rất là thông thoáng ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên một số những khu vực khác như là tuyến đường ở nút giao An Sương, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu đều đang ổn định cả thưa quý vị, chưa có khó khăn xảy ra. Ngã ba Bà Quẹo không đông xe lưu thông ổn, quốc lộ 1 đi về công ty Poyen cũng tương tự. Nút giao An Sương, quốc lộ 1 đi về Trường Chinh, xe không đông lưu thông ổn. Nút giao An Lạc cũng đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ xe không đông lắm, Cộng Hòa ấp Bắc, rồi Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, tất cả đều đang di chuyển ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng thưa quý vị, trên khu vực quốc lộ 1 đi về Hồ Học Lãm, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông bình thường. Quốc lộ 1, Hương lộ 2 cũng là một tuyến đường tương tự. Trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về giao lộ Lê Trọng Tấn, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và trên lộ trình cầu Phú Mỹ ngay lúc này, hai hướng lưu thông đều đang ổn cả thưa quý vị, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài chưa gặp khó khăn trên tuyến này. Tình hình khả quan được ghi nhận trên khu vực cầu Phú Mỹ ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Lộ trình Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lưu không đông xe lắm. Trên khu vực Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn. Lộ trình nữa đó là Huỳnh Tấn Phát, đoạn giao cắt với một số những khu vực như là Phạm Hữu Lầu thì xe có đông dần lên nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa có khó khăn xảy ra. Quý vị thân mến, một dự án chỉnh trang đô thị lớn tại khu vực Rạch Văn Thánh đang được Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lấy ý kiến người dân trước khi hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự án cải tạo tuyến rạch dài khoảng 2,24 km dự kiến ảnh hưởng đến 1.077 trường hợp, trong đó 749 trường hợp giải tỏa toàn phần. Người dân và các chuyên gia góp ý tập trung vào giá bồi thường, chính sách tái định cư và cách xác định nguồn gốc nhà đất. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị giá bồi thường phải sát thực tế, nơi ở mới cần đảm bảo giao thông, trường học, y tế và điều kiện sinh kế thưa quý vị. Như vậy, điều đáng quan tâm ở tin tức này là khi một dự án ảnh hưởng trực tiếp đến chỗ ở và cuộc sống của người dân, việc công khai lắng nghe và giải thích rõ chính sách như thế này sẽ giúp hạn chế những băn khoăn khiếu nại về sau. Chúng ta cũng mong những người phải di dời có được nơi ở mới thực sự phù hợp để ổn định cuộc sống thưa quý vị. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông, chúng ta sẽ cùng điểm qua phần bình luận của các bác tài để xem hôm nay các bác tài có thông tin gì tiếp tục chia sẻ với chúng ta hay không. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 41 phút và ở phần bình luận thì Lê Yến có lời chúc của anh Văn Thanh, chúc cả nhà buổi sáng thứ hai tràn đầy sức khỏe, niềm vui và năng lượng. Xin chào anh Cao Chinh đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ ngay lúc này, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến đường quốc lộ 1 và Nguyễn Thị Tú, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu, xe đều đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đường Lạc Long Quân và ông Ích Khiêm, mật độ phương tiện đang không cao lắm, di chuyển ổn. Và trên tuyến nút giao Lê Đại Hành cũng là một khu vực đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Giao lộ Lý Thường Kiệt và Bắc Hải thưa quý vị. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, khu vực Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn đang có thể lưu thông được tại đây, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Nút giao Cây Gõ cũng đang ổn, còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang đến những cập nhật quan trọng về quy định không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu trên VNeID, chính sách giảm lệ phí trước bạ, tiện ích tìm trạm sạc cho tài xế xe điện, cùng chuỗi hoạt động ưu đãi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện lớn cho công dân và doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan nhà nước. Cụ thể, theo Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ vừa ban hành, cơ quan tổ chức cá nhân khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác thực hiện khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID, không được yêu cầu cá nhân tổ chức nộp xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ tài liệu này. Quy định này giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại và phiền hà giấy tờ. Quý vị thính giả nên kiểm tra và hoàn tất việc tích hợp đầy đủ các giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID mức độ 2 để sẵn sàng thụ hưởng tiện ích này. Và tiếp theo sẽ là một tin vui về ưu đãi tài chính dành riêng cho các chủ tài sản, người mua nhà đất và chủ phương tiện giao thông. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách miễn giảm nhiều khoản phí, lệ phí. Theo thông tư số 117/2026, quy định việc miễn giảm một số khoản phí, lệ phí vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, lệ phí trước bạ đối với nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu được giảm 50%. Và lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô được giảm 100%. Các chính sách giảm lệ phí trước bạ này chỉ áp dụng một lần đối với từng tài sản, nhà, đất, ô tô, xe mô tô cho một công dân trong một năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực. Và một tin tức cực kỳ tiện ích dành cho các tài xế và chủ sở hữu xe điện khi di chuyển trên đường. Nhằm hỗ trợ người dùng xe điện tra cứu nhanh chóng, ứng dụng VETC vừa bổ sung tính năng mới chạm sạc trên ứng dụng. Đây là nơi tập hợp thông tin chạm sạc của nhiều đơn vị cung cấp. Người dùng có thể tìm trạm theo vị trí, công suất và tình trạng khả dụng, sau đó dẫn đường đến điểm sạc. Khi đến trạm, người dùng có thể kích hoạt phiên sạc và quản lý quá trình sạc trên ứng dụng. Việc thanh toán cũng được thực hiện trên nền tảng VETC thay vì phải chuyển sang ứng dụng của từng nhà vận hành. VETC cho biết, hiện nền tảng kết nối hơn 7 đối tác, 235 trạm và 350 trụ sạc tại hơn 30 tỉnh thành. Tiếp theo là thông tin an ninh trật tự dành cho người dân và du khách đang lưu thông sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Kiosk trạm cảnh sát thông minh vừa chính thức ra mắt thí điểm tại Hà Nội là một trong những mô hình thuộc hệ sinh thái kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai. Được thiết kế dưới dạng cabin hoạt động 24/7, kiosk trạm cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính: trình báo, phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật. Điểm nổi bật của hệ thống nằm ở quy trình xử lý tự động. Với chức năng trình báo, phản ánh, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và nhận diện giọng nói sẽ tự động ghi nhận lời nói, gợi ý thông tin còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ. Dữ liệu sau đó được đồng bộ lên hệ thống của Bộ Công an và luân chuyển tới đơn vị có trách nhiệm, hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận đến cập nhật kết quả. Bên cạnh đó, chức năng SOS hoạt động như một kênh độc lập, giúp người dân liên hệ trực tiếp với công an cấp cơ sở trong tình huống khẩn cấp. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được tích hợp thêm các dịch vụ gắn với dữ liệu dân cư, căn cước và VNeID. Với những tiện ích được tích hợp trên một nền tảng số, người dân có thể tiếp cận thông tin, gửi phản ánh và tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Khép lại bản tin sáng nay sẽ là thông tin ưu đãi hấp dẫn dành cho những thính giả đang có kế hoạch du lịch miền Trung trong đợt nghỉ lễ sắp tới. Cụ thể, công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, chính sách miễn phí vé là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước có cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quần thể di tích Cố đô Huế. Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích trong những ngày lễ lớn cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam đến với người dân và du khách trong nước. Những thông tin về du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành sáng nay.
Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Bác tài số máy cuối là 3050 cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ km 27 đến 29 hướng từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh có ổ gà lớn trên làn số 2 rất nguy hiểm. Các phương tiện lưu thông về đây chúng ta cũng cần lưu ý. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang

có lộ trình di chuyển trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở đây thì ghi nhận là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thưa quý vị, ghi nhận từ km 27 đến 29 hướng từ miền Tây đi về Thành phố Hồ Chí Minh có hai ổ gà lớn rất là nguy hiểm. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta có đi về đây cũng cần lưu ý trước tay lái của mình thông tin này. Cập nhật tiếp một số các thông tin hình ảnh khác. Nếu như các bác tài đang có lộ trình đi trên quốc lộ 1 về trạm thu phí, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả an tâm. Hình ảnh giao thông tiếp nữa, chúng tôi quan sát được trên camera khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt đường Bắc Hải, xe không đông lưu thông ổn, thưa quý vị. Lộ trình nút giao Cây Gõ cũng đang ổn định ngay lúc này. Và trên tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú, rồi khu vực cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Văn Cừ, tất cả đều ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển đang rất là dễ dàng ngay lúc này. Chúng ta có thể an tâm lưu thông trước tay lái của mình cùng với chương trình quý vị nhé. Và lúc này thì ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi có thông tin và những lời chúc, lời chào, những lời tương tác đến từ các bác tài. Xin chào anh Phan Thành Thiện đang đồng hành với chương trình. Chào bác tài Nguyễn Ngọc Quý, anh Hà Thế Hải cũng đang đồng hành với chương trình. Và để cho quý vị có thể thuận tiện, chủ động hơn trong lịch trình lưu thông và các hoạt động ngoài trời hôm nay, Lê Yến mời các bác tài cùng cập nhật những thông tin trong bản tin thời tiết ngay lúc này.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này nhiệt độ khoảng 26 đến 27 độ C, trời nhiều mây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại thành phố phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Trời nhiều mây và có thể có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm, thời tiết có xu hướng chuyển xấu khi mưa rào và dông có thể xuất hiện ở nhiều nơi, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Vì vậy, người dân có việc ra ngoài vào buổi chiều nên chủ động chuẩn bị vật dụng che mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để lựa chọn thời điểm di chuyển phù hợp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông xuất hiện, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời, chủ động tìm nơi trú an toàn. Nếu đang di chuyển, cần thận trọng và chú ý quan sát, giảm tốc độ khi mưa xuất hiện. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm,

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
2: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 90.

0: khép lại một ngày dài. Bạn vẫn ổn, đúng không?
1: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
2: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi nhắc lại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, km 27 đến 29 hướng từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh có hai ổ gà lớn trên làn số 2 rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý khi đi về đây. Còn bây giờ Lê Yến đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị. Dạ vâng, Lê Yến và các bác tài xin được chào buổi sáng anh Thanh Hòa.
10: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
9: Dạ vâng. Không biết lúc này thì với những tín hiệu mà anh đang có tại trung tâm đó, tình hình giao thông thành phố đang có những diễn biến như thế nào ạ?
10: Dạ, thì do vào ngày đầu tuần nên việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định. Tuy nhiên qua quan sát camera thì thời điểm hiện tại cũng có một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng Hồ Chí Minh Long Thành đi Long Thành Dầu Giây tại km 13+700 có xe tải gặp sự cố, tuần tra và cứu hộ cao tốc đang xử lý. Từ km 11 đến km 14 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 13 đến cầu Bình Phước hướng đi cầu vượt ngã tư Bình Phước xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Giàu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh phường Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông mà di chuyển ở mức chậm. Thì cũng mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
9: Dạ vâng, cũng có một loạt các tuyến đường đông chậm đã được anh ghi nhận và chia sẻ giúp cho các bác tài rồi. Trong ít phút trở lại đây, thật ra là chúng ta còn tầm hơn 2 tiếng nữa của giờ cao điểm sáng đó. Thì không biết là anh có lưu ý gì dành cho các bác tài không ạ?
10: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có thể sẽ tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo trong 30 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao.

chuyện lần sau anh nhé. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có những hình ảnh tại khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh. Trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Còn trên các khu vực khác, ví dụ như là khu vực nút giao Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, xe không đông, lưu thông ổn. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Nguyễn Trãi và Trần Phú, xe không đông. Hoàng Diệu Khánh Hội cũng là một tuyến đường tương tự. Quốc lộ 1 Võ Trần Chí, mật độ phương tiện đang không cao. Quốc lộ 1 An Phú Đông cũng là một tuyến đường tương tự, xe không đông, lưu thông tạm ổn. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển tại đây. Vâng, thưa quý vị, tại các tuyến khác mà chúng tôi đang có thông tin ngay lúc này, hầm ở nút giao Hầm Chui An Sương, các phương tiện đang không đông, rất là thông thoáng, cho nên các bác tài cũng yên tâm di chuyển ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, trước đó thì trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có một sự cố tại km 13,700 hướng về Dầu Dây, đông chậm xảy ra, không biết lúc này thế nào rồi. Lê Yến cũng cần thêm thông tin cập nhật trên tuyến này. Còn trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì lại có có ổ gà lớn nằm trên làn số 2 từ km 27 đến 29 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, nên các bác tài cũng cần lưu ý những khó khăn trên hai tuyến cao tốc mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, các tỉnh từ Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị đang chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nhằm ứng phó với nguy cơ đợt mưa lớn kéo dài. Cục Thủy lợi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ, vận hành cống thoát lũ và kiểm tra khu vực xung yếu. Các phương án nhằm bảo đảm an toàn công trình, phòng chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp và vùng hạ du. Ngày 16 tháng 8, Ban Quản lý Bảo trì Công trình Giao thông Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê. Sau mưa lũ tháng 11/2025, tuyến đèo xuất hiện gần 100 điểm sạt lở, hơn 50 điểm từng tắc hoàn toàn. Hiện các nhà thầu đang gia cố ta luy, thi công cọc khoan nhồi, tường chắn và thảm lại mặt đường, phấn đấu khôi phục giao thông bình thường trong tháng 9 trước mùa mưa lũ 2026. Hiện đèo Khánh Lê vẫn cấm phương tiện lưu thông từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau do chưa đảm bảo an toàn, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng và hội nhóm đăng bán hàng cận Tết với mức giảm là từ 70 cho đến 80%, thu hút rất là đông nhân công, thưa quý vị, người lao động muốn tiết kiệm chi phí. Theo chuyên gia, thực phẩm công nghiệp còn hạn, bao bì nguyên vẹn có thể cân nhắc nếu mua về dùng sớm và bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, cần thận trọng với thịt, hải sản, sữa, đồ lên men, đồ hộp biến dạng và đặc biệt không nên mua thuốc, dược phẩm cận hoặc là quá hạn chỉ vì giá rẻ. Tin quốc tế, chính quyền Indonesia đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara. Thảm họa đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, làm hư hại hàng ngàn công trình và đã khiến cho hơn 5.000 người phải sơ tán, thưa quý vị. Hơn 3.500 cảnh sát, binh sĩ cùng với nhiều máy bay, tàu cứu hộ và hàng trăm tấn hàng cứu trợ đã được huy động đến hiện trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Theo báo cáo của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đội K74, ngày 16 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ nhất khu A bên trong công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng đã phát hiện quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại khu vực này. Đây là khu vực được mở rộng tìm kiếm quanh vị trí vừa di dời bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ bên trong công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 351 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 190